0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Artegiando, din Arta Componistică Națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Începutul verii aduce în fiecare an aceeași magie, un spațiu al bucuriei pure, unde timpul se oprește și inima respiră, amintirea copilăriei care ne atinge ușor pe umăr. Ne întoarce fără să întrebe la bucuria aceea simplă, curată, fără umbre, bucuria pe care o știu doar copiii.

În ediția de astăzi a emisiunii Arpegiando, cultivăm tocmai acest spațiu al inimii. Prin muzica compozitorului Eugen Mammoth, vă oferim o punte înapoi spre anii în care lumea era întreagă și fiecare zi un dar.

copilăria rămâne în inimile noastre dovada fericirii ce încăpea într-un joc, într-o piesă cântată, într-o după-amiază fără sfârșit. Astăzi la Arpegiando audiați muzică pentru copii semnată de Eugen Mammoet. Compoziții care nu caută efecte, ci lasă loc liniștii. Notele păstrează măsura acelor ani, anii copilăriei, și aduc înapoi, fără explicații, bucuria simplă a clipelor curate.

Prin briza caldă a copilăriei, cunoaștem timpul altfel, fără grabă, după ritmul pașilor care nu au unde să se grăbească. Totul spune povestea fericirii.

În lumea copilăriei, bucuria este lege supremă, o lege blândă care nu întreabă de ce, doar dăruiește fără măsură. Să păstrăm în inimi această lege și să o aducem cu fiecare gând, cântec sau poezie.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Au răsunat piese ale compozitorului Eugen Mamot. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova este mai aproape de independența energetică. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, a anunțat Ministerul Energiei, care a subliniat că acestea marchează o etapă importantă în realizarea liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău. Testările tehnice necesare au fost efectuate, iar rezultatele au confirmat că instalațiile sunt pregătite pentru ca stația să fie funcțională. Stațiile electrice de la Vulcănești și Chișinău reprezintă obiective esențiale pentru punerea în funcțiune a liniei independenței energetice Vulcănești-Chișinău. În paralel, la stația electrică Chișinău, lucrările sunt în derulare, trei echipe de muncitori fiind antrenați pe șantier. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va conecta stația electrică Vulcănești cu stația electrică Chișinău. Comisia de evaluare a procurorilor a constatat că adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, Ion Pripa, nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară și a propus nepromovarea evaluării externe. Raportul a fost transmis Consiliului Superior al Procurorilor. Conform legii, acesta va fi făcut public după expirarea termenului de contestare a hotărârii CSP sau un termen de 3 zile de la pronunțarea unei hotărâri definitive a Curții Supreme de Justiție. Secretarul apărării din Marea Britanie, John Healey, a demisionat din guvernul aflat în dificultatea lui Keir Starmer pe fondul unei dispute de lungă durată privind finanțarea forțelor armate ale țării. El și-a anunțat decizia pe rețelele de socializare, invocând lipsa de disponibilitate a prim-ministrului Starmer și a trezoreriei de a furniza resursele necesare pentru apărarea țării. Politicianul laburist și-a anunțat demisia într-o scrisoare adresată prim-ministrului Keir Starmer, despre care spune că nu s-ar fi așteptat niciodată să o scrie, pe care a postat-o pe X. Demisia survine într-un moment în care planul de investiții în domeniul apărării nu s-a concretizat încă. Healey este unul dintre cei care au luptat pentru a-l menține pe Keir Starmer în funcție cu doar o lună în urmă, după alegerile locale, vorbind despre viitorul său în afara Downing Street, scrie Sky News. Beijingul a transmis ca Statele Unite și Iranul să-și înceteze imediat operațiunile militare și să revină la dialog și negocieri, relatează France Press. Un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe a reiterat grava preocupare a Chinei față de situație. Reacția vine în contextul în care Statele Unite și Iranul s-au atacat reciproc, în ciuda unui armistițiu care a intrat în vigoare pe 8 aprilie, după mai bine de 5 săptămâni de bombardamente. Ca represalie la ultimele lovituri americane, gărzile Revoluției Armate, ideologică a Teheranului, au declarat că au lansat drone asupra bazelor militare din Kuwait și asupra bazei aeriene din Bahrain. Mass media iraniene anunțaseră anterior un atac asupra cartierului general al flotei a 5 americane din Bahrain. Totodată, autoritatea maritimă iraniană a confirmat închiderea totală a strâmturii Ormuz, rută strategică pentru transportul de hidrocarburi, relatează France Press. Iranul blochează strâmtoarea Ormuz de la începutul conflictului pe 28 februarie, dar până în prezent forțele armate iraniene permiteau zilnic trecerea aproximativ 20 de nave prin această zonă. China este pentru Iran un important partener economic și diplomatic. Pompierii investighează un incident cu materiale periculoase la Pentagon, au anunțat serviciile de pompieri și salvare din Arlington County într-o postare pe platforma X. Clădirea se află sub restricții de securitate, iar oamenii au fost evacuați de pe mai multe etaje, a anunțat CNN. Pentagonul are sisteme sofisticate pentru a asigura siguranța clădirii și a ocupanților săi. Aceste sisteme au detectat o problemă de calitate a aerului, ceea ce a impus măsuri de precauție până când va fi stabilită semnificația acesteia, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-un e-mail citat de CNN. Meteorologii au emis două coduri, portocaliu și galben, de instabilitate atmosferică. În nordul și sudul țării a fost emis cod portocaliu, vor cădea averse puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de până la 79 de litri pe metru pătrat. Codul galben a fost emis pentru centrul țării, unde se prevăd ploi însoțite de descărcări electrice, averse puternice și grindină. Pe 12 iunie cerul va fi noros cu ploi, de ziua se vor înregistra între 15 și 20 de grade. Pe 13 iunie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul susținut de Select Quartet Plus, împreună cu soliștii Tatiana Costiuc, Marin Gheras și alții. Spectacolul s-a desfășurat în zilele Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, înregistrare din 12 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Sunt convins că ați știut și până acum, dar începeți să vă reconvingeți de faptul că farmecul muzicii țigănești este unul incontestabil. Muzica țigănească este plină de profunzime, de sentimentalism, de multe ornamentații diferite, dar și de multă virtuozitate. În continuare, vrem să vă prezentăm o piesă în acest sens. Vom reveni aici pe meleagurile noastre și vrem să vă prezentăm o piesă compusă de Grigoraș Dinicu, care a fost un compozitor și violonist de mare virtuozitate din România, de origine romă. Piesa pe care vrem să o cântăm se numește Căruța Poștei și exprimă foarte multă eleganță, exprimă acele călătorii de odinioare cu trăsura, dar și foarte multă virtuozitate care va fi exprimată în această seară de către violoniștii noștri Viorica Agafița și Vasile Prepeliță.

Vom continua cu o altă piesă semnată tot de Grigoraș Dinicu, numai puțin cunoscută, se numește Hora Staccato. De fapt, vom prezenta o suită de lucrări, deci Hora Staccato va fi prima, o altă lucrare va fi cea care reprezintă libertatea, care descrie Carpații și, de ce nu, poate că descrie și acele călătorii care le făceau cândva romii prin Carpați cu șatrele. Veți recunoaște cu siguranță lucrarea, nu vă spun despre ce este vorba, și vom încheia cu o altă piesă, cu o altă suită, de fapt, care se numește Apel de Bucium, Hora și Chindia și care este și ea nelepsită din repertoriul lăutarilor romi din România. Pentru acest lucru vreau să-l invit în scenă pe bunul nostru prieten, artistul poporului, Marin Gheras.

0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, ascultați selecțiuni din concertul susținut de Select Quartet Plus, împreună cu soliștii Tatiana Costiuc, Marin Gheras și alții. Spectacolul s-a desfășurat în zilele Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, înregistrare din 12 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Am promis de la început că vom reveni și în zona Balcanilor și vrem să vă prezentăm o piesă care este plină de influențe orientale, ceea ce este absolut perfect normal pentru Balcan și pentru, chiar și pentru România. Piesa se numește Ederleze, este o altă lucrare care reprezintă poporul rom din această zonă și noi respectiv vom purta această temă tot prin stiluri diferite, prin doină, prin așa zisele de către noi. Gypsy rumba, gypsy samba, vom cocheta un pic și cu jazz rock-ul și vom termina această suită cu o glumă muzicală. Audiție plăcută!

Înainte de a continua, aș vrea să-mi prezint colegii de echipă. Viara I din Select, Quartet Plus, care este și concertmaestru a Orchestrei Sinfonice a Filarmonicii Naționale, Serghei Lunchevici, maestru în artă și iubita mea soție, Viorica Agafița. Viara II, și el are foarte multe momente solistice, foarte importante în echipa noastră și în aranjamentele noastre. Este și profesor foarte bun de vioară. Este și șef catedră al compartimentului de corzi, Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga, Vasile Trepeliță. Percuționist principal în ansamblul concertino, Maxim Naciolgu. Și colegul nostru mai mare, cu cel mai mare instrument, care este și șef partid de contrabaș în Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Naționale și inspector al acestei orchestre, Efim Pânzar. Subsemnatul Mihail Agafița, trebuie să recunosc că chitara pentru mine este un fel de hobby. Sunt prim dirijor și director artistic al Orchestrei Sinfonice a Filarmonicii Naționale, iar cu acest instrument cânt doar în acest format, doar uneori și doar pentru bucuria și relaxarea celor care vor să ne asculte. Următoarea piesă, după cum spuneam, este una din repertoriul autentic, țigănesc-românesc, se numește Chiborii.

Vă mulțumim foarte mult. Piesa pe care ați ascultat-o este din zona Balcanilor, se numește Arteliana. Noi ne apropiem încet încet de finalul concertului nostru și aș vrea să vă spun că în formarea repertoriului nostru, desigur că ne inspirăm, lucru care este absolut normal, ne inspirăm și din activitatea unor mari muzicieni și în acest sens vrem să cântăm un aranjament a unei lucrări celebre, pe care cu siguranță o veți recunoaște, făcut de către un mare violonist ungur de origine romă, căruia îi spune Robi la Catoș, care de multă vreme deja stă în Belgia și activează acolo unde și-a format o orchestră, de asemenea de din țigani unguri și activează cu ea prin toată lumea și vrem să vă prezentăm o piesă de repertoriul țiganilor ruși sau romilor care s-a format în timpul Imperiului Țarist. Pe vremuri, prin secolul al XIX-lea, de exemplu, niciun chef, niciun bal al aristocrației nu se trecea fără acești lăutari și repertoriul lor, de fapt, muzica lor este complet diferită față de ceea ce am prezentat până acum. Este caracterizată mai mult prin cântul coral și acompaniamentul cu mai multe chitare și, atenție, chitarele aveau un alt acordaj decât de această chitară, de exemplu, era unul cu 6 cu 7 corzi, se numea chitara rusească sau chitara poloneză și piesa pe care urmează să vă prezentăm, de fapt, așa și se numește, Două chitări.

La Radio Moldova am transmis selecțiuni din concertul susținut de Select Quartet Plus, împreună cu soliștii Tatiana Costiuc și Marin Gheras. Spectacolul s-a desfășurat în zilele Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, înregistrare din 12 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova este mai aproape de independența energetică. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, a anunțat Ministerul Energiei, care a subliniat că acestea marchează o etapă importantă în realizarea liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău. Testările tehnice necesare au fost efectuate, iar rezultatele au confirmat că instalațiile sunt pregătite pentru ca stația să fie funcțională. Stațiile electrice de la Vulcănești și Chișinău reprezintă obiective esențiale pentru punerea în funcțiune a liniei independenței energetice Vulcănești-Chișinău. În paralel, la stația electrică Chișinău, lucrările sunt în derulare, trei echipe de muncitori fiind antrenați pe șantier. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va conecta stația electrică Vulcănești cu stația electrică Chișinău. Comisia de evaluare a procurorilor a constatat că adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, Ion Pripa, nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară și a propus nepromovarea evaluării externe. Raportul a fost transmis Consiliului Superior al Procurorilor. Conform legii, acesta va fi făcut public după expirarea termenului de contestare a hotărârii CSP sau un termen de 3 zile de la pronunțarea unei hotărâri definitive a Curții Supreme de Justiție. Secretarul apărării din Marea Britanie, John Healey, a demisionat din guvernul aflat în dificultatea lui Keir Starmer pe fondul unei dispute de lungă durată privind finanțarea forțelor armate ale țării. El și-a anunțat decizia pe rețelele de socializare, invocând lipsa de disponibilitate a prim-ministrului Starmer și a trezoreriei de a furniza resursele necesare pentru apărarea țării. Politicianul laburist și-a anunțat demisia într-o scrisoare adresată prim-ministrului Keir Starmer, despre care spune că nu s-ar fi așteptat niciodată să o scrie, pe care a postat-o pe X. Demisia survine într-un moment în care planul de investiții în domeniul apărării nu s-a concretizat încă. Healey este unul dintre cei care au luptat pentru a-l menține pe Keir Starmer în funcție cu doar o lună în urmă, după alegerile locale, vorbind despre viitorul său în afara Downing Street, scrie Sky News. Beijingul a transmis ca Statele Unite și Iranul să-și înceteze imediat operațiunile militare și să revină la dialog și negocieri, relatează France Press. Un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe a reiterat grava preocupare a Chinei față de situație. Reacția vine în contextul în care Statele Unite și Iranul s-au atacat reciproc, în ciuda unui armistițiu care a intrat în vigoare pe 8 aprilie, după mai bine de 5 săptămâni de bombardamente. Ca represalie la ultimele lovituri americane, gărzile Revoluției Armate, ideologică a Teheranului, au declarat că au lansat drone asupra bazelor militare din Kuwait și asupra bazei aeriene din Bahrain. Mass-media iraniene anunțaseră anterior un atac asupra cartierului general al flotei A-5 americane din Bahrain. Totodată, autoritatea maritimă iraniană a confirmat închiderea totală a strâmturii Ormuz, rută strategică pentru transportul de hidrocarburi, relatează France Press. Iranul blochează strâmtoarea Ormuz de la începutul conflictului pe 28 februarie, dar până în prezent, forțele armate iraniene permiteau zilnic trecerea aproximativ 20 de nave prin această zonă. China este pentru Iran un important partener economic și diplomatic. Pompierii investigează un incident cu materiale periculoase la Pentagon, au anunțat serviciile de pompieri și salvare din Arlington County într-o postare pe platforma X. Clădirea se află sub restricții de securitate, iar oamenii au fost evacuați de pe mai multe etaje, a anunțat CNN. Pentagonul are sisteme sofisticate pentru a asigura siguranța clădirii și a ocupanților săi. Aceste sisteme au detectat o problemă de calitate a aerului, ceea ce a impus măsuri de precauție până când va fi stabilită semnificația acesteia, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-un e-mail citat de CNN. Meteorologii au emis 2 coduri, portocaliu și galben, de instabilitate atmosferică. În nordul și sudul țării a fost emis cod portocaliu, vor cădea averse puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de până la 79 de litri pe metru pătrat. Codul galben a fost emis pentru centrul țării, unde se prevăd ploi însoțite de descărcări electrice, averse puternice și grindină. Pe 12 iunie cerul va fi noros cu ploi, de ziua se vor înregistra între 15 și 20 de grade. Pe 13 iunie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Chirilov. Republica Moldova este mai aproape de independența energetică. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești au fost finalizate, a anunțat Ministerul Energiei, care a subliniat că acestea marchează o etapă importantă în realizarea liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău. Testările tehnice necesare au fost efectuate, iar rezultatele au confirmat că instalațiile sunt pregătite pentru ca stația să fie funcțională. Stațiile electrice de la Vulcănești și Chișinău reprezintă obiective esențiale pentru punerea în funcțiune a liniei independenței energetice Vulcănești-Chișinău. În paralel, la stația electrică Chișinău, lucrările sunt în derulare, trei echipe de muncitori fiind antrenați pe șantier. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va conecta stația electrică Vulcănești cu stația electrică Chișinău. Comisia de evaluare a procurorilor a constatat că adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, Ion Pripa, nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară și a propus nepromovarea evaluării externe. Raportul a fost transmis Consiliului Superior al Procurorilor. Conform legii, acesta va fi făcut public după expirarea termenului de contestare a hotărârii CSP sau un termen de 3 zile de la pronunțarea unei hotărâri definitive a Curții Supreme de Justiție. Secretarul apărării din Marea Britanie, John Healey, a demisionat din guvernul aflat în dificultatea lui Keir Starmer pe fondul unei dispute de lungă durată privind finanțarea forțelor armate ale țării. El și-a anunțat decizia pe rețelele de socializare, invocând lipsa de disponibilitate a prim-ministrului Starmer și a trezoreriei de a furniza resursele necesare pentru apărarea țării. Politicianul laburist și-a anunțat demisia într-o scrisoare adresată prim-ministrului Keir Starmer, despre care spune că nu s-ar fi așteptat niciodată să o scrie, pe care a postat-o pe X. Demisia survine într-un moment în care planul de investiții în domeniul apărării nu s-a concretizat încă. Healey este unul dintre cei care au luptat pentru a-l menține pe Keir Starmer în funcție cu doar o lună în urmă, după alegerile locale, vorbind despre viitorul său în afara Downing Street, scrie Sky News. Beijingul a transmis ca Statele Unite și Iranul să-și înceteze imediat operațiunile militare și să revină la dialog și negocieri, relatează France Press. Un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe a reiterat grava preocupare a Chinei față de situație. Reacția vine în contextul în care Statele Unite și Iranul s-au atacat reciproc, în ciuda unui armistițiu care a intrat în vigoare pe 8 aprilie, după mai bine de 5 săptămâni de bombardamente. Ca represalie la ultimele lovituri americane, gărzile Revoluției Armate, ideologică a Teheranului, au declarat că au lansat drone asupra bazelor militare din Kuwait și asupra bazei aeriene din Bahrain. Mass media iraniene anunțaseră anterior un atac asupra cartierului general al flotei a 5 americane din Bahrain. Totodată, autoritatea maritimă iraniană a confirmat închiderea totală a strâmturii Ormuz, rută strategică pentru transportul de hidrocarburi, relatează France Press. Iranul blochează strâmtoarea Ormuz de la începutul conflictului pe 28 februarie, dar până în prezent, forțele armate iraniene permiteau zilnic trecerea aproximativ 20 de nave prin această zonă. China este pentru Iran un important partener economic și diplomatic. Pompierii investighează un incident cu materiale periculoase la Pentagon, au anunțat serviciile de pompieri și salvare din Arlington County într-o postare pe platforma X. Clădirea se află sub restricții de securitate, iar oamenii au fost evacuați de pe mai multe etaje, a anunțat CNN. Pentagonul are sisteme sofisticate pentru a asigura siguranța clădirii și a ocupanților săi. Aceste sisteme au detectat o problemă de calitate a aerului, ceea ce a impus măsuri de precauție până când va fi stabilită semnificația acesteia, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-un e-mail citat de CNN. Meteorologii au emis 2 coduri, portocaliu și galben, de instabilitate atmosferică. În nordul și sudul țării a fost emis cod portocaliu, vor cădea averse puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de până la 79 de litri pe metru pătrat. Codul galben a fost emis pentru centrul țării, unde se prevăd ploi însoțite de descărcări electrice, averse puternice și grindină. Pe 12 iunie cerul va fi noros cu ploi, de ziua se vor înregistra între 15 și 20 de grade. Pe 13 iunie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

spune cum vrei tu, eu numesc destin. Ești gustă lacrimile și apoi le transform în vin. Și e amăgitoare, dulce seducătoare. Sensibilă ca stare, furioasă ca o mare, fierbinte ca un soare. Zâmbetul ei îți face inima să bată mult mai tare. Că propriul tău destin părea fără scăpare.

0: și din vii. Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
3: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Mai mulți fermieri din întreaga țară vor ieși astăzi la protest începând cu ora 9. Până acum, despre organizarea manifestațiilor au anunțat oficiali agricultorii din raioanele Fălești, Cahul și Rezina, însă nu este exclus ca și fermierii din alte regiuni să se alăture acțiunilor. Protestatarii vor ieși cu tehnică și utilaje agricole în raionul Rezina. Aceștia vor staționa pe traseul Orhiei Rezina, în apropierea intrării în satul Bușăuca. Protestatarii din Fălești au comunicat că vor protesta între orele 9 și 14 pe drumul național Sculeni-Fălești, la intrarea în municipiul Fălești, în apropierea gării Auto. Iar fermierii din raionul Cahul vor protesta pe traseul Cantemir-Cahul în apropierea intrării în satul Andrușul de Jos. Agricultorii au trei revendicări principale. Introducerea din anul 2027 a plăților directe pe hectar pentru fermierii mici și mijlocii, pentru toate terenurile arabile cultivate, în special pentru culturile cerealiere și oleaginoase, evitarea creșterii poverii fiscale după majorarea cotei TVA la 20%, precum și rambursarea în anul curent a 100% din acciza pentru motorină autorizată în agricultură. Elevii de clasa 12 susțin astăzi examenul de bacalaureat la disciplina de profil începând cu ora 9 dimineața. Proba este stabilită în funcție de profilul studiat, fiind vorba despre matematică, istoria românilor și universală, arte sau sport. Următoarea probă din cadrul sesiunii este programată pentru 16 iunie, când elevii vor susține examenul la disciplina la alegere. Ultimul test, cel la limba maternă pentru candidații din rândul minorităților naționale, va avea loc pe 19 iunie. Sesiunea de bacalaureat din acest an se desfășoară în 92 de centre de examen din întreaga țară. În total, la examene participă aproximativ 18.500 de candidați. Marcăm astăzi 85 de ani de la prima operațiune de deportări din Basarabia. În noaptea de 12 spre 13 iunie, peste 1941, peste 30.000 de persoane au fost scoase din casele lor, urcate în vagoane de marfă și deportate la mii de kilometri distanță în Siberia și Kazahstan, unde au fost supuse unor condiții inumane. Cu acest prilej, mâine, la ora 9 dimineața, în Piața Maria Dunării Naționale, va fi organizată o expoziție tematică intitulată Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași. Eveniment organizat de Ministerul Culturii. Expoziția va rămâne deschisă până pe 6 iulie și va putea fi vizitată zilnic între orele 9 și 21. O expoziție similară va fi inaugurată și la Bălți, în semn de comemorare a victimelor deportărilor staliniste. La Paris are loc astăzi o reuniune internațională a societății civile dedicată soluției cu două state pentru rezolvarea conflictului israeliano-palestinian. Evenimentul este organizat la inițiativa coaliției It's Time, o alianță de 80 de organizații neguvernamentale ce militează împreună pentru rezolvarea conflictului printr-un acord politic care să le garanteze ambelor popoare dreptul la autodeterminare, la o viață în pace și siguranță, a informat Radio România Actualități. Pactul Uniunii Europene privind migrația și azilul va începe de astăzi să se aplice în mod obligatoriu după o perioadă de tranziție de 12 luni menită să le permită statelor membre să implementeze infrastructura și legislația prevăzute în document, relatează agenția EFE. Acest pact înăsprește regulile privind azilul prin consolidarea frontierelor cu controale obligatorii și simplificarea procedurilor, dar include și un controversat mecanism de solidaritate care constă în cote obligatorii de refugiați pentru statele membre. Iar cele care refuză aceste cote vor trebui să plătească o contribuție de 20.000 de euro pentru fiecare migrant refuzat să ofere sprijin operativ și tehnic. Meteorologii au emis două coduri, portocaliu și galben, de instabilitate atmosferică. Acestea sunt valabile până la astăzi la ora 21, astfel în nordul și sudul țării a fost emis cod portocaliu. Vor cădea averse puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de până la 79 de litri pe metru pătrat, a declarat șefa secției prognoze meteo, Nadejda Stoliar.
4: Se prevede că se vor acumula precipitații puternice între 50 și 79 de litri pe metru pătrat. Se întâmplă că aceste cantități sunt media lunară de precipitații pentru luna iunie. Cantitatea medie lunară de precipitații pe teritoriul țării constituie între 55 și 100 de milimetri. Vara se întâmplă periodic ca în unele regiuni ale țării depășim norma pe timpul verii din cauza temperaturilor foarte ridicate. Se formează niște nori foarte negri, cum îi numim noi, culmul nimbus, anume asupra unei regiuni.
3: Astăzi cerul va fi noros, pe area extinse vor cădea ploi cu descărcări electrice, iar vântul va sufla din nord-vest, izolat cu intensificări. Pe parcursul zilei se vor înregistra în seară între 15 și 20 de grade, însă în sud-estul țării acesta pot atinge 21-26 de grade. Mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 7 și aproape 7 minute, exact ca la aparate. Brrr, și noroc, ne-am trezit cu bine și în zi de vineri, 12 iunie. Unii poate că abia merg la somn după primul meci din grupa de la campionatul mondial, încheiat cu puțin timp în urmă. Bună dimineața, Moldova! Neața, Cătălina!
2: Bună dimineața, Sergiu! Neața tuturor! Așa se întâmplă când fotbalul vine la pachet cu fuse orare diferite. E o ediție aparte. În premieră, mondialul de fotbal are 3 țări gazdă, Statele Unite, Canada și Mexic, iar noi am pregătit și un duel muzical tematic, așadar rămâneți aproape.
1: Iar pe plan local, ziua de astăzi are o încărcătură aparte, se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste, acțiuni de comemorare vor avea loc în mai multe localități din Republica Moldova, iar după ora 9 vom transmite în direct de la Chișinău și Bălți.
2: Schimbăm foaia și vremea la fel, se schimbă la noi, temperaturile scad cu 10 grade, iar meteorologii au emis cod portocaliu de ploi puternice pentru nordul, sud-vestul și sud-iestul țării. Restul teritoriului rămân sub cod galben de instabilitate atmosferică.
1: Iar de aici, de la Chișinău, de la microfoane, suntem noi ca doi sori, Sergiu Culeac
2: și Cătălina Cucu.
1: Pornim împreună dimineața cu Radio Moldova, alături de Lilian Secare. El radiază din regie.
2: Și mai vine în gașca matinalilor să ne însoțească Dan Bolan, și nu așa simplu, ci printre culori.

Ce arsenie și în palme liberi ne simțeam. Eram un film și în nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi, cresc aripile-n noi. O lume de culori în noapte.

0: 0729-117575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: E 7 și 12 minute, iar ziua de astăzi, de 12 iunie, are de fapt o încurcătură specială în istoria Republicii Moldova. Sunt momente care depășesc paginile manualelor, fiind transmise prin poveștile familiilor din generație în generație.
2: Da, timpul are obiceiul să șteargă urmele pașilor, dar nu ar trebui să șteargă niciodată memoria. Ne despart 10 de ani de noaptea tragică de 12 spre 13 iunie 1941, atunci destinerea mii de oameni din Basarabia și nordul Bucovinei au fost frânte într-o clipă din cauza deportărilor staliniste.
1: Acum, acele suferințe au devenit pagini de manual, dar oare sunt ele numai niște simple date cronologice pentru tânăra generație?
2: Așa că deschidem liniile și vă întrebăm, credeți că lecțiile istoriei sunt pe deplin înțelese de tânăra generație?
1: Viber, WhatsApp și SMS, numărul e același, 0691175. Așteptăm mesajele cu răspunsurile din partea voastră.
2: Credeți că lecțiile istoriei sunt pe deplin înțelese de tânăra generație și vorbim astăzi în contextul comemorării primului val de deportări staliniste de pe teritoriul țării noastre.

0: 7 și 17 minute în Basarabia suntem și noi și să vedem care sunt cele știri care au atras cel mai mult atenție atât în țara noastră cât și peste hotare. Vorbim de spațiul online, bineînțeles.
1: Da, intrăm acum cu rețele și reacții. Internauți din toată lumea au urmărit în direct ceremonia de deschidere a campionatului mondial de fotbal. Evenimentul a debutat oficial pe legendarul Estadio Azteca din Mexico City, printr-o ceremonie spectaculoasă care a îmbinat tradițiile locale cu muzică modernă. În fața peste 80.000 de spectatori, terenul a fost inundat de culoare prin coreografii inspirate din cultura aztecă și arta mexicană. Atmosfera a fost completată de spectacole live electrizante susținute de trupa Mana și J Balvin, momentul culminant fiind interpretarea imnului oficial de către Shakira și Burna Boy. Evenimentul marchează o premieră istorică, fiind doar prima din cele trei ceremonii de deschidere organizate de FIFA, următoarele două urmând să aibă loc în Canada și Statele Unite ale Americii. Premieră și asta la capitolul trei ceremonii în trei țări diferite.
0: Pe internet a fost primită cu o doză de anxietate noua prognoză meteo brusc schimbătoare. Luăm o pauză forțată de la soare pentru că meteorologii au activat codurile galben și portocaliu de instabilitate până pe 12 iunie la ora 21:00. Nord și est sunt prognozate ploi abundente, iar în centru și sud-est se așteaptă descărcări electrice, grindină și rafale de vânt de până la 20 de metri pe secundă. Prea se schimbă valorile în termometru zilele astea.
1: Vremea ne face și ea un roller coaster. Da, leagănul cela.
0: E indecisă vara asta.
1: O altă știre ce a făcut în conjurul spațiului online ține de Papa Leon al XIV-lea, care a sfințit noul turn al celebrei bazilici Sagrada Familia, în sfârșit. Cea care a devenit astfel cea mai înaltă biserică din lume, cu o înălțime de 172,5 metri. Evenimentul a fost marcat printr-o slujbă solemnă, un spectacol de lumini și artificii și un concert susținut de sute de coriști, la care au participat mii de credincioși și oficiali spanioli. Vizita suveranului pontif a coincis și cu comemorarea a 100 de ani de la moartea arhitectului Antoni Gaudi și face parte dintr-un turneu prin Spania dedicat revitalizării bisericii catolice și abordării unor teme precum migrația și combaterea abuzurilor din cadrul clerului.
0: Foarte urmărită a fost și o știre din Coreea de Sud, unde cercetătorii au stabilit un nou record mondial în fizică. Reactorul STAR, supranumit Soarele Artificial, a reușit să țină aprinsă plasma la o temperatură de 7 ori mai mare decât a Soarelui real, timp de 102 secunde. Deși acest experiment nu produce încă electricitate de consum obișnuit, specialiștii spun că este un pas uriaș spre energia viitorului, o sursă complet curată, ieftină și inepuizabilă, care ar putea schimba planeta.
1: Astea au fost subiectele discutate în ultimele 24 de ore.
0: Că dacă soarele nostru, cosmic să-i zic, nu prea ține cu noi și cu vara...
1: Și noi progresăm la acest...
0: Găsim o soluție, altă soluție, una alternativă.
1: Încet, încet și Republica Moldova progresează la capitolul ăsta, producem tot mai multă electricitate.
0: Verde, asta contează.
1: Și ne mișcăm mai departe.
0: Ne mișcăm mai departe cu muzică și revenim cu duelul muzical, care astăzi este unul cât se poate de tematic. Combinăm concertul...
1: Fotbalistic.
0: Da, și cu mega concertul așteptat în această seară la Chișinău.

0: muzical. Tu alegi. Ascultă toți.
1: 7:24 de minute, toate la timpul lor, așa că e timp și de duel. Și după ce aseară, deschiderea campionatului mondial de fotbal a fost urmărită la nivel global, astăzi reflectoarele se aprind la Chișinău, unde Ricky Martin își va susține concertul.
2: Da, am văzut și eu imaginele de pe pagina aeroportului, cum a fost întâmpinat cu pâine, sare și vin. Păcat că nu erau imagini video să văd reacția lui Ricky Martin la această ospitalitate a noastră. Și da, revenind la duelul muzical, ca să facem o combinație dintre cele două evenimente, astăzi pentru duelul muzical vă propunem
1: Dai Dai, adică imnul oficial al Cupei Mondiale 2026, interpretat de Shakira și Burna Boy, dar și
2: The Cup of Life, La Vida, cum e, Copa de la Vita, legendarul imn de la campionatul din 1998, găzduit de Franța și cântat chiar de Ricky Martin.
1: Bun, hai acum să le ascultăm. Lilian, ne dai cu Dai Dai, o să-l ascultăm un pic.

0: Deci Shakira și Ricky Martin, care dintre aceste două melodii o vom asculta în întregime, alegeți doar voi.
1: Așteptăm voturile voastre la 0691175. Aveți la dispoziție Viber, WhatsApp sau SMS.
0: Așadar, trimiteți cifra 1 pentru Dai Dai
1: și cifra 2 pentru The Cup of Life.
0: Iar până alegeți, vă spunem că titlul piesei Dai Dai vine din italiană și înseamnă Hai Hai, adică acel strigăt clasic care încinge atmosfera în tribune și în fața micilor ecrane.
1: Mie îmi place Dai Dai Dai Gol. Melodia este un adevărat puzzle lingvistic în care auzim versuri în italiană, japoneză, spaniolă, franceză și engleză.
0: Impactul piesei a fost atât de mare încât un sondaj recent a desemnat-o drept cel mai bun imn al cupei mondiale din toate timpurile.
1: Cântecul a reușit performanța de a lăsa în urmă celebrul Waka Waka din 2010, imn care aparține tot Shakirei și care a coborât pe poziția a doua.
0: De altfel, artista bifează în acest an cea de-a patra sa participare muzicală la turneile FIFA.
1: Cât despre The Cup of Life, cu această piesă, Ricky Martin a declanșat în lume explozia pop-latina.
0: Cântecul a intrat în clasamentele muzicale din peste 60 de țări și a fost numărul 1 în 30 dintre ele.
1: În Australia, de exemplu, a fost cel mai vândut single al anului 1998.
0: Iar strigătul Go, Go, Go, Ale, Ale, Ale a prins atât de bine la public încât a încetat să mai fie doar o parte dintr-o melodie.
1: Timp de decenii, el a fost adoptat ca un slogan universal de încurajare pe stadioanele de fotbal de pretutindeni și iată că se mai alătură unul nou.
0: Crezi că diseară Ricky Martin o să cânte și Ole Ole? Eu cred că da, pentru că e în context cumva.
1: Cred
0: în Moldova
1: că da.
0: Se urmărește fotbalul bun.
1: Nu mi-am luat bilet.
0: Nici eu, dar cu siguranță o să vedem multe știri despre concert. Liniile de vot sunt aproape închise, iar suspansul a ajuns la cote maxime. Care dintre cele două piese oare va pune stăpânire pe difuzoare?
1: Chiar sunt curios, nu știu. E alegerea ascultătorului nostru.
0: Să fie oare Dai Dai din prezent sau gloriosul Im The Cup of Life, așadar melodia care va cuceri și pe care o ascultăm chiar acum este param pam pam pam Ricky Martin, The Cup of Life. Iar ocupanta locului 2 primește toate aplauzele voastre și își păstrează poziția în lista noastră de
1: hituri. Mulțumim. Mulțumim pentru participare la acest duel muzical.
0: Ricky Martin, să te ascultăm, după care revenim cu știrile pe scurt.

0: jumătatea orei, iată câteva știri pe scurt. 20 de școli vor fi modernizate cu 50 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții. Sunt instituții de educație din diferite localități și care fac parte din rețeaua de școli model potrivit proiectului aprobat de guvern. Peste 1 milion de apeluri frauduloase blocate în primele 3 luni ale acestui an de operatorii de comunicație. Autoritățile spun că tentativele cresc, iar metodele infractorilor devin tot mai sofisticate. Țările membre UE ale Uniunii Europene iau în calcul dezmembrarea serviciului diplomatic european pe fondul nemulțumirilor privind eficiența sa în contextul geopolitic actual. Franța, Germania și alte state membre analizează o reformă amplă a serviciului european de acțiune externă.
1: Cerul va fi noros în toată țara, se prevăd ploi de scurtă durată cu averse puternice și descărcări electrice. Temperaturile vor ajunge până la 26 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12. Acum în Chișinău sunt 19 grade.

0: Rezistăm, rezistăm și chiar așteptăm să ne strălucească ochii. Odată cu venirea verii, 7:35 de minute s-a făcut și odată cu încălzirea vremii, spațiile publice devin tot mai pline de oameni, precum și de tarabe improvizate cu tot felul de alimente pe marginea drumurilor.
1: Fructe, legume, lactate, carne, ouă, pește sau chiar produse de patiserie sunt vândute fără granițe și fără garanție respectării normelor de siguranță alimentară.
0: Toate sunt din grădina mea, sunt de acasă, mamă, nu o să-ți pară rău, cam asta auzim noi de cele mai multe ori de la vânzătorii stradale.
1: Specialiștii însă trag un semnal de alarmă pentru că consumul unor astfel de produse prezintă risc pentru sănătate.
0: Vine cu detalii colega Cristina Prisacari.
2: Soarele, canicula și alimentele perisabile reprezintă una dintre cele mai periculoase combinații în această perioadă. Băuturile și mâncarea alterate, alături de fructele și legumele insuficient spălate, lactatele, carnea și peștele pot provoca toxi-infecții alimentare, ale căror simptome se resimt la câteva ore de la consum. Pentru a evita situațiile în care pot fi achiziționate produse neconforme ce pot pune în pericol sănătatea, consumatorii sunt îndemnați să procure produse alimentare doar din unități comerciale autorizate, piețe amenajate și magazine care dețin condițiile necesare pentru depozitarea și comercializarea acestora, afirmă șeful Direcției Siguranța Produselor Alimentare de Origine Animală de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Mihail Porcescu.
3: Produsele date nu oferă garanții privind siguranța. Nici acele condiții de păstrare, mai ales în perioada caniculară, pot provoca riscuri foarte mari de toxinfecții alimentare. Cel mai rău că în urma provoacă aceste toxinfecții, iar în urma toxinfecții nu putem aplica careva acțiuni. Iar consumatorii, pentru a consuma ceva sigur, sunt îndemnați de a procura doar din acele unități de comerț care sunt supuse în înregistrări în domeniul siguranței alimentelor. Acest lucru este verificat pe un panou informativ la toate unitățile de comerț, chiar și unitățile de alimentație publică, la fel au acele panouri informative, unde se verifică este eliberat acel certificat de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor, respectiv aceste unități sunt supuse periodic controalelor planificate, iar în cazul când apar și cele petiții din partea cetățenilor, la fel putem aplica controale inopinate la agentul economic. În aceste situații, vorbim despre acești agenți economici care cunosc ce sunt cerințe de siguranță alimentară și condițiile de păstrare și comercializare, precum și acele condiții de protecție a consumatorului sau informarea corectă a consumatorului.
2: În cazul identificării unor nereguli, consumatorii sunt îndemnați să depună o petiție sau să contacteze linia verde a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
3: Petițiile la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vin zilnic. Practic, în majoritatea cazurilor, se soldează cu un control inopinat la operatorul economic, unde a fost procurat un produs nesigur sau neclar sau necoresponderea preț, chiar și cantitativ, dacă a fost înșelat consumatorul la cântar. Toate momentele dați, verifică agenție. Site-ul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor este menționat linia verde unde poate suna oricând, precum și este pe pagina principală, este rubrica depune o petiție, care ușor de accesat și de înregistrat această petiție. În ultimul rând vreau să menționez că pentru a înregistra o petiție este necesar și acea dovadă a procurării produsului, respectiv un bon care a fost achitat produsul dat. Deci la orice procurare a produsului alimentar, îndemnăm consumatorii să păstreze acele bonuri fiscale care sunt eliberate de la casă.
2: Comerțul stradal cu produse alimentare fără autorizație și fără respectarea normelor de igienă este sancționat conform codului contravențional cu peste 1000 de lei în cazul persoanelor fizice. Pentru persoanele juridice, amenzile ajung până la 12.000 de lei.

0: Maloc și Bastil cu Run Into Trouble ne-a dus la 7:42 de minute. Între timp mă uitam că tot mai multe știri apar cu rețineri în cazul înșelătoriilor telefonice. Semn că lucrurile se mișcă.
1: Da, dar am văzut că au început deja să-și schimbe metodele, că dacă până acum eram sunați și ni se vorbea în limba rusă, acum deja totuși au trecut la limba română. De altfel, colega noastră Lidia Petrenco a urmărit ce mai scrie presa națională și vine cu detalii.
2: Revista presei naționale.
3: Cu cât mai mult Republica Moldova avansează în parcursul său european, cu atât se intensifică și tentativele de manipulare ale Federației Ruse menite să compromită acest proces, scrie Moldova 1, care o citează pe viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. Oficialul a transmis acest mesaj după ce a fost sunată de un vlogger din Rusia, care a pretins a fi ministrul afacerilor externe al Albaniei. Autorii farsei au fost în repetate rânduri bănuiți de legături cu serviciile secrete ruse, observă postul de televiziune. Tot de pe Moldova 1 aflăm că în premiere peste jumătate dintre locuitorii regiunii transnistrene s-ar pronunța în favoarea reintegrării Republicii Moldova. Potrivit unui sondaj realizat de comunitatea Watchdog, 53% dintre respondenți ar vota pentru reunificarea țării, în timp ce 35% s-ar opune procesului. Expertul Watchdog Eugen Muravski remarcă faptul că pentru prima dată sprijinul pentru reintegrarea țării a trecut de cifra de 50% și a crescut cu 8% în ultimii 2 ani. Eugen Muravski a mai precizat în cadrul emisiunii În Context de la Moldova 1 că imaginea Kremlinului ca factor de stabilitate este tot mai contestată. Potrivit cercetării, aproximativ o treime dintre respondenți consideră Federația Rusă o amenințare, iar expertul spune că războiul declanșat împotriva Ucrainei a schimbat semnificativ percepțiile populației din regiune. Agenția Moldpress publică între timp informații actualizate privind numărul primăriilor implicate în procesul de amalgamare voluntară. Potrivit secretarului general al guvernului Alexei Buzu, acest număr este în continuă creștere, ajungând la 790 de primării implicate în proces. Oficialul a menționat că urmează să se deplaseze la Nenii Noi, Roșcani, unde va fi aprobată decizia finală de unire cu alte două primării, Telița și Calfa. Noua primărie va beneficia de 12 milioane de lei pentru investiții în servicii și în infrastructură, a exemplificat funcționarul. Alexei Buzu a precizat că primăriile mai iau timp până la sfârșitul lunii iulie pentru ca să aprobe deciziile de implicare în procesul de amalgamare voluntară, iar comunitățile care vor parcurge acest proces vor beneficia de stimulente pentru dezvoltare din partea guvernului. Agenția IPN notează că primăriile vor funcționa în actuala formula administrativă până la alegerile locale din 2027, chiar dacă deciziile privind amalgamarea voluntară trebuie luate până la sfârșitul lunii iulie. Precizarea a fost făcută de secretarul general al guvernului Alexei Buzu, care a declarat că procesul de reorganizare administrativ-teritorială se va desfășura treptat în următorul an și jumătate. Potrivit funcționarului, după ce va fi definită noua structură a administrației publice locale de nivelul 1, adică a primăriilor, va putea fi conturată și reforma administrației de nivelul 2. Oficialul a adăugat că numărul raioanelor va fi redus semnificativ, iar guvernul va prezenta ulterior un concept care va stabili atribuțiile, mecanismele de finanțare și noua hartă administrativ-teritorială a țării. TVR Moldova transmite că lucrările la stația electrică Vulcănești s-au încheiat, etapă care, potrivit ministrului energiei Dorin Junghietu, este una importantă pentru construcția liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău. Urmează a fi finalizate lucrările la stația electrică din Chișinău pentru a pune în funcțiune întregul proiect, a punctat ministrul. TVR Moldova amintește că linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va conecta stațiile electrice din Vulcănești și Chișinău. Proiectul este finanțat de Banca Mondială și va permite livrarea energiei electrice din România direct în Chișinău, evitând nodul energetic de Lamgres. Mai multe publicații atrag atenția la proiectul noii legi privind mass media votat de Parlament în prima lectură. Ziarul de gardă scrie că domeniul mass media va fi reglementat de o lege nouă armonizată cu standardele europene. Potrivit unui comunicat emis de legislativ, proiectul urmărește crearea unui cadru juridic coerent care să asigure echilibrul dintre libertatea de exprimare, responsabilitatea editorială și protecția pluralismului mediatic, în concordanță cu standardele europene și cu evoluțiile recente ale pieței media.
2: Revista Presei Naționale.

0: Twisted My Sobriety cu Tanita Ticaram, 7:52. Deschidem în continuare un subiect despre ceva care e mereu la îndemână, mereu curat la prima vedere și pare cel mai cuminte locatar din casă.
1: Zici că e o ghicitoare asta.
0: Da, da, pare să fie o ghicitoare.
1: Până vine Alina Chiper, noi avem ghicitoarele noastre și nu e pisoiul care se ascunde când vrei să faci ordine și nici telecomanda a dispărută fix în momentul când începe meciul.
0: Este prosopul, care poate deveni rapid, însă o adevărată buretă pentru bacterii și microorganisme dacă nu este schimbat și spălat corect.
1: Cât de des ar trebui să o facem? Colega Alina Chiper a căutat răspunsuri utile și le împărtășește cu noi.
2: Mulți oameni cred că un prosop este curat atât timp cât nu are pete sau miros neplăcut. După fiecare utilizare, acesta acumulează umezeală, celule moarte ale pielii, urme de săpun și diferite bacterii. Prosopul de față este cel care necesită cea mai mare atenție. Pielea feței este sensibilă și intră zilnic în contact cu praf, produse cosmetice și bacterii din mediul înconjurător. Specialiștii recomandă ca acesta să fie schimbat zilnic sau după cel mult 2 utilizări. Și este important ca prosopul de față să fie folosit doar pentru această zonă a corpului. Și prosopul de mâini trebuie schimbat frecvent. Acesta este folosit de mai multe ori pe parcursul unei zile și de multe ori de mai multe persoane din familie. Astfel, bacteriile se pot răspândi foarte ușor. Pentru o igienă mai bună este recomandată schimbarea lui la 1 sau 2 zile. În cazul prosopului de corp, acesta poate fi folosit de 3 până la 5 ori înainte de spălare, dacă este lăsat să se usuce complet după fiecare utilizare. Totuși, dacă rămâne umed pentru mult timp, bacteriile și mucegaiul se pot înmulți rapid. O atenție specială trebuie acordată și prosoapelor de bucătărie. Acestea intră în contact cu alimentele, grăsimi, umezeala și diferite suprafețe. În multe situații, prosoapele de hârtie de unică folosință este o alternativă mai igienică. Există și mai multe mituri legate de folosirea prosoapelor. Un mit este că prosopul nu se murdărește dacă este folosit după duș. Specialiștii avertizează că prosoapele contaminate pot favoriza apariția unor probleme precum iritațiile sau foliculita. Riscul este mai mare atunci când există zgârieturi, tăieturi sau alte leziuni ale pielii. Pentru a menține o bună igienă, prosoapele trebuie spălate la temperaturi de cel puțin 60 de grade Celsius. Este recomandat ca prosoapele de baie și cele de bucătărie să fie spălate separat.
3: Dimineața cu Radio Moldova.
0: Și uite așa, un obiect mic din casă ne-a învățat lecții mari până la urmă.
1: Da, și cu această lecție învățată ne despărțim de această prima oră de matinal.
0: Ne reauzim peste 15 minute, cam
1: da,
0: așa.
1: Despre...
0: Dincolo de știri.
1: Da, după știrile orei 8, Cătălina și Sergio rămânem aici la microfon.
0: Și mulțumim că începeți dimineața cu noi aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
3: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați radiojurnalul, iată sumarul ediției. Mai mulți fermieri din întreaga țară vor ieși astăzi la protest. Noua politică fiscală a fost publicată pentru consultări publice, autoritățile propunând un pachet amplu de reforme. La Paris are loc astăzi o reuniune internațională dedicată soluții cu două state pentru rezolvarea conflictului israeliano-palestinian. Astăzi va ploua cu descărcări electrice, iar maxima termică va varia de la 15 la 26 de grade. Detaliile urmează. Noua politică fiscală a fost publicată pentru consultări publice, autoritățile propunând un pachet amplu de reforme care vizează simplificarea sistemului de impozitare, stimularea investițiilor și reducerea evaziunii fiscale. Una dintre principalele modificări vizează scăderea poverii pe salariați. Impozitul pe venitul persoanelor fizice ar urma să scadă de la 12% la 7% pentru veniturile sub 1 milion de lei anual, urmând ca veniturile peste acest prag să fie impozitate cu 15%. Mai multe ne spune Evelina Curca.
4: Scutirea personală va fi transformată într-o plată lunară directă pentru persoanele care muncesc legal și au copii minori, măsura despre care autoritățile afirmă că va sprijini munca formală. Proiectul prevede aplicarea cotei zero pentru profitul reinvestit, în timp ce impozitul pe profitul redistribuit ar urma să fie de 15%, măsură menită să încurajeze investițiile în economie. TVA-ul rămâne la cota standard de 20%, însă sunt eliminate scutirile existente, ceea ce, potrivit ministrului finanțelor, Adrian Gavriliță, va permite restituirea lunară integrală și automatizată a TVA-ului acumulat.
5: Accizele, foarte important, începând cu 1 ianuarie, urmează să restituim agricultorilor toate acciza până la nivelul minim european, astfel încât să asigurăm o competitivitate maximă pentru agricultorii noștri.
4: În același timp, sunt introduse noi accize pentru produse considerate nocive sau poluante, precum lechidele pentru țigările electronice, băuturi cu zahăr sau îndulcitori și articolele pirotehnice. Totodată sunt prevăzute plafonări pentru impozitele locale. Impozitul pe bunurile imobile ar urma să fie limitat la 1% din valoare, iar taxele locale aplicate pe rulajul companiilor la 3%. Autoritățile estimează că noile prevederi ar putea reduce deficitul bugetar cu aproximativ 6 miliarde de lei în 2027, prin reducerea facilităților considerate ineficiente și creșterea colectării. Documentul va fi supus consultărilor publice până la 19 iunie.
3: Mai mulți fermieri din întreaga țară vor ieși peste o oră la protest. Până acum, despre organizarea manifestațiilor au anunțat oficial agricultorii din raioanele Fălești, Cahul și Rezina. Însă nu este exclus ca și fermieri din alte regiuni să se alăture acțiunilor. Protestatarii vor ieși cu tehnică și utilaje agricole. În raionul Rezina, aceștia vor staționa pe traseul Urhei Rezina, în apropierea intrării în satul Bușăuca. Protestatarii din Fălești au comunicat că vor protesta între orele 9 și 14 pe drumul național Sculeni-Fălești, la intrarea în municipiul Fălești, în apropierea gării Auton. Iar fermierii din raionul Cahul vor protesta pe traseul Cantemir-Cahul în apropierea intrării în satul Andrușul de Jos. Agricultorii au trei revendicări principale. Introducerea din anul 2027 a plăților directe pe hectar pentru fermierii mici și mijlocii, pentru toate terenurile arabile cultivate, în special pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Evitarea creșterii poverii fiscale după majorarea cotei TVA la 20%, precum și rambursarea în anul curent a 100% din acciza pentru motorina utilizată în agricultura. Lovitură grea pentru un om de afaceri care până acum câteva săptămâni cultiva ciuperci din soiuri demne pentru cele mai pretențioase restaurante. Delicatesele erau crescute într-o mină de calcar din satul Făurești. Un incendiu devastator a transformat afacerea în scrum. Nu și ambiția lui Florin Teslar de a renaște din cenușă, relatează Alexandru Statnei.
6: Florin Teslar a moștenit pasiunea pentru ciuperci de la părinții săi, care tot cu asta s-au ocupat. Doar că tânărul și-a dorit să-i extindă afacerea, să producă soiuri rar întâlnite și să le vândă în țări europene. Lunar, 5.000 de tone de ciuperci erau livrate în supermarketurile din țară. Un incendiu izbucnit în seara de 29 mai a distrus complet întreaga instalație de producție.
7: Era zona de laborator, adică aveam mai post mic de miceliu. Era o bandă care sigila și data pachetele, pungile. Cu tot este pic, adică acestea este plastic topit și a curs chiar și interior, adică tot. Aveam post de miceliu, care a fost albă, adică el e... Toate sunt distruse, adică toate miceliul, chiar te-am vedea cel lichid, care toate sunt distruse.
6: Tone de bureți urmează să fie nimicite.
7: Pomaleului deja e stricat, are peste 200 mâini. Un pic a fumată, fuma a ajuns peste tot. Deja e tot stricat, adică cum creșteau și ciupercile. Le vedem fumate un pic. Adică deja, adică nu lucrează ventilația, adică a început să strici tot, să apară muști.
6: Cu pagube de sute de mii de lei și credite mari la bănci, Florin este hotărât să restabilească afacerea.
7: La moment mi-a rămas 2 milioane datorii, spunem așa, credite. Ce a ars, a dus un prejudiciu undeva de vreo 500-600 de mii de lei. Adică dacă acum 2 ani urmă am început de la zero, acum trebuie să încep minus 2 milioane. Adică m-am gândit să les, dar nu cred că voi face asta. Poate trebuie, adică, să continui mai departe. Asta și este antreprenoriat, adică caz odată, caz două ori și oricum trebuie să te ridici.
6: În Republica Moldova există doar 15 companii specializate în producerea ciupercilor alimentare, arată ultimile date furnizate de Ministerul Agriculturii.
3: Prim-ministrul de semnat al României, Eugen Tomax, s-a confruntat ieri cu un eșec când unul dintre principalele partide ale țării a refuzat să-l susțină, scrie Politico. După ce coaliția de centru a țării s-a destrămat în urma unui vot de neîncredere în luna mai, președintele României, Nicușor Dan, l-a numit pe Tomax membru în Parlamentul European din grupul Renew Europe pentru a forma un guvern tehnocrat. Prim-ministrul de semnat are termenul constituțional de 14 iunie pentru a prezenta un guvern. În caz contrar, Nicușor Dan va trebui să reia negocierile de coaliție sau să găsească un alt lider tehnocrat. La Paris are loc astăzi o reuniune internațională a societății civile dedicată soluții cu două state pentru rezolvarea conflictului israeliano-palestinian. Evenimentul este organizat la inițiativa coaliției Time, o alianță de 80 de organizații neguvernamentale ce militează împreună pentru rezolvarea conflictului printr-un acord politic care să le garanteze ambelor popoare dreptul la autodeterminare, la o viață în pace și siguranță, a informat Radio România Actualități. Datele meteo, astăzi cerul va fi noros, pe arii extinse vor cădea ploi cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest cu intensificări. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 15 și 20 de grade, însă în sud-estul țării acestea pot atinge 21-26 de grade. Mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
8: Info Sport. Prezintă Lubomir Madan.
9: Bună dimineața și bine v-am găsit la primele știri sportive ale zilei. Echipa națională de fotbal a Mexicului a debutat cu victorie la turneul final pe care această țară îl găzduiește împreună cu Statele Unite ale Americii și Canada. Discipulii selecționerului Javier Aguirre au învins echipa Africii de Sud scor 2-0 în partida inaugurală disputată pe Stadio Azteca din Ciudad de Mexico. Neînvinsă de 8 partide în 2026, Mexicul a obținut o victorie fără dubii într-un meci de nivel modest cu 3 eliminări. Julian Quiñones în minutul 9 și Raul Jiménez în minutul 67 au marcat golurile gazdelor, care veneau după un succes categoric în fața Serbiei, scor 5-1 în ultimul test dinaintea competiției. Primul gol al turneului final a fost înscris de Julian Quiñones deja în minutul 9 cu un șut din marginea careului după o gafă a mijlocașului Sepelo Sitole. Quiñones a fost golgheterul Ligii Saudite de fotbal în sezonul recent încheiat cu 33 de goluri marcate pentru Al-Qadisiyah. Echipa selecționerului Javier Aguirre și-a dublat avantajul în minutul 67 când Raul Jiménez a reluat cu capul din câțiva metri centraia lui Alvarado. Mexicanii vor juca următoarele meciuri din grupă pe 19 iunie cu reprezentativa Coreei de Sud și pe 25 iunie cu Cehia. Cele două s-au întâlnit în această dimineață pe Stadio Akron din Guadalajara. Partida s-a încheiat acum o oră. Coreea de Sud a câștigat cu 2-1 după ce europenii au deschis scorul după o oră de joc prin Krejcil, care a marcat cu o lovitură de cap. Asiaticii nu au acuzat șocul și au egalat doar 8 minute mai târziu prin Hwang Im-byeom, iar în minutul 80 au marcat și golul victoriei prin noul intratul Oh Hyun-gyu. În astăzi seară sunt programate partidele din grupa B. De la ora 22 la Toronto se vor confrunta reprezentativele Canadei și Bosnii și Herțegovina, iar câteva ore mai târziu, deja în dimineața zilei de sâmbătă 13 iunie, de la ora 4 la Los Angeles, Statele Unite ale Americii vor juca cu Paraguayul. Echipa națională de tenis masculin a Republicii Moldova a obținut a doua victorie consecutivă în cadrul turneului Cupei Davis, ce se desfășoară la Chișinău. După victoria cu 2-1 în fața Macedoniei de Nord, tricolorii au surclasat joi reprezentativa Georgiei cu scorul de 3-0. În prima partidă, Ilie Sniță l-a învins clar pe Alexandre Bakshi, 6-2, 6-0. Apoi Radu Albot a obținut victoria în 3 seturi în partida cu cel mai bine clasat jucător georgian, Saba Purțeladze, 6-4, 3-6, 6-1. În partida de dublu, care a fost una doar de palmares, perechea Ilie Sniță, Matis Brown a învins duetul Nica Bidzenașvili, Sandro Șfaniradze. Scor 6-2, 6-1. Astfel a fost consemnat și de butului Matis Brown în echipa noastră națională de Cupa Davis. El are 19 ani, este născut în Elveția, dar are mama moldoveancă și pașaportul țării noastre. În cadrul competiției zonei a treia europene, tricolorii vor mai înfrunta reprezentativa statului Kosovo. Pe parcursul zilei de astăzi vor avea loc cele 3 partide cu kosovarii. Reamintim, turneul se desfășoară la Centrul Național de Tenis din capitală, care recent a găzduit și un turneu de tip Challenger ATP 100. Acestea au fost informațiile matinale din sport. Să aveți o zi bună în continuare!
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. În luna lui Cireșar, Radio Moldova readuce gustul copilăriei și farmecul poveștilor.
10: Ai trecut, nefericitule, în Valea Plângerii!
0: Sâmbătă, 13 iunie, cei mici, dar și cei mari, sunt invitați la premiera spectacolului radiofonic Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. După basmul omonim de Petre Ispirescu.
11: Cum vom ajunge la palatul tatălui tău? Să te las jos și eu să mă întorc? De vei voi să rămâi măcar un ceas.
0: Teatrul la microfon își așteaptă publicul la premieră. Sâmbătă, 13 iunie, începând cu ora 15:05.
10: Nu ne părăsi, iubitule! Rămâi cu noi!
12: Gata, nu mai plângeți, că nu voi zăbăvi prea mult. Rămâneți cu bine!
0: Dimineața cu Radio Moldova.
13: Bună dimineața! În continuare, 8:12 arată ceasul. Mergem mai departe în matinalul acestei zile de 12 iunie. Motive pentru a fi alături de noi sunt mai mult decât suficiente.
14: Ora asta avem bilete la teatru de dat prin concurs, așadar primiți indicii prețioase ca să ajungeți să răspundeți, iar răspunsul să fie cel bun.
13: Iar pe lângă faptul că mai aflăm despre ce vorbește lumea dincolo de granițe, vorbim și despre cum se pregătește Republica Moldova pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană programate pentru 15 iunie.
14: Până atunci aducem informații actualizate din trafic și despre ritmul deplasării pe străzile din Chișinău în câteva momente și nu uităm de întrebarea dimineții. Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră despre lecțiile istoriei și dacă credeți că sunt acestea pe deplin înțelese de tânăra generație.
13: Suntem în continuare tot noi doi la microfoane, Cătălina Cucu și Sergiu Culeac din regie, Lilian Țecară ne salută și el. Da.
14: Și transformăm dimineața în zi aici, pe Frecvența Radio Moldova. Mulțumim că ați ales să începeți dimineața alături de noi.

0: 0691 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 8 și 16 minute, timpul e adevărat că așterne praful peste trecut, dar nu avem voie să lăsăm uitarea să șteargă și memoria.
2: Vorbim astăzi despre victimele primului val de strămutare forțată a populației de pe teritoriul actualei Republicii Moldova, care avea loc în perioada sovietică sub Stalin.
1: În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a început infernul pentru mii de persoane din Basarabia și din nordul Bucovinii.
2: Atunci au fost mulți din casele lor și încărcați în vagoane de marfă peste 25.000 de oameni.
1: Deși în viață au mai rămas puțin din cei care au trăit pe viu acele vremuri, ștafeta memoriei trece acum în mâinile noastre. Prin urmare, avem și o întrebare tematică.
2: Credeți că lecțiile istoriei sunt pe deplin înțelese de tânăra generație?
1: Și avem și câteva răspunsuri, să le dăm citire. Începem cu cel al lui Nicolae. Tinerii din ziua de azi trăiesc în libertate și bine că e așa, dar de asta le e greu să înțeleagă cum e să vină cineva noaptea și să te ia din pat și să te trimite la capătul lumii. Eu am văzut cum au procedat așa cu tatăl meu, pe care, din păcate, de atunci nu l-am mai văzut în viață.
2: La 0691 11 75 75, un mesaj de la Andrei. Sunt student și vă spun sincer, la școală învățăm ani, cifre și nume de dictatori. E o istorie rece. Abia când am văzut un interviu video cu o bătrânică ce povestea cum i-a murit fratele în tren, abia atunci m-a izbit realitatea. Ca să înțelegem cu adevărat prin ce au trecut oamenii atunci, avem nevoie de povești umane, nu de state.
1: Mi-a scris și Eugenia, generațiile tinere sunt conectate la prezent și viitor, nu privesc în spate, dar când vezi ce se întâmplă azi în lume, îți dai seama că istoria se poate repeta oricând și tare, cumva vrem să credem că așa ceva nu se mai poate întâmpla absolut niciodată. Pur și simplu nu avem voie să repetăm istoria și greșelile.
2: Așadar, astăzi, în ziua în care comemorăm victimele primului val de deportări staliniste, vă întrebăm, credeți că lecțiile istoriei sunt pe deplin înțelese de tânăra generație?
1: Așadar, întrebarea rămâne deschisă până la ora 10, iar răspunsurile le așteptăm ca de obicei pe Viber, WhatsApp și SMS la același număr 06911 175 75. Continuăm cu muzică, revenim și cu informațiile din trafic.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: 8:23, vrem să credem că toți șoferii care se află acum la volan sunt atenți la drum, sunt atenți și la cei care nu neapărat participă la trafic, dar sunt și ei pe acolo și mă refer la pietoni și bineînțeles că suntem atenți și la colega noastră Alina Chiper în direct alături de noi. Bună dimineața, Alina!
2: Bună dimineața!
1: Ce faci?
3: Bună dimineața tuturor!
1: Cum ești? Am auzit că ai luat ieri o notă bună la susținerea tezei de licență.
3: Da, e dreptate, am susținut-o cu primul. Vă mulțumesc mult pentru
1: felicitări.
2: Au ținut și șoferii cu tine, probabil, ieri. Ți-au dus
1: lipsa. Da, da. Apropo, nu ieri, alaltă ieri, chiar ai primit și câteva mesaje de încurajare pentru, din partea ascultătorilor, așa că, iată,
3: mulțumesc.
1: Se pare că au fost de ajutor.
2: Indiferent că e roșu sau portocaliu în trafic sau verde, oricum, așteptăm informațiile pentru că tu le deții cel mai bine.
3: În această dimineață sunt ambuteiaje pe următoarele străzi. În sectorul Ciocana, blocajele persistă pe Vadului Vodă la intrarea în oraș. Circulația este îngreunată și pe Nicolae Milescu Spătarul în direcția Vadului Vodă. Se circulă cu dificultate pe Vadului Vodă și Uzinelor către nodul rutier Tutun CTC. În plus, sunt întârzieri și pe lunca Băcului în direcția Uzinelor. În sectorul centru, șoferii sunt prinși în trafic pe Șciusev în direcția Ștefan cel Mare. Totodată sunt întârzieri și pe strada Ismail pe ambele sensuri de deplasare. Traficul se desfășoară cu întârzieri pe calea Moșelor în direcția Ismail și se circulă cu dificultate pe Dacia către București. În sectorul Botanica, blocajele persistă pe Dacia la intrarea în oraș. Circulația este îngreunată pe Valea Crucii în direcția Dacia. Mașinile înaintează mai încet pe Iuri Gagarin către Negruții și în plus sunt întârzieri și pe Testimițeanu în direcția Grenoble. În sectorul Buiucan se circulă bară la bară pe Ion Creangă în direcția Ștefan cel Mare. Șoferii întâmpină dificultăți pe Vasile Lupu către Constantin Stere. S-au format coloane de mașini pe Petrecani în direcția șoseaua Balcan și blocajele persistă pe șoseaua Balcan către Doina. Și să nu uităm de Ștefan Vodă către Tudor Vladimirescu. Și am ajuns în sectorul Rășcan, unde șoferii sunt prinși în trafic pe Nicolae Dumont în direcția Lecoroso. Totodată sunt întârzieri și pe Alecoroso către Bogdan Voievod, cozi de mașini se întind pe calea Orheiului la intrarea în oraș și blocajele persistă pe Bogdan Voievod în direcția Renaștrii Naționale. Au fost comunicate informațiile privind blocajele din trafic. V-am promis două ghicitori. Începem cu cea complicată sau cu cea mai ușoară?
2: Vrei să compensezi și ziua
3: două.
2: De... Aha, am înțeles.
3: Da.
1: Hai să vedem.
3: Dintr-o viață în alta trec, fără pas și fără bec. Ce se pierde eu adun și păstrez până apun.
1: Soarele, lumina, ceva pe aici?
3: Nu, nici pe aproape.
2: Ceva, nu știu, ceva.
3: Ceva. Este ceva.
1: Deci, hai.
2: Dintr-o viață.
1: Așa, ia mai spune o dată, dintr-o viață.
3: Dintr-o viață în alta trec, fără pas și fără bec. Ce se pierde eu adun și păstrez până apun.
1: Fără pas și fără ce? Bec?
3: Fără bec.
1: Bec.
2: Bec.
3: Dar asta nu este important, acest rând. Dar restul trei sunt importante.
2: Ia, deci după pas și bec, fără pas și fără bec.
1: Așa.
3: Ce se pierde, eu adun. Foarte important.
1: Mătura.
3: Ce se pierde, eu adun și păstrez până apun. Anume, ce se pierde, eu adun și păstrez până apun.
1: Aspirator.
3: Ce este? Nu aspiratorul.
1: Da, e ceva obiect sau vreun
3: fel de... Da, este un obiect care îl folosim destul de des.
2: Telefonul, ceasul.
3: Nu telefonul. Este la părțile, copacii.
1: Cine? Copacii? Oglinda?
3: Nu oglinda.
2: Umbra?
3: Cărțile.
2: Nu știu, cărți. Mă predau.
1: Lilian, ai vreo idee?
3: Când s-o aflați răspunsul, veți da seama că sunt ușoară ghicitoare.
2: Blocaj! Deci, blocaj!
3: Haideți încă o dată. Dintr-o viață în altă trec. Deci, este un copac care trece într-o altă viață. Ce se pierde eu adun și păstrez până apun.
2: Până apun, până.
3: Deci strânge ceva până...
1: Habar n-am. Văd că nici... Uite, Liliana zis frunzele. Nu frunzele.
3: Nu. Ceva ce scrim.
1: Pixul. Hârtia.
3: Corect. Hârtia. Ce se pierde, eu adun și păstrez până apun.
1: Bun, hai repede și a doua ghicitoare, că e târziu, nu prea mai avem timp. Hai, dă-o și pe a doua.
3: Camionul conducea în sat. Pe drum a întâlnit patru mașini. Câte mașini au mers în sat?
2: Chiar n-am fost atent.
1: Camionul mergea în sat, pe drum am întâlnit patru mașini.
3: Câte mașini mergea? Nu? De ce cinci?
2: Trei.
3: Nu?
2: Stai, dacă era un camion,
3: deci,
2: s-a întâmpinat
3: trei. Deci
2: mergea
3: în sat, pe drum am întâlnit patru mașini. Câte mașini
1: patru
3: au mers în sat?
2: Patru.
3: Nu? De ce patru?
2: Păi dacă era camionul și în față îi veneau patru, înseamnă că patru am întâmpinat. În total sunt cinci.
1: Dar stai, care e întrebarea? Câte mașini mergeau în sat?
3: Da, anume câte mergeau mașini în sat. Anume în sat.
2: Păi, dar depinde.
1: Una,
2: camionul, da.
3: Camionul, pentru că restul veneau,
2: da.
3: A întâlnit patru mașini.
2: Da, da. Minunat, mulțumim tare mult.
1: Da, Alina, nechinuit suficient, mulțumim.
2: Ca la sfârșit de săptămână.
1: Da, era și cazul. Bun.
2: O pedeapsă așa, mai neuronală de trezire.
1: Da.
2: Mulțumim.
1: Vezi să fii la fel de inspirată și săptămâna viitoare.
2: Weekend frumos ai.
3: Un weekend minunat.
2: Mulțumim la fel.
1: Un weekend frumos ai și tu, dar și relaxant. Și cum ziceam, ne reauzim luni cu alte ghicitori și alte informații din traficul din Chișinău. Mulțumim încă o dată și o zi frumoasă să ai.
3: Mulțumesc și eu, vă doresc de productivă și să vă curați de weekend.
1: Așa să fie, jumătatea orei 8, în câteva clipe continuăm cu știrile pe scurt.

0: Suntem la jumătatea orei, iar iată câteva știri ale momentului pe scurt. Raioanele Bricenci și Edineț sunt deja afectate de precipitațiile abundente în contextul avertizărilor cod portocaliu și cod galben. Se relatează despre revărsări de râuri, blocaje în trafic și distrugerea culturilor agricole în mai multe gospodării. Cartelele SIM nu vor mai putea fi cumpărate anonim, noi măsuri împotriva escrocheriilor telefonice pregătește guvernul. Iar sesiunea de BAC 2026 continuă, elevii sunt examinați astăzi la disciplina de profil. Absolvenții de liceu susțin examenul la matematică, istoria românilor și universală, arte sau sport.
1: Astăzi cerul va fi noros în toată țara, se prevăd ploi de scurtă durată cu averse puternice și descărcări electrice. Temperaturile vor ajunge până la 26 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12. Acum în Chișinău sunt 20 de grade.

0: Beberexa și New Religion ne-a dus până aici, 8:36. Facem acum legătura directă cu actualitatea de la nivel european și cum se pregătește Republica Moldova pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.
1: Startul este programat pentru 15 iunie, dar mai multe despre temele de pe agenda summitului de săptămâna viitoare aflăm de la Dan Alexe.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: În forma actuală a concluziilor summitului pe care le-am putut consulta, Republica Moldova e felicitată pentru începerea negocierilor cu Uniunea pe 15 iunie, altfel zis lunea viitoare, iar diplomații care au redactat deja concluziile consideră așadar că lucrul e stabilit definitiv, chiar dacă în stadiul actual este imposibil de zis cât vor dura negocierile. Cazul Ucrainei se arată mult mai complicat, iar dacă Republica Moldova are dreptul la un paragraf, Ucrainei sunt dedicate 5 pagini din 20, un sfert din totalul textului, care printre altele se mai ocupă și de țările din Balcani, de Orientul Apropiat și de toate celelalte probleme ale actualității politice și economice care afectează Europa. La o lectură atentă, însă, concluziile viitorului summit sunt remarcabil de prudente. Bruxelles oferă încurajări, felicitări și perspective, dar nu deschide nicio ușă nouă. Expresia bazat pe merit apare în mod repetat în document și e de fapt cheia politică a textului. Ea poate să însemne că nu există acum niciun calendar și niciun termen limită pentru negocieri. Surprinzător e cazul Republicii Moldova. După săptămâni de speculații privind posibilitatea unei accelerări și după apariția documentului franco-german care propunea integrarea gradului a statelor candidate, concluziile summitului nu par să ofere ceva nou. Nu există nicio referire la integrarea graduală, nu există nicio mențiune privind accesul anticipat la piața unică. Dar poate cel mai important, nu apare nimic care să sugereze o eventuală decuplare a Moldovei de Ucraina în procesul de extindere. Totuși, documentul franco-german prezentat recent a alimentat așteptări că liderii europeni ar putea începe să pregătească o nouă etapă a extinderii în care anumite țări candidate să beneficieze de avantaje concrete înainte de aderarea deplină. Nimic din toate acestea nu se regăsește în proiectul de concluzii, dar, desigur, în săptămâna care a rămas până atunci, textul ar putea, teoretic, să fie oarecum îndulcit. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Fiecare își trăiește momentul pe care îl crede a fi cel mai bun. Mulți se uită începând de aseară și până pe 19 iulie spre Cupa Mondială, despre care se spune că este cea mai scumpă, dar și cea mai poluantă. Ce mai scrie presa internațională?
1: Păi, se mai scrie și se mai analizează perspectivele negocierilor de încheierea războiului rus-ucranian, preocupările legate de securitatea europeană, precum și evoluțiile din Orientul Mijlociu, dar mai multe ne spune Vitali Enache.
2: Revista presei internaționale.
3: Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a cerut Uniunii Europene să desemneze un reprezentant care să participe la eventuale negocieri de pace cu Rusia, relatează Bloomberg. Agenția de presă face referire la un discurs susținut de premierul italian în Parlamentul de la Roma, înaintea summiturilor G7 și Uniunii Europene. În adresarea sa către parlamentari, Meloni a reafirmat sprijinul Italiei pentru Ucraina și a subliniat necesitatea unei abordări pragmatice în relația cu Moscova, notează Bloomberg. Potrivit agenției de presă, apelul survine după ce șefa executivului italian nu a fost inclusă în reuniunea desfășurată la Londra la sfârșitul săptămânii trecute, la care au participat liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei. Bloomberg remarcă în acest context avertismentul premierului italian, potrivit căruia niciunul dintre formatele actuale de consultare nu are legitimitatea de a reprezenta întreaga Europa la masa negocierilor, iar multiplicarea inițiativelor și a formatelor de dialog riscă să genereze fragmentare, confuzie și slăbirea poziției europene. Fostul reprezentant special al Statelor Unite pentru Ucraina, Kit Kellogg, a declarat într-un comentariu pentru Suspilne că procesul de negocieri dintre Kiev, Washington și Moscova este în prezent practic suspendat. Potrivit lui Kellogg, o parte dintre oficiali americani implicați în dosarul ucrainean sunt concentrați acum asupra eforturilor diplomatice legate de Iran, ceea ce a redus atenția acordată conflictului din Ucraina. Totuși, această pauză nu este neapărat negativă, a spus Kellogg, subliniind că Ucraina continuă să reziste eficient agresiunii ruse, iar activitatea privind noile sancțiuni împotriva Moscovei continuă. Totodată, fostul oficial american a apreciat în declarațiile pentru Suspilne menținerea contactelor diplomatice dintre părți și a afirmat că Rusia nu dispune în prezent de resurse suficiente pentru a extinde conflictul împotriva statelor baltice sau a Poloniei. O poziție similară a exprimat și comandantul suprem al forțelor aliate NATO din Europa, generalul Alexus Grinkevici, care a declarat că Rusia nu va ataca statele baltice deoarece înțelege că nu ar putea obține o victorie într-un conflict cu alianța, remarcă Financial Times. În cadrul unei dezbateri la salonul aeronautic ILA de la Berlin, generalul a afirmat că nu observă indicii care să sugereze că Rusia urmărește o confruntare militară directă cu Occidentul, menționând că NATO dispune de avantaje strategice semnificative, notează publicația. Financial Times subliniază că declarațiile sale vin pe fondul preocupărilor europene privind o posibilă reducere a prezenței militare americane în Europa, în condițiile în care Washingtonul analizează noi formule de desfășurare a trupelor. Îngrijorările europenilor sunt legate și de faptul că Rusia își intensifică prezența militară în apropierea granițelor nord-estice ale NATO, scrie Telegraph. Publicația face referire la extinderea infrastructurii militare ruse în mai multe zone din apropierea frontierelor cu Norvegia, Finlanda și Estonia, inclusiv prin construirea de noi cazerni, baze și facilități logistice. Activități similare au fost observate și în regiunea rusă Kaliningrad, unde baza infanteriei marine de la Baltisk este extinsă, iar efectivele urmează să fie majorate, adaugă Telegraph. Între timp, BBC relatează că președintele Statelor Unite, Donald Trump, a renunțat la loviturile planificate ieri împotriva Iranului, invocând progrese în negocierile cu Teheranul și posibilitatea semnării în curând a unui acord. Serviciul de presă citează un anunț al liderului american, potrivit căruia principalele elemente ale înțelegerii au fost aprobate de toate părțile implicate. Trump a precizat însă că blocada maritimă va rămâne în vigoare până la finalizarea acordului. BBC menționează că la scurt timp după anunțul lui Trump, purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Ismail Baghei, a declarat că Iranul nu a luat încă o decizie finală privind acordul, iar subiectul este analizat de instituțiile competente. În fine, tot mai mulți milionari își schimbă țara de reședință din motive legate de securitate, instabilitate politică și dorința de a avea o opțiune de rezervă, nu doar pentru avantaje fiscale, scrie Economist. Potrivit publicației, peste 140.000 de milionari au emigrat anul trecut, un număr record, iar industria migrației investiționale a ajuns la o valoare de aproximativ 40 de miliarde de dolari. Economist notează că Dubaiul rămâne una dintre principalele destinații pentru persoanele înstărite, însă tensiunile din Orientul Mijlociu și preocupările privind evoluțiile politice și fiscale determină tot mai mulți cetățeni din Europa Occidentală și Statele Unite să caute alternative. Totodată, publicația remarcă faptul că numeroase state extind programele de rezidență și cetățenie pentru investiții, în timp ce autoritățile înăspresc verificările pentru a preveni spălarea banilor și ocolirea sancțiunilor.
2: Revista presei internaționale.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: 8:51 de minute, a sunat din nou clopoțelul și în dimineața cu Radio Moldova o face doar pentru premii. Așa că începem lecția de vacanță când fiecare indiciu duce mai aproape de răspunsul corect, cel câștigător.
2: Și răspunsul câștigător vă poate aduce și două bilete la teatru pentru duminică 14 iunie, spectacolul Steaua fără nume, care se va juca la Teatrul Național Mihai Eminescu începând cu ora 18, dar pentru asta trebuie să trecem mai întâi prin sarcina concursului și prin indicii.
1: Pe 12 iunie 1550 a fost fondată o capitală. Așadar, sarcina este să ne spuneți despre ce oraș este vorba.
2: Iar pentru asta am pregătit și câteva indicii. Este una dintre cele mai nordice capitale din lume.
1: Vorbim despre o metropolă care se întinde pe un arhipelag de peste 300 de insule.
2: Orașul oferă un amestec fascinant între designul inovator, stilul de viață relaxat, specific unei țări nordice și o natură spectaculoasă. Așadar, despre ce oraș capitală, de fapt, este vorba. Mult succes și în caz că vă doriți două bilete la teatru, așteptăm răspunsurile.
1: 069 11 75 75.
2: Succes!

0: această viteză, vin și mesajele din partea voastră la 069 117 575.
1: Mai repede. Merge trenul de la Chișinău la București chiar așa.
0: Păi, dacă luăm pe ăsta muzical, se mișcă destul de repede. Cel care e pe cale ferată, da, durează acolo.
1: Da, și mergem într-o capitală unde, cum cântă ei, cu naționale, cu covoare, cu acolo unde mergem noi acum, sunt mai puține, deși așa cum moldoveni sunt peste tot, suntem siguri că există și case cu covoare și porturi naționale din Republica Moldova. Așadar, în cazul în care ne-a zis de Helsinki, bine ați făcut, pentru că acesta era răspunsul căutat de noi. Helsinki este capitala Finlandei, care ascunde sub străzile sale uriașă rețea subterană de bunkere și tuneluri în caz de urgență sau conflict. Întregul sistem subteran poate fi transformat rapid în adăposturi antiatomice capabile să protejeze toți cei peste 650.000 de locuitori ai orașului.
0: Despre finlandezi se mai spune că sunt cei mai mari consumatori de cafea din lume. De altfel, Finlanda este singura țară din lume unde pauza de cafea este un drept legal garantat prin contractele de muncă ale angajaților.
1: Uite așa, serios stă treaba acolo și, bineînțeles, celebra auroră boreală care poate fi observată cel mai bine primăvara și toamna numai și numai în Finlanda, dar probabil, nu știu dacă chiar în capitală, că totuși e oraș, dar la ceva suburbie un pic mai încolo. Bun, dar hai să vedem și cine se duce acasă cu biletele și cele două bilete astăzi o să ajungă pe rândul WhatsApp la cine? Roma. Parcă așa îi zice. Așadar, felicitări!
0: Felicitări, felicitări!
1: Da, sunteți cel care a câștigat pentru duminică 14 iunie două bilete la spectacolul Steaua fără nume, care se va juca la Teatrul Național Mihai Eminescu, începând cu ora 18. Revin în scurt timp cu mai multe detalii, iar până atunci ne despărțim și de
0: ora 8 ne reauzim și după 9.
1: Da, ne pregătim la ora 9 să deschidem plicurile cu subiectele pentru examenul de bacalaureat la disciplina de profil, iar imediat după aceea vom transmite în direct inaugurarea expoziției de vagoane teroare de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași, organizată în Piața Marii Adunări Naționale.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
3: Dragi elevi, stimați profesori, bună dimineața! La această oră, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova anunță examenul de bacalaureat la disciplina de profil, iar în următoarele momente vă comunicăm procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele de examen. O am alături pe Diana Cojocaru de la Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Stimați candidați! Astăzi, 12 iunie 2026, veți susține proba de examen la disciplina care vă reprezintă pasiunile, aptitudinile și competențele formate pe parcursul anilor de liceu. Fie că este vorba despre matematică, istoria românilor și universală, arte sau sport, fiecare dintre dumneavoastră a intrat în sala de concurs cu propriul parcurs, construit cu multă muncă, perseverență și dorința de a reuși. Vă încurajăm să citiți cu atenție și calm fiecare item, să aveți încredere în cunoștințele proprii și să vă concentrați pe a transforma efortul depus în rezultate de care să fiți mândri. Vă dorim succes, claritate și inspirație! În atenția președinților centrelor de bacalaureat, vă rugăm să verificați atent informația de pe plicurile securizate. Să vă convingeți că ele sunt pentru proba la disciplina de profil, matematica pentru profilul real, istoria românilor și universală profil umanist, pregătirea sportivă pentru profilul sport și disciplina de specialitate la profilul arte. Proba organizată astăzi, 12 iunie 2026, apoi să deschideți plicurile pe latura cu numărul 1. Repet, toate plicurile cu materialele pentru proba de astăzi, 12 iunie 2026, vor fi deschise pe latura cu numărul 1. Succes!
3: V-am comunicat procedura de deschidere a plicurilor cu teste pentru examenul de bacalaureat la disciplina de profil. Radio Moldova vă urează succes!
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Destine frânte. Amintiri durute. 85 de ani de la prima operațiune de deportări din Basarabia.
5: Și 3 minute în aceste clipe are loc inaugurarea expoziției.
3: Se pregătește, de fapt, inaugurarea.
5: Expoziției de vagoane, teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași. Se întâmplă totul în Piața Maria Adunării Naționale din Chișinău.
3: Evenimentul urmează să înceapă în puțin timp, așa că aici, la Radio Moldova, o să difuzăm în direct evenimentele de la fața locului și o să ascultăm discursurile celor prezenți acolo.
5: Evenimentul, de altfel, marchează 85 de ani de la primele deportări staliniste de pe teritoriul actual al Republicii Moldova din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941.
3: Sunt programate proiecții de filme, un spectacol și evenimente tematice despre represiunile sovietice.

0: mai chinesc. Expoziția din acest an este organizată de către Ministerul Culturii în colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor și Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici, cu suportul mai multor instituții de stat și muzee locale. Expoziția cuprinde documente, fotografii, obiecte de epocă și mărturii, suferința familiilor deportate și memoria celor care au trecut prin experiența terorii de stat sovietice, nu numai din Basarabia, ci și din stânga Nistrului, și transcede perioada stalinistă prin evocarea represiunii și rezistenței în anii 53-89. Mai mult, expoziția este concepută în așa fel încât include și foametea din 1946-47 ca o metodă a terorii de stat. Componenta legată de foametea postbelică are o însemnătate aparte în acest an, întrucât anul acesta și anul viitor se împlinesc 80 de ani de la acest eveniment. Acum îl invit la microfon pe gazda acestui eveniment, domnul Cristian Jardan, ministrul culturii.
1: Stimate domnule președinte a Parlamentului, stimați diplomați, domnilor ambasadori, onorată asistență, e o zi emoționantă astăzi. Inaugurăm pentru a patra oară această expoziție de vagoane din centrul capitalei. Este în primul rând un semn de respect față de victimele deportărilor. Se împlinesc în această noapte 85 de ani atunci când mii de familii din teritoriul actual al Republicii Moldova au fost duși în Siberia. În același timp este și o lecție de istorică, dacă vrem, despre tragediile și despre pagubile pe care le pot aduce regimurile totalitare. Trebuie să învățăm din trecutul nostru, un trecut recent care a fost, din păcate, ascuns timp de zeci de ani de noi. Se discuta doar în șoaptă și doar acasă despre aceste tragice evenimente. În acest an, expoziția noastră are loc și la Bălți, pentru prima dată, în scoarul gării de nord din Bălți. A fost amenajat la fel un vagon cu aceeași expoziție și este un moment simbolic, un moment puternic în care onorăm și victimele celor mii de deportați din nordul țării, din Bălți, au fost duși din acel loc mii de nou de familii. Așa cum spunea și Irina, este și o expoziție în care aducem în discuție și marea tragedie din 46-47, atunci când vorbim despre foametea provocată sau organizată, atunci când cel puțin 130.000 de oameni au fost victimele unui adevărat genocid. Atunci când, indiferent de limbă, indiferent de etnie din care au făcut parte, apropo, în sudul Basarabiei, în regiunea Găgăuză, în zona locuită pe preponderent de bulgari, această foamete organizată a făcut ravagii. Sunt mărturii, documente în care mai mult de jumătate din populația satelor a fost nimicită în acest sens. Cum spuneam, trebuie să ne aducem aminte atunci când dorim să creăm un stat puternic, când dorim să avem un viitor în față, trebuie să ne cunoaștem trecutul recent, să învățăm din acele evenimente triste pentru a nu permite repetarea lor niciodată. Mulțumesc!
0: Mulțumim domnului ministru și mulțumim inclusiv pentru eforturile și susținerea promovării culturii memoriei în Republica Moldova. În continuare, îi ofer cuvântul domnului Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova.
2: Bună dimineața tuturor, domn ministru, domn director, domnilor și doamnelor ambasadori. Este o aniversare tristă. Tristă pentru că comemorăm, ne amintim de fiecare dată de bunei, străbunei noștri care au trecut prin acest calvar. Unii, din păcate, mulți din ei nu s-au mai întors. Cei care s-au întors poartă sechelele acelor atrocități până în ziua de astăzi. Le mulțumim celor care au curajul și au putut pune aceste mărturii pe hârtie, pentru ca noi, generația de astăzi, copiii noștri, să putem cunoaște, înțelege și transmite mai departe. De ce este important lucrul ăsta? Pentru că orice societate, orice națiune, orice popor, fără memorie, fără a-și cunoaște istoria, este ca și o frunză în bătaia vântului. Memoria acestor tragedii este o ancoră care trebuie să ne amintească de fiecare dată. La ce pot aduce regimurile autoritare, criminale. Și cel mai rău lucru pe care îl trăim, din păcate, și noi astăzi, este că încă mai există astfel de regimuri în proximitatea noastră. Și e greu de conceput, special pentru cei care au o predilecție pentru istorie, studiind toate momentele triste din istoria țărilor, să admitem că e posibil să repete așa ceva. Și aici gândul meu se duce la Ucraina. Se duce la Ucraina și mă gândesc la miile de copii, da, care au fost tineri, care au fost răpiți, furați, răpiți, nu știu care e termenul, că oricare l-am spune, e o tragedie. Și mi-amintesc, anul ăsta am participat la o altă aniversare tristă, a tragediei de la Bucea. Și în cadrul prevederii evenimentului au fost trei doamne, una dintre care spunea că în 2022 copilul ei, care avea pe atunci, nu știu, 17-16 ani, a ieșit din casă și a dispărut. Da, ea știe că el e viu, dar nu poate să-l găsească. Adică atrocități care se întâmplă chiar și astăzi. Eu îi felicit pe organizatori, mă bucur că și la Bălți a ajuns, vă îndemn să ajungă și mai departe, și la Sud, și la Cahul, pentru că pe toți i-a afectat întreg teritoriul nostru această tragedie. Și vreau să vă mai spun, vinând încoace, mi-am amintit de un moment neplăcut ieri, ziua de joi. Tradițional noi avem ședința Parlamentului și evident că n-am putut să nu menționez despre această tristă aniversare. Am menționat lucrul ăsta și, cum era și firesc și corect, am propus să păstrăm un minut de reculegere în memoria victimilor. Și mare mi-a fost supărarea și cu tristețea, mai mult a fost o supărare, așa, când chiar unii din aleșii poporului au stat fără niciun simț, da, lucru care m-a mirat, m-a supărat. Și cred că asta e un sentiment pe care îl împărtășim noi toți cei aici, sau cei care avem bunul simț, educația de acasă și respectul pentru bunii noștri. Și am constatat cu o tristețe, o nedreptate, azi am mai verificat-o odată și cu Sandu și cu alți colegi, că noi trebuie să corectăm un lucru și noi să o facem tare repede. Ea se numește sancționarea celor
3: care neagă atrocitățile regimului stalinist, foamete, deportări, să fie inclus în legislația Republicii Moldova. Așa cum există prevederi de felul ăsta pentru alte atrocități care au comis alte regimuri totalitare pe teritoriul Republicii Moldova. Și noi o să corectăm lucrul ăsta. O să reușim până la congres, nu știu, congresul din 28, mersi să am. Al doilea congres, data de 28, o să încercăm până atunci, dar asta trebuie să facem și probabil și prin această metodă să-i educăm, inclusiv și pe cei care sunt sigur că în mintea lor îi înțeleg că asta e o tragedie, dar ea că au tupeul ăsta să sfideze în forma asta memoria noastră colectivă. Felicitări încă o dată pentru ceea ce faceți, mersi, dragi colegi, încurajez cât mai mult să vorbim, să comemorăm și să beneficiem de martorii oculare a celor tragedii care au curajul și insistența să vorbească, să transmită generației tinere de astăzi nou ce a fost, pentru a nu mai permite așa ceva să se întâmple în istoria neamului nostru. Vă mulțumesc!
4: A fost președintele Parlamentului Igor Grosu cu un discurs ținut în debutul inaugurării la Chișinău, în Piața Maria Adunări Naționale, expoziției Teroare de stat în Moldova sovietică, dedicată comemorării a 85 de ani de la primele deportări staliniste din Basarabia. Un eveniment similar are loc și la Bălți. Președintele Parlamentului, în discursul său, le-a mulțumit celor care au pus aceste mărturii pe hârtie, pentru ca noi, cei de acum, să putem cunoaște, înțelege și transmite mai departe.
5: Operațiunea de deportare în masă din Republica Socialistă Moldovenească noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a cuprins 18.392 de persoane, făcând parte dintr-o acțiune mai amplă de curățare a noilor teritorii ocupate de URSS în anii 1939-1940, ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov. Deportarea în masă din 6-9 iulie 1949 a fost cea mai amplă de pe actualul teritoriu al Republicii Moldova. Operațiunea a cuprins peste 11.000 de familii, contingentul strămutaților forțat în vagoane de vite, alcătuind 35.796 de persoane, dintre care 11.889 de copii, 14.033 de femei și 9.864 de bărbați. Și pentru că expoziția de care spuneam mai devreme, Teroare de stat în Moldova sovietică, a ajuns și la Bălți, imediat ajungem și acolo, imediat după o piesă, unde colega noastră Mihaela Petrov este la fața locului și o să vină cu detalii.
6: Destine frânte, amintiri durute, 85 de ani de la prima operațiune de deportări din Basarabia.

0: Este 9:20. Se împlinesc astăzi 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste.
1: Iar după ce am urmărit în direct inaugurarea de la Chișinău, expoziție Teroare de stat în Moldova sovietică, Amploare, victime și făptași, dedicată comemorării celor 85 de ani de la primele deportări staliniste din Basarabia, un eveniment similar are loc și la Bălți.
0: Colega Mihaela Petrov a urmărit evenimentul organizat în această dimineață acolo și vine cu detalii în direct de la fața locului. Bună dimineața, Mihaela!
2: Bună dimineața din municipiul Bălți, chiar dacă ploaia de afară face această dimineață și mai posomorâtă, aici, în piața Gării de Nord, are loc un eveniment care ne invită la reculegere și reflecție asupra unei dintre cele mai dureroase pagini din istoria țării noastre. Chiar acum, în aceste momente, suntem în vagonul acelui tren și are loc o rugăciune. Preoții de aici spun o rugăciune. Să știți că este pentru prima dată când locuitorii de nordul Republicii Moldova pot vizita expoziția de vagoane, Teroare de stat în Moldova sovietică, Amploare, victime și făptași, inaugurată chiar acum la Bălți. Expoziția aduce în atenția publicului drama deportărilor, a foametei organizate și a represiunilor sovietice prin documente de arhivă, fotografii și mărturii ale supraviețuitorilor. Elementul central este vagonul de tren, asemănător celor în care sute de mii de oameni au fost transportați forțat spre Siberia și alte regiuni îndepărtate. La inaugurare participă reprezentanți ai autorităților centrale, cercetători, preoți și cetățeni veniți să aducă un omagiu victimelor represiunilor. Organizatorii spun că expoziția are menirea de a păstra vie memoria celor care au suferit și de a transmite generațiilor tinere adevărul despre aceste evenimente tragice.
1: Mihaela, cum au reacționat oamenii care au venit la inaugurare?
2: Atmosfera este una atât de emoționantă, oamenii stau și analizează cu atenție tot ce este aici expus. Să știți că este tragic, te doare sufletul când citești mărturile și mai ales când discuți cu oameni care au avut în familie membrii care au fost deportați.
0: Mihaela, mai spune-ne, te rog, în Bălți, până când va putea fi vizitată această expoziție organizată în premieră, în timp ce la Chișinău e pentru al patrulea an? Deci, la Bălți în premieră, până când va putea fi vizitată?
2: Expoziția va putea fi vizitată în perioada 12 iunie 6 iulie, zilnic, între orele 9 și 21.00, iar cei interesați pot veni pentru a descoperi și înțelege această filă importantă a istoriei noastre.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru aceste informații. Așa, deci, în piața Gării a fost amenajată, Gării de Nord, a fost amenajată această expoziție până pe 6 iulie, de la 9 dimineața până la 9 seara. Mulțumim!
1: Mulțumim, Mihaela, să ai o zi bună pe parcurs.
2: Mulțumesc, de asemenea.
0: De altfel, accesul la expoziție în Chișinău e la fel între 9 dimineața și 9 seara până pe 6 iulie, iar de ce 6 iulie? Deoarece între 6 și 9 iulie 1949 a avut loc cea mai amplă strămutare forțată a populației, adică la fel deportare de pe teritoriul actual al Republicii Moldova.
1: Astăzi și la întrebarea dimineții v-am întrebat dacă credeți că aceste lecții ale istoriei sunt pe deplin înțelese de tânăra generație. Am mai primit câteva răspunsuri, revenim cu ele imediat după o piesă.
3: De deportări. 85 de ani.

0: ignorat spre a fi.
1: E 9 și 29 de minute. Astăzi vă întrebam dacă în contextul deportărilor din 1941, când mii de destine din Basarabia și Nordul Bucovinei au fost frânte într-o singură clipă, vă întrebam astăzi dacă credeți că lecțiile istoriei sunt pe deplin înțelese de tânăra generație și mai avem câteva mesaje. Constantin spune așa: eu mereu la orice urară spun să fie pace și liniște și nepotul meu mereu mă lua cumva în râs că de ce mă exprim așa. Însă, după ce a început războiul, nu departe de hotar, a înțeles sensul și chiar a venit și mi-a spus despre asta, mă mândresc cu el.
2: De la Ana Maria: din păcate am rude apropiate care au trecut prin acest calvar, deși le cunosc poveștile de viață și îmi imaginez acele grozăvii, numai ei știu, sărmanii, prin ce au trecut și au murit cu acele traume încă vii.
1: Iar Veronica ne spune și ea: ne-ați aflat că din păcate am vecini care spun că rușii ne-au apărat de germani. Ce istorie știu eu, nu am idee. S-a făcut jumătatea orei 9, continuăm cu știri pe scurt.

0: Așadar, jumătatea orei aduce știrile momentului pe scurt. La Chișinău și Bălți a fost inaugurată expoziția de vagoane Teroarea de stat în Moldova sovietică. Publicul are acces până pe 6 iulie. Agricultorii din Făleș, Cahul și Rezina și-au început protestele nemulțumiți de politicile promovate în sectorul agricol. Iar în jur de 18.000 de elevi susțin astăzi bacul la disciplina de profil. Este vorba de examenul la matematică, istoria românilor și universală, arte sau sport.
1: Astăzi cerul va fi noros în toată țara, se prevăd ploi de scurtă durată cu averse puternice și descărcări electrice. Temperaturile vor ajunge până la 26 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12. Acum în Chișinău sunt 21 de grade.

0: Summer of 69 nu e doar o poveste despre un an, ci despre acel moment din viață când ești tânăr, liber și convins că vara va dura mereu. 9:34, aruncăm acum o privire peste această zi de 12 iunie de-a lungul anilor.
1: Da, Pământul a parcurs deja 163 de pași prin spațiu în acest an, iar până la final de 2026 mai sunt 202 rotații. E o zi deschisă de cortina zorilor la ora 5:31 de minute și urmează să fie sigilată de apusul de foc de la ora 21:00. Iar acum să vedem ce face această zi de 12 iunie specială și începem cu ziua
0: trandafirilor roșii, simbolul suprem al pasiunii și al gesturilor romantice.
1: Dar pentru că romantismul are nevoie și de acțiune, tot astăzi este ziua lui Superman, acel erou care ne amintește că uneori pentru a cuceri inima cuiva e nevoie de supraputeri sau măcar de un caracter de oțel.
0: Suntem cel puțin noi trei, Cătălina, Sergiu și Lilian din regie.
1: Iar ca să încheiem ziua asta într-un mod relaxant, sărbătorim și noaptea filmelor.
0: Așadar, rețeta e simplă, cumperi un buchet de trandafiri pentru cineva anume, alegi un film bun cu Superman și transformi această seară într-o poveste de neuitat.
1: Iar cu și mai multe detalii vine chiar acum colega noastră cu repere din calendarul zilei.
0: Bună dimineața, Elena Kirilov!
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 12 iunie în 1934, la Londra au fost inaugurate trecerile de pietoni. Inginerul John Pick Knight a venit cu ideea și a fost pusă imediat în aplicare. Nu erau formate din linii orizontale albe, ci din unele punctate, iar pietonii care încercau să traverseze prin orice alt loc erau pasibili de o amendă și de o încarcerare timp de 15 zile cu muncă forțată. La începutul secolului 20, traficul devenea intens, iar o simplă traversare a străzii era o adevărată aventură. Trecerile de pietoni există de mai bine de 2000 de ani, iar primele dovezi arată că ele datează din perioada Imperiului Roman în orașul Pompei. Atunci trecerile de pietoni erau formate din blocuri de piatră ieșite în relief. La 12 iunie în 1849, americanul Lewis Hazlett a primit primul brevet pentru un dispozitiv cu mască de gaz. Invenția consta dintr-un bloc cu supape de inhalare și un filtru din pâslă conectat direct sau printr-un tub de acest bloc. Lucrările active de îmbunătățire a mijloacelor de protecție a organelor respiratorii ale unei persoane au început în timpul primului război mondial, când în aprilie 1915 germanii au efectuat primul atac cu gaze pe frontul germano-francez. La acea vreme, pentru a se proteja de gaze, soldaților li s-au dat mești de tifon înmuiate într-o soluție specială. Cu toate acestea, s-au dovedit a fi un mijloc de protecție nesigur. În timpul primului război mondial au fost fabricate aproximativ 11 milioane de măști antigaz. În fiecare an, ziua de 12 iunie este dedicată combaterii exploatării prin munca copiilor, cu scopul de a atrage atenția asupra extinderii globale a fenomenului și asupra eforturilor necesare pentru a-l elimina. Această dată a fost lansată de către Organizația Internațională a Muncii în anul 2002. Deși fenomenul exploatării prin munca copiilor a scăzut cu 38% în ultimii 10 ani, există încă 152 de milioane de copii supuși acestui fenomen. Aproape jumătate dintre victimele exploatării prin muncă sunt copii cu vârste cu între 5 și 11 ani. Cei mai mulți copii exploatați prin muncă sunt concentrați în principal în agricultură, peste 70%. De notat că nu toate muncile efectuate de copii ar trebui clasificate drept exploatare prin muncă, cum ar fi, de exemplu, ajutarea părinților în casă, asistența într-o afacere de familie sau câștigarea banilor de buzunar în afara orelor de școală și în timpul vacanței.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: iubești. Acord cu piesa Ochiul tău iubit ne-a dus până aici, e 9:42 de minute, când în mod tradițional aruncăm o privire peste ani, răsfoind presa de acum un secol.
1: Atunci, ziarele anunțau un record considerat senzațional în epocă, traseul București-Paris, parcurs în numai 52 de ore.
0: Da, și ne mai plângeam noi că sunt vreo 12 ore în prezent. Uite, atunci, prea mult.
1: Cu mașina, prea că dacă mult. Luăm avionul, cred că în două, maxim 3 ore suntem la Paris, dar să aflăm și ce alte știri a găsit Dan Melnic în ziarele interbelice.
2: Paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Bună dimineața! Am selectat și pentru astăzi câteva știri de acum de 100 de ani. După inundațiile care au lovit Chișinăul la începutul lunii iunie în 1926, publicistul Alexandru Rupa își imagina în paginile ziarului România Nouă un viitor neașteptat. Chișinăul devenit port la mare. Pornind de la ploile torențiale și de la revărsarea râului Bâc, autorul descrie orașul ca pe o adevărată Veneție. Străzile s-au transformat în canale, cartierele păreau insule, iar mahalalele Buiucani, Haritonovca, Sculeni, Visternicen și Poșta Veche au fost înghițite de ape. În centrul satirii se află chiar râul Bâc, de obicei un pârâu modest și neglijat, care după ploaie capătă, spune autorul, valietățile unui fluviu navigabil. După 100 de ani, Chișinăul n-a ajuns port la mare, dar cine a prins albișoara după o ploaie știe că gluma lui Rupa încă n-a îmbătrânit chiar de tot. Aflăm în toată presa că Academia Română va ține o ședință festivă ca omagiu în onoarea majestății sale regelui, președintelui ei de onoare, cu prilejul jubileului de 60 de ani al majestății sale. În aceeași zi se va da la palat un prânz de gală la care vor participa toți membrii Academiei. Ziarul Adevărul mai menționează că va fi discursul de recepțiune în Academia domnului Emil Racoviță cu răspunsul domnului Grigore Antipa. Aflăm la rubrica culturală din ziarul România Nouă că în curând se vor produce mari schimbări în direcțiile teatrelor naționale de la București și Iași. Domnul Penescu de la Iași va fi scos la pensie, fiind înlocuit prin domnul George Topârceanu, actual director al Teatrului Național din Chișinău. În realitate, poetul nu a mai ajuns la Iași, dar nici la Chișinău nu a rămas mult timp. Mandatul său de director al Teatrului Național a durat doar câteva luni, între mai și septembrie 1926. Ziarul Adevărul anunță un record considerat senzațional în epocă, traseul București-Paris, parcurs cu automobilul în numai 52 de ore. Mașina a plecat din București pe 7 iunie, iar înainte de start, capota motorului a fost sigilată oficial pentru a demonstra că pe parcursul drumului nu se vor face intervenții tehnice. Traseul a trecut prin Cluj, Oradea, Budapesta, Viena și München, iar sosirea la Paris a fost înregistrată pe 9 iunie. La destinație s-a constatat că sigiliile erau intacte, iar în total au fost parcurși aproximativ 2750 de kilometri, inclusiv pe porțiuni afectate de ploi torențiale. Aflăm în alt articol că în această zi Primăria Bucureștiului anunța o măsură menită să aducă ieftinirea pâinii. Pornind de la faptul că prețul grâului era în scădere, autoritățile au decis ca de la 15 iunie brutarii să fie obligați să vândă pâinea albă și neagră cu o greutate mai mare, de 950 de grame, de 950 de grame, dar menționând în același timp prețurile existente. Brutarii nu au primit cu entuziasm decizia. Ei au anunțat că vor depune un memoriu de protest la primărie, contestând măsura. Acum 100 de ani ieftinirea era posibilă, dar protestau deja brutarii. Ziarul Oglinda Lumii le amintea cititorilor că jucăriile nu sunt deloc o invenție modernă. Articolul povestește că în vechiul Egipt și în Grecia antică, copiii se jucau cu păpuși, animale și obiecte din lemn. În mormintele de la Memphis au fost descoperite păpuși articulate, iar la Muzeul Louvre din Paris se păstrează un vaporaj de lemn cu 8 marinari realizat cu mii de ani în urmă. Nici titirezul nu este o invenție recentă. Articolul amintește că era cunoscut încă din vremea lui Platon, iar filozoful Arhitas, prietenul acestuia, ar fi construit unul pentru a-și distra copiii. De asemenea, bilele și soldăței existau încă din antichitate, semn că unele dintre jocurile copilăriei au supraviețuit mileni. Tot în acest ziar, ce conținea multe fotografii, ziarul publica în acea ediție ultimele tendințe de modă la femei. Se purtau favorite masculine. La rubrica Sport vedem câteva imagini de la meciul de fotbal dintre Juventus București și Ampe Arad, încheiat 2-2. Găsim și 5 cei mai buni sportivi ai vremii, la fotbal dominând portarul spaniol Zamora, dar și noutatea vremii, ziarul publica prima fotografie transmisă prin telegrafie fără fir. Fotografia era scanată linie cu linie, transformată în semnale radio și reconstruită la destinație. Cu alte cuvinte, în 1926, lumea descoperea că poate trimitea imagini prin aer fără cabluri și fără vapor. Un fel de fax transatlantic cu aproape un secol înaintea internetului. Sunt Dan Melnic, ne auzim și luni.

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: 9:51 de minute, sport acum, dai sport, e timpul să scoatem în față performanțele sportivilor noștri din această săptămână.
2: E timpul să spunem și despre Naționala Moldovei, care și-a continuat, se pare, seria de rezultate pozitive după 1-1 cu Armenia și remiza 2-2 cu Bulgaria.
1: Nu rămân în urmă nici juniorii. Naționala de fotbal Under-21 s-a impus în meciul amical cu George, a jucat la Nisporeni.
2: În plus, tricolorii au făcut spectacol și în sporturile de contact la Campionatul Mondial Universitar.
1: Cu toate detaliile despre aceste realizări, acum și aici, jurnalistul sportiv Efim Ignat. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, colegii! Bună dimineața, stimați radioascultători! Chiar dacă toată suflarea fotbalistică de pe întreg mapa mondo deja a intrat în tema campionatului mondial de fotbal, care a debutat aseară cu partida de deschidere dintre una dintre țările organizatoare, Mexic contra Africii de Sud. Nu știu dacă ați privit această partidă, colegi. Eu am privit-o, sper să avem parte timp de o lună de asemenea meciuri spectaculoase, timp de o cupă mondială, dar înainte de Cupa Mondială, atmosfera fotbalistică în țara noastră, cum ați spus, a fost încălzită de naționalele de seniori, cât și cele sub 21 de ani cu câteva partide amicale. Iată că naționala lui Lilian Popescu, vedem că este pe drumul cel bun, cum spunea și dumnealui înaintea partidei cu Armenia, că vede

0: lucru extrem de bun și sperăm că această evoluție și dăruire de sine a jucătorilor să continuă și în meciurile oficiale din septembrie în Liga Națiunilor. La fel și tricolorii mici, așa cum ați spus, au făcut un meci spectaculos la Nisporin, cei drept cu ceva emoții după ce au ratat și un penalt prin, prin minutul 17, dar au reușit să smulgă și ei victoria în fața Georgiei și să se impună cu scorul de 3-2. O altă competiție care ați menționat, evident, campionatul universitar, și aici trebuie să fac o precizare că mulți am văzut că au confundat campionatul universitar între probele de contact cu, cu Universiada Mondială. Sunt două competiții de anvergură diferite, dar oricum au venit în Brazilia și câțiva campioni europeni. Am văzut, chiar dacă concurența nu este nici pe departe a Universiadei Mondiale, de aplaudat au fost sportivii noștri care au urcat pe podium, și anume în prima zi ne-a bucurat luptătorul de stil liber Ion Demian, care în categorie de 92 de kilograme s-a învrednicit cu medalia de argint, după care fetele au avut o evoluție și mai bună prin Mihaela Samoil și Irina Răgaci, care au devenit campioane mondiale la această competiție. Și să nu uităm, prieteni, că astăzi de asemenea este o zi importantă pentru sportul moldovenesc, pentru, în special pentru echipa de Davis a țării noastre. Echipa masculină a trecut în primul meci cu 3-0 la general de Naționala Georgia în grupa a treia. Apropo, meciuri care sunt găzduite din această grupă de către țara noastră, și cei care vor dori mai au timp să se deplaseze în sectorul Botanica al capitalei pentru a urmări tricolorii noștri în partida cu Kosovo, și una decisivă, pentru că în cazul unde e victorii prietenii, atunci tricolorii noștri vor accede în faza play-off și cine știe, poate îi vom vedea și calificându-se în grupa a doua. Cam acestea au fost, prietenii, în linii generale, cele mai importante evenimente sportive ale acestei săptămâni.
1: Mulțumim pentru aceste informații. Prolifică, să zic așa, săptămână pentru sportul nostru. Un promițător sună. Am o curiozitate. Care este favorita la campionat?
0: Dacă sincer mă întreb pe mine, eu întotdeauna am ținut cu Naționala Germaniei. Sper că Naționala Manșaftului nu mă dezamăgi nici la această ediție a Cupei Mondiale, Sergio.
1: Eu sunt cu Franța. Franța e pe primul loc, mai am acolo. Da.
0: Eu credeam că tu vei spune că vei ține cu Republica Moldova.
1: Dacă ar fi acolo, o întreagă țară ar fi cu Republica Moldova.
2: Eu să știți că țin cu câștigătoarea. Nu știu, eu mă decid la urmă cu cine țin. Încă n-am un preferat, o preferată, de fapt, echipă.
1: A fost jurnalistul sportiv Efim Ignat cu sinteza săptămânii sportive. Mulțumim tare, tare, tare mult!
2: Da, iar noi, ia uite, am ajuns pe final de matinal și pe finalul săptămânii pentru
1: și cu rime.
2: Weekendul, mult așteptatul weekend. Așadar, Cătălina Cucu și Sergiu Culeac,
1: împreună cu producătoarea Viorica Rusica și din regie Lilian Secară.
2: Urmează știrile în limba rusă, apoi rămâneți pe frecvență pentru emisiunea Spațiul Public, unde se va discuta despre cei 85 de ani de împliniți de la primul val de deportări staliniste.
1: Dimineața cu Radio Moldova revine luni de la 7:05. Până atunci, numai
2: bine, o zi cu spor și un weekend minunat să aveți!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Районы Бречень и Единец сильно пострадали от проливных дождей. Ливни по всей стране продолжатся и сегодня. Сегодня в стране отмечается 85-летие первой депортации в Бессарабии. Сегодня в нескольких районах проходят протесты фермеров. Послы Германии, Франции и Британии провели переговоры в МИД Российской Федерации. Отменил удары по Ирану и пообещал скорое соглашение. Подробности в выпуске. Вчерашняя стихия нанесла серьезный удар по северу Молдовы. Сильные ливневые дожди, прошедшие накануне во второй половине дня, нанесли существенный ущерб населенным пунктам на севере Молдовы. Наиболее серьезно пострадали районы Бречень и Единец, где обильные осадки спровоцировали выход рек из русел, блокирование дорог и уничтожение сельскохозяйственных культур. В районе Бречень стихия сильнее всего ударила по селу Табань. Из-за колоссального объема воды, выпавшего за короткий промежуток времени, местная река Лапань вышла из русла, затопив десятки огородов и приусадебных участков местных жителей. Потоки воды накрыли обширные площади сельхозугодий, что поставило под угрозу сезонный урожай и нанесло серьезный урон местным фермерам. Кроме того, под водой оказались участки региональных трасс, что парализовало автомобильное движение и создало масштабные трудности для передвижения жителей. По данным очевидцев, река Лопатник вышла из берегов, в результате чего были затоплены приусадебные участки местных жителей. В настоящее время местные власти и комиссии по чрезвычайным ситуациям работают на местах, чтобы оценить объем нанесенного ущерба. Район Единец, находясь под действием оранжевого кода метеоопасности, затопили проливные дожди, которые стремительно заполнили дворы и подвалы. Дренажные системы не справлялись с бурными потоками воды, из-за чего в наиболее пострадавших зонах потребовалось вмешательство спасателей. Сильные ливни по всей территории страны продолжат и сегодня. Национальный центр по управлению кризисами принял комплекс мер для предотвращения наводнений, направленный Министерством, экстренным службам и органам местного публичного управления. Они предусматривают проверку и мониторинг гидротехнических сооружений, дамб, плотин и водохранилищ, оценку критической инфраструктуры транспорта, энергетики и связи, а также подготовку команд и необходимых ресурсов для оперативного реагирования. Меры были приняты в связи с действием желтого и оранжевого кодов метеоопасности, действительными 11-12 июня по всей территории страны. Синоптики прогнозируют на сегодня очень сильные дожди с количеством осадков до 79 литров на квадратный метр, а в некоторых регионах ожидаются кратковременные ливни с грозами, местами сильные до 49 литров на квадратный метр с градом и шквалистым ветром. Сегодня в стране отмечается 85-летие первой депортации в Бессарабии. В ночь с 12 на 13 июня 1941 года более 30 тысяч человек были вывезены из своих домов, погружены в товарные вагоны и депортированы за тысячи километров в Сибирь и Казахстан, где они были вынуждены испытывать нечеловеческие условия. По этому случаю сегодня с 9:00 на площади Великого национального собрания открылась тематическая выставка «Государственный террор» в Советской Молдове, масштабы, жертвы и виновники. Выставка будет работать до 6 июля, ежедневно с 9 до 21.00. Аналогичная выставка также открылась в Белц в память о жертвах сталинских депортаций. Сегодня в нескольких районах проходят протесты фермеров, так как аграрии из Фалешт, Кагула и Резина вывели на дороги свою технику. В районе Резина ее разместили на трассе Орхей-Резина, недалеко от въезда в село Бушевка. Протестующие улице Фалешт проводят акцию протеста до 14.00 на национальной трассе Скулень-Фалешт у въезда в муниципий Фалешт, недалеко от автовокзала. Фермеры из района Кагул проводят митинг на трассе Кантемир-Кагул, недалеко от въезда в село Андрушул-Дешос. Фермеры выдвинули три требования: введение с 2027 года прямых выплат за гектар зерновых и масличных культур, предотвращение увеличения налогового бремени после повышения ставки НДС до 20%, а также возмещение с 2026 года 100% акцизного налога на дизельное топливо для полевых работ. Сегодня выпускники средних школ сдают БАК-экзамен по выбранной специальности. В зависимости от выбранного предмета учащиеся сдают экзамены по математике, румынской и всемирной истории, гуманитарным наукам и спорту. Следующий БАК-экзамен запланирован на 16 июня. Последний экзамен на знание родного языка для кандидатов национальных меньшинств состоится 19 июня. В этом году БАК-сессия проводится в 92 экзаменационных центрах по всей стране. В общей сложности в экзаменах принимают участие около 18,5 тысяч кандидатов. Назначенный премьер-министр Румынии Юджен Томак оказался в затруднительном положении после того, как накануне одна из основных партий страны отказалась его поддержать. Альянс за объединение румын АУР категорически отказался от любого диалога, а переговоры с другими партиями о формировании технического правительства временно провалились. Напомню, после того, как правоцентристская коалиция страны распалась в результате вотума недоверия в мае, президент Румынии Никуш Ордан назначил Юджена Томак кандидатом в премьер-министры для формирования технократического правительства. У назначенного премьер-министра есть конституционный срок до 14 июня для представления правительства. В противном случае Никуш Ордану придется возобновить коалиционные переговоры или найти другую кандидатуру на пост премьера. НАТО обсуждает укрепление восточного фланга. Союзники по НАТО обсуждают ускорение закупок беспилотников после недавнего инцидента в Румынии, где падение дрона привело к ранениям нескольких человек. Как передает политика со ссылкой на трех дипломатов Альянса, на закрытом заседании 32 послов НАТО рассматривался вопрос о срочном расширении программ закупки ВПЛА для усиления патрулирования воздушного пространства над государствами восточного фланга. Президент Румынии Никуш Ордан отметил, что продолжающаяся война России против Украины создает серьезные риски для безопасности в Черноморском регионе, подчеркнув необходимость укрепления присутствия НАТО в Румынии. Один из дипломатов Альянса подчеркнул, что встреча придала дополнительную срочность в реализации конкретных инициатив по использованию беспилотников к саммиту лидеров Альянса, который состоится 7-8 июля. В НАТО также отметили, что союзники рассматривают усиление мониторинга критической инфраструктуры в Черном море и расширение возможностей для реагирования на воздушные и морские угрозы. Послы Германии, Франции и Британии провели переговоры в МИД Российской Федерации. Послы Франции, Германии и Великобритании в России в четверг провели переговоры в российском МИД. Французский посол по итогам встречи назвал ее содержательной. Переговоры в Москве состоялись через несколько дней после саммита в Лондоне, где принимали президента Украины Владимира Зеленского и лидеров Франции и Германии. Стороны обсудили перспективы участия Европы в переговорах о мире в Украине, приняв по итогам встречи совместное заявление. Ранее Зеленский, инициировавший привлечение к мирному процессу Евросоюза, говорил о том, что представлять Европу на переговорах могла бы именно Евротройка, то есть Франция, Германия и Британия, не исключая и другие форматы. В Кремле считают, что Евросоюз не готов к роли посредника, а официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила послов в продвижении тупиковой формулы Зеленского. Она заявила, что Европа собирается участвовать в переговорах по Украине в составе антироссийской делегации. Европейцы проводят курс, направленный на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире, утверждает Захарова. Отменил удары по Ирану и пообещал скорое соглашение. После переговоров с высшим руководством Ирана наметилась возможность мирного урегулирования военного конфликта, написал Трамп. В связи с этим он отменил запланированные на 11 июня бомбардировки Исламской Республики. Помимо США, окончательные пункты сделки согласованы всеми вовлеченными сторонами: Израилем, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Турцией, Пакистаном, Бахрейном, Кувейтом, Иорданией, Египтом и другими странами. странами, заверил Трамп. И о погоде. Напоминаю, что сегодня на севере, юге и востоке страны до 21.00 вечера будет действовать оранжевый уровень метеоопасности из-за неблагоприятных погодных условий. Специалисты предупреждают, что в некоторых районах количество осадков превысит месячный объем. Местами может выпасть до 80 литров на квадратный метр дождей. Для остальной части страны объявлен желтый уровень опасности. Также сегодня температура воздуха по стране составит плюс 16, плюс 21 градус, в столице плюс 20. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате ла Радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. Primul val de deportări. 85 de ani.
4: Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Astăzi ne amintim de una dintre cele mai dureroase pagini din istoria Basarabiei, primul val al deportărilor staliniste. Acum 85 de ani, în noaptea de 12 spre 13 iunie, mii de oameni au fost ridicați din casele lor, despărțiți de cei dragi, urcați în vagoane de marfă și transportați în condiții inumane în Siberia și Kazahstan. În următoarele 50 de minute vă invităm să rememorăm împreună evenimentele din iunie 1941, să înțelegem mai bine amploarea tragediei de acum 85 de ani și impactul pe care l-a avut asupra societății noastre. Discut acest aspect împreună cu invitații mei de astăzi. În studioul Radio Moldova sunt prezenți Anatol Petrenco, doctor habilitat în științe istorice, profesor universitar, președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova, Alexandru Moșanu. Domnule Petrenco, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
5: Bună ziua, bine v-am găsit.
4: Invitată în studioul la Radio Moldova este și Larisa Ciobanu, directoare interimară a Muzeului de Istorie și Etnografie, satul Merene, raionul Anine Noi. Doamnă Ciobanu, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
6: Bună ziua.
4: Și Victor Ienache, victima deportărilor staliniste. Domnule Ienache, bună ziua. Vă
7: bună
4: mulțumim
7: ziua.
4: Pentru prezență. Așadar, începem discuția în studioul la Radio Moldova. Domnule Petrenco, în acea noapte tragică din 1941, mii de oameni au fost arestați și deportați cu forța în Siberia și Kazahstan de regimul sovietic. De ce au fost deportați acești oameni? Care a fost contextul istoric și cauzele care au dus la această tragedie?
5: Da, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această emisiune, pentru că noi, în general, suntem restanțieri față de trecutul nostru. Și aici, ca să explic premizele acestei mari crimii comise de sovietici față de populația noastră, aș vrea să amintesc de o înțelegere între cele două regimuri ale timpului, cel la dictaturi. Este vorba de regimul nazist al lui Hitler și regimul comunist al lui Stalin, care, iată, pe data de 23 august 1939, a semnat un tratat de neagresiune între aceste două state, dar ceea ce era ascuns, era secret și s-a aflat abia în 1948, a fost un protocol adițional secret prin care cele două dictaturi au împărțit între ele Europa de Est, statele Europei de Est. Inclusiv la punctul 3 era vorba de România, adică sovieticii au pretins Basarabia și astfel începe cel de-al doilea război mondial, atunci când a capitulat Franța, pe data de 22 iunie 1940, la 4 zile de negocieri între Berlin și Moscova, negocieri în care sovieticii vreau să iei mai mult decât Basarabia și au luat mai mult decât Basarabia, ei vreau să iei întreaga Bucovina, adică unde câmpul lung moldovnesc, Suceava, partea aceea. Asta sigur că e un furiat pe germani și au spus nu, atât cât puteau ei să cedeze. Și atunci când când s-au înțeles, pe data de 26 iunie 40 a fost înaintată prima notă ultimativă și pe data de 28 iunie are loc acest rapt teritorial, această ocupație sovietică, nu doar a Basarabiei, dar a fost luat nordul Bucovinei, a fost luat Ținutul Herța, câteva insule la gurile Dunării și iată, pe aceste teritorii populația a intrat ca într-un țar, într-o cușcă, pentru că frontiera de pe Nistru nu a fost ridicată, în schimb a fost pusă altă frontieră și cu pază de grânceri pe Prut. Și atât de acum încep toate aceste politici de, se numește, este așa un cuvânt, inginerie socială. Adică sovieticii au venit cu viziunea lor față de oameni și pe cei care i-au considerat ei, i-au considerat exploatatorii a muncii omului de către om, dar ăștia erau oameni gospodari, mulți dintre ei erau primari, care datorită muncii lor și-au încropit aceste gospodării, chiar dacă angajau pe cineva, acești angajați erau ori plătiți, ori erau rude. Pentru că eu am citit dosare și acolo scris, degeaba m-am vinuit, pentru că el niște verișori, am venit la strâns struguri, după care m-am dus eu la dânșe. Nu, asta înseamnă că l-ai exploatat pe verișorul tău. Adică niște capete de acuzare care erau inventate, erau false. Deci, categoria asta de numiți chiaburi, iată că a fost inclus într-o țărani înstăriți, considerați exploatatori a muncii omului de către om, după care preoți, după care intelectualitate, unii membri a Sfatului Țării care au fost prinși aici în Basarabia, între dânșii au fost acei trei care au votat împotriva Unirii și ei au fost arestați și împușcați la Odessa. Adică sovieticii au venit cu imaginația lor despre o societate uniformă, fără niciun fel de exploatatori și așa mai departe, și în această listă, pentru că a venit aici Sergo Goglidze în mai 1941, care era nu un simplu funcționar, el era vicecomisar a poporului pentru afaceri interne, adică vicecomisar lui Beria, cu funcții foarte mari. El a făcut verificarea acestor liste și a făcut o cerere, o rugăminte, în limba rusă, prozba, adică el s-a adresat lui Stalin personal, ca Stalin să sancționeze deportarea acestor persoane trecute în listă. Și iată, astfel, primind acceptul de la Moscova, a fost organizată această deportare, care a fost în condiții foarte inumane, în condiții foarte barbare. Pentru acel timp au fost deportați, nu numai, au fost deportați primari, nu numai care erau în 40, dar și primari care au fost până la 1940, dar nu numai ei, dar familii întregi, deci copilași mici care nici treabă n-aveau cu politica. Și iată, în așa condiții, în noaptea de la 12 spre 13 iunie 1941, peste 32.000 de oameni au fost încărcați în vagoane de transportat vite sau marfă. Am avut așa un caz la Strășeni, de multe ori se spune că, iată, pe timpul Stalin era disciplină. Nu era niciun fel de disciplină. Trenurile au venit cu întârziere și au venit după ce au transportat vite, necurățate aceste vagoane, și când au deschis pe la ora 5 dimineața, când au deschis ușile, porțile astea la vagoane se împingă pe oameni, femeile au început a plânge, cum așa? Și atunci soldații au spus, bun, hai, rupiți niște burian de prin prejurul gării și o curățite lucruri. Iată în ce condiții au fost deportați. Hai, nu peste tot, dar avem caz concret, e documentar cazul ăsta.
4: Da, vă mulțumesc, domnule Petrencu. Doamna Cevanu, spunea domnul Petrencu mic mai devreme că țintele principale ale acestui val de deportări au fost țăranii înstăriți, printre care intelectuali, preoți, primari, ofițeri și refugiați din alte regiuni ale Uniunii Sovietice, considerați periculoși pentru regimul sovietic. Câți consăteni din Mereni au fost victimele deportărilor staliniste?
6: Din Mereni, în toate cele trei valuri mari, au fost victime circa 125 de familii. Domnul Gheorghe Postică a făcut niște calcule după ce au fost publicate acum datele de la Agenția Națională Arheologică. pardon, de la Agenția Națională a Arhivelor și a mai concretizat anumite lucruri în baza anume acelor documente și date noi. Au fost inaugurate și monumentele de anul trecut, de la Merieni, Eșaloanele Durerii și Culoarul Morții. Dar, în general, satul Merieni a fost un sat bogat dintotdeauna, un sat de răzeș. Anul trecut am sărbătorit 550 de ani de la prima atestare documentară. Oamenii gospodari care aveau pământuri, aveau gospodării bune, nu voiau așa pur și simplu să cedeze averea acumulată de o viață unei puteri care promitea multe, dar au venit săraci și mai într-o stare soldații cei ruși care au venit erau mirați de situația Basarabiei din perioada interbelică, așa că comparația este în detrimentul puterii noi. Și atunci, probabil că după înfometarea forțată, organizată din anii 46-47, încă și mai mult s-au strâns cureaua, dar în primul val noi avem niște date statistice mai modeste, așa, fiindcă avem în listă vreo 10-12 familii și asta ar presupune dacă fiecare familie avea câte 3-4 membri, câteva zeci. Și din aceștia, fiindcă nu numai din 41, noi avem arestați și trimiși în zonele Cercului Polar, chiar din anul 1940, oameni dispăruți. Așa avem, iată, noi avem monografia satului de care beneficiem atât la muzeu cât și aproape în fiecare a două gospodării din Merieni, monografia satului Merieni, cu autorul este domnul Veaceslav Stăvilă, dar și un colectiv întreg de autori, printre care domnul Gheorghe Postică, doctor habilitat domnul Eugen Sava, care au contribuit profesorii din sat. Și aici sunt organizate toate informațiile care au fost acumulate și un capitol întreg, foarte bine elaborat, este dedicat perioadei deportărilor. Și despre două nume aș vrea să amintesc. Iată, chiar printre primii sunt numele lui Baciu Chiril, arestat în 40 și dispărut fără urmă. Un altul este Baciu Andrei. Baciu Chiril era născut în 1878, dispărut fără urmă în 40 după ce a fost arestat. Iar Baciu Andrei, anul nașterii 1914, arestat în 1941, acuzația de terorism, cum iubeau ei să lipească așa fără temei nume și învinuiri fără temei. El mai e, la fel au fost din familie de deportați. Ieri am avut niște filmări la Moldova 1, la Merieni și am chemat pe domnul Anatol Caraman, un mai recent membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, care a scris o povestire documentară despre familia Pscop din Merieni, acum stabilită în Merieni, dar ei au fost ridicați în anul 1941, anume în noaptea de 12 spre 13 iunie, din satul vecin, Gara Merieni. Acum localitatea se numește Merieni Noi, din același raion Anienii Noi. Este un sat mai mic, dar familia Pscop era venită din România. Și atunci învinuirea a fost foarte ușor de făcut, că este un român care probabil a fost învinuit de spionaj. Și omul ăsta a fost arestat în 41, Ion Pscop, iar în 42, după 1991, familia a obținut informația de la organele de securitate că el a fost omorât, adică a murit Așa este formula, că a murit în închisoarea numărul 1 sau numărul 5, sunt informații diferite în documente, din Rusia, din Kazan. Închisoarea numărul 1 sau numărul 5 din Kazan, Rusia.
4: Da. Domnul Inachie, v-ați născut în Siberia?
7: Sunt
4: acolo au fost deportați bunii și părinții dumneavoastră. Ce v-au povestit părinții despre momentul deportării?
7: Toată viața părinții povesteau și se plângeau unul la altul cu vecinii, cu foștii deportați, despre tragedia, despre calvarul deportărilor, despre cei ce au suferit în aceste deportări, deoarece calvarul deportărilor a fost mult mai mare. Cel mai mare a fost primul, a doilea și a treilea. Din satul meu natal, unde am trăit toată viața, au fost deportați în valul întâi, au fost în valul întâi 2 și 3, cel mai mulți în valul 2, 82 de oameni, cu tot 117 oameni au fost deportați.
4: E vorba de localitatea?
7: Localitatea în satul Măcărești, raionul Ungheni, de unde sunt și eu. Dar sunt născut în Siberia, deoarece părinții mei au fost deportați împreună cu bunei în Siberia, adică din satul Măcărești, raionul Ungheni, tatăl meu de 15 ani și bunica de 60 de ani, adică un copil și un om în vârstă, au fost deportați în regiunea Irkutsk, kilometru 92, așa și scrie, în adeverința mea de naștere scrie, născut în satul, kilometru 92, regiunea, raionul Taișet, regiunea Irkutsk. Este foarte, adică încă nefiind născut, am fost învinuit. Mi s-a pus claimul ăsta de învinuit, toată viața am fost numiți chiaburi, dușmani a poporului, cu toate că noi n-am fost, am fost oameni muncitori, am fost oameni simpli, modești, am făcut studii, am crescut copii și așa mai departe. Și este tragică toate aceste calvaruri. Eu, la vârsta mea de fotografie, de 50 de ani, când m-am născut, adică de 7 luni, pentru părinți a fost o bucurie, adică într-un fel s-au bucurat pe moartea lui Stalin, s-au bucurat că li s-a permis să se întoarcă la locurile natale. De atâta, aceste fotografii, un domn tot istoric zice, de ce cam erau veseli? Erau veseli că scapă de acest calvar. Uh-huh. Erau veseli că acestea au fost fotografii făcute înainte de a se porni acasă. Au uh-huh. chemat de la Taișet un fotograf care i-au fotografiat ca să aibă amintiri. Adică, uitați, și în dos e scris din 56. Din 56.
4: Câți 50... ani s-au aflat acolo?
7: Șapte ani. Din 49, fiindcă familia noastră a fost deportată în 49, a fost din satul Măcărești tata deportat cu bunica.
4: A doilea val.
7: Și mama a fost deportată în 51 valul 3, de la Cernăuți, care au fost deportat tot la kilometru 92, unde s-au maturizat, s-au îndrăgostit, s-au căsătorit și m-am născut și eu în aceste meleaguri străine, păgâne.
4: Domnule Petrencu, ce s-a dorit prin deportarea acestor oameni? Prin îndepărtarea acestor oameni?
5: Știți, la scurt timp după deportare a început războiul dintre Germania și Uniunea Sovietică și legenda sovietică spunea că speciali au trimis pe ăștia ca să nu fie o coloană a cincea a germanilor aici, în aceste teritorii, ceea ce nu este adevărat. Adică noi nu avem documente care confirmă că sovieticii se temeau că, sau știau că ea că se pregăteau de un război cu Germania. Ei se pregăteau de un război de ofensivă, nu unul de apărare. Și Răspunsul concret la întrebarea dumneavoastră este că i-au deportat pe cei mai buni gospodari care erau niște piloni. Un primar care era bun gospodar era model pentru ceilalți. Și așa s-a întâmplat. Iată, dumneavoastră, cred că știți cartea lui Boris Vasiliev, Stalin mi-a furat copilăria. Acolo tatsu, nu vreți să fie primar, tatsu a fost ales primar, dar știți cum? În sat nu era primar și atunci a venit o comisie de la Orhei și s-a uitat așa, care sunt gospodării mei buni. Și a intrat la dânsul, la tatsu în gospodării, zicea că mata să fie primar. Și oamenii l-au ales. Deci erau cei mai buni gospodari, cei mai din nădejde, cei care puteau să fie exemplu pentru ceilalți. Pe urmă, eu știu primar, am cercetat istoria lui Alexandru Fedeleș de la Căușeni. El știa limba rusă, el știa limba germană. Limba rusă a fost în armata țaristă. Pe urmă, limba franceză, limba română, limba rusă. S-a dus în Franța și a luat butaș de viță de vie. A făcut o gospodărie la dânsul în Căușeni acolo. Adică ei erau modele pentru ceilalți. Pe ăștia i-au dus. Pe ăștia ca să dispară pilonii morali și pilonii cum să spun eu, și economici pentru unele, pentru că lumea s-a ajutat între dânsi. Știți? Ăștia mai săraci beneficiau de un ajutor din partea celor. Sunt cu screu, se măritau și așa mai departe. Adică era o viață, o comunitate normal, era acceptabilă, dar iată că a venit rușii și a zis că nu, tăți sunt proletari sau trebuie să fie proletari, toți trebuie să fie egali între dânșii, niciun fel de inegalitate socială, cum spuneau sovieticii, și asta a fost cauza principală, să facă tot așa ca și în restul Uniunii Sovietice, pentru că și în Uniunea Sovietică au fost deportări, au fost anul 37-38, care i-au căsăpit aproape 10 milioane de oameni au fost uciși în acești doi ani de zile și atunci să facă același nivel, să-i aducă și pe locuitorii noștri. N-avem, mai mult ca atât vreau să spun, că în început real războiul pe data de 22 iunie 1941, Stalin nu credea, lui îi spuneau, îl informau, îi spuneau, nu, asta e provocare, nu este adevărat. Și avem cazuri când în KVD-ul arestau oamenii care vorbeau despre război. Îi prindea asta, nu, voi vorbiți niște minciuni, că războiul nu a început. Adică asta este o dovadă foarte clară că sovieticii nu s-au pregătit de un război de apărare împotriva Germaniei. Că, dacă am fi avut așa dovezi, atunci ar fi o scuză pentru deportare. Dar așa nu avem așa documente.
4: Vorbeați, domnule Petrenco, un pic mai devreme despre condițiile în care au fost ridicați, transportați acești oameni, despre condiții inumane. Capii de familie erau separați și trimiși în lagările Gulag.
5: Da, deci acest prim val, așa spun istoricii, primul val, pentru că dumneavoastră să aveți dreptate, au fost și în 40 duși, unități, așa, știți? Dar, iată, noi vorbim de deportarea masă, când mii de oameni au fost deportați. Iată, așa, acest val are niște trăsături specifice. După ce trenurile au ajuns la Tiraspol sau la Răzdelnea sau
4: și
5: în alte...
4: Și vorbim despre mii de trenuri, peste 1000 de vagoane.
5: 1000 de vagoane, bărbații au fost scoși din vagoane și mutați în alte trenuri. Femeile au început a plânge, copiii așa a întreba ce se întâmplă și avem spusele, scrisele Eufrosinei Kersnovski, care ea moșeroaică de la Soroca și ea a fost deportată tot în 41, știa limba rusă și limba română și ea scrie în cartea ei că a fost inventată cea mai genială minciună de către comandanții sovietici, au spus că bărbații se îndușă înainte ca să vă pregătească vă o locuri de trai. Și atunci femeile s-au liniștit, mai mult ca atât, așteptau să ajungă cât mai repede acolo la locurile cele. Dar au fost mințiți toți, și bărbații și femeile, pentru că bărbații au fost duși, acum se numește orașul Ecaterinburg, atunci era Sverdlovsk. Asta e dincolo de Ural. Și acolo trenurile s-au oprit, au fost, așa se numește, triere, au fost ăștia care erau legați de poliția română, care erau ofițeri din armata română prinși, au fost scoși, restul urcați din nou în trenuri și duși la Ivdel. Ivdel asta 640 de kilometri de la Sverdlovsk la nord, paralel cu munții Ural, aproape de cercul polar din nord. Sigur că bogății acolo sunt bogății sub pământenie, sunt păduri și iată bărbații nord. noștri, cu rare excepții de unde știm ce s-a întâmplat, au fost câțiva care s-au salvat, în iarna de la 41 spre 42 toți au murit. De frig, de subnutriție, de muncă foarte grea, de boli, din neglijență față de dânsi, dușmanii poporului și așa mai departe. Familiile au fost duse în diferite alte regiuni ale Uniunii Sovietice și aici știm pe baza mărturiilor și doamna Valentina Sturza a scris memorii și regretatul Boris Vasiliu și alții Piroganu scris, el a fost la Taișet, acolo el a fost.
7: Chiar acolo a fost și cartea lui avea. Și,
5: da, deci știm cum au supraviețuit mamele cu mai mulți copii, cât de greu le-a fost în prima asta iarnă, spre 42. Acolo tot erau, știți, colhozuri, era ostilitatea asta față de dușmania poporului și așa mai de foarte greu au supraviețuit.
4: Doamnă Ciobanu, ce vă povestesc merenenii despre
6: rudele
4: care au fost
6: în contextul lucrurilor povestite de domnul profesor, ceea ce era povestit în familia Piscop de la Mereni. Ei spun că au fost duși în Siberia, tot în raionul de regiunea Irkutsk, și acolo la câțiva kilometri, adică câteva zeci de kilometri, era o localitate a tătarilor. Și când au ajuns acolo, tătarii au fost acei, familiile tătarilor au fost acei care i-au sfătuit cum să procedeze, i-au sfătuit să construiască cât mai repede. Scuzați,
5: deportați și ei fost, deci da, mai devreme.
6: Da, deportați din 44 după război, dar ei, al doilea val, dar tătarii și ei încă înainte de 40. Da. Și au avut noroc, spun în amintirile lui, iată, acel consătean al nostru, Gheorghe Piscop, că de acum tătarii aveau case, aveau vite, moldovenii noștri deportați cumpărau de la ei lapte, brânză, îi angajau la cartofi, la strânsul cartofilor, și povestește domnul că zice că dacă strângeau 10 căldări de cartofi pentru tătari, 11 ce o luau ei acasă. Și așa, adică, spiritul ăsta de prietenia popoarelor, dar solidaritate din condițiile care au fost, i-au salvat.
4: Mulți deportați au fost, practic, lăsați în câmp deschis. Și le-au zis să-și sape bordeie.
6: Da, iată...
5: În Kazahstan așa au fost, în Kazahstan. Iată, Valentina Sturza scrie despre asta. Așa au fost, dar eu aruncat și gata, descurcați-vă.
4: Ce vă povestesc? Ce v-a povestit pe atunci părinții
7: Siberia,
4: primii ani, de acolo?
7: Primii ani au fost foarte grei. Povestesc că au ajuns, li s-au dat unelte de muncă, topoare, scânduri și în saraile, în barăcile astea vechi, făceți-vă în dependență de componența familiei, făceți-vă pereți dispărțitori pentru atâția metri li s-au împărțit acolo. Și fiecare trebuie să facă păreți dispărțitori, făceau o ușă de lemn, li s-a dat o sobă de asta de fier, burjuică pe rusești, care, adică trebuia, mai ales în perioada rece anului, trebuia 24 în 24 să pui pe foc, altfel se răcea, momentan se răceau pereți din lemn slab. Și vă spun un caz care nu prea este în literatură, este rar, adică chiar mama mea, cu mai multe fete, fiind deportate în 51 de la Bucovina, de la Cernăuț, din satul Colincăuț, erau nevoiți în primii ani să îmble cu cerșitul, adică cerșitul, ca să îndeplinească munci contraproduse, adică făceau curățenie în casă la băștinașii care mai erau acolo, erau căs care băștinașii, și se duceau la porțile lor, băteau și îi rugau, dați-ne să muncim ceva și în schimb ne dați alimente. Le dădeau cartofi, făină, câte ceva le dădeau. Pe urmă, de următorii ani au început să muncească, au început să... Era o întreprindere acolo, nu departe, de prelucrarea lemnului care lucrau. Femeile tăiau crenci, femei tinere, fete tinere cu ciubote de rezină și, și foarte greu. Bărbații tăiau pădurea, dar femeile tăiau crengile de pe la copaci.
4: Deci ajungi acolo la destinație, practic, supraviețuitorii. Zic supraviețuitorii pentru supraviețuitori. Că foarte mulți dintre cei deportați, sau mulți, sau unii dintre cei deportați n-au mai ajuns în...
6: Iată, anul trecut, pe 6 iulie, în data după mitingul de la gara, de la scoarul gării, gara feroviară de la Chișinău, am mers la Bubuieci pentru a intervieva o consatean stabilit acolo cu traiul la Bubuieci. Și dumneai ne-a povestit cum atunci când au ieșit din Taișet, în câmp deschis, tot așa, în taiga, i-au dat jos, le-au dat niște corturi pentru început și atunci era o bunică cu nepoțica, a văzut că împrejur în taiga era verde, era frumos, erau pomușoare și s-au dus să culeagă pomușoare. Nu știau că acolo este o mlaștină. Uh-huh. Și iată, bătrâna cu femeia mai în vârstă, cu nepoțica, au fost primele victime, pe lângă acele muște țânțare, cei mari, care mașcarau, care îi terorizau și foarte dur, a mai apărut și asta, necunoașterea ambianței geografice, da, unde au nimerit, era cu tot un alt parte. Ei credeau că mai au timp. Cei băștenași avertizau, faceți-vă repede case, care și cum, dacă aveau posibilitate.
4: Da, deci spuneam că mulți dintre cei deportați n-au mai ajuns la destinație, iar cei ajunși erau obligați să muncească în sovhozuri, întreprinderi forestiere sau cooperative, cu alte cuvinte, în condiții grele, cu climă aspră și fără mijloace de subsistență.
5: Da. Da, așa este. Știți cum valul ăsta, al doilea val, acolo, ca în sclavagism, când i-au coborât pe oameni din vagoane, au venit așa numiți cumpărători. Erau și niște președinți de colhoz acolo. Și sigur că i-au luat în primul rând pe niște bărbați care știau meseria, erau ferari, și am un caz concret cu un ferar care știa să repare mașini, să repare, și a venit un coaș cu toată familie. Și cel mai prost au nimerit femeile care erau cu copii, cu trei copii, și au fost nevoiți să cerșească, așa cum ați vorbit dumneavoastră, așa mai departe. Dar eu insist asupra două momente aici, că de atâtea ne-am adunat. În primul rând, eu vreau să spun că sovieții au comis de două ori crimă. Prima, cea reală, și a doua oară nu au permis oamenilor să vorbească despre asta. Dumneavoastră ați vorbit că în familie, depinde când, pentru că au fost cazuri așa, asta se referă la cazuri din Rusia, le-au dat voie la niște foști deținuți, cu condiția, ei au semnat niște angajamente să nu spună cum au lucrat, ce au, cum au mâncat și așa mai departe. Mai mulți au fost, știți cum, au supraviețuit cei care au fost condamnați pe 3 ani de zile, cei care pentru 5 ani și mai mult, rar dintre ei au supraviețuit, au murit acolo, datorită condițiilor mizerabile, munca grea, hrană slabă, bătaie de joc și așa mai departe. Și atunci ăștia care au 3 ani au fost eliberați și pe vreo 2 i-au împușcat și zic că i-am împușcat pentru că au avut limba lungă. Deci eu am prins, eu sunt din Căușeni, am prins foști deportați care se adunau ei între dânși și ei între dânși vorbeau. În fața bisericii sau acolo era un fel de bufet, dacă te apropie de dânși, încetau să vorbească. Ori se împrăștiau, ori schimbau vorba, spuneau că zi frumoasă, așa mai. Deci frică, era da, frica asta a fost băgată în oamenii ăștia, să nu zică nimic. Iată de ce ne-am pomenit acum cu această memorie, oarecum memorie spălată, ștearsă.
7: Știrbită,
5: exact. Mulțumesc. Adică ceea ce facem noi cu dumneavoastră aici, este vorba de, noi vorbim de cultura memoriei. Noi trebuie să recuperăm acel adevăr. Așa cum a fost el foarte tragic, să recuperăm toate aceste fapte, aceste crime comise de sovietici, deci să ne le însușim și spunem da, asta au fost. Au fost și momente de rezistență din partea basarabienilor, că nu au fost basarabienii foarte așa, știți, loiali. Au fost cazuri de rezistență, atâta cât au putut oamenii noștri să reziste.
4: Dar ce s-a întâmplat cu acești oameni care au...
5: Sigur că au fost, dacă e vorba de Bodiu sau de alții, au fost condamnați și duși în Siberia sau împușcați. Bun, rezistența nu numai decât armată, era fel de fel de altă rezistență. Și sarcina noastră este ca oamenii să știe și să însușească aceste pagini triste. Asta înseamnă cultura memoriei, pentru că iată, am fost martor când a fost un minut de reculegere în Parlament și nu s-au ridicat comuniștii sau Voronin în primul rând, s-au atras atenția. De ce așa? Pentru că ei consideră că statul sovietic a comis o politică, a promovat o politică corectă, că așa au fost și dacă e o deportat, înseamnă că rușii spun bâla za știu, adică era pentru ce să-i deporteze, ceea ce este niște lucruri absurde. Acum știți care e problema, din punctul meu de vedere. Pe acești comuniști nu-i mai convinge, ei așa o să rămână cu aceste concepții. Important pentru oamenii noștri, adică descendenții celor deportați, pe urmă tânăra generație, oamenii care totuși sunt rezonabili, să-și asume această tragedie a noastră și să promoveți această cultură a memoriei. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă. Când spui de neci holocaust în țările Uniunii Europene și în România inclusiv, faci pușcării pentru asta. La noi Voronin nu se ridică și niciun fel de... El nu vrea să recunoască crimele astea, înțelegeți? Și atunci, dacă nu recunoști și toată comunitatea recunoască, comunitatea științifică și dumneavoastră care sunteți martori acelor timpuri grele și atât de documente, iată documentele în față. Și tu nici chestia asta, dar nu a fost nimic, știți, a fost o plimbare în Siberia. Nu băiete, atunci fii sancționat. Dar cum, evrei, dacă nici holocaustul, faci pușcării în unele cazuri, știți? Da, aici la noi... No, sigur că important este și legislația. Noi n-am condamnat comunismul. Noi n-am avut legea lustrației cu regret. Adică legea lustrației... Cine a colaborat cu...
7: Domnul Ghimp a încercat.
5: A încercat.
7: Și Curtea Constituțională a anulat.
5: Care era cu comuniști acolo. Așa? Adică, și la Parlament n-a trecut legea asta.
7: Și a rămas numai piatra cei din Piața Mare Adunării Naționale.
5: Despre... Care nu este dusă la bun sfârșit, că acolo...
7: Nu este dusă, da.
5: Va fi ridicat un monument...
7: Da, când?
4: Da. Despre importanța memoriei istorice și a cunoașterii tragediilor provocate de regimul stalinist s-a vorbit și în Parlamentul European. Roberta Mazzola, președinta Parlamentului European, a declarat că încercările regimului stalinist de a le șterge identitatea au eșuat. Memoria victimilor deportărilor sovietice trebuie păstrată vie. Doamnă Ciobanu, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, la Mierieni avem un muzeu de istorie și etnografie. Cum contribuie muzeul la păstrarea memoriei victimelor deportărilor? Ce loc ocupă tema deportărilor în activitatea muzeului?
6: Muzeul de istorie și etnografie Mierieni are o istorie de activitate de 46 de ani deja și de câteva zeci de ani, de vreo 35 de ani, adică după căderea regimului și dobândirea independenței Republicii Moldova, noi am avut întotdeauna un colțișor consacrat memoriei și întâlnirilor cu cei deportați, care au fost mai mulți, acum au rămas cei mai puțini și doar cei care au fost copii atunci. În muzeu avem chiar o machetă a unui tren care stă și acum în Muzeul de Istorie și Etnografie, însă în aer liber avem muzeul consacrat victimilor deportărilor și represiunilor în general regimului politic sovietic. Și acolo este munca care a fost în mare parte realizată de cei care au coordonat, la vedere pe domnul Alexandru Postic, care a ținut să facă în memoria bunieilor lui o casă părintească, însă când a văzut că s-a implicat întreaga comunitate, a renunțat și a rămas casa bunicilor lui, bunicii numindu-se Pavel și Ileana Postică, ci în general, fiindcă au fost foarte multe familii de așa astfel de familii Mierieni. Recent, iată, în ultimii ani, pe lângă modulul Casa Părintească, în acest muzeu sau complex muzeal în aer liber, au mai apărut câțiva moduli, și anume este vorba despre anul trecut, în prezența ministrului culturii, chiar oaspeților de onoare, printre care și domnul Petrenco a fost la acea conferință, a fost inaugurat așa numitul Culoar al Morții, o idee a lui Alexandru Postică, realizată de un artist plastic local, domnul Mihai Caragi, și o a doua idee aparținând domnului profesor Gheorghe Postică, realizată de același artist plastic din Merenie, Mihai Caragi, care se numește cel de-al doilea modul de anul trecut, Eșaloanele Durerii, după datele furnizate de Agenția Națională a Arhivelor și concretizate de domnul Postică, pe lespezi mari de piatră de Cosăuți sunt fixate plăci de granit cu lista merenienilor care au fost repartizate după vagoane, așa cum a publicat Agenția Națională a Arhivelor, și domnul Postică le-a selectat numele tuturor merenienilor cu date adăugătoare foarte interesante.
8: Trebuie să spunem că la Merenie de mai mulți ani se organizează diferite manifestări legate de deportările staliniste. Mai mult, satul Merenie a devenit partea unui proiect european de comemorarea victimelor regimului totalitar comunist și în 2024, pare mi se, a fost organizat un tur pietonal internațional pe locurile de unde au fost deportați.
7: Eu am participat la acest tur, am fost chiar și la Merin, conferință internațională, a fost, mi se pare că și noi ați fost,
5: da.
7: Domnul Șișcanu a fost... Da. Noastră, Postică.
8: Ce se dorește prin organizarea de astfel de evenimente? Și, doamnă Ciobanu, spuneți-ne ce evenimente urmează să aibă loc în următoarele 3 zile.
6: Urmărim scopul educării tinerii generații, fiindcă atunci când am venit la Merenie în calitate de directoare de muzeu, după concursul din 2021, aveam foarte mulți copii în vizită care absolut de fel nu se orientau și, adică, era cumva și politica asta de stat, guvernul, până atunci nu prea atragea atenție la istoria memoriei. Cu toate că noi în monografia satului avem toate aceste dovezi, avem documente foarte multe, dar realitatea ne-a bătut teoria și am avut chiar o expoziție care a fost donată muzeului și a fost amplasată în acel vagon, donată de domnul Igor Cașu, directorul general al Agenției Naționale Arheologice, a fost devastat. Și atunci am intensificat lucrul ăsta de clarificare și de educare a copiilor, că ei s-au dus și au smuls pur și simplu acele panouri informative care, și am avut doi copii din două familii diferite și am văzut reacția. Un copil era educat de bunei care l-au instruit acasă, i-au povestit că așa ceva nu-i. A doua familie mai tânără și mai indiferentă. Iată, cazurile astea, și de ce noi la școală cu profesorii de istorie, cu acele lecții și excursii cu ghidaje la muzeu, ne străduim să facem lucrul ăsta, dar în anul acesta, spre deosebire de anii precedenți, cu participarea colegilor din România, iarăși organizator, în calitate de organizator apare domnul Alexandru Postică, vom organiza la Merenie o întreagă suită de evenimente, și acestea vor fi și concerte și masterclass-uri și demonstrări de filme istorice și un spectacol prezentat anul ăsta, fiindcă anul trecut a fost teatrul Alexandrei de la Bălți, cu tema de acasă, după romanul lui Nicolae Dabija. Da. Iar anul ăsta va fi spectacolul Teatrul Național Eminescu din Chișinău, Siberia din Oase.
8: Deci începând cu ziua
6: Siberia
8: de mâine.
6: Spectacolul se numește
8: Da,
6: da, îmi scapă în denumirea.
8: Da, doamnă Ciobanu, vreau să vă întreb, deci începând cu ziua de mâine au loc...
6: Nu, pe data de 3, 4 și 5 iulie.
8: Așa. Da, domnule Petrencu, haideți să vorbim și despre impactul pe care l-a avut această tragedie asupra societății noastre.
5: Da, dar înainte de asta vreau să vă spun că sigur că o să organizăm o serie întreagă de evenimente. M-ați prezentat aici ca președinte al Asociației Istoricilor. Noi vom organiza pe data de 26 iunie o masă rotundă la Biblioteca Națională, tocmai consacrată răpirii Basarabiei. Pe urmă, pe data de 28 iunie are loc Congresul 2 a Memoriei, așa se numește, în Palatul Republicii.
7: Anul trecut a fost primul.
5: Anul trecut primul și asta, anul este al doilea.
7: Pe 28 o să fie.
5: Și în iulie întrem în ceea ce a spus dumneavoastră. Da. Acum, despre impact. Impactul a fost foarte tragic pentru noi, pentru că au fost deportați cei mai buni gospodari de aici, oameni care știau meseria lor, lucrul lor, au venit la putere unii mai puțin așa gospodari, ca să nu spun așa cine unii la putere.
7: Da, da, da.
5: Dar vreau să

0: Spunem că suntem cei mai săraci din Europa. Sunt niște explicații? Acei oameni care erau în fruntea progresului? Eu nu știu dacă ar fi fost... Noi niciodată nu spunem ce ar fi fost dacă, dar sunt convins că dacă n-ar fi fost aceste nenorociri aduse de sovietici pe capul nostru, noi am fi avut niște fermieri, ca cum sunt în Occident, în Grecia sau poate și în America, cine știe, am fi avut drumuri bune și așa mai departe. Am fost... Am vrut să spun mai mult ca atât. Oamenii noștri acolo, ducându-se în Siberia, acolo au construit casă. Și am așa un caz cu cazul Musteață. 4 case au construit. Aici au construit o casă, l-au ridicat, în Siberia 2 case. În 56 l-au chemat frațul în Kazahstan și au făcut în Kazahstan și am fotografie cu gospodării, așa. Și când înainte de a muri, mamă s-a zis și hai vină aici. Și-a venit în coasă.
1: Întorcându-se acasă, cu ce dificultăți s-a confruntat?
0: Aici nu-i dă de voie. El din Fârlădeni. Nu-i dat voie în Fârlădeni să-și iei casă și ei care confiscat-o, reabilitat fiind de-amă, știți? Și s-o țin căușeni și o construit a patra. Dar cât trăiește un om? 300 de ani?
1: Se cunoaște, domnule Petrencu, câți oameni s-au întors?
0: E foarte greu de spus. O parte acolo au rămas, o parte s-au mutat în Kazahstan, o parte au venit și venind aici nu le-au dat voie să stea în satele lor, dar s-au dus în Ucraina și în alte părți, așa că aici o statistică deocamdată nu avem. Dar vreau să închei aici, că ne apropiem de sfârșit. Ceea ce vorbim este foarte important. Pentru că uitați-vă, acest referendum cu integrarea noastră în Uniunea Europeană, ce rezultate au dat? 50, câteva sutim de procente pentru și 49 și alte sutim pentru lumea rusă. Adică probabil pe Basarabeni puțin i-au bătut soarta și ei votează în continuare cu Putin și așteaptă să vină Putin aici. Înțelegeți? Iată de ce este important ce discutăm noi ca să ajungă la oamenii ăștia. Și la ăștia în vârstă, că vârstnicii votează. Tineretul așa. Ca să știe, domnilor, noi de fapt ce vrem? Noi vrem spre civilizație, noi vrem să ne întoarcem la o lume civilizată în care drepturile omului și respectul față de om este. Sau vrem la ruși ce face Putin în Ucraina? Oare nu-i clar ce se întâmplă acolo? Vreți cu Putin în continuare? Atunci poftim, iată, avem distrugerile astea. Fiecare dimineață mor oameni. Și este mare, mare tragedie pentru ucraineni.
1: Ce lecții trebuie să învățăm ca națiune în urma acestor orori?
2: Să nu uităm. Să păstrăm memoria. Să fim mândri, să... că am trecut prin greutăți și am biruit. Aș vrea să mai aduc aminte din familia mea, un caz tragic, în Siberia, când eu m-am născut pe 11 decembrie. După o lună de zile, pe 11 ianuarie, moare bunica deportată de la Cernăuți, de 56 de ani. Și cea mai mare provocare a fost, fiindcă era imposibil de a săpa groapa de un mormântat la cimitir, fiindcă pământul înghețat era extraordinar. Toți bărbații din baraca, cei care au fost, toți au săpat, până cu mare greu au săpat. Și multe, multe, multe de toate. Să nu uităm. Noi nu vrem răzbunare. Noi vrem să nu uităm prin ce a trecut acest popor chinuit, sărac, dar mândru.
3: Da, și... revind cu dosarele Siberiei, este spectacolul care va fi prezentat de actorii de la Teatrul Național Eminescu și referitor la impactul care și misiunea noastră este să nu ascundem și să atragem cât, adică să nu păstrăm acea liniște despre care se tem să vorbească acei care au fost copii speriați. Avem o pământeancă la Mereni din Geamăna, un sat din Raionul Nenii Noi, avea 8 ani și ea a fost speriată de un soldat rus care i-a pus arma în piept și a amenințat-o cu o pușcă. Ea până acum nu poate veni la muzeu, aștept de 5 ani și ea spune că psihologic încă nu este gata să vină să ne vorbească.
1: Trauma aceasta s-a transmis din generație în generație.
2: Da.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru informațiile oferite aici în cadrul emisiunii Spațiu spațiul public. Reamintesc că am vorbit despre una dintre cele mai dureroase pagini din istoria Basarabiei, primul val al deportărilor staliniste. Acum 85 de ani, în noaptea de 12 spre 13 iunie, mii de oameni au fost ridicați din casele lor, despărțiți de cei dragi și transportați în condiții inumane în Siberia și Kazahstan. Sunt Veronica Mungiu și vă mulțumesc pentru atenție. Nu înainte de a le mulțumesc

0: și invitațiilor mei, Anatol Petrencu, doctor habilitat în științe istorice, Larisa Ciobanu, directoare interimară a Muzeului de Istorie și Etnografie, și Victor Ienache, victima deportărilor staliniste, membru al conducerii Consiliului Asociației Foștilor Deportați. Sunt Veronica Munciu și împreună cu regizorul Lilian Secar vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
2: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Mai mulți fermieri din întreaga țară protestează astăzi cu tehnica agricolă pe marginea mai multor trasee naționale. Se împlinesc 85 de ani de la prima operațiune de deportări din Basarabia. Furtuna de ieri a lovit puternic nordul Republicii Moldova, cele mai grav afectate au fost raioanele Briceni și Iedineț. Și pentru astăzi sunt prognozate ploi cu grindină, precum și intensificările ale vântului. Toate detaliile urmează. Mai mulți fermieri din întreaga țară protestează astăzi. Ei au ieșit cu tehnica agricolă pe marginea mai multor trasee naționale. Colega noastră, Marina Negară, a vorbit cu agricultorii și ne spune mai multe. Marina, bună ziua! Te ascultăm!
3: Bună ziua, Elena! Bun găsit! Mă aflu acum la intrarea în satul Bușovca din raionul Rezina, unde mai mulți agricultori au ieșit astăzi cu tehnica agricolă în stradă pentru a-și susține revendicările. Fermierii spun că solicită introducerea din anul 2027 a plăților directe pe hectar pentru gospodăriile micro, mici și mijlocii. De asemenea, menținerea unei poveri fiscale suportabile prin evitarea majorării TVA la 20% pentru producția agricolă și rambursarea integrală a accizei la motorina utilizată în agricultură. Totodată, aceștia mai cer și măsuri suplimentare de sprijin pentru sector, inclusiv acces la fonduri europene, menținerea subvenționării dobânzilor bancare și soluții pentru fermierii aflați în dificultate financiară. Agricultorii spun că se declară nemulțumiți de scumpirea carburanților și de lipsa unor măsuri eficiente de susținere a fermelor mici și mijlocii. Aceștia mai cer și stoparea procesului de creare a camerelor agricole în forma promovată de Ministerul Agriculturii. Din ce am mai discutat cu fermierii, mai spun că vor continua să protesteze până nu vor fi auziți, însă va fi un protest pașnic, atât la această oră.
2: Marina, îți mulțumim. Furtuna de ieri a lovit puternic nordul Republicii Moldova. Cele mai grav afectate au fost raioanele Briceni și Iedineț, unde precipitațiile abundente au provocat ieșirea râurilor din matcă, blocarea drumurilor și distrugerea culturilor agricole. În raionul Briceni, dezastrul natural a lovit cel mai puternic satul Taban. Din cauza volumului colosal de apă căzut într-un interval scurt de timp, râul local Lopatnic a ieșit din matcă, inundând zeci de grădini și parcele de teren ale locuitorilor din zonă. Curentul de apă a acoperit suprafețe întinse de terenuri agricole, punând în pericol recolta sezonieră și provocând pagube serioase fermierilor locali. Ploaia torențială a făcut prăpăt și în comuna Pepeni, raionul Sângerei. Au fost inundate terenuri agricole, cursele oamenilor și străzi, anunță primăria localității. În plus, porțiuni din drumurile regionale au fost inundate, ceea ce a paralizat traficul rutier și a creat dificultăți majore pentru deplasarea locuitorilor. În prezent, autoritățile locale și comisiile pentru situații de urgență lucrează la fața locului pentru a evalua amploarea pagubelor produse. Raionul Iedineț, aflat sub cod portocaliu și pericol meteorologic, a fost inundat de ploi torențiale care au umplut rapid curțile și subsolurile. Sistemele de drenaj nu au făcut față fluxului violent de apă, din cauza căruia în zonele cele mai afectate a fost necesară intervenția echipelor de salvare. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a actualizat prognoza pentru astăzi, astfel rămâne în vigoare codul galben. Pe întreg teritoriul țării sunt prognozate ploi cu grindină, precum și intensificări ale vântului. Codul este valabil astăzi până la ora 21. Republica Moldova își poate începe negocierile cu Uniunea Europeană și este felicitată pentru asta și pentru toate progresele, însă nu îi se oferă încă o dată, fie și aproximativă aderării sau un calendar al etapelor de parcurs. Este concluzia în forma sa actuală a proiectului de declarație finală pe care o vor semna cei 27 de lideri ai țărilor din Uniunea Europeană la summitul care va avea loc săptămâna viitoare, 18-19 iunie, la Bruxelles. Cu detalii, corespondentul Teleradio Moldova la Bruxelles, Dan Alexe.
4: în forma actuală a concluziilor summitului pe care le-am putut consulta, Republica Moldova e felicitată pentru începerea negocierilor cu Uniunea pe 15 iunie, altfel zis lunea viitoare, iar diplomații care au redactat deja concluziile consideră așadar că lucrul e stabilit definitiv, chiar dacă în stadiul actual este imposibil de zis cât vor dura negocierile. Cazul Ucrainei se arată mult mai complicat, iar dacă Republica Moldova are dreptul la un paragraf, Ucrainei sunt dedicate 5 pagini din 20, un sfert din totalul textului, care printre altele se mai ocupă și de țările din Balcani, de Orientul Apropiat și de toate celelalte probleme ale actualității politice și economice care afectează Europa. La o lectură atentă, însă, concluziile viitorului summit sunt remarcabil de prudente. Bruxelles oferă încurajări, felicitări și perspective, dar nu deschide nicio ușă nouă. Expresia bazat pe merit apare în mod repetat în document și e de fapt cheia politică a textului. Ea poate să însemne că nu există acum niciun calendar și niciun termen limită pentru negocieri. Surprinzător e cazul Republicii Moldova. După săptămâni de speculații privind posibilitatea unei accelerări și după apariția documentului franco-german care propunea integrarea graduală a statelor candidate, concluziile summitului nu par să ofere ceva nou. Nu există nicio referire la integrarea graduală, nu există nicio mențiune privind accesul anticipat la piața unică. Dar poate cel mai important, nu apare nimic care să sugereze o eventuală decuplare a Moldovei de Ucraina în procesul de extindere. Totuși, documentul franco-german prezentat recent a alimentat așteptări că liderii europeni ar putea începe să pregătească o nouă etapă a extinderii în care anumite țări candidate să beneficieze de avantaje concrete înainte de aderarea deplină. Nimic din toate acestea nu se regăsește în proiectul de concluzii, dar, desigur, în săptămâna care a rămas până atunci, textul ar putea, teoretic, să fie oarecum îndulcit. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.
2: Se împlinesc 85 de ani de la prima operațiune de deportări din Basarabia. Noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, peste 30.000 de persoane au fost scoase din casele lor, urcate în vagoane de marfă și deportate la mii de kilometri distanță în Siberia și Kazahstan, unde au fost supuse unor condiții inumane. Cu acest prilej, astăzi, în Piața Marii Adunării Naționale, a fost lansată o expoziție tematică intitulată Teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași. Eveniment organizat de Ministerul Culturii. O expoziție similară va fi inaugurată la Bălți. Prezent la evenimentul de inaugurare, ministrul Culturii Cristian Jardan a subliniat importanța majoră a păstrării memoriei colective.
5: E o zi emoționantă astăzi. Inaugurăm pentru a patra oară această expoziție de vagoane din centrul capitalei. Este în primul rând un semn de respect față de victimele deportărilor. Se împlinesc în această noapte 85 de ani atunci când mii de familii de pe teritoriul actual al Republicii Moldova au fost duși în Siberia. În același timp este și o lecție de istorie, dacă vrem, despre tragediile și despre pagubile pe care le pot aduce regimurile totalitare. Trebuie să învățăm din trecutul nostru, un trecut recent care a fost, din păcate, ascuns timp de 10 de ani de noi.
2: În același timp, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că negarea atrocităților regimului stalinist trebuie sancționată prin lege. Oficialul a subliniat necesitatea includerii în legislație a unor prevederi care să pedepsească negarea foametei și a deportărilor, menționând că acest demers urmează să fie realizat în perioada apropiată.
6: Noi trebuie să corectăm un lucru. Noi o să o facem tare repede. Ea se numește sancționarea celor care neagă atrocitățile regimului stalinist, foamete, deportări, să fie inclus în legislația Republicii Moldova. Așa cum există prevederi de felul ăsta pentru alte atrocități care le-au comis alte regimuri totalitare pe teritoriul Republicii Moldova. Și noi o să corectăm lucrul ăsta.
2: Expoziția Teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victimă și făptași va rămâne deschisă până pe 6 iulie și va putea fi vizitată zilnic între orele 9 și 21. Primul val de deportări staliniste din Basarabia rămâne una dintre cele mai tragice pagini din istoria Republicii Moldova. Este mesajul președintei Maia Sandu la împlinirea celor 85 de ani de la tragedie. Șefa statului a amintit că în acea noapte din iunie 1941, regimul stalinist a declanșat una dintre cele mai mari tragedii din istoria țării. 10.000 de oameni nevinovați fiind luați din casele lor și deportați, numeroase familii fiind destrămate. Maia Sandu a îndemnat la păstrarea vie amintirii victimilor și la apărarea valorilor pentru care acestea au suferit, subliniind că comemorarea deportărilor este despre trecutul și viitorul democratic pe care îl construim împreună. Datele meteo. Astăzi cerul va fi noros, se prevăd ploi cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest cu intensificări pe parcursul zilei de astăzi. Se vor înregistra în țară între 15 și 20 de grade. În sud-estul țării, valorile termice vor atinge 21-26 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine precipitații nu vor fi, acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat radiojurnalul cu Elena Chirilov, urmează emisiunea de la 11 la 13, astăzi cu Mariana Langa. Bună, Mariana, ce subiecte ai în ediția de astăzi?
7: Te salut, Elena, bine v-am găsit, prieteni! Într-adevăr, se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din Basarabia, o pagină dureroasă a istoriei noastre care ne amintește cât de prețioase sunt libertatea, demnitatea și dreptul de a rămâne acasă alături de cei dragi. Despre această filă de istorie, despre memorie, rădăcini și valorile care ne unesc, vom sta de vorbă astăzi cu interpreta Larisa Arseni. Păstrăm un gând de recunoștință și respect pentru toți cei care au trecut prin acele încercări și pentru familiile care păstrează vie amintirea. Iar pentru început ascultăm o piesă cu un mesaj aparte, Ion Alda Teodorovici, Reaprindeți candela.
1: De la 11 la 13.

Reaprindeți candela, o melodie care de-a lungul anilor ne-a însoțit în momente importante din istoria noastră și ne-a vorbit despre credință, memorie și speranță. Astăzi, când marcăm 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste, mesajul ei parcă ajunge și mai aproape de sufletul nostru. Prietenii, ne-am bucurat să știm că ne sunteți alături și vă reamintesc că ne puteți asculta pe Undele FM, care cu siguranță vă sunt cunoscute, dar și online pe radiomoldova.md, acolo unde informațiile interesante și oamenii frumoși sunt la un clic distanță. Ca de fiecare dată, rubricile tradiționale ale zilei își păstrează locul în emisiunea noastră și dacă sunteți interesați de psihologie, astăzi vom afla de la specialiști ce se ascunde în spatele fenomenului infidelității, dar care sunt cauzele ce pot duce la astfel de situații și cum explică psihologia comportamentul celor implicați. Așadar, ziua merge înainte, iar noi dăm culoare cu următoarea piesă din playlist, Chris Rea, The Blue Coffee.

0: cu The Blue Coffee, piesa lansată în 1998 și inclusă pe albumul cu același nume. Melodia se numără printre creațiile apreciate ale artistului britanic și poartă acea amprentă muzicală care l-a făcut cunoscut și îndrăgit de publicul din întreaga lume. Acum mergem mai departe și răsfoim file de istorie. Ce s-a întâmplat în timp pe data de 12 iunie, aflăm imediat din calendarul zilei împreună cu Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 12 iunie în 1934, la Londra au fost inaugurate trecerile de pietoni. Inginerul John Pick Knight a venit cu ideea și a fost pusă imediat în aplicare. Nu erau formate din linii orizontale albe, ci din unele punctate, iar pietonii care încercau să traverseze prin orice alt loc erau pasibili de o amendă și de o încarcerare timp de 15 zile cu muncă forțată. La începutul secolului 20, traficul devenea intens, iar o simplă traversare a străzii era o adevărată aventură. Trecerile de pietoni există de mai bine de 2000 de ani, iar primele dovezi arată că ele datează din perioada Imperiului Roman în orașul Pompei. Atunci trecerile de pietoni erau formate din blocuri de piatră ieșite în relief. La 12 iunie în 1849, americanul Lewis Hazlett a primit primul brevet pentru un dispozitiv cu mască de gaz. Invenția consta dintr-un bloc cu supape de inhalare și un filtru din pâslă conectat direct sau printr-un tub de acest bloc. Lucrările active de îmbunătățire a mijloacelor de protecție a organelor respiratorii ale unei persoane au început în timpul primului război mondial, când în aprilie 1915 germanii au efectuat primul atac cu gaze pe frontul germano-francez. La acea vreme, pentru a se proteja de gaze, soldaților li s-au dat mești de tifon înmuiate într-o soluție specială. Cu toate acestea, s-au dovedit a fi un mijloc de protecție nesigur. În timpul primului război mondial au fost fabricate aproximativ 11 milioane de măști antigaz. În fiecare an, ziua de 12 iunie este dedicată combaterii exploatării prin munca copiilor, cu scopul de a atrage atenția asupra extinderii globale a fenomenului și asupra eforturilor necesare pentru a-l elimina. Această dată a fost lansată de către Organizația Internațională a Muncii în anul 2002. Deși fenomenul exploatării prin munca copiilor a scăzut cu 38% în ultimii 10 ani, există încă 152 de milioane de copii supuși acestui fenomen. Aproape jumătate dintre victimele exploatării prin muncă sunt copii cu vârste cu între 5 și 11 ani. Cei mai mulți copii exploatați prin muncă sunt concentrați în principal în agricultură, peste 70%. De notat că nu toate muncile efectuate de copii ar trebui clasificate drept exploatare prin muncă, cum ar fi, de exemplu, ajutarea părinților în casă, asistența într-o afacere de familie sau câștigarea banilor de buzunar în afara orelor de școală și în timpul vacanței.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

prieteni, ne oprim astăzi asupra unei figuri legendare a muzicii moderne. Pe 12 iunie 1941 s-a născut Chick Corea, unul dintre cei mai importanți pianiști ai secolului trecut. A avut o carieră uriașă de peste 6 decenii, în care a schimbat felul în care sună muzica instrumentală, ducând-o spre libertate, improvizație și multă creativitate. Numele lui este legat de mari momente din istoria muzicii moderne, a cântat alături de Miles Davis și a fost unul dintre cei care au deschis drumul stilului fusion, un amestec de rock, influențe latino și improvizații. În anii 70 a creat grupul Return to Forever, o formație care a influențat generații întregi de muzicieni. Chick Corea spunea că muzica este o călătorie, nu o destinație. Poate de aceea fiecare piesă a lui are energie, viață și o stare aparte. A fost recompensat cu numeroase premii Grammy și a rămas până la final unul dintre cei mai apreciați artiști ai lumii. Iar acum ascultăm una dintre piesele sale celebre, o combinație de ritmuri latino, energie și improvizație pură, exact în stilul inconfundabil Chick Corea, Spain.

0: Prieteni, după ce am făcut o scurtă călătorie în trecut, revenim în prezent. Dacă vă faceți planuri pentru zilele următoare, iată câteva repere din agenda culturală a acestei săptămâni.
1: Agenda culturală.
0: Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale prezintă spectacolul Pescărușul de Anton Cehov în regia georgianului Irakli Gogia. Montarea oferă o interpretare contemporană a uneia dintre cele mai importante drame ale literaturii universale, explorând relațiile dintre generații, aspirațiile artistice și complexitatea destinelor umane. La Teatrul Geneza Art puteți urmări comedia Family One-ul în regia Danielei Burlaca. Spectacolul propune o satiră dinamică a relațiilor de familie și a moravurilor societății contemporane, construită cu mult umor, ironie și o energie scenică remarcabilă. Teatrul Național Mihai Eminescu prezintă spectacolul Aveți ceva de declarat? O comedie spumoasă montată cu succes de regizorul Petru Hadârcă. Adaptare după celebra piesă Puricele în urechea dramaturgului francez Georges Feydeau, atmosfera plină de viață este completată de muzica originală semnată de Vali Bogian. Acestea sunt principalele repere ale agendei culturale de astăzi, așadar, concerte sau teatru contemporan sunt suficiente motive pentru a transforma serile acestei săptămâni în plăcute întâlniri cu arta. Acum însă rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează rubrica de psihologie, dar nu înainte de a-i asculta pe băieții de la Acord, prea departe.

0: Prieteni, după cum v-am promis, continuăm cu rubrica de psihologie și vorbim despre faptul că infidelitatea nu este doar un act care încalcă un acord de cuplu, ci și un eveniment cu puternice implicații psihologice, ghidat adesea de busola morală interioară a fiecărui individ și de dinamica emoțională a celor implicați. Psihologia studiază de ce anumiți oameni înclină spre infidelitate, analizând structura lor de personalitate și felul de a face față crizelor. Corina Boaghe are mai multe detalii.
1: Persoanele cu un atașament evitant tind să se teamă de intimitatea profundă și pot folosi infidelitatea ca pe o strategie de distanțare pentru a nu deveni prea vulnerabile. Cei cu atașament anxios pot căuta un colac de salvare în altă parte, dacă simt că partenerul actual nu le oferă destulă siguranță. Discut cu Domnica Petrovai, psihoterapeut cognitiv-comportamental, specialist în psihoterapia familiei și terapia de cuplu.
2: Aud foarte des de la cuplurile care traversează o astfel de ruptură. E un moment de trădare foarte greu. Și mai tot spun, nu e de vină celălalt, ci suntem de vină doar noi doi. Cu asta nu sunt de acord. Din două motive. Unu, sunt multe persoane, din păcate, care au un profil de manipulare și abuz, la care cu greu faci față. Adică chiar dacă, sigur, noi avem această convingere că, indiferent de cât de puternică este iubirea dintre noi și cât suntem noi de vertical și integri, o să facem față abuzului, realitatea este că nu facem față abuzului, pentru că de foarte multe ori manipulare este foarte ușor de identificat și de recunoscut. Există foarte mult abuz când vine vorba de infidelitate. Există foarte multe experiențe greu de recunoscut ca fiind de manipulare, ci mai degrabă cumva pus această etichetă de dragoste și iubire, când de fapt este o formă de dependență, nu are legătură cu dragostea și iubirea. De ce suntem în acest punct? În primul rând, deși cumva noi ne-am dezvoltat din punct de vedere emoțional, apropo de un limbaj emoțional pe care oamenii încep să-l aibă din ce în ce mai clar. E o mare diferență între limbaj, apropo de cărți, psihoterapie și capacitate emoțională de a fi conștient de tine și conștient de ce se întâmplă în relații. Oamenii au limbajul potrivit, dar nu sunt cumva în punctul în care să aibă această capacitate emoțională și de fapt problema este că nu avem nevoie doar de inteligență emoțională, pentru că asta poate să ducă la manipulare. Studiile recente și din domeniul educației și psihologiei spun că avem nevoie de ceea ce ei numesc inteligență etico-morală, care se cultivă, care se dobândește din interacțiunile din comunitate, adică să știi ce e bine și ce e rău, să fii conștient și să simți rușinea și vina, pentru că rușinea este emoția care ne reglează relațiile sociale, adică dacă fac ceva care îl afectează pe celălalt, să simt rușine, să-mi cer iertare, să repar ruptura, să pot să simt vină atunci când fac lucruri care, din nou, cumva duc la a-l răni pe celălalt sau a face rău celuilalt. Deci avem nevoie să reintegrăm această capacitate de inteligență etico-morală dincolo de inteligența emoțională, care, din păcate, folosită în exces, duce la probleme mari de caracter.
1: Așadar, în spatele colapsului moral generat de infidelitate se află adesea vulnerabilități psihologice profunde, iar dincolo de trauma trădării, este nevoie de un proces terapeutic pentru reconstrucția sinelui și a capacității de a avea din nou încredere.

0: Primul val de deportări a fost o ofensivă politică asupra teritoriului Basarabiei. Este o pagină dramatică de care trebuie să ne amintim. Interpreta Larisa Arseniei poartă în suflet povara unei istorii dureroase. S-a născut în Kazahstan, acolo unde părinții ei s-au cunoscut nu din întâmplare, ci în urma deportărilor din 12-13 iunie 1941. Un interviu de Filip Rudenko.
1: Amintirile dulci sau amare nu sunt altceva decât o muzică până la urmă. Muzică ce vine de undeva, de dincolo de orizont. Amintirile din copilăria dumneavoastră sunt sumbre. Kazahstanul de nord, acolo unde au fost deportați părinții, acolo unde ați văzut lumina zilei dumneavoastră.
2: Acum, ultimul timp, ultima perioadă, se vorbește mai deschis despre lucrurile acestea, dar altădată noi nu vorbeam nici în familie. Mămica mea, pentru ea, tema aceasta era tabu. O temă tabu. Pentru că acea frică prin care au trecut părinții mei fiind copii și au venit și au strămutat în miez de noapte și au dus pe meleaguri străine și să te scoli dintr-un culcuș cald, prielnic pentru tine, frumos, cum e meleagul nostru, așa, și să ajungi în Kazahstanul de Nord și să te plaseze, să-ți săpi un bordei așa în pământ și să trăiești acolo nu știu câte persoane și să mănânci cu o coadă de lingură. Ei acolo s-au cunoscut părinții mei, că mămica mea nu mai terminaseră clasa a patra. Tăticul era mai mare ca ea, așa, cu vreo 5 ani. Și două familii acolo, mămica cu bunica, cu mama mamei mele și cu sora mamei mele. Dar bunicii eu nici nu i-am cunoscut, pentru că ei, toți bărbații, au fost îmbarcați în alte trenuri și duși în alte direcții și inimiciți. Așa s-a făcut. Și nici oasele mele n-au să-i ierte pentru ceea ce mi-au făcut familiei mele și ceea ce au făcut neamului meu.
1: Câți ani ați fost deportați?
2: În 41, la 13 iunie, așa, în noapte de 13 spre 14 au fost deportați părinții, bunicii și părinții mei, dar am revenit în țară în 56, după ce a murit marele Stalin.
1: Vă amintiți ceva concret din acea perioadă?
2: Foarte vag. Mi-amintesc că dacă ne referim la anturaj, la natură, doar zăpada o țin minte, că acolo aproape 8 luni de zile în an era iarnă, dar așa era în casă o atmosferă foarte caldă, tăticul meu cânta foarte frumos, mă lua pe genunchi, părinții și iubesc toți copiii, dar eu nu știu, eu am simțit din partea tatălui meu o dragoste aparte, așa, probabil că el vedea că eu intonez după dânsul într-un fel și eu îi semăn lui foarte mult, practic în totalitate, așa. Cânta duios, cânta din fluier, cânta așa și cu vocea.

0: Oricât de mult ați fi vrut să uitați această perioadă nefastă din biografia dumneavoastră, nu puteți. Ea nu se șterge din memorie. Cum vă amintiți anul 1956, când ați revenit acasă?
1: Îmi amintesc așa imagini foarte clare. Era Duminica Mare. Și a fost o schimbare de anturaj. Noi când am venit și când am văzut atâta verde, că dacă era luna iunie, 7 iunie, cireși coapte, agute, coapte, ce mai erau pe acolo, nu mai țin minte. Și lumea era altfel, nu știu cum. Nici nu văzusem până atunci atâta lume. Că noi stăteam mai mult pe acasă unde ne duceam. Nu era o grădiniță de copii, ca acum. Țin minte că mămica mă lua în copilărie, mă lua cu ea la muncă, la grădină, lucraia de acum mai târziu. Și avea un țăruș așa și o funie și mă lega de mijloc și bătea țărușul cealaltă în pământ și eu alergam atât cât... Să fiu în preajma ei și muta țărușul, ia să muta mai încolo cu lucruri și asta era grădinița mea de copii. Și eu mă minunez cum acum copiii cresc ca în glastră și nu apreciază. Așa astea sunt amintirile. Mi-amintesc cum m-am dus la școală, mă făceau rusoaică. Și chiar
0: aici deja, la Manta.
1: Da, în clasa întâia, da, pentru că...
0: Dar dumneavoastră ați vorbit și rusă acolo.
1: Eu, da cum, limba rusă, eu vorbeam foarte bine. Profesoara mea de limba și literatura rusă era din Kamenka, undeva, da, și căsătorită fiind la Manta, Maria Mihailovna, o țin minte, o femeie așa foarte frumoasă și îngrijită, așa, și ea discuta cu mine la lecții, mai mult cu mine.
0: Pentru că
1: cunoșteam limba, da, și eu discutam cu ea și mie mi-a plăcut literatura rusă, eu am citit cultura rusă, bine, alte lucruri poate nu îmi plac.

Prieteni, a trecut foarte repede prima ora a emisiunii noastre. Facem o scurtă pauză pentru știrile ore 12, după care revenim cu muzică și alte subiecte. Rămâneți cu Radio Moldova!

atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md, te simți acasă.

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ploile torențiale de ieri au provocat inundații în mai multe localități din țară. În satul Pepeni, raionul Sângerei, un râu a ieșit din matcă, inundând terenuri agricole și mai multe drumuri locale. Primarul localității, Oleg Cernei, a menționat

0: pe rețelele de socializare că nu a mai văzut o asemenea situație până acum.
1: Tot drumul cuprins de apă. O să distrugă toate drumurile din nou. Când suntem o localitate în pantă și iarăși o să trebuiască să convocăm comisia situației excepționale, iarăși o să trebuiască să facem evaluarea. Nu am văzut așa de când sunt născut, nu am văzut așa volum de apă.
0: Precizăm că cel mai grav afectat de ploi au fost raioanele Briceni și Iedineț, unde precipitațiile abundente au provocat ieșirea râurilor din matcă, blocarea drumurilor și distrugerea culturilor agricole. Trei sisteme centralizate de irigare din nordul Republicii vor fi reabilitate integral și vor oferi acces la apă fermierilor din localitățile Tețcani, Corjeuți și Beleavinți. Investiția de circa 11,8 milioane de dolari este finanțată de Banca Mondială în cadrul proiectelor de modernizare a sectorului agricol. Datorită acestor lucrări, pentru prima dată fermierii din Tețcani și Corjeuți vor avea acces direct la apă din râul Prut prin intermediul stației de pompoare nou construite. În același timp, sectorul agricol din Beleavinți va fi alimentat din râul Vilea cu ajutorul unui bazin de acumulare construit special pentru acest scop. Conform estimărilor de specialitate din sectorul agrar, modernizarea și interconectarea acestor sisteme existente vor duce la o creștere a productivității agricole în zonele deservite cu aproximativ 50% față de media înregistrată în ultimul deceniu. Accesul la resursele de apă diminuă considerabil dependența producătorilor locali de condițiile climatice și de secetele tot mai frecvente. Rusia și-a extins infrastructura militară în apropierea graniței cu statele membre ale NATO și se pregătește pentru un eventual război, a relevat o anchetă realizată săptămâna aceasta de postul public danez citată de The Kyiv Independent. Rusia își extinde prezența militară în apropierea graniței cu Finlanda, Norvegia și statele baltice, au declarat pentru publicație șefii ai serviciilor de informații nordice și ofițeri militari de rang înalt care au dorit să rămână anonimi. Amenințarea unui atac rus este cea mai mare în următorii 3 ani, deoarece Europa se află încă în proces de creștere a propriilor capacități, chiar dacă este o perioadă mai dificilă și pentru Rusia, au spus sursele. Documentele NATO din anul precedent și evaluările amenințărilor realizate de mai multe țări europene arată că amenințarea este în creștere. The Telegraph a publicat ieri imagini satelitare geolocalizate ale instalațiilor militare rusești semnalate în apropierea frontierei NATO. Imaginele din satelit dezvăluie noi cazărmi, cantine și depozite în apropierea diverselor porțiuni ale frontierei Rusiei cu Finlanda. De asemenea, se construiește o nouă bază militară în Karelia, Rusia. În apropierea frontierei dintre Estonia și Rusia se observă o prezență sporită a vehiculelor militare, iar o bază militară din exclava rusă Kaliningrad își mărește efectivele, a raportat The Telegraph. Administrația Trump pregătește o reducere semnificativă a avioanelor și navelor de război alocate operațiunilor NATO în Europa, inclusiv a unor avioane de luptă, aeronave de recunoaștere și nave militare, potrivit publicației New York Times, care citează doi înalți oficiali europeni. Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiunile NATO în Europa. Administrația președintelui american Donald Trump a acuzat în repetate rânduri guvernele europene că investesc prea puțin în armată lor și că se bazează prea mult pe protecția Statelor Unite, îndemnând în același timp atât Europa cât și aliații asiatici să majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din produsul intern brut. Prim-ministrul britanic Keir Starmer l-a numit aseară pe Dan Jarvis în funcție de ministru al apărării după demisia în aceeași zi a lui John Healey, care criticase lipsa de mijloace alocate forțelor armate pe un fond de amenințări de securitate în creștere, transmite France Press. Jarvis, fost ofițer de armată, ocupa până acum postul de secretar de stat pentru securitate în cadrul Ministerului de Interne. Aceste demisii în lanț adaugă o presiune în plus asupra lui Starmer, fragilizat politic de mai multe luni și amenințat de o contestare internă la o săptămână de un scrutin legislativ parțial crucial. Dan Jarvis, în vârstă de 53 de ani și deputat din 2011 într-o circumscripție din Yorkshire, a servit ca ofițer într-un regiment de parașutiști în misiuni din Kosovo, Sierra Leone, Irak și Afganistan. Datele meteo, astăzi cerul va fi noros, se prevăd ploi cu descărcări electrice și grindină, vântul va sufla din nord-vest cu intensificări. Se vor înregistra pe parcursul zilei de astăzi între 15 și 20 de grade, iar mâine precipitații nu vor fi. Acum în capitală plouă și sunt 18 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. În luna lui Cireșar, Radio Moldova readuce gustul copilăriei și farmecul poveștilor.
4: Trecut nefericitule în Valea Plângerii.
2: Sâmbătă, 13 iunie, cei mici, dar și cei mari, sunt invitați la premiera spectacolului radiofonic Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, după basmul omonim de Petre Ispirescu.
5: Cum vom ajunge la palatul tatălui tău? Să te las jos și eu să mă întorc? De vei voi să rămâi măcar un ceas.
2: Teatrul la microfon își așteaptă publicul la premieră. Sâmbătă, 13 iunie, începând cu ora 15:05.
4: Nu ne părăsi, iubitule, rămâi cu noi.
6: Gata, nu mai plângeți, că nu voi zăbăvi prea mult. Rămâneți cu bine.
2: Ascultați Radio Moldova. De la 11 la 13 cu Mariana Langa.

fost Madonna cu Frozen, una dintre cele mai cunoscute piese din cariera interpretei. Lansată în 1998, melodia a marcat o nouă etapă în evoluția sa artistică și a ajuns rapid în topurile muzicale din numeroase țări. Prieteni, rămânem alături de voi și în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, pe frecvențele din toată Republica Moldova, iar pentru cei care ne ascultă online, suntem pe radiomoldova.md. Să mai ascultăm acum o melodie din playlistul zilei, Sarah Connor, Skin on Skin.

dragilor, continuăm ediția. Vom sta acum de vorbă cu interpreta Leona Triboi. Vom încerca să aflăm noutăți din activitatea sa artistică și vom asculta, desigur, și una din cele mai recente piese ale sale. Facem apoi o incursiune în universul lui Mozart la rubrica Revelații, iar spre final de oră descoperim câteva din secretele și lucrurile mai puțin cunoscute din cariera artistei britanice Ellie Goulding. Așadar, fiți aproape de noi, acum mai ascultăm încă o melodie din playlistul zilei, Nicoleta Nucă, Tot mai rar.

0: Am ascultat Bamboleo din trecut în interpretarea Alenei Triboi și nu întâmplător am ales această melodie, pentru că în următoarele minute vom sta de vorbă cu artista. Alena este una dintre interpretele care reușește să îmbine armonios muzica și teatrul, iar începutul verii o găsește cu proiecte noi, planuri frumoase și multă energie creatoare. Despre toate acestea, dar și despre surprizele pe care le pregătește pentru public, discutăm chiar acum. Alena, te salutăm cu drag și bine ai venit pe Undele Radio Moldova!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație!
0: A început vara, care nu e tocmai o vacanță pentru artiști. Cum te găsești acest început de sezon și ce proiecte îți ocupă timpul în prezent?
1: Da, este o vară bogată, exact așa cum e și natura, abundă de ploi, așa abundă și planurile noastre artistice. Am făcut anul ăsta o piesă nouă, populară, care se numește Bato Chinca de Podea, și în toamnă urmează să mai lansez o altă piesă populară, Viața e frumoasă se numește, deci piese doar cu titluri din astea optimiste. Plus jucăm spectacole la teatru, cu provincialii, urmează să filmăm un videoclip zilele care vin, deci muncim, suntem într-un ritm așa foarte bun. Recent a fost un concert realizat de o revistă din Chișinău, unde am cântat în aer liber la Muzeul de Istorie, în curtea Muzeului de Istorie, și a fost un eveniment foarte frumos, plin de copii talentați și artiști notori. Cam asta. Asta se întâmplă în perioada asta.
0: Așa, după cum ai menționat, publicul pe tine te cunoaște din mai multe ipostaze, interpretă, actriță și participantă la numeroase proiecte culturale. Care dintre aceste roluri te provoacă cel mai mult în această perioadă? Sau toate, de fapt?
1: Cred că toate mă provoacă, dar pe rând, în ordinea apariției lor, pentru că întotdeauna când faci ceva nou pentru tine, este o provocare, și prima oară când am imprimat prima piesă a fost o provocare și poate încercările au fost mai stângace, după care începi să prinzi dexteritate, siguranță și lucrurile capătă un alt contur. După care primul rol în teatru iarăși a fost curios, interesant pentru mine și provocator, dar și emoționant, pentru că, bineînțeles, joci alături de colegi, unii cu foarte multă experiență, alții cu școli foarte solide, Moscova, Shukin, Hat, de aceea, bineînțeles că este și asta o mare responsabilitate, dar și onoare să joc alături de domniile sale. A mai fost o altă provocare, teatru radiofonic. Deja câțiva ani consecutiv mergem alături de domnul director al Teatrului Național, Mihai Minescu, care este și șeful meu, Petru Hazârcă, mergem la București, la Radio România Cultural, unde imprimăm spectacole radiofonice. Și acolo, bineînțeles, utilizăm talentul meu actoricesc, dar și vioara, vocea, astfel încât să iasă spectacole cât mai bogate din toate punctele de vedere. Și asta este și asta a fost iarăși o altă latură interesantă de descoperit. Sper că ne reușește, pentru că e spectacole destul de bune, care după aceea fac parte din Reuniunea Teatrelor Naționale, intră în programul festivalului, care se întâmplă de obicei în fiecare toamnă la noi la Teatrul Național Mihai Eminescu, unde se întrunesc foarte multe teatre, inclusiv din România, dar și din Ucraina mai nou. Ultimii ani ne-am bucurat de apariția unui teatru din Kiev și deja este o consecutivitate în acest sens. Deci cam toate îmi dau provocări așa, să zic. Sigur că îmi plac, nu știu dacă le mai consider o provocare, deja o mare bucurie este faptul atunci când ai ocazia să cânți cu orchestre vii în scenă, cu orchestra simfonică, cu banduri, tot felul de colaborări care îmi îmbogățesc lumea interioară artistică, dar și experiența mea de scenă.
0: Urmărind rețelele de socializare, te-am văzut într-un interviu alături de fiicile tale, care mulți au descoperit o latură foarte sinceră și emoționantă a familiei voastre. Ce înseamnă pentru tine să împărtășești cu publicul și această parte a vieții tale?
1: Da, noi încercăm așa să fim mai discreți în ceea ce privește familia, pentru că de obicei punem în valoare ceea ce facem pe plan profesional, artistic, dar pentru că am fost invitate în formulă de 3, am mers în formulă de 3, fiecare a spus câte un fragment artistic conform vârstei, Norica a recitat o poezie, Ruxanda la fel, eu am cântat o piesă nouă, dar uite că a venit și timpul dialogului și Norica a fost cât se poate de deschisă să răspundă la întrebarea ce-ți place la școală așa cel mai mult? Și în loc să zică materia matematică sau limba română, a zis mie la școală cel mai mult îmi place de Igor.
0: Igor
1: este un coleg de clasă al Norica, dar care ei merg împreună la cantină, fac temele, se joacă și așa mai departe, mănâncă în partea aceeași caserolă și sunt drăguți aceste istorioare care însoțesc copilăria, pentru că eu aveam mari emoții că Norica, ea fiind un pic mai somnoroasă diminețile, mă gândeam că nu o să-i placă la școală. Ori, din potrivă, am avut surpriza și norocul nostru ca părinți să descoperim că ea este foarte flexibilă și se duce cu bucurie la școală, îi place ce se întâmplă acolo, îi place să facă temele, vine, este destul de organizată. De aceea, sigur că pe noi ne bucură și eu încerc să încurajez tot felul de activități și bucurii ale școlii, astfel încât să-i placă și să-i fie bine acolo, dar și acasă. Na, încercăm să împărtășim cu publicul cât de sincer putem tot ce trăim. Noi ne amuzăm, bineînțeles, părinții și bunei lui Igor și noi și toată clasa, pentru că există așa tot felul de istorioare. Doamna profesoară Veronica Ene este o doamnă extrem de înțelegătoare și răbdătoare și înțeleaptă, pentru că nu este la prima generație de copii mici și știe că se întâmplă de obicei tot felul de istorioare din astea, care pe urmă rămân în istoria clasei, despre care se amuză toți. Ce să zic, e foarte frumos primul an de școală ăsta, l-am trecut, pare că, așa că urmează următorii
0: 11 cel puțin.
1: Da, până la bac.
0: Să ne întoarcem la cariera ta. De-a lungul anilor ai avut parte de multe experiențe pe scenă și în afara ei. Există un moment care ți-a rămas în suflet și pe care îl consideri definitor pentru parcursul tău artistic?
1: Da, sunt mai multe, începând cu premiile pe care le-am luat la concursuri, pentru că ghidat și în colaborare cu maestrul Liviu Știrbu și Angela Sokolov, cărora o să le fiu pururea recunoscătoare pentru toată experiența, pentru toate lecțiile învățate și concursurile câștigate alături de domniile lor. Sigur că fiecare premiu însemna un pas înainte și concretiza și definitiva încă o dată locul meu în scenă. Dar fiecare piesă nouă este un eveniment pentru mine, pentru că, în ciuda faptului că este doar o piesă de 3-4 minute, în spatele ei este o investiție foarte mare și financiară și emoțională. Lucrează o echipă întreagă la această piesă de obicei. Uite, spre exemplu, piesa nouă, Bat Ochinca de Podea, am făcut-o împreună cu maestrul Oleg Baraliuc. Textul îmi aparține și cumva am creat-o împreună. Dumnealui, pe urmă, s-a ocupat de aranjament. Colegii mei au imprimat instrumentele și așa am ajuns la această piesă care mă definește și care exprimă foarte exact copilăria mea și tot ce am învățat de la Bunelu, pentru că de aici a pornit ideea. Bunelul meu, Ștefan, fiind un tip foarte jucăuș și căruia îi plăcea să se bucure de viață, învăța toți copiii neamului să danseze, să joace populară, să bată o chincă de pădea. Și atunci de aici a venit ideea acestei piese, plus că am mai utilizat și o frază pe care Bunelul de obicei o utiliza foarte des, Alionica nu te dau, uite așa cum mă vedeți, nu mă dau pe 5 băieți, și această frază a intrat ulterior în refrenul acestei piese. Deci cam așa s-a născut cea mai nouă piesă, ca să zic așa, cea mai recentă,
0: pe care de fapt o ascultăm și noi în câteva clipe. Alona, da, îți mulțumim pentru această discuție sinceră și pentru că ai fost alături de noi. Îți dorim o vară frumoasă, plină de inspirație, proiecte reușite și întâlniri memorabile cu publicul care te apreciază și te susține. O zi frumoasă să ai!
1: Vai, vă mulțumesc din suflet pentru această discuție și vă doresc și dumneavoastră o vară minunată, cu invitați cât mai inspirați și vă așteptăm inclusiv și la Teatrul Național Mihai Eminescu, unde pe data de 19 vom juca Frunze de Dor. Este un spectacol la care ținem foarte mult și vă așteptăm cu mare drag, dar vă așteptăm și la celelalte spectacole ale teatrului și în sălile de concert, bineînțeles.
0: Îți mulțumim!
1: Mulțumesc tare mult!
0: Iar pentru că am vorbit despre cea mai recentă surpriză muzicală pregătită de interpreta Leona Triboi, ascultăm chiar acum Bat-o Pinca de Podea.

0: ia ca așa, așa, așa, mă!
1: De la 11 la 13.
2: Din cele 31 de serenade și divertismente compuse de Mozart pentru diferite formații instrumentale, Mica Serenadă este cea mai des cântată și cea mai îndrăgită de ascultătorii de pretutindeni. Popularitatea ei se datorează atât bogăției melodiilor fluente, ușor memorabile, cât și acelui aer de mister care învăluie întreaga piesă într-o atmosferă de visare. Împreună cu Angela Rudenco, la rubrica Revelații, ascultăm astăzi partea a patra, Rondo, din Mica Serenadă Nocturnă de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Revelații. 5 minute de muzică clasică.
3: Serenada numărul 13 în sol major de Wolfgang Amadeus Mozart este de fapt o simfonie de mai mici dimensiuni, determinate de componența ansamblului pentru care a fost compusă. Acest fermecător concert suită pentru orchestră de cameră este o fericită îmbinare de veselie spontană și melancolie, care captivează, trezind dorința de a asculta iar și iar. De altfel, Mica Serenadă Nocturnă a fost scrisă la Viena în 1787, fiind destinată, conform tradițiilor societății din secolul al XVIII-lea, pentru a delecta publicul serbărilor și petrecerilor, reuniunilor de familie din acea epocă. Opusul constă din 4 mișcări și se încheie cu un rondo, plin de accente tinerești, care contribuie la crearea unei atmosfere de voioșie și însuflețire, a cărei gingășie incită și vrăjește.

0: În fiecare zi de vineri împreună cu Cristina Galbici Papuc descoperim poveștile din spatele marilor nume ale muzicii internaționale. Astăzi vorbim despre Ellie Goulding, artista care a cucerit milioane de fani prin vocea sa inconfundabilă și prin melodii devenite adevărate coloane sonore pentru o întreagă generație. Ce nu știați despre ea, aflăm în minutele următoare.
1: Culise. Staruri internaționale.
2: Ellie Goulding este o cântăreață, compozitoare și producătoare muzicală engleză care a cucerit scena din Marea Britanie la vârsta de 23 de ani și a continuat să câștige fani în întreaga lume. Artista a crescut într-o familie modestă, tatăl său Arthur Goulding era antreprenor, iar mama sa Tracy Goulding Summers lucra într-un supermarket. Artista are un frate pe nume Alex și două surori, Isabel și Jordan. Părinții ei s-au despărțit pe când Ellie avea 5 ani. Ellie Goulding a fost influențată de artiști precum David Bowie, iar mama ei a fost cea care a încurajat-o să urmeze o carieră muzicală.

8 ani când i-a spus mamei sale că va deveni faimoasă într-o zi. A învățat să cânte la instrumente muzicale și a început să scrie cântece când era încă adolescentă. În timpul studiilor la Universitatea din Kent, Ellie a devenit interesată de muzica electronică, ceea ce a influențat ulterior stilul ei muzical. A câștigat un concurs de canto în timpul facultății și a continuat să câștige premiile Brit Awards cu marca sa de muzică folktronică.

Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără Love Me Like You Do, Born și Light. A cântat la nunta regală a prințului William și a lui Kate Middleton piesa Your Song, un cover după Elton John. A colaborat cu artiști renumiți precum Calvin Harris și Major Lazer.

Lily a fost numit ambasador global al bunăvoinței pentru mediu al ONU. A participat la campanii pentru conștientizarea schimbărilor climatice. A luptat cu o tulburare de anxietate și a luat o pauză de la carieră între 2016 și 2020 pentru a se concentra asupra sănătății sale. Artista a câștigat numeroase premii și este văzută ca un model pentru tinerii artiști din industria muzicală. Cu vânzări de peste 27 de milioane de albume și 216 milioane de single-uri la nivel mondial, Ellie Goulding rămâne a fi una dintre cele mai influente cântărețe britanice ale secolului 21.

și regizoarea Ana Bragari, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți aproape de Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, iar de la 13:20, colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei dragi. Pe curând!

0: Radio Moldova. Cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.
1: Radio Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
2: Bine v-am găsit la radiojurnalul Amiezii, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Salvatorii și pompierii intervin pentru lichidarea consecințelor ploilor torențiale. Mai mulți fermieri din întreaga țară protestează astăzi. Debordările staliniste dezvăluie o dramă umană uriașă în care zeci de mii de basarabene au fost ridicați noaptea, înghesuiți în vagoane de marfă și trimiși la mii de kilometri distanța.
3: Sarcina noastră este ca oamenii să știe și să însușească aceste pagini triste. Asta înseamnă cultura memoriei. Oamenii care totuși sunt rezonabili să-și asume această tragedie a noastră și să promoveze această cultură a memoriei.
2: Astăzi sunt prognozate ploi cu grindină, precum și intensificări ale vântului. Toate detaliile urmează. Fermieri din întreaga țară protestează astăzi. Ei au ieșit cu tehnica agricolă pe marginea mai multor trasee naționale. Colega noastră Marina Negară a vorbit cu agricultorii și ne spune mai multe. Marina, bună ziua! Te ascultăm!
4: Bun găsit! Autorii din

0: Oanele Rezina și Criuleni au venit la Bușoca cu tehnică agricolă și pancarte pe care era inscripționat mesajul TVA 8%, participând la un protest pașnic prin care cer măsuri urgente de sprijin pentru sectorul agricol. Fermierii sunt nemulțumiți de majorarea TVA la 20% și solicită reducerea acesteia la 8%. Printre revendicările lor se numără și introducerea din începând cu anul 2027 a plăților directe pe hectar pentru gospodăriile micro, mici și mijlocii, precum și rambursarea integrală a accizei la motorina utilizată în agricultură și facilitarea accesului la fonduri europene. Protestatarii spun că situația din sector este tot mai dificilă. Potrivit acestora, în acest an unii achită datoriile acumulate încă din anul trecut, iar lipsa resurselor financiare i-a obligat pe unii să reducă numărul de angajați. Agricultorii spun că activitatea lor este afectată atât și de creșterea prețurilor la carburanți, de costurile tot mai mari de producție și de lipsa unor măsuri eficiente de susținere a fermelor mici și mijlocii. Aceștia susțin că vor continua protestele până când revendicările lor vor fi analizate de autorități.
1: Marina, îți mulțumim. Salvatorii și pompierii intervin pentru lichidarea consecințelor ploilor torențiale înregistrate în mai multe localități din țară. Conform datelor IGSU, pompierii efectuează la moment 13 misiuni de pompare apei din gospodării și subsoluri ale blocurilor locative, dar și intervenții de tractare a mijloacelor de transport. Cu detalii, Alexandru Statnei.
2: În raionul Telenești sunt în desfășurare 10 misiuni de intervenție. Pompierii efectuează lucrări de pompare a apei în subsolurile unor blocuri locative și într-o gospodărie. Totodată, alte 3 intervenții sunt realizate în satul Inești, unde apa s-a acumulat în beciurile oamenilor. În raionul Iedineț, localitatea Trinca, echipajele IGSU intervin pentru evacuarea apei din beciul unei gospodării, iar în orașul Drochia, salvatorii efectuează lucrări de pompare apei din subsolul unei clădiri. În raionul Briceni, dezastrul natural a lovit cel mai puternic în satul Tabani. Din cauza volumului colosal de apă căzut într-un interval scurt de timp, râul Lopatnic a ieșit din matcă, inundând zeci de grădini și parcele de teren ale locuitorilor din zonă. Curentul de apă a acoperit suprafețe întinse de terenuri agricole, punând în pericol recolta sezonieră și provocând pagube serioase fermierilor locali. Ploaia torențială a făcut prăpăd și în comuna Pepeni, raionul Sângerei. Primarul localității, Oleg Cernei, a menționat pe rețelele de socializare că nu a mai văzut o asemenea situație până acum.
3: Tot drumul cuprins de apă. O să distrugă toate drumurile din nou. Suntem o localitate în pantă și iarăși o să trebuiască să convocăm comisia situației excepționale, iar o să trebuiască să facem evaluarea. Nu am văzut așa, de când sunt născut, nu am văzut așa volum de apă.
2: De asemenea, angajații IGSU au fost solicitați pentru tractarea mijloacelor de transport rămase blocate în urma ploilor. Totodată, salvatorii efectuează și lucrări de defrișare a arborilor doborâți de vânt. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a actualizat prognoza pentru astăzi, astfel rămâne în vigoare codul galben. Pe întreg teritoriul țării sunt prognozate ploi cu grindină, precum și intensificarea vântului. Codul este valabil azi până la ora 21.
1: Se împlinesc 85 de ani de la prima operațiune de deportări din Basarabia. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, peste 30.000 de persoane au fost scoase din casele lor, urcate în vagoane de marfă și deportate la mii de kilometri distanță, în Siberia și Kazahstan, unde au fost supuse unor condiții inumane. Cu acest prilej, astăzi, în Piața Maria Dunării Naționale, a fost lansată o expoziție tematică intitulată Teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victimă și văptași, eveniment organizat de Ministerul Culturii. O expoziție similară va fi inaugurată la Bălți. Prezent la evenimentul de inaugurare, Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a subliniat importanța majoră a păstrării memoriei colective.
4: E o zi emoționantă astăzi. Inaugurăm pentru a patra oară această expoziție de vagoane din centrul capitalei. Este în primul rând un semn de respect față de victimele deportărilor. Se împlinesc în această noapte 85 de ani atunci când mii de familii de pe teritoriul actual al Republicii Moldova au fost duși în Siberia. În același timp este și o lecție de istorie, dacă vrem, despre tragediile și despre pagubele durabile pe care le pot aduce regimurile totalitare. Trebuie să învățăm din trecutul nostru, un trecut recent care a fost, din păcate, ascuns timp de 10 de ani de noi.
1: În același timp, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că negarea atrocităților regimului stalinist trebuie sancționat prin lege. Oficialul a subliniat necesitatea includerii în legislație unor prevederi care să pedepsească negarea foametei și a deportărilor, menționând că acest demers urmează să fie realizat în perioada apropiată.
5: Noi trebuie să corectăm un lucru. Noi să o facem tare repede. Ea se numește sancționarea celor care neagă atrocitățile regimului stalinist, foamete, deportări, să fie inclus în legislația Republicii Moldova. Așa cum există prevederi de felul ăsta pentru alte atrocități care le-au comis alte regimuri totalitare pe teritoriul Republicii Moldova. Și noi o să corectăm lucrul ăsta.
1: Expoziția Teroarea de stat în Moldova Sovietică, Amploare, victime și făptași, va rămâne deschisă până pe 6 iulie și va putea fi vizitată zilnic între orele 9 și 21. Primul val de deportări staliniste din Basarabia rămâne una dintre cele mai tragice pagini din istoria Republicii Moldova. Este mesajul președintei Maia Sandu la împlinirea celor 85 de ani de la tragedie. Șefa statului a amintit că în acea noapte din iunie 1941, regimul stalinist a declanșat una dintre cele mai mari tragedii din istoria țării. 10.000 de oameni nevinovați fiind luați din casele lor și deportați, iar numeroase familii au fost destrămate. Maia Sandu a îndemnat la păstrarea vie amintirii victimelor și la apărarea valorilor pentru care acestea au suferit, sublinind că comemorarea deportărilor este despre trecutul și viitorul democratic pe care îl construim împreună. Deportările staliniste dezvăluie o dramă umană uriașă, în care zeci de mii de basarabeni au fost ridicați noaptea înghesuiți în vagoane de marfă și trimiși în Siberia și Kazahstan. Mărturiile celor care au supraviețuit descriu cum familii întregi au fost trezite în zorii zilei, având doar câteva minute să-și ia provizii minime, înainte de a fi separate brutal. Copiii Siberiei, cei care s-au născut în exil sau au fost ridicați de mici împreună cu familiile lor, nu uită de ororile prin care au trecut. Cu detalii, Olga Mânzat.
6: Familia lui Victor Enache a fost ridicată din satul Măcărești, raionul Ungheni, și dusă în Rusia în primele valuri de deportări. Acesta povestește că familiile deportate au fost etichetate pe nedrept și supuse unor condiții dure în care au muncit și au trăit ani la rând departe de casă. Bărbatul spune că s-a născut în exil în Siberia, unde părinții săi fuseseră deportați în timpul represiunilor staliniste și că revenirea în localitatea de origine a avut loc abia după mulți ani de la exilul forțat.
7: În adiverința mea de naștere scrie: născut în satul kilometru 92, raionul Taișet, regiunea Irkutsk. Încă nefiind născut, am fost învinuit. Mi s-a pus claimul ăsta de învinuit. Toată viața am fost numiți cheaburi, dușmani a poporului. Cu toate că noi n-am fost, am fost oameni muncitori, am făcut studii, am crescut copii. Și este tragică toate aceste calvaruri.
6: Și locuitorii din satul Meren, raionul Anenii Noi, au fost afectați puternic de deportările staliniste, în toate cele trei valuri fiind vizate circa 125 de familii, susține directoarea interimară a Muzeului de Istorie și Etnografie din localitate, Larisa Ciobanu. Potrivit acesteia, datele actualizate ale Agenției Naționale a Arhivelor confirmă amploarea represiunilor, iar în sat au fost inaugurate monumente dedicate victimelor.
8: Oamenii gospodari care aveau pământuri, aveau gospodării bune, nu voiau așa pur și simplu să cedeze averea acumulată de o viață unei puteri care promitea multe, dar au venit săraci. Noi avem arestați și trimiși în zonele Cercului Polar chiar din anul 1940, oameni dispăruți.
6: În același timp, președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova, Alexandru Moșanu, Anatol Petrenco, susține că deportările staliniste au fost precedate de înțelegeri între regimurile totalitare care au dus la împărțirea Europei de Est. Potrivit istoricului, în urma pactului din 23 august 1939 și a protocolului secret, Uniunea Sovietică a ocupat Basarabia, nordul Bucovinei și alte teritorii în iunie 1940, impunând ulterior politici represive și liste de persoane considerate indezirabile. Petrenco afirmă că deportările din iunie 1941 au fost organizate cu acordul conducerii de la Moscova și au vizat nu doar persoanele considerate chiaburi, ci și familiile acestora, inclusiv copii.
9: Sarcina noastră este ca oamenii să știe și să se însușească aceste pagini triste. Asta înseamnă cultura memoriei, pentru că, iată, am fost martor când a fost un minut de reculegere în Parlament și nu s-au ridicat comuniștii sau Voronin în primul rând, pentru că ei consideră că statul sovietic a comis o politică, a promovat o politică corectă. Pe acești comuniști nu-i mai convinge. Ei așa o să rămână cu aceste concepții. Important pentru oamenii noștri, adică descendenții celor deportați, pe urmă tânăra generație, oamenii care totuși sunt rezonabili, să-și asume această tragedie a noastră și să promoveze această cultură a memoriei.
6: Prima operațiune de deportare a cuprins peste 18.000 de persoane din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească și făcea parte dintr-o acțiune mai amplă de epurare socială a teritoriilor ocupate în 1940 de Rusia Sovietică după pactul Ribbentrop-Molotov. Cel mai amplu val a avut loc în 6-9 iulie 1949, când au fost deportate peste 11.000 de familii, în total 35.800 de persoane, inclusiv copii.
1: Impozitul pe venit se va micșora, iar salariile vor crește. Asta promite ministrul finanțelor Andrian Gavriliță, care ieri a anunțat politica fiscală pentru anul viitor. Un alt obiectiv al guvernului este stimularea investițiilor și reducerea evaziunii fiscale. Pentru fermieri, guvernul promite creșterea cotei de rambursare a accizei pentru motorină. În același timp, sunt introduse noi accize pentru produse considerate nocive sau poluante, precum lichidele pentru țigările electronice, băuturile cu zahăr sau îndulcitori și articolele pirotehnice. Relatează Maria Brânca.
10: Impozitul pe venitul persoanelor fizice ar urma să scadă de la 12% la 7% pentru veniturile sub 1 milion de lei anual. Veniturile peste acest prag vor fi impozitate cu 15%. De asemenea, scutirea personală va fi transformată într-o plată lunară directă pentru persoanele care muncesc legal și au copii minori, măsură despre care ministrul finanțelor Adrian Gavriliță afirmă că va sprijini munca formală.
11: Aș spune că reducerea poverii pe salariile tuturor oamenilor care muncesc, toată lumea care muncesc și câștigă bani, va plăti mai puțin și va câștiga per total mai mult, inclusiv prin indemnizația pentru muncă pe care vrem să o implementăm, pentru că obiectivul este ca toți care pot să muncească să muncească și toți care pot să investească să o facă. Și trei, aș spune că este libertatea totală pentru activitate economică în formă de freelancer.
10: Noua politică fiscală prevede 0% impozit pentru profitul pe care antreprenorii îl reinvestesc în Republica Moldova, precum și facilități pentru agricultori. Aceștia vor procura motorina la preț cu acciza obișnuită, adică 160 de euro per tonă, iar statul va restitui diferența până la minima pe Uniunea Europeană, 22 de euro per tonă. Reprezentantul Asociației Forța Fermierilor, Vadim Ciobanu, spune că măsura nu este proporțională cu pierderile pe care le suferă din cauza crizei carburanților și a secetei.
12: Dumnealui se conduce de unele directive a Uniunii Europene, de pildă el, dumnealui, a pus la bază statul Danemarca, unde fermierii au 500 de euro per hectar subvenționat. Și ne liniază pe noi la aceeași măsură. Este ceva care pentru noi este foarte, foarte greu chiar de analizat, nu de implementat în agricultură.
10: Proiectul va fi supus consultărilor publice pe parcursul următoarei săptămâni. Unii deputați din opoziție l-au criticat deja. Potrivit parlamentarului Ion Chicu din fracțiunea Blocului Alternativa, măsurile nu vor contribui la diminuarea deficitului bugetar.
13: Este o politică fiscală care urmărește ca scop majorarea poverii fiscale pentru a obține venituri mai multe la stat. În opinia noastră, majoritatea acestor prevederi va avea efect invers, pentru că majorarea cotelor nu tot timpul generează venituri suplimentare. De ce vin cu asemenea propuneri? Pentru că nu pot diminua deficitul bugetar, care crește din cauza cheltuielilor absolut inexplicabile.
10: Președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, deputatul PAS Radu Marian, a explicat necesitatea anulării mai multor facilități fiscale.
14: Noi avem prea multe facilități fiscale pentru prea multe domenii care nu sunt justificate. Noi pierdem 24 de miliarde de lei anual pe aceste facilități, bani pe care noi am putea să-i alocăm pentru lucruri care contează. Poți să venim cu măsuri compensatorii, deci o să fie majorate anumite alocații pentru familie, deci nu o să fie pur și simplu eliminarea anumitor facilități de TVA și o să fie totul la TVA la 20%.
10: Autoritățile estimează că noua politică fiscală ar putea reduce deficitul bugetar cu aproximativ 6 miliarde de lei în 2027 prin reducerea facilităților considerate ineficiente și creșterea colectării.
1: În Ungaria, două vehicule cu numere de înmatriculare din Republica Moldova au fost implicate în două accidente astăzi dimineața, în care și-au pierdut viața 8 cetățeni străini. Accidentul s-a produs pe autostrada M1, în apropiere de orașul Gheor, Ungaria, scrie publicația maghiară 24. Toate cele 8 persoane decedate sunt bărbați. Premierul ungar, Peter Moghear, a transmis condolianțe familiilor celor decedați în accident. Ambasada Republicii Moldova în Ungaria este în contact permanent cu autoritățile ungare competente. La această etapă, identitatea și cetățenia victimelor nu au fost confirmate. Ministerul Afacerilor Externe monitorizează situația și va reveni cu informații suplimentare, de îndată ce acestea vor fi confirmate oficial de către autoritățile competente. Acum urmează știrile din sport.
15: InfoSport.
16: Bună ziua, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. Echipa națională de fotbal a Mexicului a debutat cu victorie la turneul final pe care această țară îl găzduiește împreună cu Statele Unite ale Americii și Canada. Discipolii selecționerului Javier Aguirre au învins echipa Africii de Sud scor 2-0 în partida inaugurală disputată pe Stadio Azteca din Ciudad de Mexico. Neînvinsă de 8 partide în 2026, Mexicul a obținut o victorie fără dubii într-un meci de nivel modest cu 3 eliminări. Julian Quiñones în minutul 9 și Raul Jimenez în minutul 67 au marcat golurile gazdelor, care veneau după un succes categoric în fața Serbiei scor 5-1 în ultimul test dinaintea competiției. Primul gol al turneului final a fost înscris de Julian Quiñones deja în minutul 9, cu un șut din marginea careului după o gafă a mijlocașului Sfepelo Sitole. Quiñones a fost golgheterul Ligii Saudite de fotbal în sezonul recent încheiat cu 33 de goluri marcate pentru Al-Qadisia. Echipa selecționerului Javier Aguirre și-a dublat avantajul în minutul 67, când Raul Jimenez a reluat cu capul din câțiva metri centrarea lui Alvarado. Mexicanii vor juca următoarele meciuri din grupă pe 19 iunie cu reprezentativa Coreei de Sud și pe 25 iunie cu Cehia. Acestea s-au întâlnit în această dimineață pe Stadio Akron din Guadalajara. Coreea de Sud a câștigat cu 2-1 după ce europenii au deschis scorul după o oră de joc prin Krejci, care a marcat cu o lovitură de cap. Asiaticii nu au acuzat șocul și au egalat doar 8 minute mai târziu prin Wang-in-bom, iar în minutul 80 au marcat și golul victoriei prin noul intrat, Oh Hyung-gyu. În astă seară sunt programate partidele. De la ora 22 la Toronto se vor confrunta reprezentativele Canadei și Bosniei și Herțegovina, iar câteva ore mai târziu, deja în dimineața zilei de sâmbătă 13 iunie de la ora 4, la Los Angeles, Statele Unite ale Americii vor juca cu Paraguayul. Este fapt împlinit, antrenorul portughez de fotbal José Mourinho a semnat un contract valabil pentru următoarele 3 sezoane, până în iunie 2029 cu clubul regal spaniol Real Madrid, au anunțat aseară șefii clubului din capitala Spaniei. José Mourinho își va începe cel de-al doilea său mandat ca antrenor la Los Blancos pe 13 iulie, când va susține prima sa sesiune de pregătire cu noii săi discipoli. Totodată, Mourinho va fi prezentat oficial ca noul antrenor al grupării madrilene abia luna viitoare. Întoarcerea lui Mourinho pe Bernabeu depindea de realegerea lui Florentino Pérez în funcția de președinte al clubului Real Madrid, cel care îl dorea pe tehnicianul portughez, lucru care s-a întâmplat cu ocazia scrutinului desfășurat duminica trecută. Reamintim, José Mourinho a mai activat la Real Madrid în perioada 2010-2013, cucerind un titlu în La Liga și o Cupa Spaniei. Conducerea clubului de fotbal Wolverhampton Wanderers l-a demis pe antrenorul Rob Edwards după retrogradarea în divizia secundă a fotbalului englez. Tehnicianul galez semnase cu lupii în noiembrie 2025 un contract pe 3 ani și jumătate, venind de la FC Middlesbrough. Edwards nu a izbutit însă să o revigoreze pe Wolves, care a terminat pe ultimul loc în clasament cu doar 20 de puncte și doar 3 victorii în 38 de meciuri. Wolves a retrogradat matematic în Championship încă din luna aprilie, încheiind astfel o perioadă de 8 sezoane în elita fotbalului englez. Rob Edwards a jucat pentru Wolves în perioada 2004-2008 și și-a început cariera de antrenor la club, preluând interimatul timp de 2 meciuri în 2016. Edwards a mai antrenat pe Luton Town, cu care a izbutit promovarea în Premier League, dar și pe Forest Green Rovers și FC Watford. Conducerea formației din Wolverhampton a precizat că Cesar Peixoto, tehnicianul echipei portugheze, Gil Vicente va fi noul antrenor. Acestea au fost informațiile din sport, o după-amiază frumoasă să aveți!
1: Datele meteo, cerul va fi noros astăzi, se prevăd ploi cu descărcări electrice, iar vântul va sufla din nord-vest cu intensificări. Pe parcursul zilei de azi se vor înregistra în țară între 15 și 20 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală plouă și sunt 15 grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii cu Elena Chirilov. Urmează în continuare emisiunea Zi de Zi, prezentată astăzi de colega mea, Veronica Scorpan. Bine te-am regăsit, Veronica. Ce informații ne aduce astăzi în emisiune?
17: Salutare!
15: salutare, Elena, bun găsit la Zi de Zi. Este o zi mohorâtă astăzi, cu ploi abundente în multe localități ale țării, dar dincolo de vremea de afară, data de astăzi poartă și o încărcătură aparte în memoria noastră colectivă. Acum 85 de ani, în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, mii de oameni au fost smulși din propriile case și deportați în regiunile îndepărtate ale Uniunii Sovietice. În ediția de astăzi încercăm să înțelegem ce s-a aflat în spatele primului val de deportări și care au fost adevăratele obiective ale regimului sovietic. Vom asculta mărturiile celor care au supraviețuit exilului și vom spune povestea unei fiice care, după decenii de luptă, a recuperat casa confiscată a familiei și a transformat-o într-un muzeu al memoriei. Vom ajunge și la Tallinn pentru a afla cum păstrează Estonia memoria unei tragedii care a început la doar o noapte după deportările din Basarabia. Revenim cu toate detaliile aici la Zi de Zi, după melodia de salut, într-o ediție despre memorie, adevăr și lecțiile istoriei.
17: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: frunte. Amintiri durute. 85 de ani de la prima operațiune de deportări din Basarabia.
1: Primul val de deportări din 12 spre 13 iunie 1941 a fost o ofensivă politică asupra teritoriului Basarabiei, care după anexarea de la 28 iunie 1940 a devenit Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Ce s-a aflat în spatele primului val de deportări și care au fost adevăratele obiective ale regimului sovietic? Ce documente au fost cercetate și ce se cunoaște despre acele tragice evenimente de acum 85 de ani, ne relatează Daniela German.
2: Primul val de deportări a început în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 și a cuprins teritoriile anexate de URSS de la România în 1940. Urmau să fie ridicate peste 32.000 de persoane, dintre care circa 6.000 să fie arestate, iar restul deportate. De obicei, o echipă formată din 2-3 militari înarmați și un lucrător al securității bătea la ușa casei în plină noapte, luând prin surprindere gospodarii. Într-un sfert de oră să fiți gata. Acesta era ordinul, dar deportările au reprezentat punctul culminant, fiind precedate de alte evenimente, explică istoricul Viorica Olaru.
3: Până la această tragică zi, pe parcursul lunilor de ocupație, după anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, zilnic au fost comise masacre, arestări, persoanele erau terorizate, erau arestate, judecate sau trimise în gulag, în special capii familiilor, cei care erau învinuiți de trădare de patrie, colaborare cu regimul românesc, practic toată elita politico-economică intelectuală. Cei mai pregătiți sau informați intelectuali își dădeau seama că vor veni represiuni mai mari, însă nimeni nu s-a așteptat la o asemenea operațiune de deportare în masă.
2: Din noiembrie 1940 deja au început să se colecteze date, informații, să fie întocmite listele și să se creeze dosarele celor care urmau să fie deportați, afirmă istoricul Viorica Olaru.
3: Colaboratorii cu agenții KGB și NKVD au început să fie tot mai mulți și mai mulți, veneau din RSS moldovenească, deci de peste Nistru. Regimul de ocupație bolșevică a venit cu o gardă întreagă de executori, cei care au preluat puterea, dar au avut foarte mulți colaboratori și din populația locală. Și deci din noiembrie 1940 au început să se creeze listele, au început să se acumuleze informații compromisătoare față de foștii primari, intelectuali, preoți, profesori, activiști în partidele politice, profesori, învățători, toți cei care lucrau în administrație.
2: În luna martie, numele celor care urmau să fie deportați deja erau cunoscute în cercurile puterii de atunci. A durat câteva luni până să fie pus în practică planul.
3: În privința datei, s-a decis deci să fie exact cu 10 zile înainte de operațiunea Barbarossa, înainte ca Uniunea Sovietică să înceapă războiul germano-sovietic, și s-a întâmplat din considerentul, în primul rând, de a curăța linia frontului de persoane contra regimului sovietic, care ar putea să lupte împotriva Uniunii Sovietice. În al doilea rând, pentru a depopula de elita politică, intelectuală, respectiv contextul a fost dictat de apropierea războiului germano-sovietic, în al doilea rând, de faptul că acest teritoriu deja forfotea o mișcare de rezistență împotriva anexării și, respectiv, aceste elite erau incomode.
2: Așadar, istoricii consideră că deportările din 12 spre 13 iunie 1941 au fost ca o ofensivă politică ideologică împotriva Basarabiei și Bucovinei de Nord și a Ținutului Herța. În documentele sovietice, primul val de deportări este numit ca Operația Nord.
3: Toate teritoriile, toate regiunile au suferit. Cantitativ, iarăși operăm cu datele din arhiva sovietică și aici vorbim în jur de peste 25.000 de persoane, majoritatea fiind femei și copii, dar este nevoie să menționăm că bărbații au fost pe parcursul anului până atunci, din iulie 1940 până în iunie 1941, persecutați. De aceea, acum au fost practic ridicate, deportate, strămutate de la casele lor restul membrilor familiei, de multe ori femei doar cu copii sau bătrâni bătrâni, cu nepoți, capul familiei deja fiind dispărut, deja fiind în adâncul Siberiei, într-un gulag, trimis la muncă forțată sau deja mort, dispărut și nimeni nu știa soarta lui.
2: Drumul spre punctele de destinație a durat 2-3 săptămâni. Condițiile erau îngrozitoare. În plină vară, ei duceau lipsă de apă potabilă, fiecăruia revenindu-i doar câte 200 de grame de apă pe zi, iar de mâncare li se dădea doar pește sărat. În cazul tentativelor de evadare, imediat se dădea ordinul de împușcare. Oamenii erau duși în Siberia sau Kazahstan.
3: Femeile și copiii în mijlocul taigalei, unde existau doar câteva barace sau erau chiar lăsați literalmente în centru taigalei fără niciun acoperiș deasupra capului, nu aveau instrumente cu care să taie pădurea, cu care să-și facă un lăcaș cât de cât. Li s-a dat niște instrumente foarte simple și insuficiente, dar pentru a organiza o locuință, sigur că trebuia forță de muncă bărbătească. Erau foarte puțini bărbați, erau tineri din băieți care s-au maturizat probabil peste noapte.
2: Pentru majoritatea celor deportați în iunie 1941, posibilitatea reală de a reveni acasă a apărut abia după 1956, adică după aproximativ 15 ani de exil. Reabilitarea juridică completă a victimelor represiunilor sovietice a venit mult mai târziu, în perioada reformelor din anii 1980 și după destrămarea Uniunii Sovietice.

0: De noi depinde ca memoria celor deportați să nu fie nici uitată, nici repetată. Comemorăm astăzi 85 de ani de la primul val de deportări staliniste. Istoria vorbește despre 10.000 de oameni deportați. Documentele de arhivă ne ajută să înțelegem cum a fost organizată mașinăria represivă sovietică. Dar dincolo de statistici și rapoarte oficiale, există poveștile celor care au trăit deportările pe propria piele. Pentru ei, tragedia nu înseamnă doar o dată din calendar sau un capitol din manualul de istorie. Înseamnă o bătaie în ușă în toiul nopții, câteva minute pentru a-și strânge lucrurile, despărțirea de casă și un drum fără întoarcere spre necunoscut. Cum au supraviețuit exilului, ce amintiri urmăresc și ce spun sau de ce spun că această pagină de istorie nu trebuie uitată? Aflăm din reportajul Natalei Mogâldea.
1: Nu voi uita niciodată acea noapte, mărturisea în cadrul unui interviu pentru Radio Moldova Valentina Sturza, una dintre supraviețuitoarele deportărilor din iunie 1941, rememorând momentele care i-au schimbat viața pentru totdeauna.
2: Tatăl meu a știut că o să fie aceste deportări. A fost 8 ani de zile primar. El a fost deputat în Parlamentul României. A fost decorat cu cruce de aur de cât Carol al doilea. Era la curent. Tati evenimentele care se petreceau când au intrat în curte ofițerii și soldații înarmați. Tata a fost arestat, l-au încuiat într-o casă și l-au cercetat dimineață până la ora 4 seara. Pe noi, 4 copii și cu mama, ne-au încuiat în casa bunilor.
1: Avea 9 ani când a fost ridicată împreună cu toată familia și deportată în Siberia.
2: Ne-am pornit la drum, am ajuns în Strășeni. A fost comanda să ne urcăm în trenul. Tren de semafor, fără uși, fără geamuri. Jos erau așternută niște paie. Numai ne-am urcat cu toți acolo și dimineața am ajuns la Tiraspol. A fost comanda să se coboare capii familiei și l-au scos pe tata și pe ceilalți bărbat. Și tata, știind limba rusă la perfecție, a întrebat de ce pe noi ne coborâți de familie rămân. Da, ofițerul cea mai a spus la tata așa, noi pe voi bărbați vă ducem înainte ca voi să pregătiți locurile pentru familiile voastre. Plângeau mamele, plângeau copiii, noi ne-am agățat singuri de vătricul nostru, l-am apucat așa. Fiecare 4 copii.
1: Printre amintirile care au rămas vii după decenii, se numără și setea cumplită din timpul deportării. O supraviețuitoare povestește că în vagoanele supraaglomerate care îi duceau spre Siberia, lipsa apei a devenit un adevărat chin.
3: Una mi-a rămas, setea care am suferit-o. Întâi în Krasnovodsk duceau apă de peste mare, caspică din Baku. De ce culoare și de ce gust, e greu de spus, trebuia fiartă, răsfiartă. Pe urmă apă din Karakum, chiar din canal. Când acolo e 50 de grade, tu nu poți să nu bei, altfel nu reziști la temperatura asta. Cea mai mare tragedie, apa, nu foamea. Părinții mei au rămas acolo până 70, fiindcă aici ei n-aveau unde venea. Eu am venit în 57, când am intrat la școala de pictură, m-au ținut un an jumate fără niciun document.
1: Nici după revenirea acasă, suferințele nu au luat sfârșit.
3: În joseala asta, am crezut că n-am să vin acasă. Aici am să aud numai limba română, care a fost tot altfel. Frica. Nu cumva cineva să știe. Oamenii au fost înstresi, n-au furat, n-au jăfuit, n-au păcălit, au lucrat, au fost cinstiți toți. Așa că nu poate să-mi fie rușine din neamul meu. O trebuie să fim striviți toți. Tăticul nu-i dădea voie nici măturător de stradă să fie.
1: Silvia Ciobanu Dergaci povestește cu lacrimi în ochi despre cea mai tristă istorie a familiei ei. Deportările, cele care au lăsat urme adânci în memoria colectivă și în destinul multor generații.
4: Foarte tristă. An de an ne aducem aminte chiar și perioada vișinilor. Consătenii atunci aruncau în camionul acela blestemat crânguțele astea de vișine. Vrând nevrând ne aducem aminte crâmpeiele care ne povesteau bunii. În șoaptă ne le povesteau. Manuale de istorie nici nu era scris, nimic nu era scris despre acest eveniment. Fiind profesor de istorie, e liniște mortală. La ore povestesc din tot ce știu. Undeva în suflet, acum îmi dau seama, sunt liniștite. Întorcându-se bunii aici, a avut îndrăzneala să-l numească Chiabur. Era om simplu, muncitor, dar îl numeau Vasile Andreevici. Țiței Vasile era bunelul meu, bunica, Țiței Vera și mama, Țiței Olga, au murit în păcat. că totuși ei au fost reabilitați. Dacă ar fi și azi pentru noi, ar fi probabil și mai mulțumiți, dar nu mai sunt.
1: Așadar, deportările din noaptea de 12 iunie spre 13 iunie nu sunt doar o lecție de istorie, ci o rană adâncă în sufletul celor care au trăit acele vremuri și al urmașilor lor. În spatele cifrelor se află oameni, familii despărțite și destine frânte prea devreme.

0: Deportările nu au însemnat doar ani de exil, foamete și suferință. Pentru multe familii, efectele s-au întins pe generații întregi. Au pierdut case, pământuri, rădăcini și dreptul de a trăi acolo unde s-au născut. Este și povestea Tatianei Popa din satul Palanca din raionul Călăraș. Deportată în copilărie împreună cu familia sa, a trăit 10 ani în Siberia, iar după întoarcere a fost nevoită să ducă o altă luptă. Recuperarea casei părintești confiscată de regimul sovietic. Astăzi, la 84 de ani, femeia spune că și-a îndeplinit promisiunea făcută părinților. A recuperat casa familiei și a transformat-o într-un muzeu dedicat memoriei celor deportați. Palanca, în raionul Călăraș, timpul pare să curgă altfel. În curtea casei părintești, fiecare obiect are o poveste, fiecare fotografie păstrează o amintire, iar fiecare încăpere vorbește despre o familie care a refuzat să lase istoria să fie uitată. În spatele acestui muzeu se află povestea Tatianei Popa. Avea doar 3 ani atunci când familia sa a fost deportată.
1: Eu nu-mi amintesc pentru că aveam doar 3 anișori și de acum îi cunosc lucrurile prin case străine când am locuit. Mai întâi la rude, apoi în alte case părăsite, așa până în 55 când se întoarce tata din lagăr. Eu aveam 13 ani.
0: Practic, deportarea nu s-a încheiat odată cu întoarcerea din Siberia. Regimul continua să-i urmărească și să-i controleze.
1: Tata era foarte dur și era înțelept. El, după lagări, nu mai avea frică de nimic. Dar îl puneau la punct în felul acesta. Părinții au suportat până în 68.
0: Copilăria Tatianei Popa a fost marcată de percheziții, umilințe și lipsuri.
1: Până în fiecare săptămână veneau la mama și făceau percheziție prin lada ei, eu nu știu ce căutau.
2: Ce căutau?
1: Ce căutau, nu știu, dar era totul răsturnat, se luau impozite. Pe urmă eu am găsit la mămica în hârtie, în pod, era scris că impozitul pe văduvie. Zic, mamă, dar noi cum? Noi suntem familie. Zici, tu nu te mira? Vecinul nostru care are 12 copii tot plătește acest impozit. Vă imaginați? Deci momente de astea au fost în copilărie.
0: Despre suferințele prin care au trecut, părinții vorbeau rar, aproape niciodată.
1: Niciodată. Era un mod de viață, așa trebuie să fie.
0: Abia după mulți ani, Tatiana Popa avea să afle detalii despre drumul tatălui său prin lagărele sovietice.
1: Uneori povestea viața de acolo, cunosc foarte bine tot traseul tatălui meu, mergeau de la Moscova de cum pe etapă pe jos până la locul de destinație, Kemerovo, Chebalsa. E cel mai dur lagăr, gulag, era în Chebalsa. Tot îl caut și nu pot găsi, el e șters pe fața pământului. Deci traseul BAM-ului, zice, ei spuneau BAM, zice, dar noi tăiam taigaua, făceam drumul.
0: În 1968, după 13 ani de umilințe și mutări forțate, familia decide să revină definitiv în satul natal, numai că acasă nu mai exista. Casa în care se născuse Tatiana Popa fusese confiscată de autoritățile sovietice.
1: Erau puse niște piedici așa, iurea. Eu îmi amintesc discuția chiar cu primarul și cu juristul la telefon, ei vorbeau, pentru că de acum era lege. Zice, păi da, lege este ca proțapul la căruță. Unde întorci acolo? Până la urmă s-a făcut. Mi-au întors. Sigur că acum ei se laudă că datorită lor, dar eu știu prin ce am trecut. Apoi 9 ani am așteptat clădirea de alături, pentru că au dat o cotă valorică și toți strigau o cărămidă, dar este a mea. În sfârșit s-a rezolvat și problema aceasta.
0: Însă pentru Tatiana Popa, recuperarea casei nu era suficientă. Ea voia să recupereze memoria. Astfel a apărut muzeul Casa Părintească.
1: Suntem în tinda casei părintești și cu toate că are un statut de muzeu, dar casa este împodobită în așa fel ca vizitatorul pășind pragul să pomenească în atmosfera strămoșilor. Parcă stăpânul de la sfârșitul secolului XIX numai ce a ieșit din casă. Eu sunt a treia generație din această casă, deci nu este pur și simplu simbol, dar într-adevăr este casa care am reușit să-i dau viață.
0: De fapt, muzeul este și o promisiune îndeplinită.
1: Scopul principal mi-a fost să-mi reîntorc casa, să-i fac măicuții, să o reîntorc acasă, măcar ultimii ani.
0: Ați reușit?
1: N-am reușit.
0: Tatiana Popa avea doar 3 ani când a fost smulsă din casa părintească. Aproape 6 decenii mai târziu s-a întors pentru a o recupera. Nu pentru ea, pentru părinții care au murit cu dorul casei și pentru generațiile care trebuie să știe ce s-a întâmplat. Regimurile totalitare au confiscat case, pământuri și destine. Au încercat să șteargă din memorie oameni și familii întregi, dar uneori istoria găsește o cale de a se întoarce acasă. La Palanca, casa pe care autoritățile sovietice au transformat-o cândva în sediu al NKVD-ului, este astăzi un muzeu al memoriei, un loc în care trecutul nu este ascuns, ci povestit.

0: Acum 85 de ani, nu doar Basarabia, ci și alte teritorii aflate sub controlul Uniunii Sovietice au trecut prin aceeași tragedie. Primul val de deportări din Basarabia a început în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. În Estonia, oamenii au fost ridicați din case în noaptea următoare, din 13 spre 14 iunie. O singură noapte desparte aceste două tragedii. Nu este o coincidență. Este încă o dovadă a unei operațiuni sovietice planificate și coordonate până la cel mai mic detaliu. Aceeași mașinărie represivă, același scenariu, aceleași liste întocmite în secret. La mii de kilometri distanță, în Basarabia și în Estonia, oamenii au fost treziți în toiul nopții, încărcați în vagoane pentru vite și trimiși spre Siberia. Două țări aflate la capete opuse ale Europei au trăit aproape simultan aceeași dramă. Cum păstrează Estonia memoria celor deportați și ce lecții a tras din această experiență? Aflăm din reportajul realizat la Tallinn. La fel ca în Basarabia, prima mare deportare din Estonia a avut loc în iunie 1941. A urmat apoi cel mai amplu val de deportări din martie 1949, când mii de familii au fost urcate în trenuri și trimise în regiunile îndepărtate ale Uniunii Sovietice. Pentru mulți dintre cei care au supraviețuit, amintirile sunt încă vii.
1: Era foarte frig. Nu aveam cu ce ne îmbrăca și nici ce mânca. Nu înțelegeam de ce nimeni nu ne dă ceva de mâncare. Bunelul și bunica erau stresați. Mă temeam să-i întreb ceva. Nimeni nu dorea să vorbească. Am stat acolo 4 ani. Războiul trebuie să se termine. Trebuie să trăim pașnic.
0: În total, aproximativ 8.000 de familii, adică peste 40.000 de oameni, au fost deportați sau afectați de represiunea sovietică. Mulți au murit în exil, alții s-au întors după ani grei petrecuți în Siberia. Astăzi, în centrul Tallinnului, memoria lor este păstrată la Memorialul Victimelor Comunismului, unul dintre cele mai impresionante monumente dedicate represiunilor sovietice din Europa de Est. Două ziduri negre se întind pe sute de metri. Pe ele sunt gravate numele a peste 20.000 de estonieni care nu s-au mai întors niciodată acasă. Locul este vizitat zilnic de oameni care vin să depună flori și să aprindă lumânări.
1: Oamenii vin aici pentru a cinsti memoria celor care au murit în Siberia de gheață. Unii au reușit să se întoarcă, alții au rămas pe vecie departe de casă. Unchiul meu a fost deportat, fiind declarat dușman al poporului. Nu s-a mai întors.
0: În fiecare an, pe 25 martie, estonienii comemorează victimele deportărilor. Sute de oameni se adună în centrul orașului Tallinn pentru a păstra un moment de reculegere și pentru a aprinde mii de lumânări.
1: Au fost luați din case și duși undeva în pădure, în nămol. Mulți nu s-au întors. Multe rude de ale mele sunt în listă. Este trist. E cam aceeași ce se întâmplă acum în Ucraina.
0: În Estonia, deportările sovietice nu sunt privite doar ca un episod tragic al trecutului. Parlamentul estonian le-a calificat în repetate rânduri drept crime împotriva umanității, iar memoria victimelor este parte a educației și identității naționale. Experiența ocupației sovietice a influențat și parcursul european al țării. Hannes Rum, expert în comunicare și fost reprezentant al Comisiei Europene la Tallinn, spune că un rol important l-a avut experiența independenței de dinaintea ocupației sovietice.
1: Consider că acest element al istoriei noastre naționale, cei 22 de ani de independență pe care i-am avut până la 1940, au jucat un rol primordial în dezvoltarea noastră ulterioară. A fost o lecție din care am avut de învățat și bune și rele. Deoarece estonienii mulți ani la rând și-au făcut mea culpa din cauza că în anul 1940, când Uniunea Sovietică ne-a înaintat un ultimatum, președintele de atunci al Estoniei împreună cu autoritățile vremii nu au ripostat și nu s-au împotrivit ocupației sovietice.
0: Potrivit lui Hannes Rum, lecțiile trecutului influențează și astăzi modul în care Estonia privește amenințările la adresa securității sale.
1: Astăzi estonienii sunt pregătiți să răspundă unui eventual atac din partea Federației Ruse. Aceasta a fost o lecție dură pentru estonienii de astăzi.
0: La 85 de ani de la primele deportări sovietice, Estonia și Republica Moldova continuă să împărtășească o memorie comună a suferinței. În ambele țări, oameni nevinovați au fost ridicați în toiul nopții, despărțiți

în limba ta, interpretată de artistul leton Livi pe versurile poetului nostru național Grigore Vieru. O punte peste timp și peste granițe, prin care mesajul despre identitate, limbă și memorie capătă o rezonanță universală. Cu acest mesaj ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi. Revenim la dumneavoastră după buletinul de știri de la ora 14. Mulțumesc.

0: Caravana drepturilor omului revine și în acest an în localitățile din Republica Moldova. Campania desfășurată de oficiul Avocatul Poporului pornește la drum în acest weekend, iar prima oprire va fi la Fălești pe 14 iunie. Ulterior, caravana va ajunge la Hâncești și la Comrat la sfârșitul lunii iunie. Persoanele interesate vor putea discuta cu reprezentanții instituției, vor primi informații și consultații privind drepturile omului și vor putea adresa întrebări legate de problemele cu care se confruntă. Colega noastră, Svetlana Bogatu, ne aduce mai multe detalii.
1: Este pentru al treilea an consecutiv când Oficiul Avocatului Poporului împreună cu partenerii săi va aduce informațiile despre drepturile omului mai aproape de cetățeni. În fiecare dintre localitățile incluse în traseul din acest an, Fălești, Hâncești și Comrat, va fi amenajat un orășel tematic care va funcționa timp de două zile. Atât oamenii cât și reprezentanții administrațiilor publice locale vor primi consultații juridice gratuite. Vor putea lua parte la ateliere de discuții și sesiuni educative. A precizat reprezentanta Oficiului Avocatului Poporului, Ecaterina Iosub.
2: Suntem interesați să aducem cunoștință cu unui public cât mai larg despre caravana drepturilor omului, având în vedere că are drept scop de a aduce informația despre drepturile omului mai aproape de oameni, într-o formă accesibilă și interactivă. Ne bucurăm de această dată că s-au alăturat în jur de 22 de parteneri, atât instituții publice, cât și societatea civilă. Orășelul drepturilor omului va avea activități de a învăța prin acțiune. Jocuri, trasee, provocări care transmit mesaje clare și memorabile, empatie și conștientizare, exerciții care evidențează barierele și inegalitățile, și reflecții și exprimare care în propoziție vor avea spații de dialog, creație și implicare civică. A doua zi este acordată autorităților publice locale, unde Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru Dreptul Copilului vor întâlni cu reprezentanții autorităților publice locale pentru a discuta concluziile zilei precedente și pentru a analiza problemele comunității, pentru a stabili viitoare concret și cooperări pentru ca să creștem nivelul de respectare de drumul în localitate.
3: Nu este prima ediție. Care sunt cele mai frecvente întrebări sau probleme semnalate de cetățeni în cadrul edițiilor anterioare?
2: Da, aceasta este cea de treia ediție, care este de obicei planificată pe harta Republicii Moldova de a avea loc în nord, centru și sud. Problemele localităților, propriu-zis, sunt în primul rând discutate în cadrul autorității publice locale pentru a vedea care sunt problemele, fie de apeduct, fie de sănătate. De fapt, toate problemele care le sunt identificate, ele sunt reflectate în raportul anual al Avocatului Poporului pentru a fi ridicate la un nivel de guvern sau la nivel de parlament, pentru că, de fapt, Avocatul Poporului lucrează asupra identificării problemelor sistemice, fie că aceasta ține de legislație, fie că ține de practica unii instituțională sau alte probleme legate în sensul presupuselor încălcării drepturilor omului.
3: Tot despre drepturi vreau să vorbim. Să ne spuneți despre ce drepturi pe care le au nu cunosc oamenii și unde există cele mai multe dificultăți în aplicarea lor în practică.
2: Să mergem pe simpla informare, faptul că cetățenii de rând au o cunoștință redusă referitor la drepturile omului, nevrăjit la sistemul de drept. Nu cunosc când au o problemă, cine este autoritatea care poate sau este responsabilă de a rezolva o anumită problemă. De aceea noi venim în localitate pentru a informa, pentru că prima sursă este primarul de localitate, este Consiliul Raional, sunt structurile care se ocupă de orice, să zic așa, întrebare cu care cetățeanul se ciocnește și, respectiv, prima interacțiune este din localitate. Ulterior, deja sunt implicate structurile responsabile pentru a-i putea răspunde sau soluționa problema cetățeanului.
1: Prima ediție a Caravanei Drepturilor Omului a fost organizată în 2024 și a inclus orașele Cahul, Ungheni și Drochia. În 2025, caravana a ajuns la Strășeni, Edineț și Taraclia. Iar în acest an își continuă misiunea de informare și educare juridică în alte trei orașe din centrul, sudul și nordul.

0: Este ora 14:24. Rămânem în sfera drepturilor omului la zi de zi și abordăm în continuare un subiect deosebit de sensibil. Exploatarea copiilor prin muncă reprezintă o provocare majoră la nivel global, privând milioane de copii de dreptul la educație și punându-le în pericol sănătatea, siguranța și dezvoltarea armonioasă. Specialiștii spun că sărăcia, migrația părinților, abandonul școlar și lipsa supravegherii cresc riscul ca minorii să ajungă în asemenea situații. Ziua internațională împotriva exploatării prin muncă a copiilor, marcată astăzi, nu este doar o dată în calendar. Înseamnă un apel la responsabilitate și solidaritate. Fiecare copil are dreptul la educație, protecție și la o copilărie fără griji. Continuă această temă colega noastră Cristina Prisăcari.
1: Exploatarea prin muncă a copiilor este un fenomen periculos, iar în pofida progreselor înregistrate de-a lungul anilor, în încercarea de a combate exploatarea prin muncă a copiilor, 138 de milioane de copii sunt încă victime ale acestei forme de exploatare la nivel mondial, potrivit datelor UNICEF și ale Organizației Internaționale a Muncii. Cei mai mulți copii, în jur de 60%, muncesc în agricultură. Mulți sunt expuși la munci fizice grele, cu unelte periculoase și condiții care le afectează sănătatea. Alții activează în industrie, construcții, comerț sau servicii, fiind privați de educație și de o copilărie normală. Potrivit datelor, până la 70% din victimele traficului de ființe umane sunt exploatate prin muncă. Acest fenomen afectează atât copiii cât și maturii, subliniază reprezentanta centrului La Strada, Silvia Morcan. Potrivit specialistei, sărăcia, migrația părinților, abandonul școlar și lipsa supravegherii cresc riscul ca minorii să ajungă în asemenea situații.
2: Victima poate fi oricine, atât bărbat, femeie, cât și copii, ceea ce ne arată și cifrele. Foarte important este că atunci când o persoană acceptă sau este în căutarea unei oferte de muncă, fie în țară, fie peste hotare, să se informeze sau la linie fierbinte sau în mediul online, pentru a afla care este procedura legală și pentru a verifica firma sau oferta pe care o are. Conform rapoartelor internaționale, deci aproximativ 50-70% din victimele traficului sunt exploatate prin muncă. Și aici vreau să includ că cele mai frecvente, de fapt, forme sunt munca forțată în diverse sectoare, cum ar fi construcțiile, cum ar fi agricultura și industria alimentară. Și dacă ne concentrăm asupra celor mai grave forme de trafic, și anume intern, am observat că cele mai severe cazuri sunt întâlnite în ferme sau stâine, unde persoanele sunt ținute în condiții inumane, supuse la muncă asiduă și expuse la violență fizică.
1: Ce programe sunt active în prezent pentru combaterea fenomenului și ce măsuri sunt necesare în continuare?
2: În vederea combaterii acestui flagel pot fi desfășurate mai multe programe. Mai întâi de toate, un accent sporit este pe campaniile de conștientizare, care au ca scop educarea publicului. Astfel pot fi organizate cât mai multe instruiri pentru specialiști, pentru a identifica și proteja victimele.
1: Organizațiile internaționale îndeamnă guvernele să investească în protecție socială pentru gospodăriile vulnerabile, inclusiv alocații universale pentru copii. În același timp, este nevoie de consolidarea sistemelor de protecție a copiilor pentru a identifica, a preveni și a răspunde riscurilor, în special celor mai grave forme de muncă infantilă. În același timp, statele sunt îndemnate să aplice legile și să responsabilizeze companiile pentru a elimina exploatarea și a proteja atât copiii cât și adulții de acest fenomen. Printre acțiunile menite să însoțească sloganul din 2026 al acestei zile, se numără educația de calitate, protecția socială universală, munca decentă și mijloace de trai adecvate pentru adulți, legi mai stricte și aplicarea acestora, sisteme mai bune de date și monitorizare, de rând cu acțiuni responsabile în agricultură și în lanțurile de aprovizionare.

0: Tichetele de sport alături de cele culturale și de recreiere funcționează în numeroase țări europene ca un beneficiu extrasalarial oferit de angajatori, fiind complet deductibil și scutit de taxe sociale până la o anumită limită anuală stabilită de stat. Acestea încurajează un stil de viață sănătos și sunt reglementate în mod specific în funcție de legislația fiecărui stat. Cristina Prisăcari a analizat cum funcționează această măsură în țările europene și ne oferă mai multe detalii în secvența ce urmează.
1: Un exemplu elocvent în ceea ce privește acordarea tichetelor pentru activitățile sportive este Belgia. Angajatorii de acolo pot acorda tichete de sport și tichete de cultură în valoare de maximum 100 de euro per salariat pe an. Acestea nu pot fi preschimbate în bani și sunt valabile 15 luni. Ele pot fi utilizate pentru a plăti abonamente la săli de fitness, bazine de not, cluburi de dans sau yoga, în baza unor contracte încheiate cu operatori autorizați. Sistemul de beneficii pentru sport și cultură este foarte popular și în Finlanda. Salariații pot utiliza instrumentele de plată, cum ar fi aplicațiile mobile specializate, pentru a achita activități de la fitness și alpinism până la cursuri de dans sau bilete la evenimente culturale, iar angajatorii subvenționează astfel de activități cu până la 400 de euro per angajat anual. În Slovacia, autoritățile au introdus subvenții pentru activități sportive și recreative, stabilind ca angajatorii să suporte 55% din cheltuielile angajaților pentru activitățile sportive, inclusiv pentru copii și părinți, până la o limită de 275 de euro pe an. În alte state, precum Franța și Polonia, sunt preferate cardurile și tichetele, care oferă o gamă variată de opțiuni. Angajații pot accesa mii de locații sportive și culturale fără a depăși plafoanele lunare sau anuale, care sunt stabilite de codul fiscal local.
0: Practicarea sportului de către angajați conduce la creșterea performanței profesionale și la o eficiență mai mare în rândul acestora, arată studiile europene, lucru pe care îl simt deja statele care oferă etichete pentru activitățile sportive. Inspirat din aceste exemple europene, conceptul ar putea prinde contur și în țara noastră, dar mai multe despre inițiativa de a oferi angajaților din Republica Moldova tichete pentru practicarea sportului, vă relatăm după o scurtă pauză muzicală.

0: De la de-aș avea nemuritoarele versuri ale lui Mihai Eminescu, reinterpretate de Cătălin Josan, trecem acum la un alt subiect despre echilibru, sănătate și performanță. Căci știm cu toții, o minte sănătoasă este într-un corp sănătos. Este o maximă veche, dar actuală astăzi mai mult ca oricând. Ori studiile arată că investițiile în sport au devenit baza unei societăți active și generatoare de performanță ocupațională. Experiența din țările despre care am aflat mai devreme la Zi de Zi a stat la baza inițierii discuțiilor despre acordarea tichetelor sportive și angajaților din Republica Moldova. De ce avem nevoie de un sistem de facilități pentru sport și la ce etapă sunt aceste discuții? Colega mea, Cristina Prisăcari, a aflat de la președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, unul dintre susținătorii activi ai acestei inițiative în dialogul cu autoritățile.
1: Camera de Comerț și Industrie a lansat discuțiile despre necesitatea și importanța tichetelor sportive pentru angajați acum 3 ani. Inițiativa tichetelor sportive a fost discutată intens și aprobată la nivel conceptual încă din anul 2023, însă din diverse motive, procesul de implementare nu a înregistrat progrese până în prezent, afirmă președintele instituției camerale, Sergiu Harea. Potrivit acestuia, investițiile în sport nu trebuie neglijate, dar încurajate și susținute prin politici și instrumente concrete. Ba mai mult, este nevoie de dezvoltarea unei culturi a activității fizice și a unui stil de viață sănătos, iar introducerea etichetelor sportive poate fi un prim pas important în această direcție.
2: Noi avem cea mai joasă proporție a muncii din regiune. Noi suntem printre fruntașii la consumul de alcool pe cap de locuitor și nimic nu vrem să facem ca populația să fie încadrată în modul sănătos de viață, în a face sport. Iată, etichetele de sport a fost o inițiativă a instituției camerale, care am discutat cu deputați și a fost lansat în 2023, dar din păcate de atunci, după ce a fost votat în prima lectură acest proiect de lege, până în ziua de astăzi n-a fost votat în lectura a doua. Dacă nu vrem să susținem modul sănătos de viață, o să investim și o să ne împrumutăm, o să cheltuim bani din bugetul statului plătind la CNAS și la CNAM. Atunci când plătim foile de bală și atunci când plătim asigurarea medicală. Atunci când vrem să dezvoltăm tichetele de sport, atunci este vorba despre deductibilitatea anumitor cheltuieli pentru întreprinderi care pot să acopere o parte din cheltuieli pentru angajați de a participa la un mod sănătos de viață, de a face sport. Am spus-o și atunci când a fost lansat. Acesta este un aspect de câștig din ambele părți. Mai întâi de toate vor câștiga statul, prin faptul că nu plătesc acele foi de bală și așa mai departe. Doi, vor câștiga tot companiile locale. Sunt companii locale cărora le vom plăti pentru acest serviciu care oferă săli de sport și așa mai departe. Și trei, vom legifera anumite plăți care câteodată se fac neformal. Acum, transferat odată banii prin tichetul de masă, încasările la TVA cresc și tot așa mai departe.
1: Deși din acest an guvernul a decis să introducă etichetele de vacanță pentru turismul rural și abonamentele sportive într-un pachet extins de facilități extrasalariale, această măsură sub forma abonamentelor sportive nu oferă totuși suficiente stimulente pentru a încuraja practicarea sportului la scară largă, consideră Sergiu Harea. Președintele Camerei de Comerț și Industrie și-a exprimat speranța că proiectul va fi aprobat cât mai curând în lectura finală.
2: Sper eu, noi am mai insistat la Parlament și la Guvern ca acest proiect de lege să fie votat în lectură finală, astfel încât să avem niște aranjamente clare pentru agenții economici, pentru angajații întreprinderilor de a participa și de a face sport. Sportul, într-un corp sănătos, o minte sănătoasă. Asta toată lumea învață de mic copil la școală, dar din păcate văd că noi nu dorim să implementăm aceste reguli care vin încă din antichitate.
1: Implementarea măsurii în formula tichetelor sportive este în continuare justificată, reieșind din studiile care relevă că doar 1 din 10 adulți practică sportul. Investiția în sport reprezintă o investiție în starea de sănătate generală a populației, în productivitatea muncii. Angajații care practică sport regulat au un nivel mai ridicat de energie, o concentrare mai bună și un sistem imunitar mai puternic, ceea ce duce la mai puține zile de concediu medical. Multe studii au demonstrat impactul pozitiv al sportului în ceea ce privește productivitatea angajaților și reducerea absenteismului. De exemplu, în Marea Britanie, în companiile care au politici de promovare a sănătății, inclusiv a sportului, absența frecventă și nemotivată a angajaților de la locul de muncă a scăzut cu 30-40%.

0: Guvernul Republicii Moldova a alocat 10 milioane de lei pentru implementarea 33 de proiecte de dezvoltare locală prin programul Diaspora Acasă Reușește, dar 1 plus 3. Inițiativele selectate în urma unui concurs au o valoare cuprinsă între 200.000 și 348.000 de lei și vizează domenii precum dezvoltarea infrastructurii, protecția mediului, eficiența energetică, cultura, educația și protecția socială. De la lansarea programului în anul 2020, prin DAR 1 plus 3, au fost realizate peste 200 de proiecte în localitățile din țară. Despre noile investiții și impactul acestora asupra comunităților a discutat colega mea Natalia Mogâldea cu Diana Cucoș, consultantă principală în cadrul biroului Relații cu Diaspora.
1: Doamna Cucoș, cum funcționează concret mecanismul DAR 1 plus 3 și ce reprezintă fiecare componentă din această formulă de finanțare?
2: Programul Diaspora Acasă Reușește DAR 1 plus 3 presupune o cooperare între patru parteneri. Primul este Guvernul Republicii Moldova, al doilea Autoritatea Publică Locală, al treilea partener Diaspora și locuitorii, al patrulea partener de dezvoltare, donatori, care sunt identificați individual de către Autoritatea Publică Locală. Fiecare din acești parteneri intervin financiar și susțin aceste proiecte de dezvoltare locală cu o contribuție financiară. Contribuția guvernului este de până la 350.000 lei, Autoritatea Publică Locală și Diaspora cu cel puțin 10% din bugetul total al proiectului, iar pentru donatori nu este stabilită o limită minimă sau o maximă a finanțării.
1: Care este contribuția minimă pe care trebuie să o asigure Diaspora pentru ca un proiect să fie eligibil?
2: Bugetul trebuie să fie nu mai mic de 400.000 lei. Am vorbit despre cele 10%, asta presupune că minimum 40.000 lei trebuie să fie colectate din partea diasporei și locuitori.
1: Dacă diaspora dintr-o localitate contribuie cu 100.000 de lei, cum se completează această sumă prin mecanismul DAR 1 plus 3 și dacă ne puteți oferi un exemplu concret de finanțare?
2: Dacă suma acumulată din partea diasporei este mai mare decât cea planificată la momentul depunerii proiectului, primăriile preferă fie să extindă lucrările sau să efectueze lucrări suplimentare referente proiectului. Astfel de cazuri am avut la fiecare ediție, fie că au extins porțiunea de drum, fie că au procurat mai multe echipamente de joacă pentru terenurile pentru copii.
1: Există un plafon maxim al contribuției oferite de guvern pentru un singur proiect și cum este stabilit acesta?
2: Plafonul maxim este cel mult 50% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 350.000 lei. Dacă ar fi un proiect de, să zicem, 1.000.000 de lei, maximal contribuția guvernului este de 350.000 lei. Respectiv, celelalte părți sunt repartizate deja între trei parteneri ai proiectului. Diaspora, apeleul și donatorii.
1: Ce tipuri de proiecte sunt cele mai potrivite pentru finanțarea prin mecanismul DAR 1 plus 3 și care sunt domeniile prioritare?
2: Domeniile prioritare ale programului sunt infrastructura, protecția mediului, eficiență energetică, cultură, educație și protecție socială. Dacă să ne referim la rezultatele ediției din 2026, care ieri prin hotărârea 300 din 11 iunie au fost aprobate 30 de proiecte. Aceste proiecte vizează modernizarea și dezvoltarea infrastructurii locale. Mai exact, cele mai solicitate sunt reparația drumurilor și a căilor pietonale. Avem 7 proiecte. Amenajarea zonelor de odihnă, terenuri de sport și terenuri de joacă, 5 proiecte. Modernizarea clădirilor publice, 11 proiecte. Eficiența energetică, 3. Aprovizionare cu apă și canalizare, 1 proiect. Cea mai mare parte pe parcursul acestor ediții sunt reparația drumurilor și amenajarea zonelor de odihnă și terenurilor de sport.
1: Din experiența anilor precedenți, cât de mult reușește programul să mobilizeze resurse suplimentare în comunități, dincolo de finanțarea oferită de stat?
2: Contribuțiile sunt destul de mari. Pe lângă contribuția guvernului se mobilizează atât diaspora cât și autoritățile publice locale. Dacă să ne referim în acele 6 ediții deja care a fost implementat programul DAR 1 plus 3, putem să menționăm contribuția autorităților publice locale a înregistrat suma de 52 milioane lei. Diaspora și localicii au contribuit cu 22 milioane lei, iar partenerii și alți donatori cu 33 milioane lei.
1: Care sunt așteptările pentru acest an?
2: Aceste 33 de proiecte să fie finalizate cu succes, să fie proiecte implementate până la finele anului în gestiune, iar rezultatele acestor proiecte să satisfacă necesitățile locuitorilor din aceste comunități. Succes beneficiarilor acestor ediții, ca până la finele anului de gestiune să avem proiecte frumoase în localitățile câștigătoare.
0: Am ascultat un interviu cu Diana Cucoș, consultantă principală în cadrul biroului Relații cu Diaspora, cu resursele financiare alocate prin programul Diaspora Acasă Reușește. Vor fi realizate mai multe proiecte de dezvoltare locală în diferite regiuni ale țării. În satul Cimișeni, din raionul Creuleni, va fi procurat un mini-tractor multifuncțional, iar la Geamăna, din Aneninoi, va fi construită o canzangerie pe biomasă pentru gimnaziu. La Sipoteni, spre exemplu, în Călăraș, grădinița Prichindel va fi dotată cu panouri solare instalate pe acoperiș. Totodată, la Bădragii Noi din Iedineț, va fi amenajat un parc modern cu scenă în aer liber. La Bahmut, în Călăraș, va fi reparat blocul alimentar al gimnaziului, iar la Copceac, din Utagă Găguzia, va fi modernizată infrastructura centrului administrativ și economic prin reabilitarea drumurilor și amenajarea trotuarelor. Așadar, să continuăm să investim în localitățile noastre, să susținem inițiativele care aduc schimbare și să contribuim fiecare după posibilități la dezvoltarea țării.

poate în ferești și mă întreabă iar.

0: readuce gustul copilăriei și farmecul poveștilor.
1: Ai trecut, nefericitule, în Valea Plângerii!
0: Sâmbătă, 13 iunie, cei mici, dar și cei mari, sunt invitați la premiera spectacolului radiofonic Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. După basmul omonim de Petre Ispirescu.
2: Cum vom ajunge la palatul tatălui tău? Să te las jos și eu să mă întorc? De vei voi să rămâi măcar un ceas.
0: Teatrul la microfon își așteaptă publicul la premieră. Sâmbătă, 13 iunie, începând cu ora 15:05.
1: Nu ne părăsi, iubitule! Rămâi cu noi!
3: Gata, nu mai plângeți, că nu voi zăbăvi prea mult. Rămâneți cu bine!
0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova marchează o premieră în procesul de modernizare a sectorului energetic. Compania Moldelectrica a activat pentru prima dată servicii de echilibrare furnizate pe piața de echilibrare din capacități noi, centrale electrice mixte cu producție fotovoltaică și sisteme de stocare a energiei electrice. Autoritățile precizează că aceste mecanisme devin tot mai importante în contextul creșterii rapide a capacităților regenerabile instalate în Republica Moldova, care au depășit pragul de 1 gigawatt. Sistemul electroenergetic trebuie să fie menținut permanent în echilibru. În perioadele cu producție ridicată de energie solară și consum redus, pot apărea un surplus de energie, iar în perioadele cu consum ridicat, poate apărea un deficit. În astfel de situații, operatorul sistemului activează servicii de echilibrare și solicită centralelor electrice, instalațiilor de stocare sau altor participanți să majoreze ori să reducă producția de energie. Președinții Comisiilor pentru Afaceri Europene din Parlamentele Italiei, Greciei, Spaniei și Portugaliei vor efectua în perioada 13-16 iunie o vizită în Republica Moldova pentru a discuta despre avansarea procesului de integrare europeană și pregătirile pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Parlamentarii statelor europene vor avea o întrevedere cu șeful legislativului Igor Grosu. De asemenea, este programată o ședință comună a Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova și a Comisiilor pentru Afaceri Europene din cele 4 state. Discuțiile vor viza parcursul european al Republicii Moldova, progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar. Republica Moldova așteaptă deschiderea primului cluster de negocieri luni, 15 iunie, în cadrul Consiliului Afacerilor Generale. Republica Moldova a achitat integral despăgubirile stabilite în toate cauzele în care a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru încălcarea drepturilor reclamațiilor din regiunea transnistreană. În schimb, Federația Rusă a efectuat doar 3 plăți, în valoare totală de aproximativ 1 milion de euro, acumulând restanțe de circa 3 miliarde de euro. Asociația Promolex a analizat modul în care au fost executate în cei 22 de ani de supraveghere continuă hotărârile pronunțate de CEDO,

0: pe cauzele regiunii transnistrene. Potrivit raportului organizației, din totalul de aproximativ 6,4 milioane de euro, Federația Rusă a plătit despăgubiri de 960.000 de euro în doar trei cauze: Ilașcu și alții din 2004, Ivan Țoc și alții din 2013 și Pisari din 2016. Federația Rusă rămâne datoare cu circa 5,4 milioane de euro plus dobânzi în cauzele ce țin de grupurile Catan și Mozer. În octombrie 2026, hotărârea Catan împlinește 14 ani de neexecutare. Ultimul document transmis de Moscova în procedura de supraveghere este planul de acțiune din cauza Pisari, depus în august 2016. Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin financiar în valoare de 540 de milioane de euro pentru a ajuta fermierii din Uniunea Europeană, care trebuie să cumpere îngrășăminte, ale căror prețuri au crescut puternic din cauza impactului războiului din Iran. Comisarul European pentru Agricultură și Alimentație, Christoph Hansen, a declarat că Uniunea Europeană respectă angajamentul de a sprijini fermierii care se confruntă cu costuri explozive ale îngrășămintelor. Statele vor putea suplimenta sprijinul financiar cu fonduri naționale pentru a mobiliza până la 1,5 miliarde de euro în ajutor direct pentru fermieri. NATO a anunțat că își va reduce misiunea de menținere a păcii din Kosovo, invocând îmbunătățirea situației de securitate. Misiunea Kosovo Force este prezentă în Kosovo din 1999, după încheierea războiului dintre separatiștii etnici albanezi și forțele sârbe. NATO a precizat că reducerea efectivelor va avea loc treptat, notează BBC. India l-a convocat astăzi pe adjunctul șefului misiunii americane la Delhi pentru a protesta față de loviturile militare americane asupra unor nave comerciale în largul coastelor Omanului, a declarat o sursă indiană, fiind a doua oară în trei zile când New Delhi își exprimă nemulțumirea. Trei navigatori indieni au fost uciși miercuri într-o lovitură americană asupra unei nave cisterne în largul Omanului. Și la final, datele despre vreme. Astăzi este cer noros pe arii extinse, vor cădea ploi cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. Maximele termice se vor încadra între 15 și 20 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova Promo. Un om sănătos este un om împlinit. Primul pas începe cu informarea. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9:30 de minute, află cum să-ți redobândești stare de bine la emisiunea Sănătate pentru Toți. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm cu subiecte despre sănătate, societate și comunitate. De la prevenirea bolilor cardiovasculare până la gesturi simple care pot salva vieți și inițiative care schimbă în bine localitățile din Republica Moldova. Revenim cu mai multe detalii după melodia de salut. Audiție plăcută vă dorim!

0: Discutăm în cele ce urmează la Zi de Zi despre sănătatea sistemului circulator. Medicii chirurgi vasculare trag un semnal de alarmă, bolile de vase și artere nu mai sunt de mult timp o problemă a vârstei a treia, având o tendință clară de întinerire. Fumatul, hipertensiunea și diabetul sunt principalii inamici pe care îi avem de combătut. Cum ne putem proteja și ce măsuri putem lua din timp? Aflăm dintr-un interviu realizat de Galin Alcaz cu medicul chirurg vascular Ruslan Cemârtan.
1: Domnule doctor, foarte frecvent specialiștii susțin că toate afecțiunile au o întinerire. Ce ați putea spune despre boala arterială periferică, reieșind, desigur, din practica dumneavoastră clinică, dar și din alte informații pe care le dețineți?
2: Cu regret, datorită impactului mai pronunțat al factorilor de risc în viața cotidiană, diabetul, fumatul, hipertensiunea arterială, expunerea acestor vicii a generațiilor mai tinere și arteriopatie periferică are tendință de întinerire. Există o condiție când la pacienții tineri fumători înrăiți, chiar la vârsta de 19-20 de ani, se pot dezvolta situații când se blochează vasele sanguine ale membrelor, în special inferioare, ceea ce duce la apariția tulburărilor trofice și, în final, a gangrenilor de picioare. Deci, ca și totalitatea patologiilor din alte sisteme și organe, arteriopatie periferică are și ea o tendință de întinerire.
1: Cine mai des suferă de această patologie, bărbații sau femeile?
2: Deci, statisticile contemporane ne indică asupra faptului că ambele sexe ar fi afectate la fel de această patologie, în special atunci când sunt asociate cu diabetul zaharat. Doar că vârsta la care debutează arteriopatie periferică este mai mică în cazul bărbaților. Bărbații trecuți de 50 de ani deja reprezintă o categorie de risc pentru arteriopatie periferică. Femeile încep a manifesta simptomele clinice în jur de vârsta de 60 și trecute de 60 de ani. Deci boala arterială periferică prezintă o stare patologică a arterelor. Arterele sunt niște vase sanguine care conduc sângele bogat în oxigen și nutrienți spre toate țesuturile și organele. Și atunci când vorbim despre boală arterială periferică, ne referim la toate arterele organismului, cu excepția arterelor cordului și arterelor nemijlocite a creierului. Motivul principal din care se dezvoltă boală arterială periferică este ateroscleroza. Ateroscleroza este un mecanism patologic care este genetic condiționat și reprezintă un mecanism de îmbătrânire programată a organismului. Însă, în prezența factorilor de risc, acest proces debutează de la o vârstă mai tânără.
1: Ce importanță ar avea modul cum ne alimentăm, produsele care le utilizăm în rația alimentară pentru sănătatea vaselor, pentru sănătatea arterelor?
2: Cu siguranță există o oarecare relație între modul și stilul de alimentare și arteriopatie periferică. Dacă pornim de la conceptul că arteriopatie periferică este de fapt un proces inflamator cronic la nivel de perete arterial, iar colesterolul crescut, fracția cu densitate mică în sânge, se depune activ în peretele vasului inflamat, atunci respectarea unei diete săracă în lipide de geneză alimentară ar fi relaționată cu o scădere a nivelului de colesterol cu masă moleculară mică în sânge și ar stopa evoluția arteriopatiei periferice. Plus, în ultimul timp, din păcate, avem acces tot mai puțin față de alimentele bio sau eco și conținutul substanțelor chimice, conservanților în alimentele pe care le folosim zi de zi, posibil că de asemenea pot influența negativ evoluția arteriopatiei periferice.
1: Ce ar fi important să rețină publicul nostru ascultător?
2: Există foarte multă populație care, într-o măsură oarecare, mai mult sau mai puțin, este afectată de arteriopatie periferică la diferite nivele. De aceea, persoana se identifică cu factori de risc ca fumat, diabet zaharat, hipertensiune arterială, obezitate, colesterol crescut. Ar fi bine să renunțe la aceste vicii sau la aceste situații patologice sau cel puțin să le controleze.

0: Donează o picătură de umanitate, salvează vieți. Este îndemnul adresat tuturor persoanelor voluntare în contextul marcării pe 14 iunie a Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge. Campania din acest an va continua la nivel național până pe 25 iunie, prin acțiuni de colectare în mai multe regiuni ale țării. Despre importanța donării de sânge, beneficiile pentru donatori și pacienți, dar și despre necesarul constant de sânge în sistemul medical, a discutat Daniela German cu directoarea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Silvia Roșca.
1: Doamna Roșca, ce schimbări observă centrele de transfuzie sanguină în numărul donatorilor pe timpul verii?
2: Sunt un pic mai puțin donatori, dar asta nu înseamnă că noi nu putem acoperi toate solicitările instituțiilor spitalicești, deoarece oricum angajați instituții fac o muncă enormă și sub diferite mecanisme ne străduim dintotdeauna să facem față la toate solicitările și să asigurăm toate rezervele suficiente pentru a asigura asistența hemotransfuzională. Acest lucru este specific nu numai pentru centrul de transfuzie din Republica Moldova, este un lucru normal peste tot în lume, deoarece această perioadă este o perioadă când toată lumea pleacă în concedii și cumva se detașează de la tot programul fix care era pe parcursul anului.
1: Doamna Roșca, în această perioadă, donatorii, persoanele care își doresc să doneze sânge, trebuie să se pregătească altfel decât ar face-o în alte sezoane? Există anumite reguli în această perioadă pentru ei?
2: Donarea de sânge întotdeauna prevede niște condiții de pregătire pentru acest act de binefacere. Persoana care dorește să doneze sânge, în general, trebuie să se considere sănătoasă în ziua în care vine, să respecte niște condiții, să ia un mic dejun sau o masă înainte de donarea de sânge, să se hidrateze corespunzător, mai ales vara, să evite băuturile alcoolice, să evite fumatul, să evite grăsimile, să evite berea, pentru că vara, în deosebi, această băutură se consumă mai des. Și să se odihnească și cu o dispoziție bună, cu buletinul de identitate, care dorește să doneze, poate fi așteptat la orice punct de recoltare din țară pentru a face acest act de binefacere.
1: Ce condiții trebuie să întrunească persoana care trebuie să doneze sânge?
2: Trebuie să aibă vârsta cuprinsă de la 18 la 65 de ani și trebuie să cântărească numai puțin de 50 de kilograme. Cei care vor să doneze sânge nu trebuie să aibă patologii acute, mă refer la infecțiile respiratorii acute în ziua în care vrea să doneze, nu trebuie să ia medicamente sau tratament medicamentos pentru o anumită patologie cronică. De asemenea, sunt interzise de la donarea de sânge și interzicere absolută atunci când au niște infecții hemotransmisibile, mă refer la hepatitele virale, B și C, mă refer la infecțiile sexual transmisibile. Contraindicație temporară ar fi și anumite intervenții chirurgicale care nu a afectat integral organismul. Intervențiile chirurgicale sau orice extract mai complicată a unui dinte, de exemplu, ar fi ca restricție pentru donarea de sânge de cel puțin 6 luni de zile, orice tatuaj, piercing care a fost pus de către persoana respectivă, la fel este o contraindicație de cel puțin 6 luni. Respectiv, dacă medicul va considera că acesta întrunește criteriile de eligibilitate pentru o donare de sânge, plasmă sau trombocite, va fi acceptat.
1: Ce mituri ar trebui de combătut cu referire la acest subiect?
2: Eu îndemn toată populația să nu le fie frică de acest act de donare și să înțeleagă că deja de mult a fost depășit mitul, precum că poți contracara o infecție sau altceva în urma donării de sânge, în primul rând prin faptul că fiecare container, fiecare set care este utilizat pentru recoltarea componentelor sangvine este de unică folosință. Personalul, de asemenea, pentru siguranța sa, poartă echipament de protecție. Locul din care se colectează sânge este bine prelucrat, dezinfectat și iată toate aceste momente de frică, deci înțepătura acului nu este dureroasă. Cantitatea de sânge, de component sanguin care este recoltată, este în mod normal o cantitate obișnuită fiziologică în care organismul poate face față acestui stres.
1: Știm, sănătatea, viața pacientului poate fi salvată printr-un act de donare a sângelui, dar cum influențează donarea de sânge sănătatea donatorului?
2: Are loc reînnoirea celulelor sanguine, deci stimularea hematopoiezii, de asemenea, donarea de componente sanguine poate îmbunătăți microcirculația, poate să îmbunătățească chiar și imunitatea donatorului de sânge.

0: De la gesturi care pot salva vieți, despre care am discutat mai devreme, trecem la provocările pieței muncii, acolo unde schimbarea nu este întotdeauna ușoară, mai ales la vârsta adultă. Reorientarea profesională reprezintă pentru mulți oameni o etapă dificilă, marcată de incertitudine și de teama de a începe un nou drum. Totuși, soluții există, iar programele de formare și mentorat pot deschide uși către oportunități. Cum pot fi depășite aceste bariere și ce sprijin este disponibil? Aflăm din subiectul realizat de Nicoleta Furdui.
1: Procesul de schimbare a parcursului profesional este complex, dar necesar pentru adaptarea la cerințele economice curente. Am documentat soluțiile oferite celor care doresc să-și găsească locul pe piața muncii prin cursuri de recalificare și consiliere oferite de centrele publice de educație a adulților. Un prim exemplu vine de la Bogdan, un tânăr care a trecut printr-un astfel de program. Acesta ne descrie cum experiența cursurilor de formare l-a ajutat să depășească emoțiile în fața primului său interviu.
2: Am trecut un curs care se numește Competențe Soft pentru carieră și angajare. Acolo am învățat multe lucruri benefice, am învățat cum să vorbim ca un lider, am învățat diferite secrete ale angajării, am avut un formator care ne-a învățat diferite drepturi ale noastre în câmpul de muncă. Am avut totodată și o vizită la Agenția Națională de Ocupare Forță de Muncă din Republica Moldova. Diferite instrumente digitale ne-au fost prezentate pentru a crea un CV, diferite site-uri. Orientarea profesională, tot mi s-a făcut un curs. Am avut și lecții de gândire critică și cum să-ți menții tu poziția ta.
1: Pentru a înțelege cât de extins este acest suport instituțional, am discutat cu șefa unui astfel de centru, Natalia Zaeț, care ne oferă detalii despre cine poate beneficia de programele publice de învățare.
3: Avem cursuri de dezvoltare personală pe diverse domenii, limbi străine, engleză, română, scriere de proiecte, contabilitate, nutriție, sănătate, acordarea primului ajutor medical, cursuri creative. Acum, recent, am lansat un program de profesionalizare. Este a doua ediție deja. Anul acesta, 4 cursuri de profesionalizare în cadrul acestui program. Contabilitate, proiectare și confecționare vestimentar, manager social media, manager de oficiu, asistent administrativ. În cadrul acestui program, adulții cu vârsta cuprinsă între 35 și 55 de ani, care nu sunt la moment angajați, care doresc să-și schimbe cariera, pot să vină la acest curs și în decurs de 10 săptămâni, deci pot să înveți una dintre aceste profesii. În cadrul acestui program au posibil să aibă alături de această perioadă un mentor care să-l ghideze în carieră. Vor beneficia de diferite training-uri pentru angajare, elaborarea unui CV, simularea interviului de angajare, care sunt responsabilitățile sau drepturile angajatului, comunicare la locul de lucru, chiar și acomodare la locul de lucru.
1: Reorientarea profesională nu mai reprezintă o provocare solitară, fiind susținută de programe publice care combină competențele tehnice cu cele de adaptare emoțională. Accesul la mentorat și formarea practică rămâne pârghia pentru reintegrarea activă pe piața muncii.

0: Unul dintre cele mai importante obiective culturale și turistice de pe malul Nistrului, cu o valoare istorică și arhitecturală deosebită. Clopotnița din satul Vadul Rașcov, raionul Șoldănești, este restaurată cu sprijinul Uniunii Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Lucrările de reabilitare au inclus consolidarea zidăriei, aplicarea unui strat de protecție, precum și refacerea acoperișului, care a fost acoperit cu șindrilă din lemn, păstrând astfel fidel aspectul original al construcției. La fața locului s-a aflat colega noastră Svetlana Bogatu, care ne aduce toate detaliile despre acest proiect de restaurare.
1: Fiecare stradă și colț din satul Vadul Rașcov emană istorie. Aici, trecutul este prezent la fiecare pas, de la cimitirul evreiesc, unul dintre cele mai mari din Europa de Est, și Casa Muzeu Dumitru Matkovski, până la bătrânul Nistru, martor al evenimentelor și anilor care au trecut. În inima satului se înalță și clopotnița, memoria unei perioade în care localitatea era un important centru comercial de pe malul Nistrului. Povestea clopotniței este transmisă din generație în generație de oamenii locului.
2: Clopotnița, eu de când țin minte, dar mama mea acolo a trăit și eu tot peste o casă eram de mama mea. Și noi știm că clopotnița asta de mulți ani e aici și era înainte bisericuța Sfântul Nicolae. Tot vremea până și biserica noastră deschisă, apoi bătrânii zuseau aici la Sfântul Nicolae și rugau și este. Strada asta era strada Ștanilor, asta țin minte din bătrâni. Ienic se repare și avem un centru cum istoric, de o amintire tare veche.
3: Ne place că e ca monument la noi în sat, e bun, ia ca mai avem și un cimitir evreiesc, dacă ar și așa, lasă-i fac o leacă de față, măcar.
4: Genere e un obiect istoric care stă la evidența Ministerului Culturii și ceva frumos pentru un sat, pentru dezvoltarea turismului care mai e pe viitor. Noi tot tragem nădejde să fie un centru turistic dezvoltat.
1: Satul Vadul Rașcov se mândrește cu acest vestigiu istoric, afirmă directoarea muzeului local, Stella Gavriliță. Turnul înalt de aproximativ 7 metri reprezintă o parte a identității locale, fiind o mărturie din piatra a vechiului târg comercial și a unei epoci de mult apuse.
5: Este legată de comerț, religie și de identitate locală. Clopotnița este un monument istoric foarte valoros pentru noi și pentru că păstrează memoria unei epoci trecute și este un monument foarte valoros pentru turiștii care vin aici în localitate la noi în Vadul Rașcov. A fost restaurat cu ajutorul Uniunii Europene și CNUD și are o structură foarte bună făcută. A fost acoperit și a fost renovat pentru că nu era din șindrilă, dar acum este din lemn și din șindrilă. Ne bucur faptul că l-avem aici pentru că datorită lui avem foarte multe excursii, vin aici.
1: Pentru comunitatea din Vadul Rașcov, conservarea clopotniței, inclusiv reconstrucția acoperișului după modelul original, înseamnă nu doar salvarea unui obiectiv de patrimoniu, ci și crearea unui testament cultural care va fi transmis copiilor și nepoților, menționează Stella Gavriliță.
5: Vine lume de peste lume și de peste hotare și facem și excursii aici. Satul se mândrește, este bucuros. Înainte și preoții veneau aici, chiar dacă nu este Biserica Sfântul Nicolae, dar de Sfântul Nicolae se fac și acele slujbe aici, anume chiar de Sfântul Nicolae, când este la 22 mai sau în decembrie. Aici sunt înmormântați unii preoți care au slujit în această biserică.
1: Clopotnița din satul Vadul Rașcov este unul dintre cele 4 obiective de patrimoniu de pe ambele maluri ale Nistrului, care beneficiază de lucrări de restaurare cu sprijinul partenerilor externi. În listă este inclusă mănăstirea rupestră din satul Țâpova, raionul Rezina, precum și fațada fostului edificiu al Băncii de Economii și Trezorerii din perioada interbelic, situat în Tighina. Pentru fiecare dintre aceste monumente este alocat un buget estimativ de aproximativ 72.000 de euro.

0: După un moment muzical dedicat Violetei și după ce l-am ascultat pe Ștefan Bănică Junior, mergem mai departe, la zi de zi, peste câteva granițe, către o destinație care îmbină perfect istoria cu turismul modern. Turcia a lansat oficial cel de-al treilea sezon al proiectului Muzee Nocturne, o inițiativă care le permite turiștilor să viziteze unele dintre cele mai importante muzee și situri arheologice ale țării după apusul soarelui. Acestea vor putea fi vizitate în intervalul 1 iunie, 1 octombrie, începând cu ora 19 și până la ore speciale de închidere stabilite pentru fiecare locație. Printre atracțiile incluse în proiect se numără celebrele muzee arheologice din Istanbul, Turnul Galata, Muzeul de Artă Turcă și Islamică, dar și orașul antic Efes, considerat unul dintre cele mai bine conservate situri romane din lume. Inițiativa face parte din strategia Turciei de promovare a turismului cultural și de valorificare a unor obiective istorice care atrag anual milioane de vizitatori din întreaga lume. Turcia, în general, este printre destinațiile preferate ale moldovenilor atunci când vine vorba de vacanță. Ce aleg călătorii și ce recomandă operatorii de turism, aflăm din interviul realizat de Daniela German cu directoarea unei agenții de turism, Marina Marinuța.
1: Turcia este o destinație de top pentru turiștii noștri din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este o destinație foarte convenabilă, avem un zbor foarte scurt, un charter de o oră și jumătate, mai durează un pic transferul până la hotel și ospitalitatea cu care partea turcească primește turiștii nu cred că are egal în lume. Nu sunt excepții sigur, că, dar în modul general Turcia este una dintre cele mai ospitaliere țări pentru turiștii și mai ales pentru turiștii noștri din Moldova, care caută și să fie și preț foarte bun, dar și servicii pe măsură.
2: Doamna Marinuță, care sunt cele mai populare destinații din Turcia printre turiștii moldoveni?
1: Turcia ne oferă foarte multe stațiuni, deci este un litoral foarte generos pentru turiștii de la noi din Moldova, dar nu numai, și pentru turiștii în toată lumea. Ei se bucură de atât că sunt și ospitalieri, dar și natura este foarte frumoasă. Ei au un șirac de mărgele, aș spune eu, care se întinde de la nord din Marea Egee până la sud, Alania, în Marea Mediterană. Deci dacă să luăm așa, ca să facem un pic de cunoștință cu zona de litoral a Turciei, trebuie să înțelegem corect că sunt cel puțin două provincii mari, Mugla și Antalya, care se deosebesc și prin natură și prin servicii, și zborurile din Chișinău sunt în diferite orașe din aceste zone. În zona Mugla noi avem zbor la Bodrum și Dalaman, în zona Antalya zburăm în Antalya.
2: Care sunt cele mai bune perioade ale anului pentru a vizita Turcia?
1: Turcia este țara care are, cred că, cele mai multe zile însorite. Sunt zboruri care vă pot duce în zona Antalya și în zona Egee, zona Mugla. Așa că soarele e acolo, mare este caldă și ofertele sunt foarte bune.
2: La ce preț sunt pachetele turistice?
1: Eu o să vă dau așa câteva prețuri de orientare ca să înțelegeți că multe hotele pentru copii oferă vacanțe gratuite, copiii plătind doar biletele de avion, transferul și asigurarea medicală, dar în general, în zona Antalya puteți beneficia de sejururi 3 nopți, 4 nopți, 5 nopți, 6 nopți și mai multe, în zona Egee de la 6 nopți în sus. Un hotel de 4 stele, de exemplu, aproximativ 300 de euro pe persoană aici, deci include toate serviciile unui pachet turistic, începând de zbor, transfer, cazare, cu toate mesele incluse. Vorbesc de un sejur de 6 nopți, 7 zile, aproximativ. Acesta este sejurul mai preferat de turiști. Putem să vorbim și de un sejur de 4 nopți, de exemplu, la 250 de euro.
2: Pe lângă plajă, ce alte activități sunt oferite turiștilor atunci când ajung în Turcia într-o vacanță?
1: Majoritatea resorturilor din Turcia oferă tot de ce are nevoie un turist. Deci alimentația este foarte variată și nu vorbim doar despre un singur restaurant sau două, trei restaurante, au câteva restaurante de bază, câteva restaurante a la carte, unde turistul își poate comanda ceea ce își dorește, să aibă o cină mai selectă. Băuturi, fel de fel de baruri, multe baruri, deci sunt puține hotelurile care au un singur bar. Plus animații de zi și de noapte, de fel de fel de activități sportive, fel de fel de excursii. Turiștii pot să-și procure excursii și de pe loc, deci din agenții și acolo în resorturi pe loc. Deci tot ce vă doriți, începând cu shopping și vizitarea obiectivelor turistice, zonelor istorice și așa mai departe. Deci și excursii mai scurte și excursii mai lungi. Tot ce își dorește turistul poate achiziționa acolo pe loc sau de aici la noi.

Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Ana Bragar din regie vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm că subiectele prezentate v-au fost utile și interesante. Rămâneți conectați la actualitate, căci la Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 16, după care o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Toate bune și pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 16.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ministerul Afacerilor Externe a prezentat noi detalii despre accidentul rutier tragic din Ungaria. Potrivit ambasadei Republicii Moldova la Budapesta, în accidentul în care a fost implicat un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, se aflau 9 persoane. 7 dintre acestea au decedat, iar 2 au fost transportate în stare gravă la spital. La fața locului au fost identificate atât pașapoarte ale Republicii Moldova, cât și pașapoarte românești. Identitatea și cetățenia victimelor nu au fost deocamdată confirmate oficial, acestea urmând să fie stabilite de autoritățile competente. Incidentul a avut loc după ce un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a lovit un camion oprit în trafic din cauza unui accident anterior pe autostrada M1 în apropierea orașului Gheor, Ungaria. Premierul ungar Maghiar Péter a transmis condoleanțe familiilor celor decedați în accident. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 22 de cazuri de fraudă telefonică cu un prejudiciu total de peste 3 milioane de lei. Dintre acestea, un caz s-a produs ieri, iar celelalte au avut loc în zilele precedente, fiind raportate ulterior de victime. Totodată, 284 de tentative de escrocherie au fost prevenite datorită semnalării cetățenilor. Cel mai mare prejudiciu a depășit 900 de mii de lei. O femeie de 58 de ani din raionul Telenești, indusă în eroare de escroci, a contractat un credit bancar și și-a folosit economiile, transferând banii în 5 tranșe în Chișinău în perioada 4-9 iunie. Cazul a fost sesizat poliției pe 11 iunie. Poliția recomandă cetățenilor să nu ofere niciodată bani, date bancare sau informații personale la telefon, indiferent de pretext, și să întrerupă imediat apelurile suspecte. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să verifice informațiile direct la instituțiile vizate, folosind surse oficiale, și să sesizeze autoritățile în cazul tentativelor de fraudă la serviciul de urgență 112. Piața imobiliară din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, cu o scădere abruptă a construcțiilor și a numărului de locuințe finalizate. Volumul locuințelor date în exploatare a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 70 de ani, potrivit unei analize prezentate de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță. Datele arată că, după un nivel maxim de 899.000 de metri pătrați de locuințe date în exploatare în anul 2021, sectorul a intrat pe un trend descendent accentuat. În 2025 au fost finalizate 333.000 de metri pătrați, iar în primele 3 luni din 2026, doar 17.000 de metri pătrați. Ajustat la valorile anuale, nivelul ajunge la aproximativ 237.000 de metri pătrați. Situația este vizibil mai severă în capitală, unde în 2025 au fost dați în exploatare 203.000 de metri pătrați, iar în primul trimestru din 2026, doar 5.000 de metri pătrați. Trotinetele electrice

0: închiriate vor dispărea de pe străzile din Bruxelles din ianuarie 2027, după ce guvernul regional a decis să nu mai prelungească autorizațiile pentru operatorii din domeniu, scrie Mediafax. Autoritățile din Bruxelles au anunțat că licențele ultimilor doi operatori rămași vor expira la sfârșitul anului 2026. Decizia a fost luată pe fondul creșterii numărului de accidente în care sunt implicate trotinete electrice. Potrivit autorităților, 666 de persoane au fost rănite în astfel de incidente în 2025, cu 26% mai multe decât în anul precedent. Oficialii spun că trotinetele electrice provoacă frecvent răni mai grave decât bicicletele, în special la cap și la față. În plus, multe dintre ele sunt parcate haotic și blochează trotuarele, ceea ce creează probleme pentru pietoni, persoanele cu mobilitate redusă, părinții cu cărucioare și vârstnici. India l-a convocat astăzi pe adjunctul șefului misiunii americane la Delhi pentru a protesta față de loviturile militare americane asupra unor nave comerciale în largul coastelor Omanului, a declarat o sursă indiană, fiind a doua oară în 3 zile când New Delhi își exprimă nemulțumirea. 3 navigatori indieni au fost uciși miercuri într-o lovitură americană asupra unei nave cisternă în largul Omanului, iar 20 de membri ai echipajului au fost salvați joi după o lovitură asupra unei alte nave. Și la final, datele despre vreme. Pe 13 iunie va fi cer variabil, noaptea izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice, iar ziua vremea va fi îndeosebi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 9 și 14 grade, iar maximele termice se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
2: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, în primul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
3: Salutare! De multe ori se spune că toate drumurile duc la Roma. E bine, în fiecare zi, începând cu ora 16 și 6 minute, toate drumurile au o singură destinație și anume emisiunea Alter Clasa, ce se aude atât pe frecvențele Radio Moldova Tineret, cât și pe undele Radio Moldova. În această seară de vineri ne vom îmbogăți nu doar playlistul muzical, dar și agenda culturală, așa cum discutăm despre expoziția Cotidianul copilăriei și adolescenței în regiunea Dunării. Vom descoperi mai multe detalii despre această perioadă frumoasă prin prisma istoriei. Dar tot în această ediție vorbim și despre sesiunea de BAC și impresiile oamenilor care l-au susținut cu brio. Și pentru că obișnuim să-i descoperim pe cei mai frumoși oameni, la chip și la suflet, bineînțeles, vorbim despre un compozitor, dirijor, producător muzical, regizor și poet, un artist care duce numele Moldovei în lume. Despre tot îți voi povesti eu, Valeria Suhar, vocea de la microfon și gazda acestei emisiuni. Acum însă ne bucurăm de muzica energică pentru a compensa tristețea și nostalgia de afară. Răsună imediat Freedom de la Pharrell Williams.

am bifat în lista noastră încă o melodie complexă și anume Freedom de la Pharrell Williams, un hit fărbint al anului 2015, dar care rămâne a fi actual chiar și în anul 2026. În același timp, e cazul să bifăm faptul că astăzi este marcată Ziua Mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor, instituită de Organizația Internațională a Muncii în 2002 pentru a atrage atenția asupra dimensiunii acestui fenomen și asupra măsurilor care trebuie luate pentru a elimina această practică. Copiii nu trebuie să îndeplinească munci grele, să lucreze la temperaturi înalte sau joase, la înălțimi sau sub pământ, pe timp de noapte, în locuri unde se fumează, se consumă băuturi alcoolice sau se vorbește vulgar. Cele mai esențiale aspecte sunt stipulate în articolul 32 al Convenției ONU cu privire la drepturile copilului. Mai mult ca atât, și codul muncii conține o serie de articole care interzic atragerea minorilor la anumite categorii de munci, cum ar fi, spre exemplu, munca de noapte, munca suplimentară sau munca în zilele de repaus. Tot ce trebuie să știi e faptul că Africa se află pe primul loc atât în ceea ce privește procentajul de copii exploatați prin muncă, deci o cincime, adică 72 de milioane de copii. Totodată, Asia și Pacificul ocupă locul al doilea cu 7%, adică 62 de milioane de copii care sunt exploatați prin muncă. E un număr înspăimântător, tocmai din acest motiv nu trebuie să uităm de această dată și să ignorăm această problemă. Sunt sigură că aici, la Alter Clasa, vom încerca să revenim și cu alte actualizări și date relevante pe marginea acestui subiect, în alte ediții, bineînțeles. Acum însă ne facem timp să ascultăm cât mai multă muzică. Răsună Secret de la Madonna.

0: E ora 16:15, iar pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova am adăugat încă o piesă în playlist și o nume Secret de la Madonna. Totodată vom adăuga încă un eveniment deosebit și în agenda noastră culturală de vineri, pentru că astăzi Muzeul Național de Istoria Moldovei a inaugurat expoziția Cotidianul Copilăriei și Adolescenței în regiunea Dunării. Această expoziție invită vizitatorii într-o călătorie prin 6 țări dunărene, și anume Croația, Ungaria, Slovacia, Germania, România și Republica Moldova, pentru a descoperi diversitatea experiențelor copilăriei și adolescenței în secolul 20. Însă mai multe detalii ne va oferi Ludmila Cojocaru, doctor conferențiar universitar.
1: Întâi de toate voiam să ne povestiți cum a apărut ideea de a organiza această expoziție.
2: Este o inițiativă a colegilor din Germania, a Institutului de Analiză Culturală a Germanilor din Europa de Est, inițiativă care i-am dat curs din partea Muzeului Național de Istoria Moldovei, alături de instituții din Slovacia și din Croația. Până la moment, expoziția a fost prezentată în OISEC Croația și în Bratislava, Slovacia. Acum se află în Republica Moldova și ne-am propus prin acest demers expozițional să vorbim despre cum era să fii copil și adolescent în arealul dunărean în prima jumătate a secolului 20 și sperăm că ne-a reușit.
1: Aici, când am venit deja la muzeu, am observat că expoziția este alcătuită din mai multe regiuni și inclusiv una interactivă. Povestiți-ne mai multe detalii.
2: Într-adevăr, avem conceptualizată expoziția pe trei zone tematice, prima zonă fiind despre tot ce ține de apartenență la o comunitate, cum sunt create legăturile de familie și de prietenie, legăturile sociale la începutul vieții copiilor, după care vine zona albastră unde ne aflăm acum, zona care vorbește despre cum obiectele, persoanele, practicile cotidiene au marcat copilăriile din această perioadă, urmează zona verde, care este una și mai emoționantă, vorbind despre ce amintiri luăm cu noi din copilărie și cum le ducem mai departe, cum ne formează ele personalitatea astăzi. Într-adevăr, ajungem în zona interactivă, unde avem o serie de întrebări care vin din aceste zone tematice, întrebări la care publicul, vizitatorii vor avea oportunitatea să răspundă personal. Am elaborat împreună cu colegii de proiect și un cub, fiecare poate să-și-l ia acasă sau poate lua loc aici și dialoga pe marginea diferitor întrebări, de exemplu, care este cea mai veche amintire din copilărie sau ce obiecte, ce tradiții, ce mirosuri ți-au rămas în memorie. De asemenea, un moment interactiv al expoziției, conceptualizat împreună cu colegii de proiect, au fost codurile QR, accesându-le, vizitatorii pot audia și vizualiza diferite secvențe și trăiri video și audio din diferite spații reflectate în expoziție. Din Basarabe, de exemplu, am ales din perioada interbelică, am ales un cântec de leagă în care poate fi audiat de publicul vizitator. Ne-am propus prin această expoziție și prin aceste aspecte de interacțiune să vorbim despre patrimoniul și despre amintirile noastre, istoriile mici care fac istoria mare, să arătăm că putem vorbi despre un patrimoniu european comun, indiferent din care țară nu am pornit.
0: Am avut posibilitatea să discut cu Ludmila Cojocaru, doctor conferențiar universitar, despre expoziția Cotidianul Copilăriei și Adolescenței din regiunea Dunării. Așa cum ziceam, acest vernisaj este găzduit de Muzeul Național de Istoria Moldovei. Mai mult ca atât, demersul expozițional pornește de la ideea că patrimoniul european nu se construiește exclusiv prin evenimente istorice mari, ci în principal prin povești mici, personale, amintiri, relații, obiecte și spații care dau formă copilăriei. Expoziția creează un spațiu de reflexie și dialog între trecut și prezent, între experiența individuală și memoria colectivă. Expoziția a fost inaugurată astăzi, dar poate fi admirată până pe data de 30 iulie 2026. Între timp, admirăm și noi muzica aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, așa cum răsună Dacă noi ne iubim de la Holograf.

0: internaționale.
1: Îți place să fii la curent cu cele mai noi informații, dar sunt sigură că apreciezi și muzica bună. Tocmai de aceea ți-am pregătit So Easy to Fall in Love, unul dintre cele mai de succes hituri ale Olivia Dean. Piesa a ajuns pe locul 2 în clasamentul britanic UK Singles Chart. Cu mare drag o ascultăm și noi. So Easy to Fall in Love de la Olivia Dean răsună aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tinerat.

0: Chiar acum aici la Alter Class ai ascultat So Easy to Fall in Love de la Olivia Dean. Deși oficial e zi de vineri, sunt sigură că absolvenții noștri încă mai au emoții, pentru că astăzi ei au susținut examenul de bacaloriat la disciplina de profil. Totodată, sesiunea din acest an a început pe data de 2 iunie cu examenul la limba și literatura română pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților naționale. În același timp, Madina Rățoi a mers în stradă pentru a afla ce spun oamenii care au trecut prin această experiență, deci ce sfaturi au ei pentru noi.
1: Examenul de bacaloriat rămâne pentru mulți absolvenți unul dintre cele mai intense și memorabile momente din viața de elev. Emoții, nopți nedormite, dar și satisfacția rezultatelor, toate se transformă în timp, în amintiri care revin cu zâmbetul pe buze sau cu un strop de nostalgie. Am întrebat mai mulți oameni cum își amintesc ei de bacul lor.
2: Că eu, cu o seară înainte de primul bac, nu am dormit deloc, fiind super stresată, dar după asta am fost foarte relaxat.
3: Pentru mine, bacul a fost destul de greu, pentru că l-am susținut la 35 de ani.
4: Stresant.
1: Pentru mulți, bacul a fost o perioadă plină de stres și pregătiri, în care fiecare probă părea o provocare majoră, dar și o etapă necesară spre maturitate. Deși emoțiile au fost puternice, timpul face ca aceste momente să fie privite cu mai multă liniște și chiar umor. Alții își amintesc bacul ca pe un amestec de emoții și solidaritate între colegi, unde pregătirea în grup și susținerea reciprocă au făcut diferența.
5: Cum stăteam cu colegii mei în curtea școlii și așteptam să intrăm în sala de bac.
1: Dincolo de examen în sine, rămâne amintirea unei perioade care marchează finalul unei etape importante din viață. Pentru cei care urmează să susțină bacalaureatul, cei care au trecut prin această experiență au transmis câte un sfat simplu. Organizarea din timp, calmul și încrederea în propriile cunoștințe sunt esențiale pentru a face față emoțiilor din ziua examenului.
6: Le-aș transmite să nu își facă griji, să învețe, să se pregătească bine, dar în același timp să nu lase acest examen să îi copleșească prea mult.
2: Să nu pun atât de mult presiune pe ei, pentru că până la urmă examenul de bac nu e atât de important și nu îi definește ca persoană.
1: Privit în urmă, bacalaureatul nu mai pare doar un examen dificil, ci un prag spre maturitate pe care fiecare îl trece cu propriile emoții și lecții învățate.
0: Am ascultat un material realizat de Madina Rățoi, iar tot ce trebuie să știi e faptul că în acest an examenele se desfășoară în perioada 2-19 iunie în 92 de centre de bacaloriat. În total, la sesiunea din acest an participă aproximativ 18.500 de candidați. Aceste examene reprezintă, de fapt, primul test al vieții de adult. Între timp, revenim și noi la muzică, pentru că răsună în continuare Something Serious de la Bruno Mars.

Something Serious de la Bruno Mars a răsunat în această zi de vineri, iar noi continuăm emisiunea Alter Clasa cu mai multă actualitate. Și dacă e să vorbim despre tendințele mondiale, băi, inteligența artificială bate recordurile, iar pe măsură ce AI-ul este folosit de tot mai multe companii, mulți angajați se tem că ar putea fi înlocuiți de tehnologie. Specialiști în piața muncii susțin însă că există o serie de competențe profund umane care rămân greu de replicat de modelele lingvistice mari. Deci, gândirea critică, capacitatea de a lua decizii în situații ambigue, empatia, construirea relațiilor și conștiința morală sunt competențe care oferă oamenilor un avantaj clar în fața inteligenței artificiale, potrivit experților în educație și piața muncii, notează descoperă.ro. În opinia unor oameni de știință de la Harvard Business School, AI-ul poate prelua sarcini administrative și birocratice, însă interacțiunea umană rămâne esențială în profesii precum sănătatea, educația și managementul. Construirea încrederii între oameni este un alt domeniu în care inteligența artificială întâmpină dificultăți. În vânzări, consultanță sau management, relațiile dezvoltate de-a lungul anilor reprezintă un avantaj pe care tehnologia nu îl poate reproduce ușor. Deși modelele AI pot fi programate să respecte anumite reguli etice, specialiștii spun că oamenii rămân indispensabili atunci când trebuie de luat decizii care implică valori umane, responsabilitatea sau consecințe majore. Acum zic să păstrăm latura umană a emisiunii noastre și să ne concentrăm pe amalgamul de emoții oferite de piesa Castele de nisip de la Nicoleta Nucă.

0: E ora 16:37, iar noi continuăm să descoperim povești inedite și personalități puternice. Așadar, colega noastră, Alicia Tănase, a stat de vorbă cu Ilias Tadeus, compozitor, dirijor, producător muzical, regizor și poet. Într-un cuvânt, un artist care duce numele Moldovei în lume. A discutat despre partea lui literară și cele două lansări editoriale, Ghidul zilelor cu ceață și Dimensiunea Vieru, volum inspirat din creația lui Grigore Vieru, lansat în cadrul Festivalului Internațional de Poezie Grigore Vieru de la Chișinău. Însă mai multe detalii aflăm în continuare.
1: Când reușiți și cum și unde se întâlnesc și muzica și scriitura și filmul în activitatea dumneavoastră?
2: Păi s-a început prin faptul că mi-am scos oricare limită în ceea ce ține de creație și atunci am început să îmbrățișez toate meseriile care cumva le simțeam aproape, plus la care sunt bun. Yeah. Fără modestie, fiindcă unde nu sunt bun, înțeleg că las la un nivel de hobby și nu l-afișez până în momentul când înțeleg că merită să mă împărtășesc cu lumea, cu rezultatele.
1: Cum ar arăta viața dumneavoastră fără artă? V-ați imaginat vreodată acest lucru?
2: Chiar am avut câteva episoade în viața mea când pe o perioadă m-am detașat de la creație și m-am simțit foarte neplăcut.
1: Gol,
2: și atunci am zis că cumva eu am fost creat pentru a aduce frumosul în diferite forme ale sale de manifestare și atunci zic ok, atunci să treacă toată energia asta prin mine și eu voi materializa.
1: Și cu siguranță trebuie să facem în viață ceea ce ne pasionează, iar dumneavoastră sunteți exemplul pur al acestui.
2: Eu îndemn pe toți să facă ceea ce către ce ei simt o pasiune, apropo de mic copil, fiindcă toată misiunea asta, da, noi cu asta ne naștem și e o responsabilitate inclusiv și pentru părinți sau cei care îi împânjoară să identifice aceste pasiuni de mici copii, fiindcă până la 5-6 ani copilul practic își exprimă și arată interesele foarte direct, fără eschivări.
1: Trebuie doar să fim atenți la asta.
2: Exact, și să nu îi încurcăm. Uneori noi vrem să-i ajutăm pe copiii noștri, dar ajutorul ăsta trebuie să fie foarte asumat și, cum am zis, mai mult ca un fel de suport în ceea ce ei deja își manifestă și exprimă interesul, decât să le zicem noi că uite, tu o să faci asta sau asta e mai bine pentru tine.
1: Cel mai recent eveniment s-a întâmplat pe 21 mai și vorbesc despre Festivalul Internațional de Poezie Grigore Vieru, ediția 18. Implicarea dumneavoastră a fost una consistentă. Cum a fost evenimentul?
2: Tot ce e legat de Grigore Vieru îmi provoacă doar sentimente plăcute, dat fiind faptul că eu am prins să lucrez cu el ultimii 2 ani de viața lui, deci 2007 practic până la 2009, și el și a fost unul dintre puținii care, sau poate chiar unicul la momentul dat, care m-a întors la muzică. Eu având deja un palmares acolo la momentul dat de piese, dar cum am zis, eu în viața am avut câteva episoade când m-am lăsat de creație și atât, el practic a fost primul care a dat așa un imbolt foarte puternic. Atunci a luat viață, a apărut piesa Imnul Neamului, pe muzica mea a scris textul el atunci și asta s-a întâmplat pe 7-7-2007.
1: Oh.
2: Practic, numerologic vorbind, tot ce mă unește cu maestru Vieru are cifra 7 într-un fel sau altul.
1: Credeți în cifre și în această
2: Eu cred în Dumnezeu, dar cifrele sunt niște îndrumări, precum și alte semne care apar. Și ar fi neasumat să nu atragem atenția la anumite sincronicități, inclusiv cifrele și ne dau sincronicitățile, fiindcă practic toată matricea care ne înconjoară poate fi descifrată în cifre.
1: Uh-huh. În cadrul evenimentului, acest festival dedicat marelui poet Grigore Vieru, ați fost prezent cu două dintre cărțile dumneavoastră și una cea mai nouă, Dimensiunea Vieru. Vieru. E o carte cu elemente mistice, spuneați dumneavoastră?
2: Da, fiindcă ea este așa, o carte biografică, aș spune, fiindcă ea începe de la bun început, fiindcă, iarăși, am avut o discuție, succint vorbind, anul trecut cu Călin Vieru, care, după ce am amânat a doua mea carte, Ghidul zilelor cu ceață, unde este o proză filosofică, este cu elemente și de psihologie, el citindu-o a zis că, uite, scrie o carte despre tata. El știind și despre niște experiențe care eu le-am avut în niște stări din astea așa mai extrasenzoriale, unde a apărut maestru Vieru și cu care am dus și mai duc în continuare niște discuții. Eu am încercat, am zis că, uite, dacă și-ar fi să scriu despre maestru Vieru, ar fi inclusiv să introduc și aceste trăiri, aceste experiențe care sunt personale, dar care zic că trebuie lumea să le cunoască. Și mă bucură faptul că a apărut, fiindcă Călin mi-a recunoscut că sunt și alte persoane care în continuare au legătură așa directă, dar extrasenzorială cu maestru Vieru și au comunicat comunicare destul de interesantă.
1: Îl putem descoperi noi, cizitorii de rând, pe Grigore Vieru altfel, dincolo de poezie și arta sa în această carte?
2: Absolut, fiindcă el aici îl descoperiți din perspectiva mea. Adică din perspectiva cum l-am cunoscut eu, cum l-am simțit și cum îl simt în continuare.
1: Chiar coperta acestei cărți mi-a atras imediat atenția această imagine în care portretul lui Mihai Eminescu privește spre Grigore Vieru.
2: Acest simbol unde ei se reunesc, îl găsiți holografic și în carte. Ideea asta mi-a apărut în 2024 când eu am filmat un scurt metraj care se numește Legământ și în care eu am vrut ca inclusiv Călin să povestească niște chestii mai interesante și spre finalul căruia eu am dedicat balada pentru vioară și orchestră maestrului Vieru, care am scris-o încă în 2008. Și acolo, la sfârșitul acestui film, eu am gândit să unesc teiul lui Eminescu cu teiul lui Vieru.
1: Am mai putut vedea o carte de-a dumneavoastră și aici mă refer la Ghidul Zilelor cu Ceață. Ia cum a
2: Ghidul apărut? Zilelor cu Ceață este un dialog. Fiind a doua mea carte, prima fiind de poezie, a doua am zis că, uite, eu am ceva ce vreau să zic lumii. N-am vrut să prezint aceasta doar din perspectiva unui monolog. Am zis că vreau să fac un dialog cu cititorul și atunci cartea, ediția aceasta este una specială, fiindcă în ea găsiți un plic cu adresa editurii și cei care vor să intre cu mine într-un dialog direct pot să scrie o scrisoare, să o trimită la editură și odată în semestru verific poșta și răspund la fel prin poștă.
1: Ai reușit să recepționezi?
2: Verific, fiindcă odată la jumătate de an verificăm, cartea fiind apărut abia în decembrie anul trecut, dar am apeluri, am sute de mii de vizualizări pe social media, ce pe mine foarte tare mă bucură, fiindcă înseamnă că am nimerit timpul potrivit și mesajul potrivit pentru cititori.
1: De ce credeți că oamenii de astăzi au nevoie de asemenea ghiduri interioare și au nevoie de a vedea astfel de exemple, de a citi astfel de exemple?
2: Ca niciodată, la momentul dat, omenirea are nevoie de vindecare și ceea ce am simțit că vreau să aduc, de fapt, acolo sunt 44 de teme din viață. Cum ar fi? Despre dragoste, despre părinți, despre trădare, despre iubire. O viziune a mea, o viziune cu niște exemple, cu niște contemplări și atunci, de ce dialog? Fiindcă e una când tu îi însușești cumva cuiva ceva unilateral și alta când tu îl chemi să discute chestia asta. Atunci când începi o discuție, când egregul ăsta ajunge la unul colectiv, el dă roade. Inclusiv și eu urmează să scot această carte în mai multe ediții, cu revizuire odată la 2-3 ani, ca să înțeleg este autentic ce am mai scris, adică sau vreau să mai adaug ceva, sau mai sunt teme care vreau să le adaug. Deci e o ediție multianuală care urmează să fie completată în periodic.
0: Am descoperit încă un om talentat grație interviului realizat de colega noastră Alisa Atanas. Elasta Deus este un exemplu demn de urmat inclusiv și pentru tânăra generație, căci este un iubitor aprig de cuvinte. Iar noi am aflat mai multe detalii despre ultimele sale volume, Ghidul Zilelor cu Ceață și Dimensiunea Vieru. Un volum inspirat din creația lui Grigore Vieru, lansat în cadrul Festivalului Internațional de Poezie Grigore Vieru de la Chișinău. Acum tot cu arta rămânem în difuzoare, practic rămânem la pertu, pentru că ascultăm acum Left, Right, Left de la Charlie Puth.

Cred că această ediție a emisiunii Alter Class a prins culoare inclusiv datorită piesei Left, Right, Left de la Charlie Puth. Tot eu cred că negocierea și discuția e un proces absolut firesc ce nu trebuie să lipsească din societatea noastră. Pe această cale țin să te informez că specialiștii din domeniul educației, cadrele didactice și de conducere, reprezentanții mediului academic și ai comunității educaționale din Republica Moldova pot participa la o serie de discuții publice privind proiectele de curricula pentru disciplinele școlare obligatorii din învățământul general. Discuțiile vor avea loc în perioada 17-19 iunie 2026 în format online. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, scopul consultărilor este de a examina curriculum disciplinar, a structura elemente de noutate și a colecta opinii, sugestii și recomandări din partea actorilor implicați nemijlocit în procesul educațional. Apropo, participarea la discuțiile publice se va realiza în baza înregistrării prealabile prin completarea unui formular disponibil în mediul online. Acum să revenim și la un alt aspect important al emisiunii noastre și anume muzica. Răsună în continuare Wonderland de la Taylor Swift.

16:54 e ora, iar acum punem punct acestei ediții a emisiunii Alter Clasa. Eu sunt Valeria Suhar și te îndemn să păstrezi bunătatea în suflet și să observi intențiile sincere ale celor din jur. Ne luăm rămas bun pentru moment, însă Alter Clasa revine începând cu ziua de luni, iar atunci la microfon la fel voi fi eu, Valeria Suhar. Până atunci, pe frecvențele Radio Moldova Tineret răsună emisiunea Mor de Cuvânt, iar pe undele Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 17. Ai grijă de tine, de cei dragi și nu uita, bunătatea rămâne cea mai frumoasă lecție pe care o putem învăța și pe care o repetăm de fiecare dată aici în cadrul emisiunii Alter Clasa. Iar acum se răsună muzica Life Can Be Hard de la Paul McCartney și Capitala Oamenilor Dragi de la Furious Nails. Pe curând, numai bine!

0: голосования за отрицание голода и депортаций, отметив, что этот процесс будет реализован в ближайшее время. Нам нужно исправить одну вещь, и мы сделаем это очень быстро. В законодательство Республики Молдова должно быть включено наказание для тех, кто отрицает зверства сталинского режима, голод и депортации, так же, как существуют подобные положения в отношении других злодеяний, совершенных другими тоталитарными режимами на территории Республики Молдова, и мы исправим это. Выставка «Государственный террор в Советской Молдове. Масштабы, жертвы и виновные» будет открыта до 6 июля и доступна для посещения ежедневно с 9 утра до 21 часа. Первый вал сталинской депортации в Бессарабии остается одной из самых трагических страниц в истории Республики Молдова, говорится в послании президента Майи Санду по случаю 85-летия трагедии. Глава государства напомнила, что в ту июньскую ночь 1941 года сталинский режим развязал одну из крупнейших трагедий в истории страны. Десятки тысяч невинных людей были вывезены из своих домов и депортированы, а многие семьи оказались разрушены. Майя Санду призвала сохранять живую память о жертвах и защищать ценности, за которые они пострадали, подчеркнув, что память о депортациях – это не только прошлое, но и основа демократического будущего, которое страна строит вместе. Рынок недвижимости в Республике Молдова переживает один из самых сложных периодов за последние десятилетия. Наблюдается резкое сокращение объемов строительства и количества введенного в эксплуатацию жилья. По данным анализа, предоставленного экспертом в экономической политике Вячеславом Яницей, объем жилья, введенного в эксплуатацию, снизился до самого низкого уровня за последние 70 лет. Статистика показывает, что после рекордного показателя 899 тысяч квадратных метров жилья, введенного в эксплуатацию в 2021 году, сектор перешел к устойчивому и значительному спаду. В 2025 году было завершено строительство 333 тысяч квадратных метров жилья, в первые три месяца 2026 года лишь 17 тысяч квадратных метров. В пересчете на годовой показатель это составляет около 237 тысяч квадратных метров. Особенно сложная ситуация в Кишинеу, где в 2025 году было введено в эксплуатацию 203 тысячи квадратных метров жилья, а в первом квартале 2026 года всего 5 тысяч квадратных метров. Министерство иностранных дел Республики Молдова представило новые подробности трагического дорожно-транспортного происшествия в Венгрии. По данным посольства нашей страны в Будапеште, в микроавтобусе с молдавскими регистрационными номерами находились 9 человек. Семеро из них погибли, а двое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. На месте происшествия были обнаружены как паспорта Республики Молдова, так и румынские паспорта. Личности, гражданства погибших и пострадавших пока официально не подтверждены, их установлением занимаются компетентные органы. Инцидент произошел после того, как микроавтобус, зарегистрированный в Республике Молдова, столкнулся с грузовиком, остановившимся из-за ранее произошедшей аварии на автомагистрали М1 недалеко от города Дьор. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил соболезнования семьям погибших в этой аварии. Зарубежные новости. Европейская комиссия предложила пакет финансовой поддержки в размере 540 миллионов евро для помощи фермерам Европейского Союза для закупки необходимых удобрений, цены на которые значительно выросли из-за последствий войны в Иране. Европейский комиссар по сельскому хозяйству и продовольству Кристоф Хансен заявил, что Евросоюз выполняет свое обязательство по поддержке фермеров, сталкивающихся с резким ростом затрат на удобрения. Государства-члены смогут дополнить эту финансовую помощь средствами из национальных бюджетов, что позволит мобилизовать до 1,5 миллиардов евро прямой поддержки для фермеров. НАТО объявило о сокращении своей миротворческой миссии в Косово, сославшись на улучшение ситуации в сфере безопасности. Миссия «Силы для Косово» КФОР находится в Косово с 1999 года после завершения войны между этническими албанскими сепаратистами и сербскими силами. В НАТО уточнили, что сокращение численности контингента будет происходить постепенно, отмечает BBC. 4 транспортных самолета военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки вылетели в сторону Европы, имея на борту оборудование для возможной поездки вице-президента Джей Ди Венса в Женеву для подписания соглашения между Соединенными Штатами Америки и Ираном, сообщает Axios. Военные рейсы связаны с возможной церемонией подписания, которая может состояться в ближайшие дни, если текущие усилия по завершению соглашения будут успешными. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, ветер северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью плюс 10-15 градусов, завтра днем ожидается плюс 19-24. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Публичитате ла Радио Молдова.
2: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. În luna lui Cireșar, Radio Moldova readuce gustul copilăriei și farmecul poveștilor.
3: Ai trecut, nefericitule, în Valea Plângerii.
1: Sâmbătă, 13 iunie, cei mici, dar și cei mari, sunt invitați la premiera spectacolului radiofonic Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. După basmul omonim de Petre Ispirescu.
4: Cum vom ajunge la palatul tatălui tău? Să te las jos și eu să mă întorc? De vei voi să rămâi măcar un ceas.
1: La microfon își așteaptă publicul la premieră. Sâmbătă, 13 iunie, începând cu ora 15:05.
3: Nu ne părăsi, iubitule! Rămâi cu noi!
5: Gata, nu mai plângeți, că nu voi zăbăvi prea mult. Rămâneți cu bine!
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Paralela 47. Republica Moldova pe harta lumii.
6: Bună seara, dragi ascultători, sunt Mihai Mogâldea și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Paralela 47, realizată în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Fundația Konrad Adenauer. Discutăm astăzi despre participarea Republicii Moldova la summitul procesului de cooperare în Europa de Sud. Este o inițiativă menită să aducă împreună mai multe state din regiunea noastră. Vom aborda de asemenea și tratativele pentru investirea guvernului Tomac, tratative ce se duc în aceste zile la București între mai multe formațiuni politice. La final de emisiune discutăm și despre percepțiile locuitorilor regiunii transnistrene privind reintegrarea Republicii Moldova și aderarea la Uniunea Europeană în baza unui sondaj realizat de către platforma Zona de Securitate.md și organizația Watchdog. Alături de mine, în platoul Radio Moldova, se află, ca de obicei, analistul politic Mihai Isac. Mihai, bună seara!
7: Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație!
6: Iar mai târziu vor interveni prin telefon și Sebastian Zachman, jurnalist la publicația Recorder din România, și Irina Tăbăranu, jurnalistă platforma Zona de Securitate.md. Mihai, facem la început de emisiune o incursiune în istoria acestui format despre care discutam adineauri, procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, o platformă mai puțin cunoscută, dar care, iată, a sărbătorit în aceste zile cea de-a 30-a aniversare, odată cu un summit la care a participat și prim-ministrul Republicii Moldova, organizat în Sofia, capitala Bulgariei. În cadrul acestui summit, șeful executivului de la Chișinău a avut mai multe întrevederi bilaterale, inclusiv cu prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev, ales după alegerile parlamentare din această țară, dar și prim-ministrul Republicii Serbia, Duro Macut. Vreau să discutăm un pic despre această platformă și în mod special despre importanța sa pentru această regiune, pentru că avem în interiorul său fie state care sunt membre ale Uniunii Europene, fie țări care sunt în proces de aderare. Și te rog să ne dai mai multe detalii. De ce contează această platformă pentru Balcani și regiunea Mării Negre?
7: Da, în primul rând, această organizație nu este o organizație formalizată, nu este o structură permanentă, cum este Uniunea Europeană. Participarea Republicii Moldova nu ar trebui înțeleasă ca o alternativă la drumul nostru european, dar este extrem de importantă din punct de vedere al regiunii. După cum bine ai spus, avem 5 state membre ale acestui proces, care sunt și membre ale Uniunii Europene. Vedem acest demers și vizita premierului Munteanu ca o obișnuință, practic am mers la vecinii bulgari. Să nu uităm că Bulgaria joacă un rol extrem de important în acest drum european. Acest format a fost lansat în 1996. Republica Moldova este membru din 2006 și a fost lansat la inițiativa Bulgariei și au mai participat inclusiv România, inclusiv fostul stat Serbia și Muntenegru, Turcia, și 1996 a fost un an extrem de complicat în Balcani. Era epoca războiilor iugoslave, era o regiune plină de refugiați, plină de conflicte interetnice, plină de amenințări privind izbucnirea altor conflicte. Practic toate statele din regiune erau amenințate sub o formă sau alta de extinderea conflictelor din Iugoslavia și, să înțelegem, lansarea acestui format nu a împiedicat neapărat izbucnirea altor războaie, dar a facilitat o mai bună comunicare. Și treptat, după stabilizarea zonei, după războaiele din Kosovo din 1998-1999, după războiul din Macedonia din anii 2000, vedem o creștere semnificativă a numărului de contacte. Deci această platformă informală este, în primul rând, specifică spațiului balcanic. Din această structură nu fac parte state care sunt în afara ariei. Ucraina nu este, de pildă, membru, cu toate că au existat anumite demersuri la un anumit moment înainte de 2022. Și este o încercare de a sprijini crearea de încredere între statele participante. Și, de pildă, domnul Munteanu a profitat de această ocazie pentru a avea prima întrevedere cu noul premier bulgar, domnul Radev, fost președinte al Bulgariei, care în acest moment este omul forte al politicii de la Sofia, având și o majoritate în Parlamentul unicameral din acesta balcanic. Și treptat această structură a crescut, au aderat alte state, Kosovo în 2014, Albania, după cum spunea, Republica Moldova în 2006, și vedem o creștere a dorinței de integrare, pentru că în timpul discuțiilor, și ne uităm în comunicatele oficiale, în timpul discuțiilor dintre premierul Munteanu și partea bulgară s-a discutat despre coridorul vertical de gaze. De asemenea au fost discuții, bine, noi le știm pe cele oficiale, dar cu siguranță și cele informale au fost interesante, iar faptul că avem în acest format state care urmează să adere la Uniunea Europeană, cum este Muntenegru, cum este Bosnia și Herțegovina, cum este Republica Macedonia de Nord, și văzând și ultimele discuții de pe culoarele anumitor cancelarii europene cu privire la posibilitatea ca Republica Moldova să fie cumva conectată la Balcanii de Vest, este un semn că ne putem adapta și acest lucru ar trebui să închidă gura acelei părți din propaganda pro-rusă din Republica Moldova, care a insinuat că Republica Moldova nu are nicio șansă să adere la Uniunea Europeană din motive de cuplare cu Ucraina. Este clar că este nevoie de astfel de întâlniri. Nu poți să ai relații bune doar cu Bruxelles în acest proces. Și Bulgaria va trebui să ratifice integrarea Republicii Moldova și Grecia, și faptul că, de pildă, la această întâlnire a fost prezent și omul forte al diplomației turcești, Hakan Fidan, ministrul de externe de la Ankara, demonstrează rolul pe care acest format îl joacă și pentru Turcia. Deci, practic, a fost o întâlnire între prieteni sau între viitori prieteni. Republica Moldova nu-și poate permite să ignore regiunea Balcanilor.
6: Menționai mai devreme că în cadrul acestui format avem 5 state din Uniunea Europeană. Într-adevăr, este vorba de Bulgaria, Grecia, Croația, România și Slovenia, țări care au aderat la acest format în perioade diferite, dar care, la ora actuală, prin intermediul unei declarații semnate de către toate statele participante la acest eveniment, și-au reafirmat angajamentul ferm și neechivoc față de perspectiva Uniunii Europene a tuturor participanților și a Ucrainei, care aspiră să adere la Uniunea Europeană, fiind încrezători că viitorul lor se află în familia europeană și că extinderea este o oportunitate realistă și realizabilă. Deci, un lucru de notat aici, sunt 5 țări care, iată, și-au demonstrat încă o dată atașamentul față de procesul de extindere și față de susținerea parcursului nostru de aderare la Uniunea Europeană, și este important, așa cum spuneai tu, să păstrăm această conexiune strânsă cu acest grup de țări din Balcani care se află în proces de aderare, pentru că, dacă ne aducem aminte, în anii 2000, atunci când a avut loc, când au avut loc primele discuții privind aderarea statelor din Balcani la Uniunea Europeană, ne aducem aminte de summitul de la Salonic, atunci când s-a oferit cumva această oportunitate pentru statele din Balcani, din păcate nefructificată de către multe dintre ele, cu excepția Croației, care a avut un parcurs destul de rapid. Țara noastră a pierdut atunci această șansă, care era importantă și care trebuia să fie valorificată, iar astăzi suntem din nou în ipostaza de a ne alinia cumva acestui parcurs de extindere spre regiunea Balcanilor, dar și spre Moldova și Ucraina, și e important să rămânem aproape și să țintim cumva acest obiectiv de a ne integra împreună cu aceste țări în noul val de extindere al Uniunii Europene.
7: Da, cu siguranță. Deja există foarte multe contacte între, de pildă, Republica Moldova și Muntenegru în ceea ce privește procesul de integrare europeană. Avem anumite contacte și cu alte state implicate în acest proces. Dar ai spus niște nume de state care nu ar trebui să fie nume exotice. Deci, Chișinăul trebuie să dezvolte această diplomație bilaterală. Nu ne putem aștepta, și prin absurd acum, de pildă, suntem pregătiți pentru integrare și Republica Moldova devine victima unor războaie politice interne în Slovenia. Atunci, Republica Moldova trebuie să preîntâmpine aceste lucruri. Am văzut ce s-a întâmplat și nu a fost foarte discutat, dar ar trebui să fie o lecție foarte clară. Momentul în care între Budapesta și Kiev au existat aceste probleme în timpul regimului Orban, iar Republica Moldova, cu toate că Ungaria nu avea absolut nimic împotriva demarării acestui proces de integrare pentru Chișinău, nimeni din guvernul Orban nu a spus un cuvânt contra acestui proces. Dar din motive birocratice, din motive de organizare, din motive politice, Republica Moldova era cumva victimă colaterală. Și acest lucru trebuie depășit. Republica Moldova are șansa să învețe. Croația este ultimul stat care a aderat la Uniunea Europeană în 2013. Este bine să mergem la Zagreb. Poate cei de la Chișinău s-au obișnuit prea mult cu această relație frățească cu România și consideră că toți din zonă vor sprijini aderarea Republicii Moldova. Nu este chiar așa. Trebuie să lucrăm pentru acest lucru. Trebuie să mergem la Sofia. Bulgaria deja a demarat o serie de acțiuni în care să sprijine integrarea europeană a Republicii Moldova, deschiderea consulatului general la Taraclia, transformarea Universității din Taraclia în filiala Universității din orașul portuar dunărean ruse Anghel Kanchev, burse, diferite forme de sprijin, Grecia la fel. Nu trebuie să fim, nu trebuie să ne culcăm pe ureche, să ne îmbătăm cu apă rece. Acest sprijin trebuie menținut. Și doar prin discuții putem obține și alte forme de colaborare. Croația, de pildă, sprijină în toate instanțele europene efortul Republicii Moldova. Au fost și anumite donații, au fost și anumite forme de sprijin. Nu putem să ne gândim la Croația doar că mergem la mare, în insulele croate sau în Bulgaria, că ne ducem la Sunny Beach sau la Nesebăr. Este important să înțelegem că astfel de întâlniri sunt foarte importante. Nu trebuie să nu trebuie să plângem doar după deplasări la Bruxelles, la Londra, în marile capitale. În Uniunea Europeană am văzut cât de mult înseamnă un stat mic. Cipru este ultimul stat care a deținut președinția Uniunii Europene. Vedem cât de important, ce rol important joacă statele baltice, cele trei state baltice în tot acest eșafod al Uniunii Europene. Deci, acest tip de format, cum a fost cel de la Sofia, ar trebui gândit și poate chiar cei din Republica Moldova ar trebui să se gândească la o implicare mai mare în, de pildă, Organizația Cooperării Economice de la Marea Neagră. Nu știu cât de multe persoane din Republica Moldova își dau seama că Republica Moldova este stat riveran Mării Negre. Chiar dacă nu avem, din motive istorice, litoralul nostru a fost furat, chiar dacă nu avem o ieșire directă la mare decât prin portul Giurgiulești, tot ce se întâmplă în Marea Neagră ne afectează, de la scumpiri de prețuri, de la lipsuri de anumite produse sau alimente. Deci, vedem cât de mult ne afectează securitatea regională, propria noastră siguranță, și este important ca astfel de întâlniri să devină o obișnuință pentru Republica Moldova.
6: Săptămâna viitoare ne așteaptă mai multe evenimente importante. Summitul Consiliului European de la Bruxelles, acolo unde urmează să fie reconfirmată deschiderea negocierilor de aderare pentru primul cluster pentru Republica Moldova și Ucraina. În același timp, tot săptămâna viitoare e de așteptat să fie organizată și conferința interguvernamentală privind aderarea țării noastre la Uniunea Europeană, un eveniment care are menirea de a pune cumva în discuții toate etapele și pașii care urmează a fi întreprinși pentru demararea acestor negocieri pe dimensiunea clusterului 1, și așteptăm și summitul Uniunii Europeană Republica Moldova planificat pe 22 iunie, un summit care probabil va aduce mai multă claritate cu privire la condițiile și așteptările Uniunii Europene legate de mersul acestui proces de negocieri în perioada următoare. E de așteptat că ca aceste condiții să fie publicate și absolut toți să cunoaștem mai detaliat care sunt angajamentele pe care ni le-am asumat pe dimensiunea celor mai importante domenii care țin de reforma administrației publice, funcționarea instituțiilor democratice, reforma justiției și lupta anticorupție, condiții necesare pentru finalizarea negocierilor de aderare și integrarea europeană a țării noastre. Până atunci, mergem către București, acolo unde în ultimele zile au avut loc mai multe evoluții legate de negocierea și purtarea tratativelor privind investirea guvernului Tomac. Săptămâna trecută am discutat despre cine este Eugen Tomac și care este experiența acestuia la nivel politic. Astăzi ne vom axa mai mult pe lista potențialului cabinet de miniștri condus de către Eugen Tomac, dacă va fi confirmat de către Parlament, dar și șansele ca acest cabinet să fie votat săptămâna viitoare. Alături de noi, prin telefon, se află Sebastian Zachman, jurnalist al publicației Recorder.ro. Domnule Zachman, bună seara!
8: Bună seara!
6: Domnule Zachman, a apărut în presă numele potențialilor miniștri din cabinetul condus de către Eugen Tomac, dacă acesta va fi investit de către Parlament. Avem așadar confirmarea celor 19 miniștri în frunte cu prim-ministru și vreau să ne oprim un pic asupra acestui aspect, pentru că s-a discutat mult despre faptul că acest cabinet ar fi unul tehnic, că ar avea o latură politică mai puțin nuanțată și să analizăm în ce măsură se regăsește cumva această componentă tehnică în cadrul acestui cabinet și dacă într-adevăr are șanse de a fi votat de către partidele politice. Care este perspectiva dumneavoastră?
8: Aș începe mai degrabă cu șansele sau cu lipsa de șansă a acestui guvern condus teoretic pe hârtie de Eugen Tomac. Și șansele cu adevărat le vor putea cuantifica, măsura în această seară după ședința conducerii USR. USR are un for mai extins de consultare în această seară, discută cu lideri de filiale, cu parlamentari și în funcție de decizia acestui partid, un partid care, iată, doar cu 12% în Parlament poate să dicteze viitorul acestui guvern, în funcție de decizia acestui partid, vom ști exact care sunt șansele de reușită ale noului guvern. Pentru că dacă USR spune în această seară nu votăm guvernul Tomac, va fi foarte, foarte complicat pentru Eugen Tomac să mai strângă voturile. S-ar baza doar pe PSD, pe minoritățile naționale, pe câțiva traseiști suveri care își spun suveraniști și va trebui să mai aștepte Eugen Tomac decizia finală a celor de la UDMR, care foarte probabil luni vor da un răspuns. Formațiunea maghiară pro-europeană aflată în coaliția de guvernare care a fost îndepărtată prin căderea guvernului Bolojan. Dar matematica parlamentară asta arată că fără USR foarte, foarte greu îi va fi lui Eugen Tomac să strângă voturile necesare pentru instalare. În schimb, dacă USR spune da în această seară, automat și UDMR va spune da, și PSD va spune da, și cei 17 deputați ai minorităților naționale vor spune da, și atunci, chiar și așa în această situație, mai e nevoie de voturile unor traseiști politici din Parlamentul României, dar aceste voturi sunt mult mai puține. Vorbim de undeva de 20-30 de voturi, nu de 57, aproape 60, cât ar avea nevoie în acest moment fără USR.
6: Vreau să vă întreb aici dacă considerați că USR-ul ar putea să se detașeze de Partidul Național Liberal în tot acest episod, după ce atunci când a fost demis guvernul Bolojan, USR-ul a făcut front comun cu PNL-ul pentru a-și arăta opoziția față de această decizie votată de către Parlament. În cazul în care ar susține acest guvern, s-ar rupe practic această alianță neformală între cele două partide creată acum o lună după demiterea guvernului Bolojan. Credeți că ar putea USR-ul să meargă pe această pistă și să creeze cumva anumite animozități în cadrul acestei alianțe informale?
8: e o alegere foarte grea pentru USR. Aceasta este dilema principală a partidului în aceste zile, pentru că dacă rămâne alături de Ilie Bolojan și implicit alături de PNL în opoziție, refuză din start un vot pentru Eugen Tomac sau orice altă propunere venită de la Palatul Cotroceni, asta ar însemna ca USR să intre în conflict direct cu președintele Nicu Șordan. Ori USR s-a bazat și a fost adusă la guvernare exact de președintele Nicu Șordan. Sigur că și USR a făcut sacrificiul său. A dat-o la o parte pe Lena Lasconi în primăvara anului trecut ca să-l susțină pe Nicu Șordan pentru funcția de președinte al României. Dar apoi președintele Nicu Șordan și-a achitat nota de plată. A insistat ca USR să vină la guvernare și să primească portofolii importante. Prin urmare, există o relație umbilicală, putem să-i spunem, între USR și președintele Nicu Șordan. Dacă USR acum alege să rămână cu arme și bagaje lângă PNL în opoziție și să respingă orice variantă propusă de prim-ministru venită de la Palatul Cotroceni, asta ar însemna să intre în război, în conflict cu președintele Nicu Șordan. Ori USR e divizat în acest moment. O parte din liderii partidului spun că nu e bine să rupă relația definitiv cu Nicu Șordan, că Nicu Șordan i-a adus la guvernare și doar Nicu Șordan le poate garanta în continuare prezența la guvernare. Pe de altă parte, majoritatea partidului în acest moment e de partea lui Ilie Bolojan. Vor să se distanțeze de Palatul Cotroceni și de Nicu Șordan și să construiască un pol comun de dreapta în perspectiva viitoarelor alegeri care vor avea loc în 2028.
6: Ce se va întâmpla dacă nu trece guvernul Tomac de votul Parlamentului? Care sunt scenariile în contextul în care România va rămâne cu un guvern interimar condus de către Ilie Bolojan?
8: Sunt două mari variante. Fie președintele Nicu Șordan vine cu o nouă propunere de premier tehnocrat, dar care să fie acceptată de partidele politice, și aici există o bifurcație, un premier tehnocrat care să păstreze linia aceasta apolitică, să selecteze din nou miniștri fără carnet de partid, sau să prefere varianta unui cabinet susținut politic pe față cu miniștrii din formațiunile politice PSD, poate USR, UDMR și alții de la acei suveraniști de care vă spuneam, care au fost aleși pe listele unor partide politice în urmă cu 2 ani la alegerile parlamentare, dar care între timp au devenit liberi de contract, au plecat din partidele pe listele cărora au fost aleși la alegerile parlamentare din 2024. Și a doua mare opțiune a președintelui este să formeze din start sau să încerce să formeze din start un guvern eminamente politic, să-l desemneze, spre exemplu, pe liderul PSD Sorin Grindeanu, președintele celui mai mare partid pro-european din Parlamentul României, pentru că șeful statului ne-a anunțat deja că nu e de acord cu un guvern condus de AUR sau un guvern din care AUR să facă parte, AUR, partidul condus de George Simion. Deci acestea ar fi cele două mari opțiuni pe care le va avea șeful statului după alegerile, după o eventuală respingere a lui Eugen Tomac în Parlament. Și teoretic, sigur, mai rămâne și a treia variantă, cea a alegerilor anticipate, dar deja șeful statului ne-a spus că nu-și dorește să ajungă la anticipate și oricum în România se ajunge foarte, foarte greu la anticipate. Nu s-a ajuns, de fapt, niciodată în cei 35 de ani de democrație. Teoretic, după căderea, după respingerea a două propuneri de prim-ministru, președintele poate dizolva Parlamentul, dar, subliniez, poate, nu este obligat să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate. Prin urmare, există și această variantă teoretică a alegerilor anticipate, însă, practic, nu se va întâmpla acest lucru.
6: În contextul acestor tratative care se duc astăzi între formațiunile politice, cum vedeți poziția președintelui Nicu Șordan, care a fost prezentată de mai multe ori, ultima dată chiar în această săptămână, și modul în care a reușit să poarte aceste discuții cu partidele politice și să ajungă la această soluție Eugen Tomac, care pare să nu fie acceptată de către majoritatea celor care au fost la Cotroceni, care s-au întâlnit cu președintele. Este Eugen Tomac rezultatul unor discuții productive care au fost purtate către președinte sau mai degrabă o variantă de ultim resort propusă de către președinte care nu a reușit să agreeze cu aceste partide o formulă eficientă de guvernare?
8: Cred că președintele Nicușor, Dan, a forțat puțin lucrurile, a forțat mâna partidelor politice. Președintele Nicușor, Dan, știa din start că Eugen Tomac nu poate, nu are pe hârtie din start o majoritate necesară, nu are cele 233 de voturi de care are nevoie pentru investire, însă Nicușor Dan a mizat pe faptul că pe parcursul negocierilor PNL sau măcar USR, unul dintre aceste două partide, vor ceda și vor vota pentru instalarea guvernului Tomac. De altfel, din informațiile mele, au existat mai multe discuții între Nicușor Dan și liderii PNL și USR, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, în care președintele Nicușor Dan le-a cerut celor două partide, celor doi lideri de fapt, să voteze instalarea guvernului Tomac și apoi să fie liber să treacă în opoziție, să facă un pol comun de dreapta pentru următoarele alegeri. Dar vedem că socoteala de la Palatul Cotroceni nu s-a potrivit cu cea din din tabăra negocierilor politice și atât PNL cât și foarte probabil USR nu vor fi de acord să voteze acest guvern.
6: Domnule Zahman, vă mulțumesc mult pentru această intervenție. Mulțumesc și vă dorim o seară bună. Dragi prieteni, continuăm discuțiile aici la Radio Moldova. Mihai, spunea Sebastian Zahman că există în continuare șanse ca în funcție de poziția Uniunii Salvați România să fie investit acest guvern sau dacă nu va exista susținere din partea acestei formațiuni, guvernul ar putea să primească un vot de neîncredere în Parlament. Care ar fi, după tine, potențialele evoluții în contextul votului de săptămâna viitoare din Parlament, mai ales ținând cont că în România avem totuși niște termene stabilite de către Constituție, acest termen care practic se epuizează săptămâna viitoare, în care poate fi votat pentru prima dată un cabinet de miniștri și respectiv nu intră România într-o criză de timp, ținând cont de anumite reforme, anumite procese pe care și le-a asumat pentru următoarele luni?
7: România este, din păcate, de mult timp în criză de timp. Și aici ne referim la faptul că foarte multe reforme care ar fi trebuit făcute la timp în România au fost făcute cu întârziere, dar nu este ceva specific evoluției statului român, este ceva specific întregii regiuni. Da, atunci când vorbim despre acești termeni constituționali, vedem o încercare a tuturor celor implicați în negocieri pentru a profita cât mai mult de acest timp. Au avut loc foarte multe întâlniri. Presa de specialitate din România a dezvăluit întâlniri cu caracter mai puțin oficial, diferite tipuri de negocieri. Au apărut cel puțin, cred că, 4 liste de propuneri pentru guvernul condus de domnul Tomac.
6: Ultima chiar astăzi.
7: Ultima chiar astăzi, da, și există chiar la casele de pariuri diferite formule pe care românii le-au propus pentru a vedea dacă sunt sau nu câștigători. Trebuie să înțelegem că este o evoluție specifică unei democrații în formare. Nu știu, n-am auzit de astfel de negocieri în statul democrat rus, deci unde există voința unui singur tătucă, sau în Belarus. Deci trebuie să înțelegem. Da, sunt probleme, se încearcă evitarea alegerilor anticipate. Sistemul constituțional românesc nu este perfect, dar lucrăm pentru a-l îmbunătăți. M-am bucurat că am văzut o reținere la Chișinău și nu am văzut oameni politici înfierbântați care ar fi putut să facă o serie de declarații care pe viitor ar fi putut să dăuneze relațiilor dintre Chișinău și București. Ceea ce se întâmplă la Chișinău, la București, desigur, ne afectează, dar trebuie să înțelegem că suntem în acest calendar de timp, dar România este într-o criză economică, este și într-o criză de legitimitate a guvernării din cauza acestui interimat. Nu este o situație nouă și eu sunt destul de interesant de văzut cum s-ar descurca un cetățean al Republicii Moldova în calitate de premier al României. Ar fi încă o dovadă a unicității spațiului civic și politic de pe cele două maluri ale Prutului. Ținem bine mintea acea glumă după alegerile prezidențiale din 3 noiembrie 2024 din Republica Moldova, când se menționa că oricine ar câștiga alegerile, Republica Moldova va fi condusă de un cetățean român. Și în acest context trebuie să înțelegem că partea procesului electoral din România presupune negocieri, presupune anumite înțelegeri și din nou este important ca și oamenii din Republica Moldova să se implice în viața politică europeană, pentru că astfel de momente vor mai exista. Dar ceea ce este extrem de important este chiar și această nominalizare. Deci un cetățean al Republicii Moldova, născut într-o regiune istorică românească în Basarabia de Sud, aflat în acest moment în componența Ucrainei, ajunge să fie nominalizat pentru a ocupa cea de-a treia funcție în statul român. Deci este extrem de important acest moment, indiferent de modul în care va decurge votul, și să nu uităm faptul că mai sunt și alți cetățeni ai Republicii Moldova în diferite funcții importante în România și aceste experiențe politice din România trebuie să înțelese și ar trebui să fie evitate de cei de la Chișinău.
6: Așa este, urmează să vedem cu ce se va solda acest vot care urmează a fi acordat de către Parlament săptămâna viitoare la București, un vot care ar putea să pună capăt acestei crize politice declanșate după demiterea guvernului Bolojan sau, dimpotrivă, să prelungească discuțiile privind șefia și componența noului guvern. Până atunci, eu zic să discutăm un pic și despre situația din regiunea Transnistreană, acolo unde în fiecare săptămână apar noutăți interesante, dar ne interesează să vedem și cum gândesc oamenii din regiune, percepțiile pe care le au asupra procesului de reintegrare și aderare la Uniunea Europeană. Discutăm despre acest subiect cu Irena Tăbăranu, jurnalistă, platforma Zona de Securitate.md. Irena, bună seara!
9: Bună seara!
6: Irina, ați publicat un sondaj la sfârșitul lunii mai, care se află deja la a treia iterație, dacă am citit eu bine, și măsoară percepțiile locuitorilor regiunii transnistrene cu privire la mai multe subiecte de interes pentru noi, în mod special securitate, reintegrare, dezvoltare economică și aderarea la Uniunea Europeană. Dacă ar fi să comparăm datele pe principalele subiecte din acest an cu datele din anii anteriori, care ar fi concluziile pe care le-ați tras după ce ați văzut rezultatele?
9: Da, într-adevăr, am făcut acest exercițiu 3 ani consecutiv și cred că asta este cel mai valoros lucru din această cercetare, pentru că putem să vedem o tendință, putem să vedem o schimbare în timp și noi în 2024, când am pornit această activitate, nici nu ne-am așteptat că vom asista acum în 2026 la o schimbare practic majoră în mentalitatea și în percepțiile oamenilor din stânga Nistrului. Mă refer la anul 2024, an extrem de important, atunci când am fost înaintea momentului, când din ecuația supraviețuirii sau existenței regiunii transnistrene a fost scos gazul gratuit rusesc. Și asta nu putea să nu ducă la o schimbare în modul în care gândesc oamenii din stânga Nistrului și asta s-a produs. 2025 a fost un an de tranziție în care datele nu s-au schimbat încă atât de mult. Mă refer la percepția privind reintegrarea țării, la cum oamenii privesc integrarea europeană Republicii Moldova și cum oamenii privesc la amenințările asupra securității din perspectiva lor ca locuitor pe această porțiune de teritoriu, de pământ, aflată practic a nimănui timp de 30 de ani. Și uite că dacă în 2024 oamenii priveau extrem de sceptic subiectul reîntregirii, uite, s-a schimbat la în proporție de 8% nivelul celor care și-ar dori reintegrarea. Și acum 53% din cei care au răspuns la sondajul nostru își doresc reintegrarea țării, practic fiecare a doua persoană de regiune. Și aceste tendințe nu pot să nu fie observate și nu doar prin cu ajutorul acestui instrument, a unui sondaj de opinie. El se vede în faptul că oamenii sunt mult mai integrați în tot ce înseamnă Republica Moldova de pe malul drept al Nistrului, lucru, pensii, asigurare medicală, integrare în câmpul educațional și, desigur, și în consumul de informații, mă refer la mass media. Deci aceste schimbări, ele deja se observă în toate domeniile vieții și chiar dacă sondajul nostru s-a întâmplat în condiții extrem de dificile, pentru că înțelegem că este imposibil practic să faci un sondaj la firul ierbii, dacă pot să spun așa, adică să mergem în regiune, să facem acest door-to-door din casă în casă sau să ne aflăm chiar în mijlocul oamenilor din stânga Nistrului, pentru că regimul de la Tiraspol și structurile din stânga Nistrului nu permit acest lucru. De aceea am folosit un instrument online care a permis doar locuitorilor din stânga Nistrului să completeze acel formular. Dacă te aflai în regiunile pe care noi le-am ales, adică 5 raioane din stânga Nistrului, tu puteai să vezi acel sondaj și așa ne-am asigurat că nu va fi completat de persoane de pe malul drept, în afară de municipiul Tighina. Și totodată am decis să comparăm aceste date cu 6 sesiuni de focus grupuri, discuții cu oamenii din stânga Nistrului pe care noi i-am ales în mod intenționat, adică au fost etnici moldoveni, etnici ucraineni, etnici ruși, urban-rural. Și s-au conturat anumite diferențe între aceste categorii. Dacă etnicii moldoveni sunt mult mai predispuși spre reintegrare, cunosc limba română, sunt mai maleabili în sensul în care noi ne dorim să fim într-un stat normal, să avem acte, să avem acces la oportunități, atunci cetățenii etnici ruși sunt mai reticenți și ei încă nu sunt atât de deschiși la ideea de reintegrare. Și aici vedem, desigur, că și cauza este faptul că nu au acces la spațiul românesc al presei. Faptul că sunt mai izolați de tot ce înseamnă Republica Moldova, fiind lipsiți de cunoașterea limbii române. Și asta este, desigur, o lecție pentru noi și o direcție cum noi putem să schimbăm aceste percepții, pentru că noi facem acest lucru nu doar pentru a vedea aceste cifre și a înțelege ce se întâmplă în momentul dat, adică pe moment, dar vrem să înțelegem cum putem să lucrăm în acea zonă. Noi, având o redacție la Chișinău, dar nu la Tiraspol, însă facem munca noastră pentru oamenii din stânga Nistrului. Dar și este o direcție pentru autoritățile de la Chișinău, care la fel au avut acces la aceste date. Și vreau să-ți spun că un astfel de efort nu este făcut atât de des. Este practic un exercițiu realizat doar de noi, împreună cu comunitatea Watchdog și de unele misiuni internaționale care păstrează datele pentru ei. Deci nu le fac publice, cum este misiunea OSCE, care uneori mai face și ea cercetări în regiune. Este vorba de ONU, care la fel mai încearcă să înțeleagă încotro merg lucrurile în stânga Nistrului. De aceea a fost un efort extrem de dificil și noi vedem și o diferență cum, cât de ușor a fost în 2024 când autoritățile separatiste de la Tiraspol erau relaxate în ideea că cineva vine să cerceteze opinia publică, deci ei nu au avut o ezitare sau emoții, cum vor răspunde oamenii. Acum însă ei înțeleg să se produc schimbări, fac și ei aceste cercetări pe loc, au și ei acces la date și înțeleg că pierd oamenii din stânga Nistului, dacă pot să spun așa, și asta înțelege și Rusia. De aceea vedem anumite schimbări în modul în care operează ei în stânga Nistului.
6: Irina, vreau să mă opresc un pic asupra nivelului de încredere și sprijin pentru statele și organizațiile cu care ar trebui să colaboreze sau să aibă legături mai strânse regiunea transnistreană. Rusia a pierdut în ultimii 3 ani circa 17% din susținerea respondenților. De la 69% a scăzut această susținere la 52%. În schimb, guvernul de la Chișinău și Uniunea Europeană sau autoritățile de la Chișinău și Uniunea Europeană au crescut când vine vorba de încredere cu 10%, respectiv 6%. Deci trendul este unul clar și vreau să te întreb aici care ar fi cauzele și dacă aceste schimbări legate de accesul mass mediei din dreapta Nistrului în regiune, prin acele acțiuni destul de modeste care au fost întreprinse totuși în ultima perioadă, au reușit cumva să aducă informația credibilă acolo sau mai degrabă încă este mult de lucru pe această dimensiune? Ce ți-au spus oamenii din regiune?
9: Într-adevăr, percepția oamenilor față de Rusia s-a schimbat și asta este pentru că nu doar războiul a fost o cauză, chiar dacă noi putem să credem că războiul a fost un factor care a schimbat, dar în primul rând este nivelul de trai a oamenilor din stânga Nistrului, care s-a înrăutățit considerabil și nivelul de trai este factorul de schimbare primordial în stânga Nistrului. Oamenii văd nivelul de trai pe malul drept, văd schimbările și ei le asociază aceste schimbări cu Uniunea Europeană și cu calea noastră spre UE și astfel câștigă teren Chișinăul și Bruxelles, dar pierde Moscova. Deci este o astfel de luptă, însă nu cauzată de război neapărat, dar mai mult de faptul că sunt de 3 ori mai mici pensiile în stânga Nistrului. Și chiar și cele rusești acordate acolo nu sunt la același nivel ca de pe malul drept sau chiar și cele din regiunea transnistreană. Salariile la fel, salariul mediu în stânga Nistrul este de 7.000 de lei, dar prețurile la produse și servicii practic sunt la fel. Deși în stânga Nistrul nu se achită anumite taxe, această diferență se duce desigur că în buzunarul holdingului Șerif și a regimului separatist. Și oamenii înțeleg asta. Un alt factor, desigur, că este prezența mass mediei în stânga Nistrului. Eu nu aș vrea să mi-aduc lauri mie și echipei zona de securitate, dar faptul că noi, timp de 6 ani, constant, discutăm despre regiunea transnistreană atât pentru cei de pe malul drept, cât și pentru cei de pe malul stâng. Facem investigații, totuși există o schimbare. Nimeni până în 2020 nu s-a ocupat de această regiune în mod constant. Am arătat pe timp de criză cum anumite obiective ale holdingului Șerif și ale pretinsului lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, erau iluminate, aveau căldură și oamenii stăteau în întuneric și în frig. Deci nu poate să nu producă schimbări și faptul că există un acces la informații alternative, la acces la informații care pun în mișcare, dacă pot să spun așa, gândirea critică. Și, desigur, pentru că noi am încercat să vedem și sursele de informare din regiune și a apărut acolo, pentru prima dată, Moldova 1. Deci, chiar dacă accesul este limitat, pentru că este doar în această rețea de cablu cuplată și este pe o poziție extrem de joasă, dacă pot să spun așa, postul public de televiziune, Totuși, oamenii au acces să înțeleg că s-a produs o schimbare și prin simpla apariție a lui în grilă, pentru că timp de 34 de ani chiar nu a avut acces liber la acest canal încât să ia telecomanda și să aleagă postul public de televiziune al Republicii Moldova. Și eu mai văd aici un factor care a schimbat, este insistența, puțin întârziată și mai timidă, dar totuși este, a Guvernului Republicii Moldova de a reintegra această regiune, de a face anumite schimbări. Modul în care s-a schimbat chiar și discuțiile dintre maluri la nivel de negocieri. Chișinăul se simte mai pe poziții sau, dacă putem să discutăm în termenul lui Donald Trump, are cărțile cele mai bune în mână și se folosește încă timid de ele, dar cel puțin arată tiraspolul că le are.
6: Irina,
9: și, da, da.
6: Trebuie să te opresc aici pentru că am ajuns la finalul emisiunii noastre. Mulțumesc tare mult pentru aceste explicații și pentru publicarea acestor date care ne ajută să înțelegem mai bine situația din regiune.

0: Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la radiojurnalul serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Ploile au făcut prăpăd în mai multe localități din țară, cea mai gravă situație fiind la Telenești. Detalii în radiojurnal. Zeci de fermieri din raioanele Fălești, Cahul și Rezina au protestat astăzi pe marginea traseelor naționale.
2: Da, așa situație greacă la momentul de față n-a fost în agricultură. Vreau să spun că situația a ajuns cu țetul la gât, imposibil de lucrat, vine recoltarea, bani nu-s, băncile nu ne creditează.
1: Un memorandum între Statele Unite și Iran pentru a opri războiul din Golful Persic ar putea fi semnat duminică la Geneva. Pe 13 iunie va fi cer variabil, noaptea izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Zeci de fermieri din raioanele Fălești, Cahul și Rezina au ieșit astăzi în stradă. Aceștia au protestat pe drumurile naționale cu tehnică agricolă pentru a atenționa autoritățile asupra dificultăților cu care se confruntă agricultorii micro, mici și mijlocii. Ei cer introducerea plăților directe pe hectar din 2027, menținerea cotei actuale a TVA în agricultură și rambursarea integrală a accizei la motorina utilizată în lucrările agricole. În același timp, autoritățile susțin că sunt în căutarea soluției. Cu detalii, Olga Mânzat.
3: La Fălești, claxoanele tractoarelor au răsunat minute în șir. Printre protestatari a fost și Damian Sandu, un tânăr fermier din satul Călugăr, raionul Fălești. Acesta are 170 de hectare unde cultivă cereale, floarea soarelui, mazăre și lucernă. Tânărul spune că agricultorii cer autorităților să nu le pună o povară suplimentară pe umeri.
4: Și acum, pe lângă toate problemele care au fost, dacă mai vine și TVA-ul ăsta, o să fie o situație foarte... complicată. Păi, automat scade puterea noastră de a mai fi, de a mai concura cu ceilalți, cu anume cu monopolurile, fiindcă noi agricultorii mici, micro, stăm sub asuprirea lor, adică noi nu putem să activăm mai departe, atâta timp și nu putem să dezvoltăm.
3: În stradă au ieșit și agricultorii de la Cahul și Rezina. Aceștia susțin că vor continua să își ceară drepturile și speră ca solicitările lor să fie auzite de autorități.
2: Lucrez la 43 de ani în agricultură, așa că da, așa situație greacă la momentul de față n-a fost în agricultură. Vreau să spun că situația a ajuns cu țetul la gât, imposibil de lucrat, vine recoltarea, bani nu-s, băncile nu ne creditează, motorină trebuie. Noi nu vrem bani de la stat adăugător, nu vrem, dar vrem dreptate. Dar dreptatea e la fondul Mării Republica Moldova, pentru agricultori.
5: Dar cei mai strașnică întrebare care majoritatea agricultorii ies și să iasă, este ridicarea procentului la 20%, fiindcă acele 12% care gospodării se mai puteau dezvolta, automat merg la stat și se decapitalizează complet întreprinderile agricole. Asta e moarte sigură pentru toate întreprinderile care nu pot face export. De export, noi în Moldova fac numai holding.
3: Protestul a fost organizat cu sprijinul Asociației Forța Fermierilor. Directorul executiv al asociației, Alexandru Slusar, afirmă că protestele agricultorilor au drept scop sensibilizarea autorităților și transmiterea unui semnal de alarmă privind situația din sectorul agricol. Potrivit acestuia, fermierii solicită măsuri concrete de sprijin și acuză lipsa unor soluții reale în urma discuțiilor purtate cu guvernarea.
6: 20% în situația când agricultorii nu influențează prețurile la producție, când ei sunt decapitalizați. În această situație, când tu nu poți forma prețul, orice majorare a impozitului crește povara fiscală pe tine. Că dacă TVA crește cu 12%, asta nu înseamnă că agricultorii o să poată vinde producția cu 12% mai scump. Asta înseamnă că prețul rămâne același, doar că impozitul TVA care este acum 8%, o să fie 20%.
3: Ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilița, a respins criticile formulate de fermieri, subliniind că autoritățile caută soluții pentru problemele legate de lichiditatea din sectorul agricol, fără a menține ceea ce a numit un sistem fiscal distorsionat. Oficialul a precizat că propunerea guvernului nu vizează majorarea TVA, ci eliminarea cotei reduse pentru a aplica aceleași reguli fiscale tuturor agenților economici.
7: Partea noastră este să asigurăm o regulă clară și corectă pentru toți și să nu creăm probleme de competitivitate, să restituim agricultorilor TVA-ul, să restituim agricultorilor acciza și să creăm condiții în care ei se poată opera. Și dacă sunt probleme, într-adevăr, și înțelegem că au fost ani grei, există probleme cu capitalizarea și noi suntem foarte deschiși și căutăm soluții și noi ca să vedem să le propunem suplimentar care pot fi acele soluții prin care

0: să nu fie o problemă de lichidități, dar să în același timp să putem aplica o regulă pentru toată lumea.
1: Amintim că anterior, când au fost anunțate aceste proteste, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au spus că vor compensa acciza la motorină folosită în timpul lucrărilor din această primăvară. Cât despre plățile directe pe hectar, Ministerul susține că acestea vor fi introduse din 2027 după modelul Uniunii Europene.
2: Ploile au făcut prăpăd în mai multe localități din țară, cele mai afectate fiind Telenești, Sângerei, Bălți și Strășeni. Mai multe drumuri au fost afectate, gospodării și subsoluri au fost inundate, iar zeci de salvatori și pompieri au fost mobilizați pentru a interveni. Colegul nostru, Alexandru Statni, se află la Telenești și ne spune mai multe. Alexandru, bună seara, te ascultăm!
3: Bun găsit, stimați radioascultători! Ne aflăm chiar în centrul orașului Telenești. Pot să vă spun că salvatorii au muncit toată ziua, dar continuă să muncească și la această oră pentru înlăturarea consecințelor ploilor torențiale. Peste 25 de solicitări au fost înregistrate, iar zeci de pompieri și salvatori au intervenit în mai multe zone afectate. Chiar aici, la periferia orașului, un magazin de piese auto aflat la subsol a fost inundat, apa a pătruns și în farmacia din apropiere. Dacă o parte dintre piesele auto au putut fi salvate cu mare dificultate, farmacistele au reușit să evacueze la timp medicamentele, evitând astfel pagube și mai mari. Pentru a evacua întreaga cantitate de apă dintr-o gospodărie aflată în apropierea farmaciei, pompierii vor lucra cel mai probabil pe parcursul întregii nopți. Aici locuiesc două familie, inclusiv copii și persoane în vârstă, care privesc neputincioase efectele dezastrului. În curte, nivelul apei depășește jumătate de metru, iar în interiorul locuinței ajunge la peste un metru, provocând pagube considerabile. Tot despre pagube este vorba și mai sus. Un magazin de mobilă a fost inundat, iar prejudiciile estimate se ridică la milioane de lei. Acum, proprietarul magazinului pur și simplu se uită neputincios la mobila distrusă. Primarul localității, Vadim Lelic, a anunțat că mâine va convoca ședința Comisiei Situații Excepționale pentru a evalua valoarea pagubilor. Atât de aici, de la Telenești. La revedere!
2: Alexandru, îți mulțumim! 85 de ani au trecut de la primul val de deportări staliniste din Basarabia. În iunie 1941, mii de familii au fost urcate în vagoane pentru vite și trimise în Siberia. În satul Meren, memoria acelor evenimente este păstrată de supraviețuitori, urmașii lor și de cei care continuă să documenteze una dintre cele mai dureroase pagini din istoria noastră.
4: La Meren, memoria represiunii sovietice este ținută vie. Localnicii se adună la muzeul din sat ca să își aducă aminte de drama familiilor deportate. Au adunat documente, fotografii, mărturii și lucruri care le-au aparținut celor trimiși în exil. Pe pietrele comemorative sunt trecute numele care în urmă cu 85 de ani erau pe lista neagră a NKVD-ului. Muzeul a reconstituit un vagon de marfă, simbol al drumului chinuitor spre Siberia. În acest loc, Vladimir Piscop se întoarce la povestea tatălui său, Gheorghe, ridicat în prima operațiune de deportare în masă.
5: După spusul lui tata, au ajuns, au pornit pe 13 iunie, au ajuns în septembrie. Ei toți și-au o viață, nici nu se poate de rămâne de viață, supraviețuiau, care își cum putea. Lucrau nu câte 12, câte 15, dacă erai puțin, se uitau cum, dacă puteai încă o oră și dacă se întâmpla, spunea ta, se întâmpla care te refuză că băi, nu mai poți, că a luat într-o parte, tot în partea aceea. Și a împușcat în spate, cu chipurile că au vrut să fugă.
4: Vladimir Piscop și cinci frați ai săi s-au născut în exil.
5: Toți ne-am născut acolo, 6 copii, în 58, cu chiu, cu vai, m-ai adunat bani și casa de pe loc, nu am mai vândut-o, așa am lăsat, așa am venit aici.
4: Destinul familiei Piscop l-a inspirat pe scriitorul Anatolie Caraman, originar din Mereni. El a studiat și a pus cap la cap poveștile consătenilor săi strămutați în prima operațiune mare de deportare în volumul Călătorie spre Infern.
6: Piscop Gheorghe, la vârsta când a fost deportat, avea 16 ani. Tatăl lui a fost arestat mai înainte, în 1940. Și tocmai în 1993, de la securitatea deja moldovenească, au primit informație că a murit în pușcărie din orașul Kazan.
4: În a doua operațiune sovietică de deportare, Iug, 118 familii din satul Merene au fost strămutate forțat, printre care și a lui Simion Lungu, născut la fel în exil. Ei s-au repatriat în 1958.
7: Mâncare vă câteva două zile la început, ori trei zile, nu le-a dat nimic. Mai târziu, la 4-a, 5-a zi, au început a le da ceva mâncare, pâine, apă. Din vagoane dădeau jos cadavre și le-au dus în Sosnov. Acolo au fost distribuiți. L-a tăiat păduri, l-a încărcat lemn în vagoane și m-a născut și eu acolo.
4: Deportările în masă sunt doar una dintre formele represiunii sovietice, a menționat directoarea Muzeului de Istorie și Etnografie din satul Mereni, Larisa Ciobanu.
8: Mărenienii noștri și oaspeții satului veneau la muzeu și se documentau în privința evenimentelor care au avut loc și cum au avut loc la Mereni în cele trei sau putem numi chiar patru valuri de deportări.
4: Regimul comunist de la Moscova s-a impus prin teroare, arestări și execuții politice, mobilizare forțată la muncă, foamete și colectivizare. Deportările sunt cele mai vizibile pentru că au lovit familii și sate întregi.
2: Statul lansează concursul investițional pentru privatizarea fabricii de sticlă din Chișinău cu scopul de a atrage un investitor capabil să modernizeze întreprinderea, să-i păstreze profilul de producție și să asigure continuarea activității acesteia în condiții competitive. Potrivit Agenției Proprietății Publice, oferta este una importantă pentru piață și investitori, având în vedere profilul activ de producție al întreprinderii, infrastructura existentă și potențialul de dezvoltare. Viitorul investitor va avea sarcina de a moderniza procesele tehnologice, de a consolida capacitățile de producție și de a realiza investiții semnificative. Prețul inițial de expunere este de 773 de milioane de lei, iar investitorul selectat va fi obligat să investească minimum 20,5 milioane de euro în decurs de 3 ani, conform caietului de sarcini. Câștigător va fi desemnat participantul care va propune cel mai mare preț și își va asuma cele mai avantajoase condiții pentru îndeplinirea cerințelor concursului. Autoritățile susțin că scopul acestui proces este fortificarea unei capacități industriale importante pentru Republica Moldova și transformarea fabricii într-un producător competitiv la nivel regional. Ministerul Afacerilor Externe face precizări referitor la cele două accidente rutiere din apropierea orașului Gheor, Ungaria. Potrivit informațiilor preliminare comunicate ambasadei Republicii Moldova la Budapesta de către autoritățile ungare, primul accident s-a produs între un vehicul de deservire a drumului și un autocamion. Autoritățile au informat că autocamionul era înmatriculat în Turcia și era condus de un cetățean turc. Ulterior, un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat într-un al doilea accident în acea zonă. 7 persoane aflate în microbuz și-au pierdut viața, iar alte 2 au fost transportate în stare gravă la spital. Printre persoanele implicate în accident s-ar afla persoane care dețin cetățenia Republicii Moldova și a României. Identitatea și cetățenia victimelor nu au fost deocamdată confirmate oficial și urmează să fie stabilite de autoritățile competente. Ministerul Afacerilor Externe exprimă profundă compasiune față de persoanele afectate de această tragedie și va continua să monitorizeze îndeaproape situația, revenind cu informații suplimentare pe măsura confirmării acestora de către autoritățile competente. Președinta Maia Sandu a transmis condoleanțe familiilor îndoliate și recuperare grabnică celor răniți. Șefa statului a menționat că instituțiile responsabile ale țării noastre sunt în contact permanent cu autoritățile maghiare și depun toate eforturile pentru a oferi asistența necesară. Un memorandum între Statele Unite și Iran pentru a opri războiul din Golful Persic ar putea fi semnat duminică la Geneva, fiind locul cel mai probabil pentru semnare, notează Reuters. Sursa precizează că textul memorandumului este în curs de finalizare și că Iranul își menține poziția conform căreia acordul trebuie să pună capăt și luptelor din Liban, unde Israelul se luptă cu miliția Hezbollah, susținută de Iran. Scopul este finalizarea textului până sâmbătă, astfel încât acordul să poate fi semnat de vicepreședintele american J.D. Vance și de președintele Parlamentului iranian Mohammed Bagher Ghalibaf. Trump a declarat joi că anulează noi atacuri asupra Iranului, deoarece acordul este acum gata. Însă termenii acordului, așa cum au fost descriși de oficiali iranieni, par să ofere Teheranului o mare parte din ceea ce a cerut până acum, în timp ce președintele american Donald Trump pare să obțină puțin din ceea ce a urmărit, dincolo de redeschiderea strâmtorii Ormuz, pe care Iranul a închis-o după ce el a ordonat atacuri în februarie. Polonia ar trebui să se numere printre țările europene care să conducă eventualele negocieri la nivel înalt cu Rusia privind încetarea războiului din Ucraina, susține președintele finlandez Alexander Stubb, citat de TVP World. Oficialul a adăugat că Polonia merită un astfel de rol, având în vedere că este un stat situat în prima linie a Uniunii Europene. Sursa precizează că, în ciuda rolului central al Varșoviei în sprijinirea Kievului de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, Polonia a lipsit de la discuțiile europene cheie privind Ucraina de săptămâna trecută, ceea ce a ridicat semne de întrebare la Varșovia cu privire la posibilitatea ca aceasta să fie marginalizată din procesul de pace. În urma discuțiilor la nivel înalt, în cadrul cărora președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a întâlnit duminică la Londra cu liderii Regatului Unit, Germaniei și Franței, premierul polonez Donald Tusk a declarat că Varșovia ar trebui să fie implicată în discuțiile menite să pună capăt războiului. Tusk a declarat la începutul acestei săptămâni că orice acorduri la care Polonia nu participă nu vor fi respectate de Varșovia, adăugând că Polonia este o verigă absolut esențială pentru discuții serioase despre viitorul Ucrainei și al regiunii. Și la final, datele despre vreme. Pe 13 iunie va fi cer variabil, noaptea izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice, iar ziua vremea va fi îndeosebi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 9 și 14 grade, iar maximele termice se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
9: InfoSport.
10: Bună seara, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. Echipa națională de fotbal a Mexicului a debutat cu victorie la turneul final pe care această țară îl găzduiește împreună cu Statele Unite ale Americii și Canada. Discipolii selecționerului Javier Aguirre au învins echipa Africii de Sud scor 2-0 în partida inaugurală disputată pe Stadio Azteca din Ciudad de Mexico. Neînvinsă de 8 partide în 2026, Mexicul a obținut o victorie fără dubii într-un meci de nivel modest cu 3 eliminări. Julian Quiñones în minutul 9 și Raul Jimenez în minutul 67 au marcat golurile gazdelor, care veneau după un succes categoric în fața Serbiei scor 5-1 în ultimul test dinaintea competiției. Primul gol al turneului final a fost înscris de Julian Quiñones deja în minutul 9, cu un șut din marginea careului după o gafă mijlocașului Sfepelo Sitole. Quiñones a fost golgheterul Ligii Saudite de fotbal în sezonul recent încheiat cu 33 de goluri marcate pentru Al-Qadisia. Echipa selecționerului Javier Aguirre și-a dublat avantajul în minutul 67, când Raul Jimenez a reluat cu capul din câțiva metri centrarea lui Alvarado. Mexicanii vor juca următoarele meciuri din grupă pe 19 iunie cu reprezentativa Coreei de Sud și pe 25 iunie cu Cehia. Acestea s-au întâlnit dimineața pe Stadio Akron din Guadalajara. Coreea de Sud a câștigat cu 2-1 după ce europenii au deschis scorul după o oră de joc prin Krejci, care a marcat cu o lovitură de cap. Asiaticii nu au acuzat șocul și au egalat doar 8 minute mai târziu prin Hwang In-bom. Iar în minutul 80 au marcat și golul victoriei prin noul intrat, Oh Hyung-gyu. În astă seară, de la ora 22 la Toronto, se vor confrunta reprezentativele Canadei și Bosniei și Herțegovina, iar câteva ore mai târziu, deja în dimineața zilei de sâmbătă 13 iunie de la ora 4, la Los Angeles, Statele Unite ale Americii vor juca cu Paraguayul. Cu doar câteva zile înainte de debutul său la Cupa Mondială de Fotbal, atacantul echipei Manchester City, Erling Haaland, împreună cu mai mulți colegi din echipa națională a Norvegiei, au profitat de ocazie pentru a se relaxa la meciul al cincilea al seriei finale din Cupa Stanley. Haaland zâmbitor a salutat suporterii echipei Carolina Hurricanes atunci când el și colegii săi au apărut pe ecranele uriașe ale tabelei de marcaj de la Lenovo Center Arena din Raleigh, statul Carolina de Nord. Hurricanes i-au învins pe Vegas Golden Knights cu 4-2 în cel de-al cincilea meci al seriei finale și acum conduce cu 3-2 la general. Erling Haaland va juca la prima sa Cupa Mondială de Fotbal conducând echipa Norvegiei, care revine la un turneu final după o pauză de 28 de ani. Vikingii își vor începe aventura într-un meci cu reprezentativa Irakului la Boston în noaptea de marți spre miercuri și vor mai întâlni Senegalul și Franța. Revenirea istorică a reprezentativei statului Haiti la Cupa Mondială de Fotbal, prima după mai bine de jumătate de secol, a fost umbrită de o decizie luată în ultimele zile înaintea debutului în competiție. Federația Internațională de Fotbal a solicitat modificarea echipamentului oficial al selecționatei, considerând că anumite elemente grafice pot intra în conflict cu regulamentele privind mesajele politice. Tricoul includea referințe vizuale la bătălia de la Vertie, unul dintre cele mai importante momente din istoria statului caraibian. Deși echipamentul a fost utilizat în meciurile amicale disputate înaintea Cupei Mondiale, acesta nu a primit aprobarea finală din partea FIFA. Reprezentativa statului Haiti se pregătește pentru o provocare importantă, fiind repartizată într-o grupă dificilă, din care mai fac parte Scoția, Brazilia și Marocul. Primul meci este programat în dimineața zilei de duminică, 14 iunie, de la ora 4, când haitierii vor întâlni reprezentativa Scoției la Foxborough, în statul american Massachusetts. Acestea au fost informațiile din sport. O seară frumoasă să aveți!
9: Publicitate la Radio Moldova.
11: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
9: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Grădinarul bun se cunoaște după recoltă. Într-o lume modernă se cultivă și la sat și la oraș. La Radio Moldova revenim la rădăcini și la muncile de altă dată. Cu povești și povețe în fiecare sâmbătă. De la ora 10 și 5 minute, intrăm în grădina lui Vasile. Ascultați Radio Moldova. Weekendul adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.
12: Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea de vineri pe frecvențele Radio Moldova. E final de săptămână, iar vremea din ultimele zile pare să ne surprindă, ba cu temperaturi storide, ba cu ploaie abundentă. Imprevizibilă, aș putea spune. Noi însă suntem previzibili, după cum v-am obișnuit, ne dăm întâlnire în fiecare zi de vineri cu un playlist de vară și multe curiozități. Stați aproape de noi, Vlada Siviroveanu de la microfon, iar Ana Bragar din regie. Vă puteți conecta și online, apropo, pe radiomoldova.md. Este ora 18:22 și începem cu atmosfera mai nostalgică, după vremea de afară, și anume varianta acustică a piesei Don't Worry Child de la Swedish House Mafia. There.

Am început de vineri cu Swedish House Mafia, iar acum, de la aceste ritmuri acustice, trecem la unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale iubirii. Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Trandafirului, floarea care a inspirat poeți, îndrăgostiți și florari, foarte ocupați înainte de orice aniversare. Trandafirul există în peste 300 de specii și mii de variații de culori. Iar dacă roșul vorbește despre pasiune, galbenul despre prietenie și rozul despre recunoștință, un buchet de trandafir poate spune uneori mai mult decât 1000 de cuvinte. La fel și ca următoarea melodie, ascultăm Alexandru Manciu cu piesa Totuși te iubesc.

Totuși te iubesc de la Alexandru Manciu a fost pe muntele Radio Moldova și dacă melodia asta te-a dus undeva departe cu gândul, iată ceva care te aduce înapoi, exact pe strada pe unde mergi în fiecare zi. 12 iunie nu e o dată oarecare, exact acum 92 de ani, la Londra, ceva nou apărea pe asfalt pentru prima oară. Nu era o sculptură, nu era un monument, era ceva mult mai modest, dar totuși revoluționar. Prima trecere de pietoni oficială din lume. Nu arăta ca cele pe care le știm noi astăzi, desigur, era formată din puncte, mici semne pe carosabil care spuneau pentru prima dată locul pietonilor contează. Deci data viitoare, dacă așteptați la o trecere de pietoni, știți că stați pe un pic de istorie, pe un loc istoric. Iar acum revenim la muzică și ascultăm Aripi de Vânt de la Delia și Caira.

0: Delia și Caira ne-a purtat pe aripi de vânt, dar am reușit să aterizăm în direct la De Vineri și tradițional urmează rubrica Repere Muzicale, unde îl cunoaștem astăzi pe Robbie Williams, un artist care a demonstrat că a doua șansă poate fi mai mare decât prima. Despre ce este vorba vă spun imediat după generic.
1: Repere Muzicale. Melodii care muncesc pentru relaxarea noastră.
0: Robbie Williams a născut pe 13 februarie 1974 în Anglia și a intrat în muzică la doar 16 ani, când mama sa i-a arătat un anunț de ziar despre audiții la o trupă. A devenit astfel cel mai tânăr membru al formației Take That, unul dintre cele mai de succes trupe de băieți ale anilor 90. În 1995 a plecat pe cont propriu, iar cariera solo s-a transformat în ceva și mai mare. Peste 80 de milioane de discuri vândute în lume, mai multe premii Brit decât orice alt artist din istorie și un record mondial, 1,6 milioane de bilete vândute într-o singură zi. Unul dintre cele mai cunoscute momente ale carierei sale rămâne piesa Feel, lansată în decembrie 2002, care a ajuns numărul 1 în 7 țări, printre care Italia, Germania, Olanda și România. Și a fost cea mai difuzată melodie din Europa în 2003. Să vedem dacă se aude la fel și în 2026 pe frecvențele Radio Moldova. Ascultăm Feel de la Robbie Williams.

adevărat începe în a 5-a zi din săptămână la Radio Moldova.

Am ascultat Elena cu piesa Numele tău la Radio Moldova, însă știați că există cineva care chiar nu vă uită niciodată numele? Elefantul. Un studiu publicat de revista Nature sugerează că elefanții africani folosesc apeluri vocale individuale, adică un fel de prenume pentru membrii turmei. Cercetătorii au observat că elefanții reacționează diferit atunci când aud apelurile care le sunt adresate direct. Și, sincer, având în vedere că ei își amintesc rude după ani întregi și nume, poate data viitoare când spuneți cuiva care memorie de elefant să o ia drept compliment. E, dar următoarea melodie, cu siguranță n-avem cum să o uităm vreodată, căci ascultăm Adele cu piesa Rolling in the Deep.

Piesă a Adele am ascultat la de vineri și pare că această vineri continuă să bucure sau mai puțin cu ploaie. În acest moment plouă sau e cer înorat în aproape toată țara cu temperaturi medii de 13 grade Celsius în nord, 14 grade în centru și 16 grade în sud. Cer variabil și averse cu ploi sau descărcări electrice ne așteaptă și pe parcursul weekendului. Așa că aveți grijă să vă echipați cu umbrelă, haine corespunzătoare și cei care iubiți soarele cu răbdare. Dar cel mai important, să aveți grijă de voi și de cei dragi și să stați în siguranță. Eu totuși mai încerc odată să manifestez apariția soarelui pentru mine și pentru voi, iar de această dată încerc printr-o melodie. Să vedem dacă ne ajută One Republic cu piesa Sunshine.

Nico cu piesa La fel și eu ne-a adus mai aproape de finalul orei. 18:55 de minute arată ceasul. După tradiție, la ora 19 urmează știrile, însă mai avem timp de muzică până atunci. Urmează New Man de la Ed Sheeran. Eu am fost Vlada Siviroveanu, iar în regie Ana Bragari. Ne reauzim în câteva minute. Pe curând!

Radio Moldova Promo. Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Promo. Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Aici Chișinău.

0: centre comerciale. Angajații GSU au înlăturat consecințele ploilor în raioanele Edineț, Drochia, Strășeni, Sângerei și Ocnița. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să dea dovadă de maximă prudență, să evite traversarea zonelor afectate de ploi, iar în caz de situații de risc sau excepționale, să apeleze serviciul 112. Republica Moldova a obținut dreptul de a exporta ouă pentru incubare în Ucraina, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit instituției, acest lucru a fost posibil în urma unei misiuni de audit realizate de Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor, privind măsurile sanitar-veterinare aplicate de ANSA în sectorul avicol. În baza rezultatelor auditului și a confirmării respectării cerințelor sanitar-veterinare, ouă vor exporta 3 operatori economici din țara noastră. ANSA precizează că accesul pe piața ucrainană creează noi oportunități pentru sectorul avicol. Astfel, va contribui la creșterea exporturilor, diversificarea piețelor de desfacere și consolidarea competitivității producătorilor moldoveni. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, va efectua o vizită la Chișinău în perioada 13-14 iunie. Acesta va efectua vizite la mai multe instituții ale statului. Primăria municipiului Chișinău informează că mâine, de la ora 12 până pe 14 iunie, ora 21, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. De asemenea, va fi limitată desfășurarea întrunirilor, manifestărilor în masă, lucrărilor de reparație a drumurilor și rețelelor electrice în perimetrul străzilor pe unde se vor deplasa coloanele oficiale. Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție a municipiului Chișinău vor asigura ordinea publică. Statele Unite ale Americii vor acorda Poloniei un nou împrumut în valoare de 4 miliarde de dolari prin programul Foreign Military Financing, scrie Reuters. Anunțul a fost făcut de subsecretarul de stat american pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas Dinano. Poliția slovenă a eliminat controalele temporare menite să combată migrația ilegală pe care le-a introdus în octombrie 2023 la frontierele cu Croația și Ungaria, în interiorul spațiului Schengen de liberă circulație, relatează agenția EFE. Decizia de ridicare a acestor controale a fost luată în urma unei solicitări a Comisiei Europene. În Uniunea Europeană a intrat astăzi în vigoare pactul privind migrația și azilul, o reformă care schimbă regulile în aceste privințe în toate statele membre. Obiectivele principale ale noilor prevederi sunt reducerea migrației ilegale și expulzarea rapidă a celor fără drept de ședere în spațiul comunitar, notează Radio România Actualități. Pactul intră în vigoare după ani de negocieri între statele membre și pe fondul unei realități care arată că Uniunea nu mai face față intrărilor masive de migranți, în special după valul sirian, afgan și irachian din 2015, moment cunoscut drept criza refugiaților. Noua legislație este pentru prima dată un sistem unitar, valabil pentru toate statele membre. El cuprinde un set de instrumente și proceduri care permit Uniunii să reducă intrările în spațiul comunitar, să trieze sau să întoarcă mai repede pe cei care nu au dreptul să rămână în Uniune. Procedurile pleacă de la controle obligatorii și verificări de securitate la frontieră. Pentru prima dată va exista un sistem centralizat de date pentru întregul bloc comunitar, ceea ce asigură identificarea și respingerea unui migrant fără drept de azil. Și la final, datele despre vreme. Pe 13 iunie va fi cer valabil noaptea, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice, iar ziua vremea va fi îndeosebi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 9 și 14 grade, iar maximele termice se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova Promo.
2: Super amici, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: Omul Adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.
1: Bine v-am găsit și regăsit în această seară de vineri. Este ora 19:06, iar de la microfonul Radio Moldova te salut în direct Vlada Sibiroveanu și alături de regizoarea Ana Bragari continuăm seara cu muzică și alte informații curioase. Petrecem încă aproximativ 30 de minute împreună și începem cu A Part of the Sun și piesa There's No Need.

0: Am revenit în direct la Radio Moldova, iar în aceste zile ne-am bucurat să auzim despre lansarea noii melodii și videoclipului Smarandei Burlacu. Se numește Hai Lasă, iar în minutele ce urmează o avem la telefon pe Smaranda să ne povestească despre piesă. Salutare! Mă bucur mult să te aud la Radio Moldova.
1: Salutare! Mersi mult că m-ați sunat.
0: Mă bucur mult, în primul rând, felicitări pentru piesă. Și chiar voiam să te întreb cum a trecut această săptămână pentru tine. Bănuiesc că a fost încărcată de emoții.
1: Da, într-adevăr a fost foarte încărcată de emoții, în primul rând pozitive, pentru că am așteptat foarte mult lansarea asta și mai ales reacțiile publicului la fel m-au bucurat foarte mult și susținerea din partea celor dragi, familiei, mi-au adus doar emoții pozitive.
0: Cum a reacționat publicul? Ce mesaje ți-au transmis? Ce comentarii ți-au lăsat?
1: M-am bucurat foarte mult să văd că lumea ascultă piesa și că îi place și nu doar o ascultă, dar și postează videoclipuri pe refrenul ei. Asta chiar m-a bucurat foarte mult și îmi place că refrenul ăsta se memorizează atât de ușor pentru toată lumea și deja atâta lume îl cântă și îl fredonează. Asta chiar mă bucură foarte mult.
0: Chiar se memorizează ușor și eu am auzit-o ieri, pare mi se, pentru prima dată și am stat cu ea în cap toată ziua. Am zis că neapărat trebuie să discutăm despre ea. Apropo, de cât timp se coace această melodie?
1: Să știi că se coace chiar de câteva luni bune și plănuiam să o lansez mai de mult, dar cumva tot nu era timpul ei, nu mai aveam timp și tot nu reușeam. Și eu cred că s-a lansat exact la momentul potrivit. Cred că are deja un an de când este gata melodia. Versurile le-am scris toamna trecută. Și doamna care a fost și da, deja are câteva luni de când tot așteaptă să iasă.
0: Să iasă la lumina zilei. Dar de unde ți-a venit inspirația pentru aceste versuri? Ce mesaj ai încercat să transmiți prin Hai Lasă?
1: Am scris versurile, cum am mai zis, și pe rețele. Le-am scris împreună cu profesoara mea de canto, cu doamna Cristina Pintilie, la o lecție de canto și nu știam atunci încă despre ce vreau să fie piesa. Adică aveam așa o schiță, o idee, dar nu aveam așa, nu știam ce idee vreau să transmit și mai mult am scris-o așa dintr-o idee, dintr-o glumă cumva. Și după am văzut deja că într-adevăr piesa este gata și versurile chiar sunt foarte bune și se potrivesc. Am vrut să transmit așa un mesaj tuturor adolescenților care cred eu că se vor regăsi în aceste versuri și cred că a funcționat pentru că văd că foarte multă lume se regăsește.
0: O să vedem dacă și ascultătorii noștri se vor regăsi, dacă vor rezona puțin mai târziu. Mai am câteva curiozități, câteva întrebări pentru tine. Știu că ai filmat și videoclip, l-ai și postat, l-ai lansat, dar care a fost cea mai mare provocare din timpul filmărilor? Cum te-ai simțit?
1: La filmări m-am simțit foarte bine, foarte în largul meu, să zic așa. Mi-a plăcut tare mult procesul de filmare pentru că am avut și o echipă profesionistă și am avut trei scene, una în care eram cu un band în spate, una în care am încercat să imităm un podcast, a fost așa mai neobișnuită, și a treia scenă în care eram în camera mea cumva și cântam în camera mea. Și cred că cea mai grea etapă din procesul de filmare a fost să filmăm scena cu podcastul, pentru că la început, să fiu sinceră, nu prea am înțeles cum va arăta toată scena asta și cum trebuie să mă comport și cum să intru în rolul acestui personaj, dar acum, să fiu sinceră, mi-a plăcut foarte mult și cred că e scena mea preferată și așa îi dă un aer mai deosebit.
0: Ți-a ieșit așa din zona de confort puțin cu această filmare. Dar dacă e să te întreb despre tine puțin, tu provii într-o familie de artiști, știm cu toții, părinții tăi fiind Corina Țepeș și Costi Burlacu, ce lecții ai preluat de la ei în materie de muzică? Ce sfaturi ți-a dat? Poate chiar și în contextul acestei lansări.
1: Am învățat în primul rând și am înțeles de fapt cât de greu se face o piesă și că nu e floare la ureche, nu se face nimic peste noapte. Într-adevăr, sunt foarte mulți oameni implicați, multă muncă, multe zile, nopți nedormite și cred că am învățat că un lucru bun și un produs cu adevărat bun niciodată nu iese peste noapte și chiar necesită multă muncă și dedicare și Contează foarte mult ca ție să-ți placă în primul rând, ca mai apoi și ascultătorilor și audienței tale să îi placă.
0: Da, tu în primul rând să rezonezi, că așa transmit cea mai bine și mesajul și emoția. Dar tu îți dorești o carieră în muzică? Să urmezi exemplul părinților sau te vezi, te orientezi așa și în alte domenii?
1: Da, sigur că mă văd văd o carieră în muzică, mai ales că am făcut deja primul pas cu această piesă. Vreau totuși să încerc să-mi fac drumul meu și să nu mă bazez doar pe cumva pe părinții mei, chiar dacă apreciez foarte mult că i-am ca sprijin și sunt chiar cea mai mare comoară, să zic așa, adică chiar învăț foarte multe de la ei și pot să zic că sunt așa mai norocoasă pentru că am totul acasă, adică pornesc de aici, dar vreau să încerc să fac totul cu propriile mele puteri și să încerc să îmi găsesc oportunități cu propriile mele puteri și să încerc să scriu și piese, nu doar să nu cânt doar melodiile pe care mi le dă tata, el din contra mă încurajează să găsesc oameni cu care să colaborez, să văd ce îmi place mie și pentru că nu am fost niciodată impusă, să zic așa, adică asta nu s-a întâmplat niciodată, a fost doar din propria mea inițiativă.
0: Și da, și până la urmă e frumos să fii din propria inițiativă, da. Să fii independentă, e atuul cel mai mare pe care îl are un artist și poate compune singur melodiile, versurile și corect. Să se lanseze pe picioarele proprii, dacă pot să zic așa. Eu îți doresc mult succes în acest sens. Apropo, piesa sună foarte bine, că eu am ascultat-o dinainte, imediat o să asculte și ascultătorii noștri, dar ce planuri mai ai pentru această vară? Tu fiind adolescentă, cu ce te mai ocupi și ce ți-ai mai propus să mai faci?
1: În primul rând, săptămânile astea îmi propun să promovez cât pot de mult piesa Hai Lasă, să ajungă la urechile cât ori mai mulți oameni și planific să încep și alte proiecte și muzicale și pe social media, pentru că îmi place foarte mult să postez, să comunic cu audiența mea și să-mi fac așa ca un fel de jurnal al meu acolo pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube și să comunic cu audiența mea, cu oamenii dragi, să-mi împărtășesc viața.
0: Ei, asta mă bucură foarte mult să aud, că te gândești la alte proiecte, proiecte și mai mari și mai grandioase. Îți urez mult, mult succes în continuare. Sper să ne vedem și în studioul Radio Moldova cu alte vești minunate. Îți urez o seară cât mai plăcută, iar acum vom asculta Hai Lasă de la Smaranda Burlacu.

Smaranda Burlacu ne-a bucurat cu piesa Hai Lasă, lansată chiar în această săptămână, iar acum deschidem și playlistul internațional de unde ascultăm Dancing on My Own de la Callum Scott și Tiesto, iar imediat după această melodie vin cu o recomandare de film de weekend.

Callum Scott și Tiesto cu piesa Dancing on My Own a răsunat acum la Radio Moldova. Putem dansa singuri, dar putem viziona și filme singuri dacă vrem, așa că continuăm seara de vineri cu o recomandare de film. În acest weekend puteți viziona Hidden Figures sau în traducere Figuri din umbră, lansat în 2016, regizat de Theodor Melfi și bazat pe o carte cu același nume. Filmul spune povestea reală a trei matematiciene afroamericane, Catherine Johnson, Dorothy Vaughan și Mary Jackson, care au lucrat la NASA în anii 60, în perioada cursei spațiale cu Uniunea Sovietică. Problema apare atunci când calculele devin prea complexe pentru puterile calculatoarelor din acele vremuri, iar matematicienele aleg să calculeze manual traiectoria zborului primului american care a orbitat Pământul. Probabil, fără contribuția acestor femei, primul american nu ar fi ajuns niciodată pe orbită. Filmul a fost nominalizat la 3 premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film. E unul cald, cu umor și cu momente care te strâng de inimă despre diferențele sociale, de gen și stereotipurile acelor vremuri. Iar la final te lasă cu o întrebare. Câte astfel de povești n-au ajuns niciodată să fie spuse? Figuri din umbră se numește filmul din 2016 și e unul perfect de vizionat în weekend. Acum revenim la muzica de weekend și avem pe Beyoncé cu piesa Jolene și Bon Jovi cu piesa We Make It Look Easy imediat după.

adevărat începe în a 5-a zi din săptămână la Radio Moldova.

0: didn't we?
1: Bon Jovi cu piesa We Make It Look Easy am ascultat și, într-adevăr, doar noi putem face ca lucrurile să pară simple dacă alegem să vedem așa lumea din jur, să ne bucurăm de momentele simple și micile bucurii. Acest mesaj îl preiau și eu și, chiar dacă nu sunt deloc fericită, îmbrățișez ploaia de astăzi și o ia ca pe moment de respiro, un moment în care să am parte de liniște. Ba chiar îi dedic următoarea melodie și mă va ajuta să le dat baciu cu piesa Povestea ploii. Eu am fost Vlada Sivroveanu, iar din regie vă salută Ana Bragari. O seară minunată să aveți! Pa, pa!

0: Генеральный инспекторат полиции, управление полиции муниципия Кишинев обеспечат общественный порядок. Государство объявляет инвестиционный конкурс на приватизацию Кишиневского стекольного завода с целью привлечения инвестора, способного модернизировать предприятие, сохранить его производственный профиль и обеспечить продолжение его деятельности в конкурентных условиях. По данным агентства публичной собственности, предложение является значимым для рынка инвесторов, учитывая действующий производственный профиль предприятия, существующую инфраструктуру и потенциал развития. Будущий инвестор будет обязан модернизировать технологические процессы, укрепить производственные мощности и осуществить значительные инвестиции. Стартовая цена составляет 773 миллиона лиев, а выбранный инвестор, согласно условиям конкурса, будет обязан вложить не менее 20,5 миллионов евро в течение 3 лет. Победителем будет признан участник, который предложит наибольшую цену и примет на себя наиболее выгодные условия выполнения требований конкурса. Власти заявляют, что цель этого процесса – укрепление важного промышленного потенциала Республики Молдова и превращение завода в конкурентоспособного производителя на региональном уровне. Республика Молдова получила право экспортировать инкубационные яйца в Украину, сообщает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов. По данным учреждения, это стало возможным в результате аудиторской миссии, проведенной Государственной службой Украины по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей в отношении ветеринарно-санитарных мер, применяемых Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов АНСА в птицеводческом секторе. На основании результатов аудита и подтверждения соблюдения ветеринарно-санитарных требований экспорт инкубационных яиц будет осуществлять 3 экономических оператора из нашей страны. АНСА отмечает, что доступ на украинский рынок создает новые возможности для птицеводческого сектора. Таким образом, это будет способствовать росту экспорта, диверсификации рынков сбыта и укреплению конкурентоспособности молдавских производителей. Зарубежные новости. Меморандум между Соединенными Штатами и Ираном о прекращении войны в Персидском заливе может быть подписан в воскресенье. При этом наиболее вероятным местом подписания называется Женева, сообщает Reuters. Источник уточняет, что текст меморандума находится на стадии завершения, а Иран сохраняет позицию, согласно которой соглашение должно также положить конец боевым действиям в Ливане, где Израиль ведет боевые действия с группировкой Хезболла, поддерживаемой Ираном. Цель – завершить текст к субботе, чтобы соглашение могло подписать вице-президент США Джей Ди Венс и спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф. Дональд Трамп заявил в четверг, что отменяет новые удары по Ирану, поскольку соглашение уже готово. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, ветер северо-западный, слабый до умеренного, температура воздуха ночью +9-14 градусов, завтра днем ожидается +20-25. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Публичитате ла радио Молдова.
2: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
4: Bună seara! seara, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la emisiunea Vocile Diasporei. Sunt Ludmila Alexei, iar în această ediție vă invităm să descoperim povești despre identitate, cultură, tradiții și limba română păstrate departe de casă prin oamenii care construiesc comunități, educă și transmit mai departe valori esențiale. În prima parte a emisiunii ne oprim la Geneva, unde comunitatea moldovenilor și românilor pregătește un eveniment deosebit, un spectacol premieră realizat de și pentru comunitate. Pe scenă vor urca copii care învață limba română și care își descoperă rădăcinile prin povești, teatru și creativitate. Vom vorbi și despre rolul școlilor de limba română în diaspora, despre rezultatele unui an de muncă și implicarea comunității în menținerea unui spațiu educațional atât de necesar pentru generațiile care cresc departe de țară. Iar în partea a doua a ediției ajungem în Belgia, unde vom cunoaște povestea unei moldovence care păstrează vie memoria satului natal prin covoare și prosoape tradiționale aduse din Moldova. Prin aceste obiecte încărcate de simboluri și istorie, ea continuă să promoveze patrimoniul cultural al țării noastre în inima Europei. Aceasta este oferta emisiunii de astăzi. Rămâneți alături de noi!
3: Comunități și conexiuni.
4: Păstrarea limbii române în diasporă nu se întâmplă de la sine. Ea înseamnă muncă zilnică, implicare, răbdare și mai ales oameni care cred în puterea educației și în importanța rădăcinilor culturale. La Geneva, copiii comunității se pregătesc să urce pe scenă într-un spectacol care vorbește despre identitate, apartenență și puterea poveștilor care unesc generații. Pe urmele poveștilor este titlul spectacolului care va avea premiera pe 13 iunie. Mai mult decât o reprezentație artistică, proiectul este o formă de educație prin cultură și o invitație pentru cei mici de a descoperi frumusețea limbii române și universul valorilor transmise din generație în generație. Despre cum a apărut această idee și despre implicarea copiilor în realizarea acestui spectacol discutăm cu Snejana Rudenko, inițiatoarea proiectului și una dintre persoanele care contribuie activ la consolidarea comunității din Geneva. Pe urmele poveștilor este un spectacol realizat pentru copii. Snejana, vreau să te întreb, cum a apărut ideea acestui proiect și ce înseamnă pentru tine această premieră în cadrul comunității din Geneva?
5: A venit așa o idee năstrușnică. Ce ar fi dacă l-am readuce copiilor pe Mihai Eminescu să-l redescopere? Adică să facem o efuziune între opera lui Mihai Eminescu în prietenie cu Ion Creangă și cu operele lor.
4: Deci, dincolo de concept, ceea ce impresionează este faptul că acest spectacol aduce pe scenă copii mici. Pentru mulți dintre ei este pentru prima oară o experiență artistică. Vorbim despre copii născuți din familii de moldoveni cu vârste de până la 14 ani, care au fost la repetiții, care au învățat textele. Poți să ne vorbești despre acest proces de lucru cu ei? Ce te-a surprins cel mai mult? Și dacă ei au înțeles și povestea?
5: Lucru a început la această piesă anul trecut, în luna septembrie. Piesa a fost scrisă, după care am avut grupul de copii. Nivelul de vorbire a fiecărui copil este foarte diferit. Sunt copii care vorbesc foarte bine română, sunt alții care sunt debutanți. Am împărțit rolurile, deci a fost totul cu acordul copiilor, hai să zic. Nu am forțat pe nimeni.
4: Adică fiecare copil și-a ales rolul.
5: Da, fiecare copil și-a ales rolul. Eram și obligată să aleg în dependență de nivelul lingvistic. Dar în mare măsură s-a ales din plăcere. La început am făcut cunoștințe cu toate poveștile care apar în spectacolul nostru. Nu avem multe roluri, avem 9 roluri și ceilalți copii fac scena de figurație.
4: Ce roluri vor juca ei? Ce personaje vor îmbrăca?
5: Am să dau un pic din culise, din istoria poveștii noastre, pe urmele poveștilor. Spectacolul începe cu o călătorie și prietenia dintre Mihai Eminescu și Ion Creangă. Deci ei se întâlnesc, având în mâna lor cartea poveștilor. Sunt nedumeriți dacă copiii își mai aduc aminte de poveștile lor sau nu. Și în momentul ăsta, din carte, apar personajele. Deci, cartea reînvie și încep personajele să cadă din carte. Și răufăcătorii vor să pună capăt poveștilor și cei buni, chemând elementele naturii, chemând paparudele, chemând forța pământului, chemând forța aerului, chemând ritualul focului, și așa partea luminoasă iese și avem un final fericit.
4: Da, este interesant cum, dincolo de repetiții și multă disciplină, pentru că presupun acest proces a fost unul destul de dificil, să lucrez cu copii care în mare parte vorbesc în familiile lor limba fie franceză, fie engleză, dar uite că teatrul devine pentru copii și o formă de descoperire a limbii române, a culturii române, a scriitorilor noștri clasici, și învață să se exprime corect românește. În multe comunități din diasporă, păstrarea limbii române este o provocare. Cât de important ți se pare acești copii ca să urce în scenă, să joace în limba română, și ce efect ar avea anume astfel de lecții de teatru asupra identității lor?
5: Sigur, ai dreptate, mai ales că este ideea de comunitate și este ideea de a lucra în grup. În scenă sunt 19 copii. Eu sunt sigură că toți acești copii ușor învață și textele partenerilor. Ei sunt atenți la replica care urmează. Este mult entuziasm și multă creativitate, hai să zic așa, în jur, în timpul facerii rolului. Anume prezența și această oră, două ore cât lucrăm noi vorbind românește, aducând în valoare poveștile, aducând în valoare tradițiile românești. Cred că asta e o bogăție pe care putem să o transmitem copiilor noștri.
4: Ai avut plăcere să lucrezi cu copiii? Ce ai învățat tu de la ei?
5: Adevărul că atunci când am demarat proiectul, aveam mult timp de explicații, aveam mult timp de diferite tehnici teatrale și atunci era o mare plăcere. Cu cât timpul avansa, eram constrânși cumva în perioadă și trebuia să accelerez, dar unul din aspecte importante care vreau să le spun este că cu mare drag, eu lucrând tot cu copiii în fiecare zi în limba franceză, la atelierile Centrului Educațional de Limba Română, cu mare plăcere, chiar și eu să mai vorbesc și să transmit limba română și să o mențin, pentru că până la urmă asta este rădăcina mea, noastră, și îmi face mare plăcere să pot împărtăși asta cu copiii cu care muncesc.
4: Copiii vor îmbrăca și costume scenice, artistice, create.
5: Sunt elemente de costum. Până la urmă, aceste elemente sunt atât de bogate. Eu cred că s-ar privi ca un costum integru. Accesorii sunt, avem decor, avem lumini, totul ca un spectacol devorat și mai aproape de scena profesională.
4: Pentru multe familii din diasporă, astfel de proiecte sunt niște puncte de legătură cu rădăcinile și ai menționat și tu și mai devreme. Într-un fel, spectacolul pe urmele poveștilor marchează și finalul de an de studiu la Centrul Educațional de Limbă Română din Geneva.
5: Așa e. Când am demarat proiectul anul trecut, erau copii care veneau la atelierul de teatru și spuneau: dar când o să jucăm spectacolul? Și eu cred că în mintea lor și în forma de a concepe era foarte departe, deci nici nu își dădeau seama că peste un an de zile vom depune efort și vom construi un spectacol. Acum îi simt foarte emoționați, deci simt cu multe emoții, cu mult entuziasm, îi simt vibrând.
4: Deci este un proiect pentru copii despre limbă, identitate și povești care se spun pe scena din Elveția, de ce nu, putem spune și așa, dar care în realitate țin vie legătura cu rădăcinile.
5: Cred că ar fi corect să menționez că acest spectacol a fost cofinanțat în cadrul programului de susținere a inițiativilor și proiectelor pentru implicarea diasporei, implementat de Cancelarea de Stat prin intermediul Biroului Relației cu Diaspora și cu susținerea financiară din partea Guvernului Republicii Moldova. Aș dori să adresez mulțumiri speciale cofondatoarelor Centrului de Limbă Română, Mihaelei Daris Posato și Alexandrei Bota, pentru invitație, și nu ultimul rând mulțumesc din suflet părinților care s-au angajat cu responsabilitate și devotament să aducă copiii la ateliere și să ne susțină pe tot parcursul pregătirilor spectacolului.
4: Dincolo de emoția scenei și de entuziasmul pregătirilor pentru premiera spectacolului Pe urmele poveștilor, rămânem în același univers al educației și al păstrării identității culturale. În spatele unor astfel de inițiative se află un efort desfășurat pe parcursul întregului an în cadrul Centrului Educațional de Limbă Română de la Geneva, Elveția, un loc în care copiii învață să vorbească, să citească și să gândească în limba părinților și bunicilor lor. Pentru a înțelege mai bine de ce sunt atât de importante școlile de limba română în comunitățile din diaspora, vă invităm să ascultați un interviu cu Mihaela Daris Posato, fondatoarea Centrului de Limba Română în Geneva. Pornim discuția de la bilanțul anului școlar care se încheie, dar vorbim și despre provocările și reușitele unei instituții construite cu multă pasiune, despre sprijinul părinților și rolul comunității în susținerea acestui centru educațional, care a devenit în timp un adevărat punct de referință pentru moldovenii și românii din regiune.
6: Anul acesta a fost foarte activ pentru centrul nostru, deoarece, într-adevăr, am implementat un proiect pilot, un șir de ateliere de teatru pe parcursul anului. Deci este în premieră. Anii precedenți aveam doar câteva ateliere ad hoc de pictură sau de teatru pentru copiii noștri, iar în acest an ne-am propus să avem ateliere de teatru pe parcursul întregului an. Din start, aveam deja în gând să avem un spectacol la sfârșit de an, dar ideea noastră nu era să avem ceva foarte mare și ceva prezentat părinților, deoarece eram conștienți că doar 7 ateliere de teatru pe parcursul anului ar putea fi foarte puțin să venim cu un rezultat impresionat la sfârșit de an. Însă văzând cât de bine au avansat copiii noștri, ne-am propus să organizăm un spectacol nu doar pentru părinții copiilor, dar și pentru publicul mai larg. Așa că am invitat pe toți doritorii din diaspora, din Catalunia, Geneva și împrejurimi, să vină sâmbătă pe 13 iunie să privească și ei spectacolul. Deci da, anul a fost foarte, foarte activ. Am avut ore de limba română cu copii înscriși la centru și atelierele de teatru organizate sau ghidate, mai bine spus, de către doamna Snejana Rudenko.
4: Dincolo de rezultate și activități, fiecare an școlar din diaspora înseamnă multă, multă muncă invizibilă, multă răbdare și continuitate. Vreau să vă întreb, de ce continuați să îmbogățiți spectrul de activități la Centrul de Limbă Română din Cantonul Geneva? Ce vă face să continuați?
6: Eu când am venit în Geneva în 2007, mai ales când am avut copii deja micuți, căutam să găsesc o școală de limba română pentru ei, deoarece îmi dădeam seama, fiind într-un cuplu mixt, că va fi foarte dificil să mențin nivelul de limba română la nivel comunicativ, deoarece îndată ce copiii merg la școală, școlile publice aici în Canton Geneva, adică și private, dar oricum, când merg la școală, deja franceza devine o limbă principală pentru ei. Și ne găsind o oportunitate sau găsind o școală de limba română, mi-am propus împreună cu o prietenă, originară din România, Alexandra Bota, să înființăm această școală pentru copii, care ar permite nu doar învățarea la nivel comunicativ, dar și scrierea, citirea. Deci m-am adresat în primul rând Alexandrei și am întrebat-o pe ea să vadă dacă sunt cursuri de limba română organizate pentru copii de către Ambasada României. Negăsând un răspuns pozitiv de pe partea Ambasadei României, ne-am propus atunci să înființăm această școală și ar trebui să subliniez că nu este doar o asociație simplă. Noi am semnat și o convenție cu Departamentul de Învățământ Public și prin această convenție avem câteva facilități. În primul rând, o sală gratuită care ni se oferă în cadrul unei școli publice din Cantonul Geneva, unde putem organiza cursurile de limba română. La fel și nota care e primită la sfârșit de an de către copiii noștri este apoi transferată în carnetele lor de elev oficiale care sunt date de către școli. Deci nota de la limba română va apărea ca un curs complementar sau extracurricular în drept cu matematica și franceza care se face în școală. Și
4: acesta este suficient, scuze că te întrerup, de câte ore de română beneficiază acești copii și câți copii sunt? Presupun că sunt și din Republica Moldova și din România.
6: Exact. La școala noastră sunt copii din ambele diaspore. Anul acesta avem jur de 20 de copii, inclusiv și copii care vin doar la atelierul de teatru, dar avem și copii care urmează și cursurile de limba română. Avem câteva nivele, sunt copii care învață de la zero, deci care nu vă comunică, sunt născuți aici în Elveția și nu neapărat cunosc foarte bine limba română și avem un grup pentru copii avansați care sunt veniți din Republica Moldova sau care cresc în familii unde se vorbește limba română și ambii părinți sunt vorbitori de limba română.
7: Și câte ore de română de obicei sunt?
6: Da, exact. Asta era întrebarea. Conform convenției, trebuie să avem cel puțin o oră și jumate pe săptămână ca să poată fi această notă considerată. Deci nu mai puțin de o oră jumate pe săptămână. Nu este foarte mult pentru a învăța și practica o limbă. Necădând la aceasta, noi vedem foarte mult progrese la copiii care merg la cursuri regulat, deoarece ei încep să citească, cunosc foarte bine și înțeleg mult mai bine limba comunicată comparativ cu începutul anului, iar introducând acest element de teatru, un element mai ludic, noi am observat că progresul lor a fost și mai mare.
7: Da, pentru ei să învețe anumite replici sau fragmente dintr-o piesă este ca un joc.
6: Și într-adevăr, este ca un joc și i-au apreciat foarte mult că erau toți împreună. Deci, de obicei, dacă sunt la cursuri de limbă română, ei sunt pe nivele și nu neapărat cunosc copiii din alte grupe. Iar aici erau toți împreună, deci sunt toți 20 de copii în aceeași clasă. Ei aud că se vorbește limba română și se practică de către alți copii și aud la fel diferite nivele. Sunt copii care vorbesc foarte bine limba română și atunci îi trag pe ăștia mai micuți sau care nu vorbesc foarte bine. Deci este un melaj foarte productiv.
7: Da. Începe vacanța de vară sau putem spune că deja a început vacanța de vară sau vine, nu știu când începe aici la Geneva, puțin mai târziu.
6: Da, într-adevăr, la școlile din cantonul de Geneva finalizează anul școlar pe 26 iunie. Noi, la asociație, îl finalizăm cu o săptămână înainte, deci pe 20 iunie este ultima oră din acest an.
7: Și copiii vor avea aproximativ 2 luni pauză și de la 1 septembrie... preluați.
6: Exact, exact. Într-adevăr, vacanța de vară este cu mult mai mică în Elveția, dar este bazată pe anumite cercetări, precum am înțeles eu și din ce am citit, ca să nu fie mai mare de 2 luni, deoarece atunci se uită foarte repede tot ce s-a învățat.
7: Da.
6: Deci, elvețienii...
7: un motiv foarte...
6: Au găsit motiv să-i aducă argumentat pe copii la băncile școlii, exact. Deci nu știu cât de productivă e această... E această justificare, dar într-adevăr copiii nu au aceeași lungime de vacanță ca și în Moldova. E
7: bun,
6: mai mic.
7: Privind spre viitor, fiecare final de an este și un moment de planificare și de regândire a proiectelor. Ce urmează pentru Centrul de Limbă Română de la Geneva? Există proiecte noi sau idei pe care doriți să le dezvoltați în următorul an? Deja ați pus așa totul pe foaie sau vine vacanța și atunci veți avea mai mult timp pentru a regândi anumite proiecte și programe școlare pentru elevii noștri?
6: Pauza asta de vară este cu mult mai productivă pentru noi, cei care suntem implicate în comitetul organizatoric, deoarece pe lângă asociație mai avem și viața noastră profesională. Deci sunt unele planuri pentru anul viitor, însă ele nu sunt foarte concrete. Desigur, suntem acum în perioada când înrolăm noi elevi și vedem deja câte grupe vom forma în anul viitor. În același timp ne gândim și la partea atelierilor sau anumitor tematici care vor fi abordate pe parcursul anului. Toamna viitoare, în septembrie-octombrie, ne propunem să organizăm și 2 ateliere pe tema Meșteșugul. Vom propune elevilor 2 ateliere pe această temă în continuarea evenimentului festivalului Ziua ei, care va avea loc în iunie.
7: De câți ani funcționează acest centru la Geneva?
6: Centrul a fost înființat în septembrie 2023, deci noi suntem la început de cale. La baza lui am fost deci eu și Alexandra Bota. Noi l-am cofinanțat, l-am pus pe picioare, așa să spunem. Și la moment, comitetul organizatoric, suntem 3 persoane. Însă, centrul fiind o asociație, are și în jur de 30 de membri, care sunt părinții copiilor și care sunt foarte activ, la fel, participă activ la toate evenimentele care le organizăm, precum și ne susțin financiar, deoarece organizarea cursurilor este posibilă doar cu susținerea financiară a părinților.
7: Da, deci legătura cu baștina, cu patria, tradițiile și tot acel bagaj de cunoștințe și de valori cu care au venit părinții atunci când au decis să emigreze în Elveția, evident, este transmis și copiilor și este bine că există acest centru educațional unde se vorbește despre Republica Moldova, despre meșteșuguri. Aici vom încheia acest scurt interviu. interviu, cu altă ocazie revenim chiar la centru să vedem și copilașii, să stăm de vorbă și cu ei. Vă mulțumesc pentru această discuție și pentru efortul constant de a menține limba română mereu vie în rândul copiilor din diaspora de la Geneva.
6: Da, vă mulțumesc, doamna Ludmila. În primul rând, vă așteptăm cu drag să veniți și la Centrul Educațional de Limba Română, care este în Grand Lancy, și să vedeți cu ochii proprii sala noastră, dar și să vă întâlniți cu copiii noștri. Iar pentru părinții care încă ezită, aș spune următorul lucru. Deci, fetița mea, care are 9 anișori, mi-a spus într-o zi că copiii ei, sâmbătă dimineață, neapărat vor merge la cursul de limba română. Și eu i-am spus Victoriei, dar Victorița, cum, unde să meargă la cursul de limba română? Și a spus, păi, o să meargă la centru, la CLR. Și eu am spus, dar poate centru nu va mai exista. Iar ea mi-a răspuns, nu va exista, deoarece eu voi fi președinta centrului. Deci aceasta mi-a arătat cât de mult copiii înțeleg importanța limbii române și deja se văd pe viitor ca și copiii lor să învețe limba română și asta este foarte important, cum se transmite în valorile noastre generațiilor următoare.
4: Experiența Centrului de Limba Română de la Geneva, despre care am vorbit, demonstrează că identitatea culturală poate fi păstrată și consolidată atunci când există oameni dedicați și comunități unite în jurul unor valori comune. Așadar, prin educație, cultură și implicare, limba română continuă să fie transmisă noilor generații, iar copiii cresc cu sentimentul apartenenței la o moștenire care îi însoțesc oriunde s-ar afla. De la Geneva ne îndreptăm acum spre Belgia, unde descoperim o altă poveste despre rădăcini și patrimoniu cultural.
3: Ai noștri în lume.
4: În această parte a emisiunii stăm de vorbă cu Angela Jalbă, originară din satul Ruseni, raionul Ungheni, stabilită în Belgia de aproape 2 decenii. Deși viața a purtat-o departe de casă, legătura cu locurile natale a rămas puternică. Interlocutoarea mea spune că păstrează și promovează o parte valoroasă a patrimoniului cultural prin covoare și prosoape tradiționale aduse tocmai din Moldova. Fiecare țesătură poartă o poveste despre familie, meșteșugul transmis din generație în generație și frumusețea satului moldovenesc. În locuința sa din Bruxelles, aceste obiecte nu sunt simple piese decorative, dar adevărate mărturii ale identității și memoriei colective. Vom afla cum a început această pasiune, ce semnificație au pentru ea covoarele moștenite de la înaintași și de ce consideră important ca tradițiile moldovenești să fie cunoscute și apreciate și în spațiul european.
7: Acele rădăcini cu care mulți moldoveni pornesc în lume cu mândrie. Cum ați descrie legătura cu satul de Baștină și cu acea linie de strămoși care v-a format de la o familie de boieri până la ramificațiile cu familie Cantacuzino?
8: Sunt Angela Jalbă, membru Asociației Noroc și sunt stăpâna casei mari de la Bruxelles și mă bucur enorm. Eu o numesc Casa Mare Hoinară, pentru că nu am localul pentru a expoza, dar la toate evenimentele Casa Mare e prezentă, deci piesele sunt în expoziție. Vreau să salut pe toți acei care vor asculta, vin din satul Ruseni, raionul Iedineț, de la nordul Moldovei. Sufletul meu este acolo, acasă, în Moldova. Cu mine la Bruxelles am adus ceea ce mi-aparține mie, deci este bogăție morală, spirituală, deci bogăție neamului, să-i spun așa.
7: Vă rog să ne povestiți un pic din biografia familiei care vine de hăt, departe, că îmi dau seama că foarte mulți moldoveni își cunosc poate mai puțin arborele genealogic. Și atunci când pornesc în lume, chiar e frumos despre acest tezaur să se cunoască, să se vorbească.
8: Îmi place foarte mult să studiez ceea ce ține de rădăcinile noastre, de strămoșii noștri. Aș spune că sunt prea curioasă. De altfel mi-au zis și unii care mă cunosc că vreau prea multe să știu, dar este o nuanță. Pe mine mă interesează foarte mult de unde vin, de unde vin părinții mei, bunei, străbunei mei și așa mai departe. Fiind chiar mică, eram probabil că, nu știu, poate puneam prea multe întrebări sau poate pe locuri nu le-am pus destule, pentru că, deci multe lucruri am aflat de la bunica mea, Olga Rusanovski, din simplu motiv că mai mult timp îmi petreceam cu ea. Mămica, fiind soră medicală la Spitalul Central din orașul Iedineț, muncea mai mult. Bunelul meu, cu care noi, de altfel cu bunei am stat, am trăit într-o ogradă acolo, m-am m-am născut acolo, am crescut. Eu cu bunica însă rămâneam acasă și permanent. De ce? Da cum? Da de unde? De ce? Și deci, de altfel, cum v-am zis, tot ce am eu acum, deci a venit de acolo, de pe bucata aia de pământ, știți, uneori așa în compania noastră mai apropiată de prieteni, eu spun că eu sunt ca Scarlett O'Hara, eu și tara mea, pentru că bucata aia de pământ de la sat Rusen, știți, nu-mi dă pace să trăiesc liniștit, deci într-un fel oricare. Bunica mea, tatăl dânsei, Ionu Sturoi, era feciorul mai mare a murarului Pavel Usturoi. Deci eu, așa ca să înțelegeți, îmi cunosc cu regret doar până la a șasea generație. Eu sper să am posibilitate să mai așa, scotocind prin filele istoriei pe la arhive, să mă cobor mai jos de a șasea generație. Tata Pavel Usturoi era murarul boierului de pe moșia satului Ruseni, familia Strâncovski, deci o familie foarte vestită, strămoșii dumnealui până nu de mult erau în București, deci a fost o istorie foarte gravă, cum erau sfârșitul anilor 800, începutul anilor 900. Știm că istoria are cotituri groaznice în acea perioadă și deci respectiv s-a împrăștiat. Dar totuși moșia noastră până în ziua de azi posedă o unitate imobiliară, deci la moment acolo se află Casa Irina, deci asta a fost clădirea auxiliară care era pe lângă conacul familiei Strâncovski, deci un conac de o frumusețe deosebită, arhitectul proiectului, deci a fost adus de la Paris. Deci vă dați seama, acolo a fost o construcție remarcabilă, dar cu regret am pierdut-o. Ne-a rămas ca moștenire biserica Sfântul Nicolae din satul Ruseni, care este până în zilele noastre. Ne-a rămas clădirea auxiliară, parcul din fața clădirii, care puțin mai târziu servea pe timpul colhozului, era cârmuirea colhozului. Dar acum acolo este casa Irina, unde copiii merg, discută, vorbesc, studiază, cos, brodează, dansează, se ocupă cu sportul, deci este clădire care este vie și la ziua
4: dar
8: de
4: ați
8: astăzi.
4: Ați moștenit-o? Aparține actualmente familiei dumneavoastră?
8: Nu. Deci noi nu avem nicio atribuție, este moștenirea familiei Strâncovski care a rămas în satul nostru. Dar eu ce am moștenit, deci tata Pavel Usturoi, având moara, nu departe de conac, avea careva relații apropiate cu boierul nostru Strâncovski, care de altfel a fost un om foarte cum se cade, deci din câte am auzit eu așa vorbindu-se prin sat de oameni în vârstă, prin anii 80 încă mai erau, deci a fost un om cu o inimă extraordinară și un suflet foarte bun, deci pentru el oamenii erau robi, erau doar oameni care își câștigau bucata de pâine. Și iată, când s-au început evenimentele de la începutul secolului 20, adică din anii 1900, printr-o minune oarecare cineva i-a șoptit lui Pavel Usturoi că dacă va rămâne cu moara în continuare, poate să aibă grave probleme de viață. Și iată că bunelul Pavel dărâmă moara și împărțește materiale de construcție pentru construcția casei celor doi fii și fiicei pe care îi avea. Deci fiul Ion Usturoi, care este și străbunelul meu, fiul Andrei Usturoi și fiica Maria Usturoi. Deci eu, ca să înțelegeți, m-am născut în casa care a fost construită din moara lui Pavel Usturoi de pe moșia boierului Strâncovski.
4: Ce deci, bogăție bine de material de arhivă aveți, doamna Angela, chiar este da, o mândrie. Ați putea să imprimați aceste urme atât de frumoase și să faceți ca istoria să reziste prin secole. Ce legătură aveți cu familia Cantacuzino?
8: Noi avem acum la moment o carte editată de către consătenii mei în colaborare cu fostul nostru consătean care locuiește acum actualmente în România și dumnealui o viață întreagă a avut deci dorința din România să vină în satul de Baștină și colectând materiale, deci s-a editat o carte despre satul Ruseni și acolo sunt careva momente istorice. Deci familia Strâncovski, printr-o căsătorie, nu știu la care nivel, deci a fost înrudită cu familia Cantacuzino. Deci acolo este descriere momente istorice persiste. Deci să fi știut, pregăteam de ceată carte și vă citeam câteva episoade, câteva fragmente.
4: Familie boierească de români care a dat domnie în țara românească și Moldova.
8: Exact. Deci în partea ailaltă a raionului Edeneț, deci a fost domnul Stroiescu, deci domnul Vasile Stroiescu, și dacă o să fiți cumva pe la Edeneț și o să aveți ocazia să intrați la muzeul Ținutului Natal Edeneț, să știți că avem un muzeu extraordinar și de el sunt legată direct, pentru că în 1983 mămica mea a decis că eu, nu știu din care motive, trebuie să mă ocup cu muzica. Și deci dacă cumva se ivea o pauză, muzeul deci este situat alături de școala muzicală Ghenadi Ciobanu din Edineț. Și deci, dacă aveam o mică pauză, ce făceam? Aveam o dorință groaznică să văd Lebăda Neagră de la muzeul nostru. Și deci, respectiv, știți cum, ca copii, din curiozitate, vreau să văd și aia, dar ce e acolo, dar ce e dincolo. Și deci, eu cunosc muzeul, suntem practic de o vârstă, dar mă bucur faptul enorm că acum muzeul a mai primit un dar de la administrația orașului Edineț, încă un bloc unde se află două nivele a expoziției de lucruri tradiționale, deci Casa Mare, Lăzi de Zestre, expoziția meșteșugurilor tradiționale din raionul Edineț, a meșterilor populari. Deci eu am primit o satisfacție enormă când am mers și am făcut cunoștință cu fetele care lucrează acum, activează la muzeu. Am făcut cunoștință cu doamna Stella Ganușceac, care la fel este bolnavă de tradiții. Deci, ca să înțelegeți asta, știți cum este așa, nu știu, să-i spun la nivel cod genetic sau nu știu cum se spun. Deci, odată ce în suflet nu-ți mai pot, nu mai iese de acolo.
7: Dețineți un tezaur informațional. De ce ați părăsit țara când Moldova are nevoie de ghizi turistici, de profesori, de istorie? Atât de frumos vorbiți la această emisiune, dar presupun că v-ar fi plăcut foarte mult să le vorbiți unor clase de copii, studenților, despre aceste bogății istorice pe care le-a avut Moldova. De ce ați plecat din Moldova? Care a fost acel motiv care v-a făcut să plecați în lume, să luați tot ce aveți mai de preț, în primul rând acele amintiri, bogății spirituale, dar și covoare? Și ajungem să vorbim și despre covoarele dumneavoastră care au ajuns tocmai la Bruxelles.
8: Aș putea să spun că este boala și durerea mea acest lucru. Făcând cu bunica mea lucru care îl făcea ea vara, de obișnuință, dar nu numai ea, dar toate gospodinile din sat, deci nu este mare secret și mare taină că cum ieșea soarele și începea să înferbânte bine, gospodinele, femeile de la țară își scoteau zestre la uscat, la sorit. Deci eu nu vă pot descrie acum și nu cred că tineretul din ziua de azi, cel care nu a reușit să prindă, iată, intervalul ăsta scurt de timp a buneilor noștri, care nu că țineau la zestre, la patrimoniu, ei îl creau și îl întrețineau. Gardurile aveau toate culorile curcubeului, erau oațele pline de prosoape, de cuverturi, de lăicere, de candreluri, de țoluri, tot ce era posibil, deci de absolut toate piesele tradiționale care sunt în Casa Mare. Era o frumusețe, regret enorm că atunci nu era posibilitatea de făcut așa simplu poze, cum acum ai ieșit în stradă și ai deschis aparat foto din telefon, știți, și faci poze la tot ce-ți place. Eu în asta m-am născut, cu asta am crescut și pentru mine asta a rămas, deci ca o amintire pentru bunica mea, care cu regret am pierdut-o de vreme la 17 ani. Eram student în anul întâi la Facultatea Muzical-Pedagogic la Institutul Pedagogic Alecu Rosso din Bălți. Dacă ar mai fi trăit, aș fi aflat și mai multe. Ceea ce a început bunica mea a continuat mămica mea, Maria Lupescu, care tot ce rămăsese de la bunica, ea a dus la bun. Deci rămăsese gheme, călepi, lână vopsită. Deci mămica, pentru că erau în prag anii 90, nu trebuie să vă spun ce era în anii 90, am avut, iată, nu știu cum să-i spun, nenorocirea sau fericită ocazie totuși să trec prin perioada asta, ca să înțeleg că nu merit și nu este categoric bine ca piesele create cu muncă groaznică, nu mi-e rușine să pronunț acest lucru, denile lor muncite de la sapă, de la tutun, de la curățit svecla de zahăr în toamnă pe ploaie, comportamentul care îl are generația noastră pentru aceste piese este oribil. Eu sunt sigur că multă lume spune că, dar și mai nu știu și nu, știți, a fost o perioadă când cele mai frumoase covoare ale Moldovei au plecat pe apa sâmbetei în Turcia, unde sunt expuse la soare ca să fie arse, să le fie date, știți așa, aura antiquariatului, dar ele n-au meritat această soartă, dar cu ele așa s-au comportat. Eu mă bucur de faptul că totuși mie mi-a ajuns putere, totuși să păstrez ceea ce mi-a rămas. Și în afară de asta, eu multe piese le cumpăr, le primesc în dar, am covoare de la mătușile mele, de la surorile bunelului meu, el a fost într-o familie de 7 copii. Deci mă bucur de faptul că n-am posibilitate financiară să cumpăr fiecare covor care știu că are cale mai departe și am posibilitate să-l achit. Deci pentru mine este actualmente, ca să fie așa mai explicit, am 27 de piese și să spun că mă bucur enorm, asta e foarte puțin spus. Dar de ce am plecat din țară? Iată asta și e cheie, că am plecat atunci, doamna Ludmila, când în țara noastră nu era posibilitatea și nu vedeam nicio perspectivă, era un timp, nu știu cum să zic, nefavorabil, nu vedeam posibilitatea să fac ceva sau să dau un viitor copiilor. Deci din Moldova am plecat cu 3 copii. Eu mă bucur de faptul că cei mai mari feciori ai mei, eu am 4 băieți, deci ei l-au prins pe bunelul meu, adică pe străbunelul lor. Deci ei știu ce-i stână, ce-i cașul de la stână, ce-i oaie de pe imaș, ce-i mielul lângă oaie. Deci ei au prins intervalul ăsta de timp și deci ei și acum discută cum au mers în căruță cu nea Tudor, vecinul nostru și prietenul lui tata, căci eu când spun oamenilor că un covor începe de la oaie de pe imaș, mulți, cine zâmbește, cine râde, zic oameni buni, dar nu-i drept. Oaia care ne dă lâna, care ulterior ajunge să fie capodoperă, ajunge să fie istorie. Am venit la Bruxelles și, cum s-ar spune, m-am apucat iar de rele. Deci venind la Bruxelles m-am apucat iarăși, mai precis nu m-am apucat, am continuat. Știți, când eram studentă la universitate, acum este universitate, mă rog, da, atunci era institut pedagogic, deci profesoara de psihologie, doamna Maria Svidinscă, cam să o pomenesc, probabil că până la ultima răsuflare, deci dumneavoastră ne vorbea despre toate stările sufletului, ne vorbea despre cum se comportă sufletul omului, cum se comportă omul când pleacă dintr-o parte în alta, despre suferințe. Eu vreau să vă spun acum, deci eu asta am trecut practic. Deci sufletul meu din Republica Moldova a plecat la 3000 de kilometri la Bruxelles și deci eu a trebuit copacul ăsta a meu de nuc din fața casei cu care am crescut și mă cățăram pe el și eu și copiii mei, l-am luat de acolo și l-am adus virtual, să spunem așa, l-am adus și l-am sădit la Bruxelles. Deci iată cam așa. Deci să ne reîntoarcem la covoare. Casa mare din mine n-a ieșit niciodată, pentru că am avut acasă o casă extraordinar mare, frumoasă. De altfel, am vreo 3 lăzi de prosoape, deci așa, la număr, dacă să vă spun, deci sunt deja peste 200. Atunci când am venit la Bruxelles și cu speranțele la o viață mai bună și la careva posibilități, perspective pentru copiii mei, eu m-am gândit că de ce nu ar fi să fie o casă mare la Bruxelles, pentru că eu sunt de acolo. Acolo îmi sunt rădăcinile, de acolo vin și de ce nu? Deci iată așa a început, încetșor, încetșor. Am 27, dar nu mă opresc covare
7: și
8: la număr.
7: Și toate sunt autentice, că din lână de oi de la
8: Iedireț. Sunt toate din lână de oi, scărmănată, ruptă scărmănată, vopsită la boingiu, cu rândul de săptămâni, cum era pe timpurile alea. Zilele astea, cu regret, am aflat că sunt și persoane care, primind ca moștenire gospodăria buneilor sau a străbuneilor și găsind în pod câte 2-3 războaie din alea lucrate, deja netezite de istorie, de timp, de mâinile acelor femei cu mâinile, eu nu am cuvinte să descriu, cu mâinile alea roase și crăpate de muncă, ele găseau timp ca să se așeze în fața războiilor, să creeze frumusețile astea de care noi astăzi ne batem joc.
9: Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
7: Să ne spuneți și despre Casa Mare a Moldovei de la Bruxelles.
8: Este visul meu și încerc, sper să-l pot să-l realizez, din motiv că am foarte mult material, deci începând cu prosoape și terminând cu covoare, deci eu în total am 27, deci vă dați seama, am nevoie de un spațiu, dar mă bucur de faptul că putem să mergem pe la evenimentele din jurul Belgiei, Olanda, Germania, când am fost în Germania la un eveniment extraordinar dedicat ziii, deci Casa Mare se expune în permanență, Asociația Noroc a mers la ei de la începutul acestui festival cu program artistic special, cu toate piesele. Deci este visul meu de realizare a Casei Mari, dat fiind faptul că aceste piese merită merită din plin. Sunt țesute cu ADN-ul nostru în ele.
4: Cum vedeți viitorul tradițiilor în Moldova și în diasporă? Locuiți de 17 ani la Bruxelles. Ce ar trebui să facă moldovenii care cu o valiză plecați de acasă au pus acolo și toate acele amintiri, covoare, prosoape, tot ce au gândit ei că trebuie să meargă cu ei în străinătate. Dar cum păstrăm aceste tradiții și cum le transmitem copiilor, nepoților, mai ales în diaspora, așa încât ei, peste ani, când vor reveni în Moldova, să-și aducă aminte de povestirile bunicii?
8: Doamna Ludmila, știți ce vreau să vă spun? Eu cred că, văzând ce se întâmplă în jurul meu, așa cum v-am spus mai devreme, deci mergem în jurul Belgiei, ba mai mult ca atât, ceva timp în urmă, apropo, în 2019, deci ca să fiu mai precisă, în ziua când la radio a sunat, Doamne, noutatea aia groaznică, că în China a început o epidemie nouă care cu regret nu-i posibil să o oprească și am avut în rezultat ceea ce am avut, deci carantina de COVID. Deci noi, la momentul când s-a anunțat chestia asta, ne așezam împachetați toți în costum tradițional frumos ambalați, mergeam la un eveniment extraordinar la Roma. Doamna Lidia Bolfosu și ansamblu fondat de dumneaei Arțăraș împlinea 10 ani de activitate. Și noi am fost invitați, asociația noastră Noroc a fost invitată la Roma pentru a fi prezenți la acest eveniment. Am mers eu cu Oleg și cu piciul meu mai mic, cu Fabian, care de altfel a purtat pălărie și cămeșă tradițională. Și deci m-a bucurat faptul să văd, pentru că mi-am întâlnit acolo și colegii de la conservator, familia Sârbu, Marecica și Vitalie, sora Viorica Cheptănaru, la sigur că o cunoașteți pe doamna Viorica. Deci mi-am întâlnit acolo colegii și am întâlnit o groază de lume, greci, polonezi, francezi, belgieni, moldoveni, români, ucraineni, bulgari, care s-au unit în acest ansamblu, în acest grup de oameni care își mențin acolo și transmit la generația următoare, deci iată partea asta, care e cea mai scumpă și ea nu se vede, nu se poate să o pipăi, să o simți fizic, dar moral, ea te ține în viață, pentru că știi că ești moldovan până măduva osului. Deci asta e indiscutabil. Sunt de acolo, de la Ruseni, de la Edenes, din Moldova, de la Chișinău, unde am trăit a două jumătate de viață. Deci eu sunt de acolo. Eu mă simt bine în Belgia, mă simt bine la Bruxelles, dar eu sunt de acolo și asta nimeni nu o să schimbe. Ba chiar nici eu nu sunt în stare să schimb lucrul în cauză. Deci am vă spun
4: înțeles.
8: Sincer.
4: Am
8: și
4: înțeles.
8: Acolo, deci am văzut, iată, lumea asta care plânge la drapelul și ala la tricolor, mâncând sarmala aia care poate să o mănânci în fiecare zi, o mănâncă și să aduce aminte, dar și sarmale fășe și să începe descrierea procesului, cum îi spune, tehnologic de prepararea sarmalilor în diferite regiuni. Cum fășe mâca, cum fășe bănica, bunica, cum fășe mămuca, cum fășe mămunia, cum fășe soacră-mea, cum fășe așa. Deci, iată, te duci acolo și vezi ca minim, memorizezi ca minim 6-7 rețete de împletire a găluștilor. Faci doi pași, cineva s-a chinuit greu pentru că baba neagră necesită un pic de măiestrie, este un product extraordinar, dar necesită că baba neagră poate să rămână albă până la capăt, deci fetelor nu-i reușit baba neagră și e o fericire groaznică și se începe a discuta câte borți are baba neagră, că trebuie să fie așa ca spongiu, trebuie să fie ca breta bortoasă, plină toate de găurele alea miraculoase care doar chimie le poate, cum s-ar spune, lămuri, cum ele au capacitatea să apară. Deci vă dați seama. Și iată discuția asta, tu vezi acolo cum lumea discută între ei și câte costumii și câte obiceiuri și câte tradiții și câte piese vestimentare și câte piese de interior tradiționale. Și îți dai seama că trăim.
4: Duceți mai departe cu atâta pasiune aceste valori. Au ajuns să ele tocmai în Belgia, la Bruxelles, grație moldovenilor care au pornit în lume cu o desagă de bogății spirituale. Deci, în concluzie...
8: Păi desaga trebuie să fie plină, nu?
4: Evident, prezența dumneavoastră la emisiunea Vocile Diasporei a adus lumină și mult sens acestei ediții.
8: Vreau să vă mulțumesc enorm, a fost vis-a-vis o plăcere enormă și la sfârșit vreau să vă spun că la Bruxelles tradițiile nu mor și n-au murit și nu vor muri, noi încercăm să menținem, încercăm să creștem și ne străduim ca pomul care crește să rodească.
4: Am discutat cu Angela Jalbă, originară din satul Ruseni, raionul Ungheni, stabilită de aproape două decenii în Belgia, o păstrătoare a tradițiilor și a memoriei culturale moldovenești. Dragi ascultători, aici se încheie ediția din această seară a emisiunii Vocile Diasporei. Mulțumim invitațiilor pentru deschiderea și pentru experiențele împărtășite. Sunt Ludmila Alexei și împreună cu Aurica Varzari din regie vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să ne ascultați și în edițiile viitoare ale emisiunii Vocile Diasporei aici la Radio Moldova. Vă dorim o seară liniștită. Pe curând!

0: Bună seara, dragul meu. Hai vino mai aproape, că încep povestea. Se numește Cuibul din Cer. Câte sări la rând țip puiul de păsărică, privea cerul înstelat. Îi atregea atenția mai ales cuibul cela de culoare galbenă, de colo, de pe cer. Era curios să afle ce fel de păsări trăiesc acolo și dacă sunt și puișori. Ziua cuibul dispărea și apărea altul, mai luminos, tot de culoare galbenă. Grozav ar mai fi vrut să zboare într-acolo, să vadă ce-i cu dânsul și chiar să doarmă în el, căci aici împreună cu frățuorii săi cam strânt. Într-o seară s-a întâmplat ca mama să întârzie cu hrana și puiul se târâ spre marginea cuibului și se avântă în zbor. A zburat el o vreme și simți că îl părăsesc puterile și-a dat drumul înapoi pe pământ de s-a odihnit. Mă întorc eu acasă, n-or să mă țină puterele să ajung până acolo. Iar în altă seară, după vreo câteva zile, iar se hotărâ să-și încerce aripile. Și când îi părea că mai să ajungă la cuib, iar simți că îl părăsesc puterile. Atunci și-a zis că trebuie să mai aștepte. Într-o seară simți că ești destul de trainice aripile. Își adună toate forțele și se avântă în înalturi. Zbura tot mai sus și mai sus și tocmai când îi se părea că iaca ajunge la cuib, se prăbuși. Căzu jos ca o piatră. Când își veni în fire, văzu că e în cuibul spre care zburase. În jur totul era galben. În jur numai boabe galbene. Cercă o boabă, era dulce. Mai ciuguli câteva, deși potoli foame de binele. Era așa de plăcut aici, încât nu-i vinea să plece acasă. Dar știa că acasă de-amă trebuie să-l aștepte mama și să se neliniștească. Altădată am să stau mai mult, își zise puiul. Acasă mama tocmai adusese de mâncare. Împărți hrana puiilor, îi dădușă lui Țip, dar acesta nu voi să mănânce. De ce nu mănânci? Îl întrebă ea. Țip cerip. Țip nu dorea să-i spună mamei că a fost tot mai sus, în cuibul de acolo, din cer, dar mama l-a tot cetărat până n-a avut Țip încotro și a mărturisit totul. Auzind una ca asta, mama la început n-a priceput despre ce e vorba, dar mai apoi a zâmbit prostuțule. După aceea e Luna, cum puteai tu să ajungi tocmai acolo? Uite așa, am ajuns să vezi ce de boabe galbene sunt acolo. Ia-ne și pe noi și la alți odată cu tine, să vedem și noi Luna. Și într-o seară au pornit cu toată familia în zbor. Au ajuns până la un lan cop de greu. Și Țip zise, iată și Luna! Ei, iată așa a călătorit Țip la cuibul din cer. Iar acum fuguța la pătuc, la cuibul tău. Noapte bună!
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Uniunea Europeană a făcut încă un pas important în procesul de negocieri cu țara noastră. Astăzi, cele 27 de state membre au adoptat în unanimitate poziția comună de negocieri pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole, valori fundamentale, clusterul care stă la baza întregului proces de pregătire pentru aderare, a anunțat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. Potrivit acesteia, decizia confirmă recunoașterea reformelor realizate și a progreselor înregistrate de țara noastră, dar și încrederea celor 27 de state membre ale blocului comunitar în Republica Moldova și în cetățenii ei. Cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană se va desfășura pe 15 iunie la Luxemburg. Delegația Republicii Moldova va fi condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Demisia președintelui interimar al adunării populare a Găgăuziei, Nicolae Ormanji, nu a fost formalizată juridic din cauza lipsei de cvorum la ședința din 10 iunie. Declarațiile au fost făcute pentru Radio Moldova Comrat de către vicepreședintele forului legislativ de la Comrat, Gheorghe Leiciu, care urmează să exercite temporar acțiunile de

0: Petiție colectivă adresată autorităților constituționale ale Republicii Moldova, prin care solicită intervenția urgentă pentru eliberarea lui Emilian Ceban și Evgenii Panciocha, persoane răpite și deținute ilegal de regimul de la Tiraspol pentru așa-numită trădare de patrie. Petiția vine pe fondul agravării situației celor doi în detenție. Potrivit unui comunicat al organizației, deși apărătorii drepturilor omului au adresat autorităților mai multe petiții și apeluri publice în ultimele trei luni, demersurile nu au dus la eliberarea celor doi, iar răspunsurile primite până în prezent nu reflectă măsuri ferme și efective întreprinse de autorități pentru obținerea eliberării acestora. Petiția este adresată președintei Maia Sandu, prim-ministrului Alexandru Munteanu și viceprim-ministrului pentru integrare Valeriu Chiveri. Un memorandum între Statele Unite și Iran ca pentru a opri războiul din Golful Persic ar putea fi semnat duminică, Geneva fiind locul cel mai probabil pentru semnare, notează Reuters. Sursa precizează că textul memorandumului este în curs de finalizare și că Iranul își menține poziția conform cărei acordul trebuie să pună capăt și luptelor din Liban, unde Israelul se luptă cu miliția Hezbollah, susținută de Iran. Scopul este finalizarea textului până sâmbătă, astfel încât acordul să poată fi semnat de vicepreședintele american J.D. Vance și de președintele Parlamentului iranian Mohammed Bagher Ghalibaf. Trump a declarat joi că anulează noi atacuri asupra Iranului deoarece acordul este acum gata. Însă termenii acordului, așa cum au fost descriși de oficiali iranieni, par să ofere Teheranului o mare parte din ceea ce a cerut până acum, în timp ce Donald Trump pare să obțină puțin din ceea ce a urmărit, dincolo de redeschiderea strâmtorii Ormuz pe care Iranul a închis-o după ce el a ordonat atacuri în februarie. Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin financiar în valoare de 540 de milioane de euro pentru a ajuta fermierii din Uniunea Europeană, care trebuie să cumpere îngrășăminte, ale căror prețuri au crescut puternic din cauza impactului războiului din Iran. Comisarul European pentru Agricultură și Alimentație a declarat că blocul comunitar respectă angajamentul de a sprijini fermierii care se confruntă cu costuri explozive la îngrășăminte. Statele vor putea suplimenta sprijinul financiar cu fonduri naționale pentru a mobiliza până la 1,5 miliarde de euro în ajutor direct pentru fermieri. Și la final, datele despre vreme. Pe 13 iunie va fi cer variabil, noaptea izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice, iar ziua vremea va fi îndeosebi, fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50. От 14 900 евро. Жетур.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Rock Cancelaria.
4: Bună seara! Vă salută Elena Kirilov și Octavian Rusu. Începe Rock Cancelaria la Radio Moldova.

este o trupă din Wales, înființată la Neath în 1966. Componența inițială era următoare: Richie Francis, chitarist; vocalistul Gary Pickford Hopkins; claparul Phil Ryan; basistul Ray Williams și tovoșarul Wyndham Rees. Sunt nume uitate în zilele noastre, cu excepția tovoșarului Wyndham Rees, care mai târziu s-a alăturat trupei Gently.

În 1968, Eyes of Blue au inclus pe LP-ul Crossroads of Time un cover al formației Beatles. Este una din cele mai neordinare interpretări a baladei Yesterday.

După ce au semnat contractul cu Decca, este lansat primul LP, Crossroads of Time. Discul conține două covere și nouă compoziții originale.

Crossroads of Time avea un sound sofisticat pentru acea perioadă și nu a avut succes comercial. Editat într-un tiraj redus în zilele noastre, vinilul este o mare comoară pentru

Melodia Love is the Law, de pe primul album Crossroads of Time, lansat de Eyes of Blue în 1968, selectată pentru audiția.

Pussy and Grease este o formație britanică fondată în 1969. Quartetul era alcătuit din vocalistul Garrett Mortimer, basistul Jack Bass, bateristul Dick Fernsale Owen și chitaristul Graham Williams.

Formația din Wales, Strawberry Dust, după ce au semnat cu Decca Records, era obligată să-și schimbe numele. Așa erau condițiile contractului. Astfel, Strawberry Dust au devenit Ancient

Urban Children First este unicul LP lansat de Ancient Grace și a apărut în vara anului 1970, iar la înregistrări au participat și muzicienii din Eyes of Blue. Cele două formații erau în relații prietenești și se susțineau reciproc.

0: Cancelaria. Cancelaria.
1: Rog Cancelaria pe final să aveți o seară liniștită în continuare, alături de Radio Moldova. Semnează Elena Kirilov și Octavian Rus.

Vă salut, dragi prieteni, sunt Marcela Vuicu și astăzi vă invit să pășim împreună într-o lume în care acordeonul capătă glas omenesc, iar fiecare melodie poartă în ea amintiri, doruri și bucurii culese din sufletul neamului nostru. Protagonistul acestei ediții este unul dintre cei mai apreciați instrumentiști ai Republicii Moldova, un artist care și-a dedicat viața cântecului popular și valorificării tradițiilor autentice, acordeonistul Mihai Sorocan.

Mihai Sorocan s-a născut la 24 septembrie 1970 în orașul Ungheni, într-o familie în care muzica era o prezență firească. Viitorul artist a crescut înconjurat de armonii și de sunete care aveau să-i marcheze destinul. Tatăl său era acordeonist, iar casa părintească răsuna adesea de hore, sârbe și melodii populare interpretate cu dragoste și dăruire. Pentru micul Mihai, acordeonul era o parte a universului său. Era glasul sărbătorilor din familie, al întâlnirilor dintre prieteni și a serilor în care cântecul aduna oameni la aceeași masă. Primele lecții nu au avut loc într-o sală de clasă, ci chiar acasă. Tatăl său i-a fost primul profesor, primul îndrumător și primul model artistic. De la el a învățat respectul pentru muzică și pentru cei care o slujesc cu sinceritate. Talentul copilului nu a fost trecut neobservat. Directorul școlii de muzică din Ungheni, apropiat al familiei, a remarcat aptitudinile băiatului și a insistat ca acesta să urmeze o pregătire muzicală. Însă mama sa avea alte planuri, își dorea să-l vadă medic, convinsă că aceasta ar fi o profesie sigură și respectată. Drumul lui Mihai Sorocan s-a așezat altfel. Fără să le spună părinților, s-a înscris la școala de muzică din Ungheni. A fost primul gest prin care și-a urmat chemarea interioară. Când vestea a ajuns acasă, surpriza a fost mare, iar tatăl său a privit alegerea feciorului cu multă mândrie.

Pentru Mihai Sorocan, anii de studii au trecut repede. Talentul, perseverența și dragostea pentru instrument l-au ajutat să progreseze constant. După absolvirea școlii de muzică din Ungheni, și-a continuat formarea la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din țară. Aici și-a consolidat tehnica interpretativă și și-a lărgit orizonturile muzicale. Dorința de perfecționare l-a condus mai departe spre conservator, actuala Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, unde și-a desăvârșit pregătirea profesională. În anul 1990, pe când era încă student, a primit invitație care avea să-i schimbe parcursul artistic. Dirijorul Ion Dascăl l-a invitat să se alăture orchestrei de muzică populară Mugurel. Pentru un tânăr instrumentist, o asemenea propunere reprezintă o adevărată recunoaștere a valorii sale. Mihai Sorocan a acceptat-o cu entuziasm și a devenit parte a unui colectiv artistic de prestigiu. Au urmat ani de muncă intensă, sute de concerte, turnee, înregistrări și întâlniri cu publicul din toate colțurile țării. În cadrul orchestrei Mugurel și-a demonstrat atât virtuozitatea tehnică, cât și sensibilitatea interpretativă. Publicul l-a apreciat pentru sinceritate și naturalețea interpretării, iar colegii pentru modestie și profesionalismul său.

lungul anilor, Mihai Sorocan a rămas fidel valorilor autentice ale folclorului. Nu a urmărit succesul ușor și nici efectele de moment. A ales să slujească muzica și să contribuie la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural moștenit de la înaintași. Cei care îl cunosc vorbesc despre el ca despre un om simplu, sincer și profund. Un artist pentru care scena nu reprezintă un loc al orgoliului, ci un spațiu al dăruirii. Poate tocmai de aceea cuvintele sale au o rezonanță aparte. Instrumentul nu ți-l poate lua nimeni. Dumnezeu ți l-a dat și numai Dumnezeu ți-l poate lua. În această mărturisire se regăsește întreaga sa filozofie de viață, respectul față de harul primit, recunoștință față de creator și convingerea că talentul trebuie cultivat și pus în slujba oamenilor. Pentru Mihai Sorocan, acordeonul nu este doar un instrument de lucru, este un prieten de nădejde și o parte a propriei sale identități. De aceea, fiecare apariție scenică este trăită cu aceeași emoție și responsabilitate.

Pentru o lume aflată într-o continuă schimbare, Mihai Sorocan, artistul, continuă să creadă în puterea folclorului de a păstra identitatea unui popor, în frumusețea cântecului transmis din generație în generație și în valorile care ne definesc ca neam. Iar una dintre afirmațiile sale exprimă cel mai bine această convingere. Noi, românii, avem cel mai frumos folclor. Nu este doar o declarație, este crezul unui om care și-a dedicat întreaga viață muzicii populare.

Privind astăzi parcursul lui Mihai Sorocan, descoperim povestea unui copil care a avut curajul să-și urmeze visul, a unui tânăr care a ales muzica drept destin și a unui artist care și-a păstrat modestia în pofida succesului. Dar, mai presus de toate, descoperim povestea unui om care a înțeles că adevărata valoare nu se măsoară în premii și aplauze, ci în urmele pe care le lași în sufletele oamenilor. Iar Mihai Sorocan a lăsat asemenea urme prin fiecare apariție scenică, prin fiecare acord și prin fiecare melodie interesantă.

Dragi prieteni, am schițat astăzi portretul artistic al acordeonistului Mihai Sorocan, un nume de referință al muzicii instrumentale din Republica Moldova, un slujitor devotat al folclorului și un virtuos care a demonstrat că dragostea pentru muzică poate deveni un mod de viață. Sunt Marcela Vuicu și împreună cu Silvia Ilarionu vă mulțumim că ne-ați fost alături. Numai bine! Pe curând!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Toate statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Anunțul a fost făcut în această seară de președintele Consiliului European, Antonio Costa. La rândul ei, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a evidențiat că Ucraina și Moldova și-au locul în Europa, deoarece extinderea este cel mai puternic instrument geopolitic al blocului comunitar. Tot astăzi, președinta Maia Sandu a avut o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul căreia cei doi oficiali au discutat despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru summitul Uniunii Europeană-Republica Moldova, programat pentru 22 iunie. Discuțiile au vizat și deschiderea iminentă a primului grup de capitole de negociere, autoritățile de la Chișinău reiterând disponibilitatea de a accelera procesul de integrare europeană. În cadrul discuției, șefa statului a reafirmat angajamentul Chișinăului de a continua reformele necesare pentru apropierea de Uniunea Europeană și deschiderea tuturor capitolelor de negociere. Comisia de evaluare a procurorilor a contestat la Curtea Supremă de Justiție hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor, prin care procurorul anticorupție Andrei Bălan a promovat evaluarea externă. Instituția solicită verificarea legalității deciziei CSP, după ce Consiliul a respins raportul de reevaluare, care recomanda nepromovarea procurorilor, invocând dubii privind integritatea sa financiară. În cadrul procedurii inițiale de evaluare a integrității etice și financiare, completul a emis în septembrie 2025 un raport negativ în privința procurorului Andrei Bălan. Potrivit comisiei, au fost identificate semne de întrebare privind proveniența unor resurse financiare ale acestuia. Ulterior, în octombrie 2025, CSP a respins raportul.

0: vedere că este un stat situat în prima linie a Uniunii Europene. Sursa precizează că, în ciuda rolului central al Varșoviei în sprijinirea Kievului de la invazia pe scară largă din 2022, Polonia a lipsit de la discuțiile europene cheie privind Ucraina de săptămâna trecută, ceea ce a ridicat semne de întrebare la Varșovia cu privire la posibilitatea ca aceasta să fie marginalizată din procesul de pace. În urma discuțiilor la nivel înalt, în cadrul cărora președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a întâlnit duminică la Londra cu liderii Regatului Unit, Germaniei și Franței, premierul polonez Donald Tusk a declarat că Varșovia ar trebui să fie implicată în discuțiile menite să pună capăt războiului. Tusk a declarat că la începutul acestei săptămâni că orice acorduri la care Polonia nu participă nu vor fi respectate de Varșovia. Memorandumul de înțelegere aflat în negociere între Statele Unite și Iran prevede că, după semnarea acestuia, să înceapă o perioadă de 60 de zile dedicată negocierilor tehnice, a declarat un oficial de rang înalt al administrației Trump. Deși memorandumul stabilește o serie de angajamente de principiu pe care Iranul trebuie să le accepte, inclusiv desființarea programului său nuclear, redeschiderea strâmtorii Ormuz și distrugerea de către Statele Unite a materialului nuclear îmbogățit al Iranului, discuțiile tehnice mult mai detaliate se vor concentra asupra modului concret în care aceste prevederi vor fi puse în aplicare, a explicat oficialul. Amintim că oficialii iranieni au anunțat că un memorandum între Statele Unite și Iran pentru a opri războiul din Golful Persic ar urma să fie semnat duminică la Geneva. Și la final, datele despre vreme. Pe 13 iunie va fi cer variabil, noaptea izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice, iar ziua vremea va fi îndeosebi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 9 și 14 grade, iar maximele termice se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de Larisa Turea. În lectura autoarei.

Orizontul nu-l atingi niciodată, dar te ademenește anume pentru că nu-l poți atinge. Un miraj, o taină conștient asumată de orice creator. Uite, mi-am zis, fiind iarăși la conservator, în sfârșit voi ajunge cineva. Domnul Solomon Lobel, profesorul de compoziție, mi-a hotărât din prima să termin cu ale radioului, cu cânticelele, să scriu numai în conformitate cu programele de studiu. Și m-a ținut 2 ani și ceva pe substantiv și predicat, cum ar veni. Deci, această propoziție simplă mi-a fost toată învățătura în primii ani de conservator. Recunosc, situația incertă mă îngrijora. Colegii lucrau deja cu forme ample, complicate, eu însă parcă mă priponisem de aceste două componente. Și abia acum îmi dau seama că a fost, în cazul meu, o perfectă metodă pedagogică. De fapt, de aici pornește muzica. Dacă știi ce să faci cu aceste 8 acte, substantiv și predicat, restul parcă vine de la sine. Ori, de nu ai subiectul și predicatul. La ce bun creația desfășurată? Nimic nu se poate realiza fără piatră de pornire, fără temelie. Când colo, deja în anul 3, undeva prin octombrie, domnul Lobel îmi zice: de astăzi veți scrie, mi se adresa la plural ca în lumea civilizată, veți compune un quartet pentru coarte. De unde și cum? Quartetul e ca o simfonie pentru 4 instrumente. Să treci de la subiect și predicat brusc la o formă atât de complicată, camerală, dar totuși simfonică? N-avem habar. Scrisesem pentru orchestra radio forme mici, ce mi-a fost interzise, căci eram elev ascultător, corect, așa fusesem educat. În paralel, luam lecții la Sandor Kalos, evreu-ungur de origine românească, cu serioase studii rusești, vorbind o română elevată. Dânsul m-a învățat ce înseamnă dodecafonia. Mă pasionasem grozav de calpule, de muzică matematicească, mai curând confecționată de

inspirată. Și mă împinge păcatul să-i prezint lui Solomon Lobel Quartetul de corde scris în manieră dotecafonică. Nu era doar totalmente străin, ci pur și simplu îl înfuruia așa ceva. A început să cânte ce-i adusesem și văd cum mușchii maxilarul încep să-i se miște împreună cu fruntea, ochii îi ies din orbite. Cum? Elevul lui să scrie asemenea porcării? Când a terminat de cântat după partitură, a cântat perfect, desigur, se întoarce supărat către mine. Păi, asta v-am învățat eu. Poate era să treacă, dar, precum se spune, gura bate, nu știu ce. Am replicat, scoțându-l nesărite pe acest om răbdător și suprainteligent. Păi, Solomon Moiseevici, eu nu pot asculta trisonul. Atât i-a trebuit să audă. Am șfăcat caietul meu și l-a aruncat cât colo. A zburat pe sub ușă în coridor. Pleacă și dumneata. Când vei învăța să asculți trisonul, vei reveni și vom lucra mai departe. Astfel, mi-a șfăcat și a zvârlit cât colo, nu numai caietul, ci și nebuniile din capul meu. M-a dodecafonizat, însă nu chiar pentru toată viața. În tabloul 6 al baletului Luceafărul, utilizez această metodă aplicată. Se potrivește minunat pentru scena din Senatul Celest, unde, firește, nu se știe de melodie, de aranjamentul normal, sentimental. Acolo e altceva, lume de calcule, domină tehnica, sintetizatorul. Acolo s-a potrivit, însă nu ca principiu, doar ca metodă. Așa mi-a venit. În tema Luceafărului, dacă observați, nu se repetă o notă. Am făcut-o în mod conștient, după metoda ce o cunoșteam.

Deci, am trecut și prin astea. Deja către finalul studiilor la Solomon Lobel căutam pe Fiuriș să mă apropii, să mă familiarizez cu alte muzici. Tăcerea impusă mi-a prins bine, căpătasem studii academice. Temele vechi nu m-au părăsit, nu le-am dat uitării, însă au apărut altele, de estradă. Și măr de flori, mulți o cred muzică franțuzească, melodie cântată remarcabil de duetul Maria Codreanu Ion Surceanu, pe atunci în altă condiție vocală tenor, pe timpul marii iubiri dintre ei. Dragostea e cea mai genială sursă de inspirație. Fără dragoste, se știe, nimic nu e.

0: Astfel am apărut în calitate de compozitor a doua oară. Până atunci, compuneam ca toți cei din cohorta orchestrei radio. Apoi am apărut cu alte valențe. N-am avut perioade de tatonare. Am devenit dintr-o dată cine am devenit. N-am cunoscut perioade de invidie, de concurență. N-a trebuit să-mi croiesc cale cu unghiile și cu dinții, cum se spunea în latinie. Se vede că era liberă calea, doar pentru mine. Și până astăzi n-am această problemă. Ce-i al meu e în fața mea. Înapoi, în afară de umbră, nu e nimic. Trebuie să mergem înainte. Mereu înainte. Spre soare, nu spre umbră. Nu-mi place umbra. Nici măcar a mea. Teatrul. Gândurilor mele aripi să le pun. La 1 ianuarie 1958, nu împlinisem nici 6 ani, în eter a răsunat o melodie ce nu prevestea nimic ieșit din comun. Postul public de radio al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești difuza, în premieră absolută, cânticul de an nou, compus de Eugen Doga, pe versurile lui Ion Grosu, interpretat de corul de copii de la orfelinat. Autorii n-au închis un ochi toată noaptea, așteptând emisia. Melodia a răsunat oricum anonimă, numele autorilor fiind omise. Deși Eugen Doga debutase timid ca autor de cântice și se produsese la nou-născuta televiziune moldovenească, 1957, viitorul compozitor de renume s-a născut la teatru, în colaborarea cu Ion Ungureanu, Aureliu Busuioc, Gheorghe Vodă și alții, la forjeria de idei care era Teatrul Luceafărul. Strălucind în opoziție cu demonismul colonizatorilor, în a-și promova subcultura. În băltoaca idiot dialectală în care încercau să ne țină scufundați un Corneanu, Cana sau Ide Ceban, vorbea lui Aureliu Busuioc. Pogărând la Chișinău, la 22 iunie 1960, sub semnul tutelar al poetului Nepereche, teatru cu nume emblematic Luceafărul, poem și basp, sugera Pavel Sabin, credinciosul secretar literar, focusează imediat viața artistică din toată Moldova, nu doar din capitală. A fost un fenomen irepetabil, o frăție, un mic renesans local prin anii 60. Poți să-l numești boem în iad, așa îl definise Aureliu Busuioc, și îi dau dreptate, în sens mai mult politic, aș spune, politic și literar, filozofic. Am fost mai mulți, dar puțini am rămas. Mulți dintre spectatori încă nu știau de Eminescu. Doar prin 1954-1955 apăruse câte ceva foarte bine dozat. O perioadă tragică pe care încercam să o transformăm. Se organizau întâlniri, șezători improvizate. Șezătorile aveau loc pe la cafenele, restaurante. Pentru că, închipuiți, ne-am fi adunat la cineva acasă. Am fi dat de bănuit. Dar așa, în public, eram parcă mai liberi. Ce fac? Spun poezii. A, poezii, nu-i periculos, lasă-i în pace. Am reușit totuși să scoatem și ceva luminos din mizeria în care vețuiam. Primul spectacol pentru care a fost solicitat. Incendiarul Radu Ștefan, întâiul și ultimul de Aureliu Busuioc, 1968. Își amintește regizorul Ion Ungureanu. Așa s-a întâmplat că destinul meu de regizor teatral a fost legat în bună parte de creația muzicală a lui Eugen Doga. Auzisem la radio Chișinău un cântec care m-a fascinat. Era altfel. Se deosebea de tot ce se compunea atunci în Moldova Sovietică. Am sunat imediat la redacția muzicală radio. Am aflat numele și număr de telefon al tânărului compozitor. Am făcut cunoștință cu el. Mi-a mai cântat și alte bucăți și i-am propus să scrie coloana sonoră pentru Radu Ștefan, întâiul și ultimul, după piesa lui Aureliu Busuioc, pe care tocmai începusem să-l montez. Deși era pentru prima oară când avea să scrie muzică pentru teatru, a acceptat oferta, aș spune, cu entuziasm. M-a uimit ușurința cu care însușea din mers complicată artă de a scrie pentru teatru, venind cu idei proaspete, originale. Din păcate, spectacolul a fost stopat peste câtva timp, deși avea un succes enorm la public. Sau poate tocmai de aceea. Mai apoi, odată cu izgonirea mea din teatru, banda cu muzica lui Doga a fost forfecată, distrusă în mod barbar, iar notele s-au rătăcit. Se răfuiau cu mine, dar o rovit și în creația lui Doga. Am colaborat mai târziu, când mă aflam deja la Moscova, unde am montat piesa lui Ion Druță, Păstrele tinereții noastre. Mi-aduc aminte că atunci când a prezentat muzica imprimată, actorii de la Marlăi Teatru, Teatru Mic, l-au aplaudat ridicându-se în picioare. Precizez că era 1972. Dogan când nu devenise compozitor celebru. Același lucru s-a întâmplat și la Tallinn, Estonia, unde a montat piesa lui Druță într-o versiune nouă. A urmat fascinanta muzică la spectacolele Sfânta Sfintelor și Biserica Albă la Teatrul Armatei din Moscova, ambele interzise pentru prezentare în Moldova Sovietică. Toate spectacolele la care a colaborat au făcut istorie și în artă teatrală, nu doar în muzică. Balada, exprimând plânsul interior, tânguirea sufletului Stinger, Pui Golaș într-un cuib bântuit de furtună, interpretată magistral de regretatul Eugen Bârlima pentru spectacolul Păsările tinereții noastre de Ion Druță, în regia lui Ion Ungureanu, 1972, a devenit eternă, e cântată aproape în fiecare program de concert pe toate meridianele.
1: Ați ascultat pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de la Larisa Turea, în lectura autoarei. Regie artistică Olga Șveț. Redactor Emilia Ghețu.

0: pe când nu s-a zărit.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii. O emisiune realizată de Nina Parfentie și Silvia Ilarionov.
0: Era pe când nu s-a zărit.
2: Odă în metru antic. Nu credeam să învăț să muri vreodată. Pururi tânăr înfășurat în mantani, ochii mei înălțam visători la steaua singurătății.
3: Viața lui Eminescu o știm și majoritar o și înțelegem aproape în tot amănuntul ei. Gingaș, tensionat, vizionar, tragic și fericit, melancolic și de blândă veselie. Ființa lui e permanent reală în imaginația noastră. Chiar și cum se plimba meditativ, cum bea un pahar de vin, cum citea nocturn o carte, cufundat în fumul de țigară și cu inima grăbită în bătăi de excesul de cafea.
1: S-a născut pe 15 ianuarie 1850. La 160 de ani distanță de la nașterea sa, această zi va fi aleasă de neamul din care s-a întrupat ca zi a culturii naționale. Această zi însă s-ar cuveni să se întâmple în orice anotimp al inimii noastre, în orice zi a memoriei noastre de el, sub auspiciile faptelor noastre.
4: Mă gândesc că Basarabia noastră este cu inima în afara pieptului și această inimă trebuie și repusă la locul ei și locul ei și pieptul ei este limba română, doina noastră, istoria română și mare operă a poetului neperechi care este Mihai Eminescu. Eminescu este steaua care ne păstrează. Mi-e dragă poezia și opera politică a lui Eminescu, dar la fel de mult îmi este drag Eminescu ca o dovadă a faptului că suntem și noi români. Moldovenii din Basarabia sunt și ei români.
5: Doina, de la Nistru până la Tisa, tot românul plâns sumisa, că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare, vin dușmanii dacă l-are. De la mare la Hotin, mereu calea nu ațin. Din Boian la Vatradornii, au umplut omida cornii. Și străinul te tot paște de nu te mai poți cunoaște. Sus la munte, jos la vale, și-au făcut dușmanii tale. Din sat mari până în săcele, numai vaduri ca acele. Vai de piet român, săracul, îndărăt tot de caracul. Nici îi merge, nici se îndeamnă, nici îi este toamnă, nici e vară vara lui și străin în țara lui. De la turn în Dorohoi curg dușmani în puhoi și zașează pe la noi. Și cum vin cu drum de fier, toate cântecele pierd, zboară paserile toate de neagra străinătate, numai umbra spinului la ușa creștinului. Își dezbracă țara sânul, codrul, frate cu românul de secure se tot pleacă și izvoarele îi seacă, sărac, în țară sărac. Cine au îndrăgit străinii, mânca iar inima câinii, mânca iar casa pustia și neamul nemernicia. Ștefane, măria ta, tu la Putna nu mai sta, lasă arhimandritului toată grija schitului, lasă grija sfinților în seama părinților, clopotele să le tragă ziua întreagă, noaptea întreagă, doar s-a îndurat Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău. Tu te înalță din mormânt, să te audi în corn sunând și Moldova adunând. De-i suna din corn odată, ai să adun Moldova toată, de-i suna de două ori, îți vin codri în ajutor, de-i suna a treia oară, toți dușmanii or să piară, din hotară în hotară, îndrăgi iar ciorile și spânzurătorile.

0: rugăciunea unui dac. Pe când nu era moarte, nimic nemuritor, nici sâmburul luminii de viață dătător, nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeauna, căci unul erau toate și totul era una. Pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toată erau din rândul celor ce n-au fost niciodată, pe atunci erai tu singur, încât mă întreb în sine-mi, au cine-i zeul cărui plecăm a noastră inemi? El, singur zeu stătut au înainte de-a fi zeii și din noian de ape puteri, au dat scântei, el zeilor dă suflet și lumii fericire, el este al omenimei izvor de mântuire. Sus, inimile voastre, cântare aduceți-i, el este moartea morții și învierea vieții. Și el îmi dete ochii să văd lumina zilei și inima-mi împlutau cu farmecele milei, în vuietul de vânturi auzit am a lui mers și în glas purtat de cântec simții duiosului viers. Și tot pe lângă acestea cerșesc încă un adaos să-mi găduie intrarea în veșnicul repaus. Să blesteme pe oricine de mine o avea milă, să binecuvânteze pe cel ce mă împilă, să asculte orice gură ce-ar vrea ca să mă râdă, puteri să pui în brațul ce-ar sta să mă ucidă, și acela între oameni devine cel întâi ce mi-a răpit chiar piatra, ce-o-i pun o căpătâi. Gonit de toată lumea prin anii mei să trec, până ce-o-i simți că ochiul de lacrime e sec, că-n orice om din lume un dușman mi se naște, că ajung pe mine însumi a nu mă mai cunoaște, căci chinul și durerea simțirea-mi am pietrit-o, că pot să-mi blestem mama pe care am iubit-o, când ura cea mai cruntă mi s-ar părea amor. Poate-o-i uita durerea-mi și voi putea să mor. Străin și fără de lege de voi muri, atunci nevrednicu-mi cadavru în uliță l-arunce și aceluia, părinte, să-i dai coroană scumpă ce-o să amuțe câinii ca inima-mi s-o rumpă, iar celui ce cu pietre mă va izbi în față, îndură-te, stăpâne, și dă-i pe veci viață. Astfel numai, părinte, eu pot să-ți mulțumesc că tu mi-ai dat în lume norocul să trăiesc, să cer a tale daruri genunchi și frunte nu plec. Spre ură și blestemuri aș vrea să te înduplec, să simt că de suflarea-ți suflarea mea se curmă și în stingerea eternă dispar fără de urmă.
1: Eminescu n-a existat. A existat numai o țară frumoasă, la o margine de mare, unde valurile fac noduri albe ca o barbă nepieptenată de crai. Și niște ape, ca niște copaci curgători, în care luna își avea cuibar rotit. Și mai ales au existat niște oameni simpli, pe care îi chema Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, sau mai simplu, ciobani și plugari, cărora le plăcea să spună seara în jurul focului poezii, Miorița și Luceafărul și scrisoarea a treia. Și pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, un singur nume, li s-a spus Eminescu.
2: acea vreme se învrednicire cronicari și rapsozii. Beacul nostru ni-l umplură saltimbanci și irozi. Rămâneți în umbră sfântă, basarab și voi mușatin, descricător de țară, dătător de legi și datin, și cu plugul și cu spada s-a întins moșia voastră, de la munte până la mare și la Dunărea albastră. Au prezentul, nu ne-i mare, n-o să-mi dea ce o să cer, n-o să aflu între noi și pe un falnic juvaer. Panglicare în ale țării care joacă ca pe funii, măși cu toate de renume, din comedia minciunii, dintre aceștia țara în mastră își alege astăzi solii, oameni vretnici ca să șează în zidirea sfintei golii, încă mești cu mâneci large și pe capete scufie ne fac legi și ne pun biruri, ne vorbesc filozofie, patrioții, virtuoși, ctituri în așezăminte unde spumegă desfrâul în mișcare. Care și în cuvinte, spuma asta învedinată, astă plebe, ăst gunoi, să ajungă a fi stăpână și pe țară și pe noi. La Paris, în lupanarea de cinisme și de lene, cu femeile pierdute și în orgiile obscene, acolo v-ați pus averea, tinerețele la stos, ce a scos din voi apusul când nimic nu e descos? Ne-ați venit apoi drept minte o sticluță de pomandă cu monoclu în ochi, drept armă bețișor de promenadă, drept știința mână în minte vreun balz din Balmabil, vestigiți fără de vreme, dar cu creier de copil, iar în schimb cu averea toată vreun papuc de curtizană. O, te admir, progenitură de origine romană! Și acum priviți cu spaimă fața noastră sceptic rece, vă mirați cum de minciuna astăzi nu vi se mai trece. Când vedem că toți aceia care vorbe mare aruncă, numai banul îl vânează și câștigul fără muncă, azi când fraza lustruită nu ne poate înșela, astăzi alții sunt de vină, domnii mei, nu este așa? Prea v-ați arătat arama sfâșind această țară, prea făcură neamul nostru de rușine și ocară, prea v-ați bătut joc de limbă, de străbunii și de obicei, ca să nu se arată odată ce sunteți niște mișei, da, câștigul fără muncă, iată singura pornire, virtutei o nerozie, geniul o nefericire. Dar lăsați măcar strămoșii ca să doarmă în colb de cronici, din trecutul de mărire bar privi cel mult ironici. Cum nu vii tu, țepești, Doamne, ca punând mâna pe ei să-i împarți în două cete, în zmintiți și în mișei și în două temniți large, cu de-a sila să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casă de nebuni.
3: Fost poet, prozator, dramaturg și jurnalist, socotit de critica literară postumă, drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. Avea o bună educație filosofică, opera sa poetică fiind influențată de marile sisteme filozofice ale epocii sale, de filosofia antică, de la Heraclit la Platon, de marile sisteme de gândire ale romantismului, de teoriile lui Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant și de teoriile lui Hegel. A fost activ în societatea Junimea și a lucrat ca redactor la Timpul. A publicat primul său poem la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să studieze la Viena.
4: Între nouri și între mare zboară păsări călătoare. Cum nu pot și eu să zbor, să mă iau pe urma lor? Și departe de la maluri trec corăbii peste valuri, trec cu pânze lucitoare și se pierd în depărtare. Cum nu am aripi să zbor, să mă iau pe urma lor? Că m-aș duce, tot m-aș duce, dor să nu mă mai apuce, peste undele în spume, peste mare, peste lume. Și-aș vedea cum trec cu toate rânduri, rânduri arătate.
3: Visele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu la ședința din 25 ianuarie 1902. Mihai Eminescu a murit la 15 iunie 1889 la 39 de ani, iar la 17 iunie a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Belu. A fost ales postmortem 28 octombrie 1948, membru al Academiei Române.
5: Vis. Plutesc pe râu. Pe pânza-i plană, pe păduri vineți de cristal. În urmă-mi noaptea dumbrăvană, înainte-mi domul cel regal. Căci pe o insulă ferice se înalță cupola de bronz, a lui coloane înalt antice, sub norii nopții mari și blunzi. Mă urc pe scări, intru înăuntru. Tăcere de aud al meu pas. Se înalță frumoase, lucesc mândre, chipuri de sfinți piconostas. Și în turla mare doar străluci un singur sâmbure de foc, ce luminează sub o cruce și naște umbre în orice loc. Și numai sus, din cor, apasă un cântec trist prin stâlpi reci, ca o cerșire tânguioasă pentru repausul de veci. Și în tactul muzicei ce întreabă, ieși încet un chip ca în somn, cu o făclie în mâna slabă, cu o lungă mantie de domn. Și când mă uit în a lui față, cu ochii închiși, căzuți în fund, cu o slăbire lungăreață, cu buze vineți strâns profund, ah, îl cunosc, ast chip ce trece, îți sunt de marmură pălit. Ce cald ai fost și cum ești rece, tu dulce înger ce-am iubit. Când mi-ai murit tu? Cum se poate să nu o știu când nu mai ești? Visez? Sau moartă ești, iubită? Sau ambii în groapă visăm morți? Ești moartă tu? Sunt mort în groapă? Te văd ca-n vis, o dulce stea. Trăim în lume? Este lumea? Sau e o viziune a mea? Ce este lumea? Sclav și rege, închipuiri a lumei sorți, căci viața întreagă a lumii întrege e vis. Un vis e al eternei morți.
3: Care a intuit marele efect modelator al creației eminesciene a fost Titu Maiorescu. Eminescu a făcut ca toată poezia acestui secol să evolueze sub auspiciile geniului său, iar forma înfăptuită de el a limbii naționale să devină punctul de plecare pentru întreaga dezvoltare ulterioară a veșmântului și cugetării românești. Un alt critic literar, Tudor Vianu, spunea că Eminescu a fost o personalitate copleșitoare care i-a impresionat pe contemporani prin inteligență, memorie, curiozitate intelectuală, cultura de nivel european, bogăția și farmecul limbajului. Din acest motiv putem spune că fără Eminescu am fi mai altfel și mai săraci. Mai săraci cu un poet, cu un publicist, cu un fiu iubitor de neam și țară, un adevărat patriot și apărător al neamului românesc. Dincolo de efervescența creată de opera și de viața lui, în spatele geniului s-a ascuns omul, adevăratul Mihai Eminescu, cel care s-a lăsat cunoscut cu adevărat doar de apropiați.
6: La steaua, la steaua care a răsărit, e o cale atât de lungă că mii de ani i-au trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum, în depărtări albastre, iar raza ei abia acum lucii vederii noastre. Icoana stelei ce-a murit încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit Azi o vedem și nu e.
7: Nu credeam să înveț a muri vreodată pururi tânăr înfășurat în manta-mi. Ochii mei cătau visători la steaua singurătății, când deodată tu răsăriși în cale-mi, suferință tu, dureros de dulce. Până în fund băui voluptatea morții neîndurătoare. Jalnic ard de viu, cinuit ca Nessus, ori ca Hercul, înveninat de hainai. Focul meu al stinge nu pot cu toate apele mării. De-al meu propriu vis mistuit mă vaiet, de-al meu propriu rug mă topesc în flăcări. Pot să mai reînviu din el luminos ca pasărea Phoenix. Piară-mi ochii tulburători din cale, vino iar la sân, nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit, pe mine mie redă.

0: glosa. Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate. Ce rău și ce bine tu te-ntreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă ce val, ca valul trece. De te-ndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte, în auz, ne sună. Cine ține toate minte și ar sta să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine când cu zgomote deșarte. Vreme trece, vreme vine. Nici încline ai limbă rece acum până gândirii, înspre clipa ce se schimbă pentru masca fericirii. Ce din moartea ei se naște și o clipă ține poate, pentru cine o cunoaște, toate-s vechi și nouă toate. Privitor ca la teatru tu în lume să te închipui, joace unul și pe patru, totuși tu ghici vei chipui. Și de plânge, de se ceartă, tu un colț petreci în tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe, vede în capăt începutul cine știe să le învețe. Tot ce a fost, ori o să fie, în prezent le avem pe toate, dar de-a lor zădărnicie te întreabă și socoate. Căci acelor mijloace se supun că te există și de mii de ani încoace lumei veselă și tristă. Alte măști, aceeași piesă, alte guri, aceeași gamă. Amăgit atât de adesea, nu spera și nu ai teamă. Nu spera când vezi mișei la izbândă făcând punte, te ori întrece nătărăi de a-i fi cu stea în frunte, teamă n-ai că tavor iarăși între dânsii să se plece. Nu te prinde lor, tovarăș, ce e val, ca valul trece. Cu un cântec de siren, lumea întinde luci mreje, ca să schimbe actorii în scenă, te momește în vârteje. Tu pe alături te strecoară, nu băga nici chiar de seamă din cărarea ta afară. De te îndeamnă, de te cheamă, de te ating, să feri înlături, de hulesc, să taci din ură. Ce mai vrei cu atale sfaturi dacă știi a lor măsură? Zică toți ce vor să zică, treacă în lume, cine o trece? Ca să nu îndrăgești nimic, tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece, de rece, de te-ndeamnă, de te cheam, ce e val, ca valul trece. Nu spera și nu ai teamă, nu ai teamă. Te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine, ce e bine. Toate-s vechi și nouă toate, toate. Vreme trece, vreme, vreme vine.
1: Ați ascultat
2: Vitrina cu semne.
1: Ediția de astăzi a emisiunii a fost dedicată poetului nepereche al poeziei noastre, Mihai Eminescu.
3: Icoana stelei ce-a murit încet pe cer se suie. Era pe când nu s-a zărit. Azi o vedem și nu e. Tot astfel când al nostru dor pieri în noaptea adâncă, lumina stinsului amor, ne urmărește încă.
4: Știu, cândva la miez de noapte, ori la răsărit de soare, stinge misur ochii mie, tot deasupra cărții sale. Am să ajung atunci, poate, la mijlocul ei, aproape, ci să nu închideți cartea, ca perecele pleoape, să o lăsați așa, deschisă, ca băiatul meu ori fata să citească mai departe ce n-a dovedit nici tata.
1: Am utilizat versuri decupate din Arhiva de Aur, Radio Moldova. Scenariu și prezentare Nina Parfentie. Regia artistică Silvia Ilarionov. Vă așteptăm și vinerea viitoare tot aici pe Radio Moldova la 22:20 și marțea în reluare la 00:30.
5: Univers poetic.
6: Trenurile morții. Drama deznaționalizării. 85 de ani de la primul val. 1941.
1: Recital pe versuri de Nicolae Dabija, Gheorghe Vodă, Leonid Alare și Serafim Belicov în lectura autorilor. Selecție din Arhiva de Aur.
7: Cimitirul. În 40, atunci când s-au urzit hărțile după croială nouă, un creion de ștersături tocit a tăiat și un cimitir în două. S-a zbătut atunci sub pământ un uncheș de-al nostru dus din viață, ca în anii foametei, pe când i-au trecut cu briciul peste față. Și s-a pomenit cel moș sărac că în două țări mormântuși are, cu o cruce străjuind la cap și cu altă cruce la picioare. El a avut de toate în viață parte, deportare, foamete, zăbrea, dar calvarul lui de după moarte fu mai greu ca toată viața sa. De un veac nu poate ațipi sârma cum în vânt se înfioară și cum stă cu capul aici și cu picioarele în altă țară. Și parcă-l aud sub crucea grea cum se roagă fără de cuvânt: de ce, Doamne, m-ai urât așa? Tihnă să nu am nici în mormânt, nu mai are somnă mai jos sub piatră unchiul meu din țara nimănui, cum de-o veșnicie se tot ceartă două țări de la mormântul lui. Dar există dimineți și seri, zile când și morții își bocesc rudele din cele două țări. Două țări ce surd se dușmănesc la blajini când ne îngrămădim rudele de-o parte și de alta, și în aceeași limbă îl bocim, țara cea cu a noastră, astălalta. Se înfoaie mut pământul, plânsul, parcă unchiul nostru și din moarte ar dori să dee la o parte sârma care trece peste adânsul.
8: Câmp de bătaie, suflete, câmp de bătaie, rană greu de vindecat, sădarnic își pune cenușe pe creștet marele stat. Duduie cizmele în tine, huruie tancuri călcând, bubuie tunuri în pușcă, sângele curge în pământ. Seceta arde plămânii, foamea stivuie vieți, zmuși din țari în țăranii, în trenuri sunt duși la îngheți. Vitele împinse, împunse, îmbracă hamul comun dinspre Siberii adie, proaspăt miros de săpun. Crește deasupra capacul falnic, imens și perfid, sângere creiere în țeste, puse-i virtutea la zid. Oceanul de lume, în sârmă ghimpată, închis, strunit, în numele ideilor roșii, în numele falsului mit, în numele dictaturii, mașina lucrează cumplit. În pânze culoarea se ardă, drapelul în inimi înfipt. Mute frăția de neamuri, își sună alămurile în imn, agenția sudă la planul vânării dușmanului din proscrieri, legi și decrete transfigurate în psalm și ordinea în mână cu bâta cheamă oceanul la calm, suflete, câmp de bătaie și totuși neîncălecat zadarnic își pune cenușă pe creștet marele stat.
9: Istorie, neam de viță rară, neam dacoroman, cu strămoș prenume Decebal Traian, am trecut prin moarte, am născut eroi, am robit atâta că am uitat de noi. Și de glasul care ne mai conducea și de steaua care în ceruri lumina, preoții muriră în Carpații mari, ne împrejmuiră cete de barbari, dintr-un vid de mare și de litoral, capitanii noștri au rămas pe mal. Barzii se stârpiră, codrul s-a rări, cocostâri cu înșesuri nu s-a mai opri, și mai pe ferite, și mai pe furiș, rândunic aș face cuib sub coperiș, și mai pe înserate, și mai tăinuit, se botează pruncii, se păstrează ori. Interese calpe au umbrit viori, au învins cu încetul hore șezători, fete în catrințe și flăcăi cu briu, cai la libertate alergând spre râu. Vom găsi vreodată un izvor curat, plin precum e stupul de bun simț vreun sat, cu biserici înalte, case cu deregi și cu hanuri calde pentru cei pribeci. Ah, străinii toate le-au întors pe dos, ne înstrăinară și de-al nostru os, și în adunare și în lăcaș creștin, blestemate însuși numele român, rupți de mama care ieri ne-a lăptat, ci că de noi înșiși ne-am eliberat. Ce eliberare? Un întreg calvar, de români sunt pline gropile cu var. Ce eliberare? Ani de ani în șir, presărat cu oasei drumul spre Sibir. Frați, surori de sânge, biet sufletul meu, știe că mai este încă Dumnezeu, care toate vede, știe și oricând poate să trimită un mai mare gând, o mai grea simțire, un mai aprig dor, pentru a ta țară, pentru al tău popor. Eu voi doar atâta, peste tot ce spui, fie ca să cadă judecata lui.
10: A doua răstignire, cadențe folclorice, cea de-a doua răstignire, dar nu de mântuire, ci numai de osândire, ci numai de nimicire și-a zvârlit prin cimitire, cea de-a doua răstignire, cum venea, cum te umbla și cum sângele smuta, doar tăcere lăcrăma, lacrima se prăbușea, dar când iar se ridica, tot pe lacrimă cădea, și atât de plângând sclipea neamule în urma ta lacrima ce picura. Între un oftat și un plâns, roa întreagă că s-a stins, locul lacrima l-a nins. Văduvite de mister, dinspre prut pe drum de fier, s-aud clipele cum pier, dar-n pereții de cetate, parcă de infern lăsate, mocnesc puștele încărcate. Pușca aceea blestemată mânca orciorile odată, călătrată în lumea toată. Uite-l cum stă de-a călare cu pistol încingătoare ca să-i cate la plecare. Basarabie prădată în noaptea întăciunată și abuziv trasă pe roată. Basarabie blajină cărată de lifta hapsână, odioasă și păgână. Râzi, hai râde, secătură, ci de propria-ți făptură, hulă și mâzglitură. Că de acolo, os în os, revenim vom și pe jos, râie tu de ticălos. Și vom naște, vom renaște ca și într-o zi de Paște care ne mai recunoaște. Și așa-mi vine uneori să te urc în munți sub nori, neamule, să nu mai mori. Și-am zis verde să mă mir că ai lovit un trandafir în loc să-i dai fața cu mir. și am zis verde, în zadar pretins că ai împins la car cu dreptate și cu har. Și am zis, din păcate, dar nu te-a vrednicit măcar nici iluzia din dar. Și am zis verde, așadar harul cel incendiar îți fu unul tutelar. Foaie verde, incisiv, ci numai puțin nociv, spadnic, ah, ostentativ, cu sevașul lipicios la oblâncul găunos. Și-am zis verde, ram vâscos, și-am zis verde, viermănos, toate le-ai întors pe dos, monstruos, prăpăstios. Și-am zis verde, verde zic, dar n-am cui spune nimic, dar n-am cui rosti nimic. Și mă prinde câte un gând să te duc pe alt pământ, să nu fii găsit nici când de calvarul din urgie și de neagra străinie, neamule de veșnicie.
11: La Univers Poetic ați ascultat un recital pe versuri de Nicolae Dabișa, Gheorghe Vodă, Leonida Lare și Serafim Belicov în lectura autorilor. Selecție din Arhiva de Aur. Montaj Angela Titeoi Dragan, redactor Nina Parfentie.
12: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
13: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova a obținut dreptul de a exporta ouă pentru incubare în Ucraina, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit instituției, acest lucru a fost posibil în urma unei misiuni de audit realizate de Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor, privind măsurile sanitar-veterinare aplicate de ANSAP în sectorul avicol. În baza rezultatelor auditului și a confirmării respectării cerințelor sanitar-veterinare, ouă vor exporta 3 operatori economici din țara noastră. ANSA precizează că accesul pe piața ucrainană creează noi oportunități pentru sectorul avicol. Astfel, va contribui la creșterea exporturilor, diversificarea piețelor de desfacere și consolidarea competitivității producătorilor moldoveni. Piața imobiliară din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, cu o scădere abruptă a construcțiilor și a numărului de locuințe finalizate. Volumul locuințelor date în exploatare a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 70 de ani, potrivit unei analize prezentate de expertul în politici economice Veceslav Ioniță. Datele arată că după un nivel maxim de 899.000 de metri pătrați de locuințe date în exploatare în anul 2020, sectorul a intrat pe un trend descendent accentuat. În 2025 au fost finalizate 333.000 de metri pătrați, iar în primele 3 luni din 2026, doar 17.000 de metri pătrați. Ajustat la valorile anuale, nivelul ajunge la aproximativ 237.000 de metri pătrați. Situația este vizibil mai severă în capitală, unde în 2025 au fost dați în exploatare 203.000 de metri pătrați, iar în primul trimestru din 2026, doar 5.000 de metri pătrați. Trotinetele electrice închiriate vor dispărea de pe străzile din Bruxelles din ianuarie 2027, după ce guvernul regional a decis să nu mai prelungească autorizațiile pentru operatorii din domeniu, scrie Mediafax. Autoritățile din Bruxelles au anunțat că licențele ultimilor doi operatori rămași vor expira la sfârșitul anului 2026. Decizia a fost luată pe fondul creșterii numărului de accidente în care sunt implicate trotinete electrice. Potrivit autorităților, 666 de persoane au fost rănite în astfel de incidente în 2025, cu 26% mai multe decât în anul precedent. Oficialii spun că trotinetele electrice provoacă frecvent răni mai grave decât bicicletele, în special la cap și la față. În plus, multe dintre ele sunt parcate haotic și blochează trotuarele, ceea ce creează probleme pentru pietoni, persoanele cu mobilitate redusă, părinții cu cărucioare și vârstnici. Poliția slovenă

intrărilor masive de migranți, în special după valul sirian, afgan și irachian din 2015, moment cunoscut drept criza refugiaților. Noua legislație este pentru prima dată un sistem unitar, valabil pentru toate statele membre. El cuprinde un set de instrumente și proceduri care permit Uniunii să reducă intrările în spațiul comunitar, să trieze sau să întoarcă mai repede pe cei care nu au dreptul să rămână în Uniune. Procedurile pleacă de la controle obligatorii și verificări de securitate la frontieră. Pentru prima dată va exista un sistem centralizat de date pentru întregul bloc comunitar, ceea ce asigură identificarea și respingerea unui migrant fără drept de azil. Și la final, datele despre vreme. Pe 13 iunie va fi cer variabil, ziua vremea va fi îndeosebi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 9 și 14 grade, iar maximele termice se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Transmite înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia. Veți asculta selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Filarmonicei de la Scala, condus de Lahavs Hani, în Milano, în aprilie 2025.

transmise lecțiuni din concertul susținut de Orchestra Filarmonicii de la Scala, condusă de Lahavzhane, în Milano, în aprilie 2025.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Piața imobiliară din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, cu o scădere abruptă a construcțiilor și a numărului de locuințe finalizate. Volumul locuințelor date în exploatare a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 70 de ani, potrivit unei analize prezentate de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță. Datele arată că după un nivel maxim de 899.000 de metri pătrați de locuințe date în exploatare în anul 2021, sectorul a intrat pe un trend descendent accentuat. În 2025 au fost finalizate 333.000 de metri pătrați, iar în primele 3 luni din 2026, doar 17.000 de metri pătrați. Ajustat la valorile anuale, nivelul ajunge la aproximativ 237.000 de metri pătrați. Situația este vizibil mai severă în capitală, unde în 2025 au fost dați în exploatare 203.000 de metri pătrați, iar în primul trimestru din 2026, doar 5.000 de metri pătrați. Republica Moldova a obținut dreptul de a exporta ouă pentru incubare în Ucraina, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit instituției, acest lucru a fost posibil în urma unei misiuni de audit realizate de Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor, privind măsurile sanitar-veterinare aplicate de ANSAP în sectorul avicol. În baza rezultatelor auditului și a confirmării respectării cerințelor sanitar-veterinare, ouă vor exporta 3 operatori economici din țara noastră. ANSA precizează că accesul pe piața ucrainană creează noi oportunități pentru sectorul avicol. Astfel, va contribui la creșterea exporturilor, diversificarea piețelor de desfacere și consolidarea competitivității producătorilor moldoveni. În Uniunea Europeană a intrat în vigoare pactul privind migrația și azilul, o reformă care schimbă regulile în aceste privințe în toate statele membre. Obiectivele principale ale noilor prevederi sunt reducerea migrației ilegale și expulzarea rapidă a celor fără drept de ședere în spațiul comunitar, notează Radio România Actualități. Pactul intră în vigoare după ani de negocieri între statele membre și pe fondul unei realități care arată că Uniunea nu mai face față intrărilor masive de migranți, în special după valul sirian, afgan și irachian din 2015, moment cunoscut drept criza refugiaților. Noua legislație este pentru prima dată un sistem unitar, valabil pentru toate statele membre. El cuprinde un set de instrumente și proceduri care permit Uniunii să reducă intrările în spațiul comunitar, să trieze sau să întoarcă mai repede pe cei care nu au dreptul să rămână în Uniune. Procedurile pleacă de la controle obligatorii și verificări de securitate la frontieră. Pentru prima dată va exista un sistem centralizat de date pentru întregul bloc comunitar, ceea ce asigură identificarea și respingerea unui migrant fără drept de azil. Trotinetele electrice închiriate vor dispărea de pe străzile din Bruxelles din ianuarie 2027, după ce guvernul regional a decis să nu mai prelungească autorizațiile pentru operatorii din domeniu, scrie Mediafax. Autoritățile din Bruxelles au anunțat că licențele ultimilor doi operatori rămași vor expira la sfârșitul anului 2026. Decizia a fost luată pe fondul creșterii numărului de accidente în care sunt implicate trotinete electrice. Potrivit autorităților, 666 de persoane au fost rănite în astfel de incidente în 2025, cu 26% mai multe decât în anul precedent. Oficialii spun că trotinetele electrice provoacă frecvent răni mai grave decât bicicletele, în special la cap și la față. În plus, multe dintre ele sunt parcate haotic

0: Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: provocări.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. În ediția de astăzi a programului anunțat, evocăm creația compozitorului și dirijorului Chico Aranov, considerat fondatorul muzicii orchestrale de estradă din Moldova.

0: Am difuzat tangoul de concert semnat de Chico Aranov. A interpretat orchestra radio-televiziunii din Moldova, dirijată de autor. Înregistrare din anul 1964. Chico Aranov s-a născut la 10 aprilie 1905 la Tatar Bunar, ținutul Acherman, și a decedat la 28 noiembrie 1969 la Chișinău. A absolvit școala reală din Chilia, apoi a studiat la Academia Regală de Artă Dramatică din București, în perioada anilor 1930-1935. Între anii 1930-1940 a cântat cu diferite formații instrumentale din București, în spectacole de revistă de la cinematografele Capitoliu, Trianon, Regal, City și Corso. După prezentarea acestor repere biografice, difuzăm piesa Fetele din Chișinău, muzică și Chico Aranov, versuri Aureliu Busuiu. Interpretează Efim Bălțanu, însoțit de orchestra de jazz Bucuria, condusă de Gary Shirman, înregistrare din anul 1964.
1: Când se culcă florile, vin toate fetele, când fac șerechele, și nu mai au tot numărorile. Tu vii așa de parcă ai vrea să-mi treacă dragostea. Măi, măi, măi, ce mai fete în Chișinău, ochi de foc și vorba lină zău, ca așa, dar care le-ndrăgește, aoleu. 6 luni pe an suspină, uite-a

În anul 1940, Șicoaranov vine la Chișinău, unde, pe parcursul anilor, a fost dirijor al mai multor orchestre și a scris muzică pentru mai mulți interpreți, apreciați în acele timpuri. În perioada anilor 1948-1956, a fost dirijor al orchestrei ansamblului de dansuri populare Joc, apoi dirijor și director artistic al orchestrei de jazz Bucuria, între anii 1953-1963 și 1967-1969. Pe parcursul unui an a dirijat orchestra de muzică populară și de estradă a radio-televiziune. În anul 1953 i s-a conferit titlul de artist al poporului din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească.

La Radio Moldova, programul Evocări. Protagonist, compozitorul și dirijorul Chico Aranov. Difuzăm melodii semnate sau interpretate de orchestre pe care le-a dirijat distinsul muzician. Hangul, muzică Chico Aranov. Interpretează orchestra radio-televiziunii din Moldova, dirijată de autor. Înregistrare din anul 1965.

0: Printre interpreții care au colaborat la începutul carierei lor artistice cu Chico Aranov este și Ion Soroceanu, care în anul 1972 a înregistrat cântecul Dacă tu iubești, cunoscut și cu titlul Ochii tăi frumoși. Versurile au fost semnate de Aureliu Busuiuc. Acompaniază orchestra de estradă a radio-televiziunii condusă de Alexandru Vasechkin.
1: E în luna mai și tot amurgul în văpăi.

Și regretatul cântăreț Ion Bass a colaborat cu compozitorul Chico Aranov, reușind să lanseze mai multe piese de mare popularitate în perioada respectivă. Printre acestea, Dragoste târzie și Aurica. Versurile au fost semnate de Dumitru Dovba și Aureliu Busuioc. Acompaniază orchestra de estradă a radioteleviziunii, dirijor Alexandru Vasechkin. Înregistrări din anul 1968 și respectiv 1975.

multe melodii compuse de Chico Aranov peste ani au fost readuse în circuit, în noi formate muzicale, ridându-le o nouă viață. Polinstrumentistul Ion Krasnopolski a făcut aranjamente muzicale pentru unele dintre cele mai cunoscute melodii din palmaresul componistic al lui Chico Aranov. Printre acestea, Nopțile în Moldova și Nu sunt de vină numai eu. Ion Krasnopolski le-a înregistrat la saxofon și respectiv clarinet, fiind însoțit de orchestra Institutului de Arte din Chișinău, dirijată de Sergei Ciuhri.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Evocări. Astăzi am revenit la creația compozitorului și dirijorului Chico Aranu, considerat fondatorul muzicii orchestrale de estradă din Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova a obținut dreptul de a exporta ouă pentru incubare în Ucraina, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit instituției, acest lucru a fost posibil în urma unei misiuni de audit realizate de Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor, privind măsurile sanitar-veterinare aplicate de ANSAP în sectorul avicol. În baza rezultatelor auditului și a confirmării respectării cerințelor sanitar-veterinare, ouă vor exporta 3 operatori economici din țara noastră. ANSA precizează că accesul pe piața ucrainană creează noi oportunități pentru sectorul avicol. Astfel, va contribui la creșterea exporturilor, diversificarea piețelor de desfacere și consolidarea competitivității producătorilor moldoveni. Piața imobiliară din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, cu o scădere abruptă a construcțiilor și a numărului de locuințe finalizate. Volumul locuințelor date în exploatare a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 70 de ani, potrivit unei analize prezentate de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță. Datele arată că după un nivel maxim de 899.000 de metri pătrați de locuințe date în exploatare în anul 2020, sectorul a intrat pe un trend descendent accentuat. În 2025 au fost finalizate 333.000 de metri pătrați, iar în primele 3 luni din 2026, doar 17.000 de metri pătrați. Ajustat la valorile anuale, nivelul ajunge la aproximativ 237.000 de metri pătrați. Situația este vizibil mai severă în capitală, unde în 2025 au fost dați în exploatare 203.000 de metri pătrați, iar în primul trimestru din 2026, doar 5.000 de metri pătrați. Trotinetele electrice închiriate vor dispărea de pe străzile din Bruxelles din ianuarie 2027, după ce guvernul regional a decis să nu mai prelungească autorizațiile pentru operatorii din domeniu, scrie Mediafax. Autoritățile din Bruxelles au anunțat că licențele ultimilor doi operatori rămași vor expira la sfârșitul anului 2026. Decizia a fost luată pe fondul creșterii numărului de accidente în care sunt implicate trotinete electrice. Potrivit autorităților, 666 de persoane au fost rănite în astfel de incidente în 2025, cu 26% mai multe decât în anul precedent. Oficialii spun că trotinetele electrice provoacă frecvent răni mai grave decât bicicletele, în special la cap și la față. În plus, multe dintre ele sunt parcate haotic și blochează trotuarele, ceea ce creează probleme pentru pietoni, persoanele cu mobilitate redusă, părinții cu cărucioare și vârstnici. Poliția slovenă a eliminat controalele temporare menite să combată migrația ilegală pe care le-a introdus în octombrie 2023 la frontierele cu Croația și Ungaria, în interiorul spațiului Schengen de liberă circulație, relatează agenția EFE. Decizia de ridicare a acestor controale a fost luată în urma unei solicitări a Comisiei Europene. În Uniunea Europeană a intrat în vigoare pactul privind migrația și azilul, o reformă care schimbă regulile în aceste privințe în toate statele membre. Obiectivele principale ale noilor prevederi sunt reducerea migrației ilegale și expulzarea rapidă a celor fără drept de ședere în spațiul comunitar, notează Radio România Actualități. Pactul intră în vigoare după ani de negocieri între statele membre și pe fondul unei realități care arată că Uniunea nu mai face față intrărilor masive de migranți, în special după valul sirian, afgan și irachian din 2015, moment cunoscut drept criza refugiaților. Noua legislație este pentru prima dată un sistem unitar, valabil pentru toate statele membre. El cuprinde un set de instrumente și proceduri care permit Uniunii să reducă intrările în spațiul comunitar, să trieze sau să întoarcă mai repede pe cei care nu au dreptul să rămână în Uniune. Procedurile pleacă de la controle obligatorii și verificări de securitate la frontieră. Pentru prima dată va exista un sistem centralizat de date pentru întregul bloc comunitar, ceea ce asigură identificarea și respingerea unui migrant fără drept de azil. Și la final, datele despre vreme. Pe 13 iunie va fi

0: Trenurile morții. Drama deznaționalizării. 85 de ani de la primul val. 1941.
1: Un dialog de Victoria Tomos și poeta Claudia Partole cu Lidia Trofăilă, deportată din satul Cotova, raionul Drochia. Un dialog din anul 2018.
2: Împreună cu scriitoarea Claudia Partole, iată-ne în ospăție la o doamnă care a fost atinsă de durerea deportărilor.
3: Da, suntem într-o familie dragă mie din satul meu, rud apropiat, Lidia Trofăilă, satul Cotova, și aș vrea imaginar sau aievea să ne întoarcem în timp și să ne imaginăm prin ce au trecut părinții bunei noștri. Deseori mama mea, când ajungea în vară, întotdeauna își amintea de dimineața când s-a trezit și satul era răscolit de hohote, de plâns, de bocete, lumea nu știa ce se întâmplă, ce va fi, și zic să ne întoarcem în timp și să ne amintim de acele clipe, de acei oameni care au trecut printr-un calvar, care sunt părinții buniei noștri, care rămân a fi martirii acestui neam. Deportările în Siberia, satul meu, Cotova, a fost atins ca și alte multe sate de acest grav fenomen, sau cum să zic eu, care ne-a rănit până în adânc neamul. Cred că este de datoria noastră, a contemporanilor, a celor care scrim, fixăm, să comemorăm pe cei care au rămas în memoria noastră ca niște martiri, să păstrăm aceste pagini pentru generațiile care vin, pentru că este o pagină din istorie care ne-a testat la rezistență, ne-a făcut să înțelegem cât de mult înseamnă casa, baștina, neamul. Aș vrea foarte mult să rog pe doamna Lidia Trofăilă să ne povestească, ea este mai aproape de cele întâmplate prin părinți, prin bunei, să ne povestească cum au rămas aceste timpuri în memoria dumneiei.
4: Eu tot așa vreau să spun că mult timp am tăcut, mult timp nici n-am putut vorbi despre aceasta. Chiar eram un colectiv mulți ridicați și nu ne-am știut mult timp că am fost cu această durere sufletească. Iată că au venit timpul când noi putem vorbi deschis și într-adevăr trebuie de vorbit. Era o noapte 1949, cam simțea că noaptea aceea ar fi ceva. Când sat lătrau câinii ca o prevestire, oamenii noștri simțeau că ceva nu în zadar câinii aceștia așa de agitați. Și într-adevăr pe la 2 de noapte s-au început a auzi mașini. Oamenii au început care să se ascundă, care chiar să fugă, să lase totul să fugă din sat. Fiecare lăsase în voie soarte. Așa și-a fost și mai departe. Care au rămas, au fost luați, duși din locurile lor natale. Le s-a dat voie, mi-aduc aminte că i s-a dat voie bunic să iei câte ceva, dar i s-a dat și voie să ne dea câte ceva de la ea, din casa ei, și am trecut în casa noastră.
5: Ce vârstă aveați dumneavoastră atunci?
4: Eram de 7 anișori. Doamna trebuia să plec la școală, așa cum și-a fost.
5: Țineți minte bine?
4: Da, țin minte foarte bine. Familia noastră a fost refugiată și în România. Mama cu tata s-a întors înapoi după ordinul lui Stalin, dar s-a întâmplat și norocire și mai mare, că mama a murit până la evenimentul acesta. Și tata s-a recăsătorit de cum mai era altă familie. Asta ne-a și făcut ca să rămânem, să nu fim ridicați.
5: Copii,
4: dar copiii l-au salvat și pe tata. Până ei a fost luați, mult timp n-am știut nimic despre
5: ei. În
4: a doilea val, cu lacrimi în ochi, cu neliniște totală, cu plânsete, tot satul s-a auzit, deci plângând, câinile trândă, aceeași situație ziua ca și noaptea. Și mașinile plecând din sat, niște mașini mari, chiar niște mașini vechi, care făceau o gălăgie prin sat, încă seara aceea s-a întâmplat în sat și o nenorocire. Din deal se cobora la vale o mașină cu o viteză foarte mare și a intrat într-o casă unde a omorât stăpâna și copilul a rămas micuț, care l-a crescut mai târziu.
5: Iuri
4: a rămas fără mamă, el a rămas și bolnav de frica ce e spama prin care au trecut-o. Urmările acestea i-au dus acestui copil nenorocire pe toată viața, că el a crescut la școala internat de neauzător.
5: Doamna Lidia, dar țineți minte, iată, ce au reușit bunicii dumneavoastră? Ce bagaje au luat cu dâns?
4: Au luat mâncare, tăman aveau pâine coaptă, nu știu ce încize era aceea, că aveau pâine coaptă, au luat brânză, au luat slănină. Asta producție ce-a putut să ia.

0: A fost așa un grup de militari care s-au purtat o leacă mai bine, cum să zic. Ne-a dat voie să luăm și ceva avere de la buniei, ne-a dat voie să și ei în drum și îmbrăcăminte și tot. Și așa, într-un oricare mod liniștit, ne-am despărțit.
1: Și până unde ați petrecut?
0: Noi am petrecut pe nicăieri, nu ne-a dat voie. De acasă ne-am luat rămas bun și...
2: I-a urcat în mașinile
0: acestea, niște mașini lungi, vechi, verzi, vopsite. Și au plecat. De acum...
1: La Droche
0: toți au plecat. Anul ăștia de la Droche au fost pe asta, urcasem în vagoane și...
1: Câte familii din Cotova?
0: Aproape 20 de familii. Aproape 20. Așa, eu am numărat vreo 17 familii. Afară de cartoflean, că noi n-am pus. Și în cartoflean au fost.
2: Vârlădeanu
0: tot au fost. Fratele lui, care în primul s-a întors înapoi.
2: Nu, și din Cartofleanca vreo.
1: Și-au plecat și copiii din aceste familii?
0: Da. S-au întors copiii pe urmă înapoi. Copiii deștepți, copiii învățați, au învățat prin instituțiile de învățământ superior din Siberia.
1: Din ce parte a Rusia au fost duși?
0: În regiunea Kurgan au fost trimiși noștri. Dar au fost trimiși, e ca noștri ca Frania, că noștri Simeon, au fost tocmai la Polul Nord, încolo trimiși.
1: Și acolo au ajuns.
0: S-au întors înapoi de acolo. Dar ne povestea noștri ca Frania prin câte a trecut, prin ghețării, prin nevoi. Oh,
1: și când au dat ei de știri unde se află și...
0: Au dat de știri unde se află abia pe moartea lui Stalin, așa mi se pare că...
2: Despre bunei nu știa nimic.
0: Pa, moartea lui Stalin s-a dat voie să scriem, să plecăm la dânsi. Fratele a fost la dânsi în Kurgană, cum s-a fost la sește Măcușă, nu știu bine, că scriem scrisori, adresa regiunea Kurgan, s-a fost Măcușă.
1: Când au revenit ei?
0: Au venit prin 56, așa. Bunica a venit foarte bun, avea răbdă și a decedat. Dar bunelul a trebuit multe.
1: Dar aveați câți ani când au venit ei?
0: Dar eram în clasa așa.
1: Și ce vă povesteau ei?
0: Povestea că le-a fost greu la început. Erau dezorientați, nu știau încotro să apuci. Dar pe urmă, sufozul s-au nimerit mulți moldoveni, că din Bădiceni, din Oclanda, au nimerit încă sate de acolo. Și s-au început toți a organiza și a ajuta a face clăcile cele moldovenești, a face case, au făcut case, au ridicat gospodării, că bunica zice că noi mai băgați să învire din Siberia decât cum ne-am dus. Și cum eram aici,
2: pentru că
0: acolo ei au muncit. Bunelul lucra la ferma de vite acolo, pășteau vacile prin taiga, dar bunica era mulgătoare de acolo, că toți se mulgea cu mâinile și erau multe mulgătoare puse de noastre. Afară de aceasta, ei aveau și o gospodărie mare, aveau și porci în gospodărie, aveau gâște, cărduri de gâște date la muleștele cele de acolo, fără grijă. Dimineața le mâna acolo și seara ele se întorceau singură acasă. Când a venit înapoi, s-a întors, au avut zeci de saci de gâscă. Și în gara de la Kurgan, spunea bunica că le-am vândut la fugă pe toate, toți așa. Chiar am bani și ei și-au acumulat, au strâns mulți bani. Afară de aceasta, ei ne-au ajutat atât cum și acum să ajută aceștia plecați din țară, așa, și ei ne-au ajutat mult. Pachete, bani ne trimiteau. De-am început să plece de-a noștri, de aici, din Moldova încolo și prin ei iar bani buni ei ne trimiteau. A fost și fratele încolo, într-un vacanță, într-o vară, tot așa. A venit cu bănișori de la buniei. Erau susținere pentru noi.
1: Au rămas familii din moldoveni acolo pentru totdeauna?
0: Au rămas, încă mulți au rămas. Au rămas, nu au vrut să întoarcă înapoi. Nu au vrut să întoarcă, idem, s-au așezat copiii, au început să dea la școli rusești, la instituții superioare de învățământ și au rămas mulți. Dar vreau să spun, casele lor se deosebeau. Deci, iată, mergeau de atenază să sunalități și spun, iată, casele moldovenilor, aceste casele moldovenilor, mai înalte, mai frumoase, mai văruite, mai cu un aspect mult mai frumos.
1: Când s-au întors aici, ce-au găsit?
0: Totul stricat, totul distrus. Da, și la duș în casa lor, casa noastră a fost salvată. Îmi vreau să ne-o iei, cât știa că e bunia lor, dar nu ne-a luat-o, nu ne-a scos din casă. Dar îmi vreau să ne scoată din casa asta. Da, sarai, așa un sarai lung, mare, tot frumos, a fost făcut în graj de cai. Noi trăiam ca într-o insulă acolo. Împrejurul nostru era domni ferești și glădărai, dacă erau ferma de cai a colhozului. Și așa trăiam. Ce să faci? Era tăiam coșurile de afară din casă și ne uitam numai pe geam și vedeam vaca. Știți că se duceau la adăpat la izvor și ne vedeam florica noastră cum merge la care ne-au luat, da. Vedeam caii noștri care îngrajdă în casa bunielului.
1: Nu
0: aveam dreptul la nimic de ei, dar n-aveai dreptul nici să vorbești. Tatăl era prigonit, noi eram prigoniți, tatăl, of, Dumnezeu să-l ierte, chiar înainte de moarte plângea și nici spunea și toată viața am fost prigonit. Am de-amnă când am crescut mare, de-amnă când am învățat, am terminat institutele toți. Am început să duc el mai bine și mai fără vorbele este de prigonire. Urâte vorbe era și la copii, nu, ne spunea școală și lui îi spunea și foarte de asta nu îl primea nicăieri la lucru. La prășit, la cosit.
1: Dar el era un om capabil.
0: El era un om capabil, am învățat foarte bine la școală și nu, eram mărișnit în toate.
1: Și alte familii din sat care...
0: Dar chiar în mahala noastră era Toadri Cerbariu, Ion Cerbariu, nu știu ce, toți Cerbari erau acolo. Toadri Cerbariu a avut și el lauc, că pe urmă a fost și magazin în casa lui acolo, chiar la șosea așa, la drum.
1: Unde...
0: La drum, da, nu știu mă ce mai este pe acolo. Ion Cerbariu, unde biblioteca a fost. Pe urmă a fost mai încoace aici, unde poșta, le-am uitat familiile lor. Oamenii cei au fost duși în Siberia, mai mult politic, erau și politic, nu știu.
1: Ei le puneau etichetă, dar eu mi-amintesc, mama îmi povestea că au fost unii oameni sărmani puși în listă așa, fără nicia lui Nazar. Sărmanii au venit vecini și le-au dat câte ceva ca să poată să-și țină sufletul. Și a fost toată familia ridicată.
0: Mai de Vale Popescu, Ion Popescu, Popescu, mai le Vale puțin. Tot acolo a fost firmă de vaci în casele lor și în săraile.
1: S-au transformat.
0: De urmă Căinăreanu, care a avut o loieniță și moară acolo. Am trăit foarte bine cu dânsi. Valic a fost cu mine, fiul lor în clasă cu mine, învățat în același an și într-o clasă.
3: Deci, în fond, oameni gospodari.
1: Oameni gospodari care au muncit, care și-au făcut de mâinile lor gospodăria, prin munca lor, nu au furat de la nimeni. Erau oamenii satului, fruntea satului, cum zicea bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, Toadre Partole, că și el era în listă, dar s-a orientat repede și-a însurat băieții și-a împărțit pământul și-a scăpat.
0: În Bădiceni, că acolo, mama din Bădiceni și acolo tot așa, care au dovedit să dăm cum să mă căsătorească, să amesti și familiile, copiii au scăpat, dar părinții au fost doși.
3: Și-au suferit bunicii dumneavoastră mult.
0: Au suferit, au trecut într-o spaimă care putea să fie mortal spaimă.
1: Păi bunica de asta s-a întors probabil și toate suferințele ei și spaima și munca pe care a avut-o acolo, adică a muncit atât de greu.
0: Și au vrut să-și facă, să arăt că îi pot ceva. Au venit înapoi, iar s-au așezat, s-au îmbrăcat aici, au avut și bani aduși de acolo și le-a fost mai ușor, dar trebuia totul de la început să iei totul.
3: Doamne Lida, dar din familiile care au rămas acolo în Curgan, au venit prin sat să vadă locurile natale?
0: Au venit, erau chemați și la școală, țin minte, și în club erau întâlniri cu dânsii, cu persoanele, și veneau copiii. Povesteau o viață bună lor acolo. De acolo, în satele astea, ori sufhozurile astea, unde trăiau, erau adus persoane din toată Uniunea Sovietică. Toți cu aceeași suferință. Și eu găsesc limba comună, de cum așa ajutorul unul între altul, să ajutau acolo.
3: Da, dar de cum au fost rusificații, rupte.
1: Da, așa
0: aici a fost.
1: S-au obișnuit, că așa e firea moldovanului, să obișnuiești prin de rădăcini și nu se face de rușine nici într-o situație sau în orice condiții se descurcă. Dar dacă ne gândim la nivel de neam, asta este o dezrădăcinare, o rupere de la sorginte. Ce o respire în lumea unei părți din neam. Este dramatic dacă ne gândim la această pagină.
3: Vă ascult.
1: Nu mai zic și cei care au plecat și cei care au rămas au suferit. Da, când le-au pus condiții foarte grele și lor.
0: Eu vreau să spun că și noi mult am suferit aici, măcar că nu ne-au ridicat. Am fost prigoniți. Tata aproape când nu lucra, când nu câștiga, eram Dumnezeu să ierte mama de doile, mămica Mile, apcosea, era coritoreasă. Și cosea bine. Și eu l-am crescut pe fiul lui, pe Anatoliu îl creșteam. Dar ea cosea. Chiar și mă punea să fac un, știți, când să-i lua din untru materialul ca să nu se desfacă, ca ea astea, mă, cu mașina se face. Da, atunci, cum era? M-am învățat și făceam la funcuță și făceam. Na, eu fac aia asta, tot asta și câștigam. Și n-avea lumea în sat bani. Dar ne țin minte când ne dea răsuși, ne dea găinușul, o șoară, ce prânzic și așa a scăpat copiii. Nu, dar mi-erau trei copii. Doi de la mama de întâi și de la fratele Anatolie, a treilea. Dar mi-erau trei copii și tata era prigonit, nu era primit la locul în colhoz. Toți de cum am mar intrare la școală.
1: Era primit că...
0: Era fiul de culag, era dușman al puterii sovieti și se coteau să dușmani. Iată, prin aceasta Stalin a băgat frica în oameni și a grăbit colectivizarea, pentru că, într-adevăr, oamenii aceștia care au muncit și au făcut averea aceasta prin propria sudoare, îi părea rău să intri în colosă de-i degeaba, fără nimic, fără nicio întoarcere, nimic. Că fost sudoarea lor. Și ca să termin cu rezistența asta, a făcut această ridicare.
1: Da, unii au dus și
0: i-au
1: speriat pe ceilalți, că dacă nu o să intrați în colosă. Eu știu de la părinții mei.
0: În câteva luni a fost colectivizarea făcută aproape la 90%.
1: Totul de acum.
0: Au dat totul, nu se mai distemea, au dat, iau tot, ne-au luat și ne-au dat și bac și pluc și cai și tot cele tot. Aduceați-vă din casă tare, temem să ne alugi. Te pun să te alugi copiii din casă. Acum, îmi vreau să ne ieși casa ce? Că toate casele acestea au fost folosite de dânși. Și pravlenia a fost, cum să zici, când atunci zicem pravlenia, la pravlenia pe perete. Uite, mama zăstră feci, trădozilele pe perete. Oh, tare greu să mai facem. Și copiii lucrau. Copiii lucrau, hai la trădozile, așa se zice. Ne rusifica.
2: Da,
0: și casa noastră mare în centru tot putea fi folosită de ceva. De,
1: chiar mă bir că n-au
0: Da, și a fost bibliotecă o parte luată, biblioteca. Țineți minte că într-un colț de casă, biblioteca a fost făcută. Așa e de la deal, poșta a fost, aici biblioteca pe urmă a fost făcută, la domnul Cerbare acolo iar a fost magazin făcut. Tot a fost folosit. Casa aceea e frumoasă cu bleah alb. A fost acolo tot cărmuierea la cine, cum familie lor, la Fănuță Rădoi.
1: La Rădoi, da.
0: Rădoi acolo a fost, da, privilenie acolo. Acolo ne arăta filme, să vezi acolo concerte, ne aducea și ne arăta așa, ne rusifica frumșel. Pe urmă, după ce s-a făcut grajdul acela de caie în marina satului, apoi în sarai ăsta, o parte din sarai care nu a fost graj de caie, au dus oameni de Rusia, tractoriști și ne-au pus și lucrau. Țin minte că unul, Vania, era un bărbat tractorist, să-l țin minte.
1: În sat nu erau tractoriști?
0: Ei, nu erau, nici nu erau interesați.
1: Dar președinții au fost aduși. Noi nu am avut președinții. Toianciu, Candriaș, cum îi zicea, Navroțchi.
0: Toți
1: erau absolut aduși, fie de Rusia, fie de Ucraina, nu erau. Sau în cel mai rău caz din Transnistria. Deci nu erau de-ai noștri. Și erau oameni capabili, erau cărturari care au mai scăpat copiilor. Putea să fie, dar asta era un fel de politică așa de rusificare. Sau școala noastră. Că ați învățat și dumneavoastră, am învățat și eu. Era mixt, hai să zicem că era și cartofleni, erau ucraineni. De fapt, ar fi trebuit în limba ucraineană să o înveți. În limba rusă. Și când se făceau toate adunările, totul se făcea în limba rusă.
0: Repede ne-am dat la limba rusă, repede. Dar noi, chiar aici, micuți, deodată alfabetul chirilic am început în școală. Aproape că n-am simțit nimic. S-a început cu grafie latină și trecut la chirilic. Nu, deodată nu pus la chirilic. Da, și limba rusă deodată. Și chiar și la universitate în limba rusă erau toate manualele. Cu greu traduceam noi.
1: Iată, dumneavoastră, când ați învățat, eu știu că foarte mă zinei, da, Gheorghe, un an povestea că a venit din Siberia, practic pe jos, schimbând un tren altul, și când a venit la Bălți, se a fost prevenit să nu spui de unde vii, taci, da, cu minte, învață și nu povesti nimănui prin ce ai trecut. Nevați, probabil că tot ați avut greu, probabil ați și intrat la institut. Ați făcut institut din Bălți, pare mi se.
0: Nu, la universitate din Chișinău, de aici. Nu, aș zice, aici de acum cam să uita așa.
1: Aducă 53, da?
0: Da, să uita așa. Erau manuale mai multe limba rusă. Că istoria Uniunii Sovietice și toți din părțile cele, toate lucrările lui Lenin, lui Marx, lui toată limba rusă.
1: Noi le-am învățat, dacă tradus, a făcut traduceri până am ajuns noi, dar tot una. Învățam la filologie, dar aproape tot în limba rusă.
0: La istoria Moldovei am învățat la un curs special la istoria Moldovei. Foarte puțin. Istoria Moldovei, curs special. Așa că aici un Reutemann ne-a predat. Curs special. Cu Republica Autonomă, Moldovenească.
1: Mi-ați ce facultate ați făcut?
0: Istoria.
1: Istoria, de atâta vă referiți la istorie. Iată dumneavoastră ca specialist în istorie, doamna Lidia. Generația de astăzi, cele care vor veni, ce trebuie să cunoască despre aceste pagini din istoria poporului nostru?
3: Care de acum sunt
1: luminate, da.
3: Scoase la lumina zilei.
0: Doamna, eu m-am adresat mai mult doamnei Clava. Zic, Clava, eu chiar zilele să zic că m-am auzit la radio, că la radio, doamnele de coloni, zic, cine are măcar o propoziție, cine are măcar o fotografie, cine are o haină de prin Siberia, aduceți undeva, că asta e tot istoric.
1: Relic,
0: asta e ceva istoric. Și doamne, eu început să spun, hai mai să facem și noi ceva, că avem avut să în sat. Poate mai sunt copiii la ăștia în sat.
1: Spuneți de făcut ceva pentru sat. Trebuie să te doară, trebuie să dorești să faci lucrul ăsta și un muzeu. Iată când s-a demolat școala, practic e în ruini școala, unde au învățat bunicul meu și bunicul dumneavoastră și noi am învățat. Iată acolo aripa aceea din piatră frumoasă. Ar fi putut să se facă un muzeu a satului. Acolo ar fi trebuit să facă muzeul satului cu toate aceste mărturii, cu toate relicviile, cu toate vestigiile astea.
3: Cât mai sunt descendienții familiilor.
1: Cât mai sunt și cât mai simt datorie. Pentru că fiecare, în primul rând, generația care a suferit, ei din teamă au încercat nici să nu pomenească. Deci au făcut totul ca să uite și a venit o generație care nu cunoaște. Da. Și ăstora trebuie să le trezești simțul datoriei, simțul respectului față de memorie. Trebuie să le povestești, dar bunei care au trecut, străbunii lor, nu mai sunt. Și trebuie argumente forte prin care să le demonstrezi prin ce au trecut aceste rude ale lor, ca ei astăzi trăiască cât de cât bine, să-și păstreze verticalitatea, sentimentul. Uite prin ce calvar au trecut, dar acolo ajunși, au făcut tot posibilul ca să nu fie niște rătăciți în lume, dar din contra să demonstreze că este un neam puternic care poate și în cele mai grele condiții să se manifeste.
3: Și să reziste.
1: Să reziste, da.
0: Și încă au ajutat, ei și-a rămas acasă.
1: Da.
0: Unde era sărăcie, frigonire. Da, ne-au susținut, unde vă spun că ne-au ajutat pachete cu pești sărat. Sunt meditată, pune peștele și-a la avut câteva sud și nap să ia sare.
3: Acum ajungeau pachetele.
1: Sărat, că el nu s-a
0: era sărat, că nu se mai
3: era. Da, pachetele ajungeau.
0: Era voie și netrimată.
1: După moartea lui Stalin. Nici scrisori nu veneau.
0: Nu știa nimic. După moartea lui Stalin s-a fost fratele încolo și veneau și alții și plecau din... A plecat fratele numai, că nu puteam toți să ne ducem.
3: Clasa nouă
0: mi-a trimis bani și a plecat în Sibirie.
3: Unde e el acum?
0: Fratele la Institutul de Pedologie, el e doctor în știință.
1: Da, el e doctor.
0: El e mare om aici. Eu cu pedologia și cu pământul și cu totul.
1: Cerbaru Valentin.
0: Da, Valerian ce?
1: Valerian.
0: Cea de la anul ăsta și el 80 de ani. Are multe lucrări scris. Și amul lucrează ca în laboratoarele cele.
3: Dar despre Siberia a scris ceva?
0: N-a scris că i-a dat voie când am scris. Știți ce a făcut? A terminat universitatea și ca să nu-i bat capul aici și în el a plecat în Tăjikistan după ce a terminat universitatea. Și acum, Pamir, am luat, a hoinărit, a cercetat Pamir, a lucrat la Academie de Știință din Tăjikistan. Iată, acolo a fost liber și uitat de...
1: Nu era urmărit de acest sigiliu care ni s-a pus în cont pe nedrept, pentru că...
0: Și acolo a lucrat, vă spun că la Academie de Știință din Tăjikistan a lucrat, știu oamenii de știință de acolo în Tăjikistan. Dar pe urmă am pus problema să vină încoace și cu ajutorul fratelui Anatoli i-am făcut aici, am cumpărat apartament și am adus încoace în Moldova.
3: De atât, dumneavoastră vă invit la licee, la biblioteci, ca să le spuneți copiilor de astăzi acest calvar prin ce au trecut bunicii dumneavoastră.
0: Da, adică și data trecută, când am fost la 6, data 6 am fost aici la bibliotecă. Au fost mulți copilași.
1: Că la 6 iulie
0: iulie am fost poftită și le-am vorbit tot așa cum s-a început, cum sunt toate.
3: Și țineți multe,
0: domnule. Da, și fotografie am avut, m-a arătat.
3: Și copiii manifestă interes.
0: Manifestă interes și le pare rău pe unde și-a trecut lumea noastră. Trebuie să scrie mai mult, mai ușor pentru copii.
3: Cred că trebuie.
0: Iar doamna Cevărtan are ușurile, și a lucru ușurile. Că erau cărțile și le-a pus doamna făcută aici expoziție de cărți. Dar trebuie încă mai mult de scris despre lucrurile astea. Trebuie mai mult cerșit.
1: Nu sunt cărți. Și eu
0: mai ușor ele.
3: Eu cred că în liceii trebuie mai multe ori educative.
1: Da, astea sunt lecții de istorie. Eu așa le-aș zice. Da. Lecții de memorie, lecții de
4: istorie, da, care trebuie cât mai mult de realizat în școli, în biblioteci, pretutindeni. Și de invitat oamenii care cât de cât sunt aproape. Repede vom rămâne fără cei care au fost în Siberia. Și trebuie să li se povestească celor tineri. Eu vreau să vă întorc un pic în timp. Ați făcut facultate de istorie. Iată, când învățați la istorie și când citeați și vedeați că nu se spune ceea ce ați trăit.
3: Realitatea,
4: da. Ce sentiment aveați? Niciodată nu v-a părut rău?
0: Noi
4: că nu
0: eram între noi, vorbeam între noi, știam tot, vorbeam între noi, da.
3: Elevilor, ce le spuneați? Contra convingerilor dumneavoastră.
0: După programă, și era programă ce îmi
3: dar sufletul crede. Păi, spuneam ce e în program, dar erau contra convingerilor dumneavoastră.
0: Dar păi clar.
3: Știați că adevărul este altul.
0: Dar păi noi nici nu spuneam, nu am vorbit mult timp că am fost radicali, că am fost deportați, că am fost asta. Nu să știu, dar cam i-am început așa
4: a vorbi. După 90.
0: Și am început. Încă cum am învățat noi, aveam ore facultative la istorie, lucrările lui Lenin, Marx. Le-am studiat și am învățat cu elevii la facultate. Electrizarea, chimizarea.
4: Și toate acestea au lăsat amprentă în viața noastră, în sănătatea noastră.
0: Și pământul nostru mă
4: gândesc. Da. Iată, spuneți-mi, vă rog, câți ani au trăit bunica? Eu a fost luat, cred că deportat, trebuie să fi avut vreo 50, dacă avea 50 de ani. Nu cred că aveau.
0: Asta, nu știu.
4: Eu de ce vreau să zic? Ei, sărmani, au dus o viață, au avut un destin dramatic. Da. Ei n-au știut bucurie. Au ieșit dintr-un război, au intrat în greutăți, după greutăți au venit, iată, acest seceta, foametea, tifosul, toate eu s-au ținut lanț și după care deportările.
0: Eu vreau să spun că tatuca Ion a trecut și prin primul război mondial. El a fost participant și nașin Ion la primul război mondial. A fost ostaș în război mondial. Și apoi, după război, au început o viață, ne s-au căsătorit, ei au făcut familie și iată, nu au căsătorit copii și a fost în timpul ăsta, a fost al doilea război mondial și apoi și după război deportările.
4: După ce au trecut prin tifosul între ei, mama îmi povestea cum stăteau acolo la punctul cel medical pe afară, umflați.
0: Da, stăteau parcă mama era... și fratele mamei în aceeași zi. Bunica de la Bădiceni a mormântat doi copii.
4: Da, știu cum spunea cu căruța, se ducea să mormântez. Mama mi-a povestit.
0: Doi copii odată mormântat. Așa
3: de, ce? De ce?
0: Păi de tif. A fost pe deal, l-a prășit și sara a întors acasă, s-a îmbolnăvit și gata, nu e mai putut să...
3: Dar spuneați că au plecat în România bunicii. De ce au venit de acolo, de România înapoi?
0: De ce au venit? Bunielul, tata, mama mea și frățiorul au fugit. Dar de ce? Eu și eu întrebam.
3: Ce
0: păi,
3: în ce an?
0: În 44. În 44, când a venit armata sovietică, s-a apropiat la Nistroice. Ei au fugit în România. S-au speriat. De-am știut depărtările este. Asta e a doilea val a fost. Și de mai reușit, dacă vin sovietici și înapoi, gata cu dânsă. Și care a putut a fugit în România. Și ei au fugit, dar deși pe mine și cu bunica, în 44, aveam doi anișori. Cu bunica m-au lăsat la cotă. Dacă mă ascundeau tăte rudele, ne duceau dintr-un sat alt, căutau să ne găsească, să ne aresteze pe mine și pe bunica. Și să fac cu mă, nu știu. Așa e, zice, că se fugise în România, dar baba este cu nepoțica este. Dacă îi găsim, zice, mă, că da, s-o găsim pe nepoțic. Baba este dacă o găsim pe nepoțic.
3: Dar de ce nu știu, nu ați vă luat cu tine?
0: Păi nu înțeleg de ce.
4: Nu, era la bunica sau cine știe.
0: Dar eram așa și o gradă, în așa, deși nu am fugit toți.
4: N-ați încăput în căruț, s-au gândit pe urmă, vă iau.
3: Și cât au stat în România?
0: Păi, au stat un an de zile, până la decretul ăsta, în 45 al lui Stalin, timp de 100, că cine vorba să revene, se întoarcă înapoi. Și mama e lui tata, adem acasă, că acasă e fata, acasă e mama, acasă e gospodăria, adem acasă. Timp de 100, că tata, dar am făcut și gospodărie și în România. A vândut toată, dăruit tot. Deci, așa au avut de lucru în seara aceea, mama și tata mult de lucru, ei s-au aranjat bagaje, timp de 100, că se trebuie de vândut, de aranjat, ei au întârziat cam și la ultimul vagon s-au urcat.
5: La Revelația Arhivei ați ascultat un dialog de Victoria Tomus și Claudia Partole cu Lidia Trufăilă, deportată din satul Cotova, raionul Drochia. Înregistrare din anul 2018. Redactor Victoria Tomus.

0: radio.
1: Trenurile morții. Drama deznaționalizării. 85 de ani de la primul val. 1941.
2: Cărți sonore. Tema pentru acasă. Fragment de roman intitulat Drumul spre Siberia și prima zi de lagăr. Lectura Nicolae Jelescu.
3: Drumul spre Siberia. Toate sunt clare. Numai eu sunt tulbure. Lao Tzu. Luna se rostogolea din urma trenului ca un bulgăre de foc peste întinsurile moleșite. Sărea de pe un deal pe altul, de pe creștetul unui pâlc de salcâm pe celălalt, atingând doar din când în când pământul. Mihai Ulmu se bucura că era noapte, că nici unul dintre condrumeți nu-l vedea în bezna vagonului și nimeni nu-l întreba nimic. Încerca să se deprindă cu tăcerea. Nerevenindu-și încă din șocul interogatoriilor, pasagerii acelui tren aleseseră să tacă. Cea pe care o jinduise de atâta timp, ca dintr-o dorință de a redeveni el însuși. Trenul ducea noaptea cu el. Era un chisoare pe roți, care nu oprea în gări decât rar. Și atunci, pe linii laterale, discrete, pentru a-i se atașa alte vagoane tixite și ele, cu condamnați. Erau garnituri alcătuite din zeci de vagoane pentru vite, care aveau în parte de sus guri de aerisire protejate cu gratii metalice, ca să nu poți scoate capul printre ele. Probabil că întreg trenul duhnea rău, de vreme ce aerul care venea de afară era tot aerul dinăuntru, ce nu putea fi nici el respirat decât cu silă. Oricum, era ceva mai puțin fierbinte și asta dădea o impresie de împrospătare. De aceea, rândul celora care se înghesuiau în fața răsuflătorilor câteva minute, cel mult, era mare. În zori, traversară Nistrul pe la Tighina. Simțea acest lucru după aburirea acestui râu al copilăriei sale, pe care îl cunoscu la Cetatea Albă. Își lua rămas bun de la el, de la aceste locuri dragi. Le va revedea vreodată. Într-o clipă, i se amestecară în minte de valma oameni, rude, grădini, lanuri, păraie, schituri, locuri, școala din Poiana, chipuri de elevi și profesori, mama, tata, care îi se perindau ca într-un film ce rulează cu viteză maximă. Soarele sfărâmă peisajele în milioane de cioburi. Abia atunci, Mihai putu să-și vadă condrumeții această masă tăcută învinsă. Era ca și cum toți aceștia uitaseră să vorbească. La un moment dat, i se făcu teamă de liniște și șopti unui bărbat de alături:
4: Bună dimineața!
3: Acela se uită speriat în părți și spuse:
5: Eu nu sunt vinovat.
3: Străduindu-se să-și facă loc cu coatele printre alți deținuți și să dispară în curând undeva după spatele acestora către capătul celălalt al vagonului. După acest moment de derută, un bătrânel s-a dat mai aproape de urechea lui Mihai și i-a șoptit confidențial:
5: Nici eu nu sunt vinovat.
3: Ulmu l-a privit în ochi și i-a spus:
6: Aici toți sunt nevinovați.
3: Apoi a adăugat:
6: Vinovați sunt acei care ne-au condamnat.
3: Interlocutorul lui se prefăcu imediat că doarme. La lumina zorilor, vagonul era ca un amestec straniu de frică, de înduioșare, de lacrimi, de nădăjduire, de supărare, de sclavie consimțită, de încăpățânare, de resemnare. tren lung, cu peste 50 de vagoane, toate pline cu deținuți, pe care îi ducea ca să-i ascundă undeva la marginea lumii. Pe câțiva zeci de metri pătrați stăteau înghesuiți unul în celălalt câteva sute de bărbați. Era aproape imposibil să te miști, de parcă oamenii fuseseră cimentați între ei. Dacă te lăsai învins, răpus de oboseală, riscai să te prăbușești pe pardoseala de fier sau peste vecin. Și doar în măsura în care la gări erau scoși cei morți, li se părea că locul devenea un pic mai larg și parcă respirau ceva mai în voie. La deschiderea vagoanelor, în câte o haltă părăsită la vreme de noapte, supravegheată de soldați înarmați, erau culeși decedații, cei mai mulți asfixiați și aruncați de-a dreptul în câmp, fără să mai fie îngropați în pământ.
0: Începe să ne bucure moartea noastră.
3: Surprinse Mihai Ulmu un sentiment general, nerostit. Oamenii storși de puteri, obosiți, disperați, se întrebau prin întuneric:
7: oare unde suntem? Ce gară e asta?
8: Unde ne duc?
3: Erau hrăniți cu pește sărat, ca să-i chinuiască setea și să slăbească fizicește, ca astfel să fie inapți pentru evadări. Acești oameni deveneau fericiți când, la câte o gară uitată, soldații din escortă făceau pentru ei coridoare prin care să treacă de la un vagon până la vreo cișmea, ca să-și potolească setea și să-și răcorească frunțele. Într-o noapte când trenul pătrunse într-un oraș mare cu clădiri uriașe, Mihai Ulmu zări în depărtare între cupole fără de cruci, reflectându-se pe cer turnuri cu stele rubinii și zidurile de cărămidă roșie ale unui Kremlin maestuos. Trenul opri pe o linie secundară departe de gară. Când îl văzu pe un tânăr trecând pe lângă vagonul lor, Ulmu îl întrebă curios:
6: tinere, ce oraș e acesta?
3: Acela se uită speriat în părți și, privind către ferestruica de unde îi veni întrebarea, răspunse:
5: nu știu.
3: Și se grăbi să dispară în noapte. Peste un timp trecu pe alături și un bărbat între două vârste. Ulmu repetă întrebarea:
6: în ce oraș suntem?
3: Auzi același răspuns:
5: nu știu.
3: De la gara nu știu urmară alte zeci și sute de alte gări, mai mari sau mai mici. Călătoria lor părea să nu mai aibă sfârșit. Trăiau zile care semănau ca două picături de apă, într-o călătorie pe care deținuții începură să o creadă veșnică, de parcă fuseseră condamnați la ea pentru toți cei 15, 20 sau 25 de ani. Trecură prin sute de orașe și localități rurale, peste râuri late ca marea, prin munți sfredeliți dintr-o parte în alta, dar Siberia nu se mai apropia. Mihai Ulmu nu știa despre Siberia decât că râurile și lacurile ei sunt înghețate 11 luni din 12. Că Siberia e ceva ca o altă lume, dintr-o altă viață, de neimaginat, de nemărturisit. Toate acestea le aflase pe când era elev din analele de geografie. Îl impresionau întinderile ei de continent. După oral, trenul orbecăia, slobozind în urma lui rotocoale albe de fum, fără să se mai oprească. Mihai Ulmu începu să aibă coșmaruri. I se părea că trenul trecea prin aceleași gări prin care mai trecuse. În una dintre amiezi, Văzu chiar o gară care semăna leit cu cea din orășelul în care fuseseră urcați în tren. Avea sentimentul că această călătorie a lui durează luni, dacă nu chiar ani de zile. Într-o noapte îi venise rândul să stea în dreptul răsuflătorii zăbrelite și să respire aer curat. Luna fugea pe sub nori ca o roată desprinsă din osie. El trăgea cu gura aerul în piept, fără să se sature, când apăru un alt tren din direcție inversă, în al cărui geam zări postat un chip care îi se păru cunoscut. O tânără care semăna ca două picături de apă cu una dintre elevele lui. Răzeșu? Așa îi se părea că îi se spune. Maria, Maria Răzeșu. Care parcă în acea fracțiune de clipită, cât trenurile aproape că se șterseră unul de celălalt, îi făcuse și niște semne disperate cu mâna. Dar ce să caute ea în Siberia? Ce să facă o fată din Poiana prin aceste pustietăți? Le puse pe toate pe contul oboselei sale. Trenurile se îndepărtară și el cedă locul din fața ferăstruicii altui osândit. Dar acea vedenie îl urmări multă vreme. Se vede că nu se putea despărți de școală, de Poiana, de elevii săi. După mai multe săptămâni de calvar, trenul opri la Habarovsk. Întâi soldații din escortă scoaseră morții din vagoane și înșirară pe peronul gării. Abia după asta fură invitați viii să coboare. Au fost duși în coloane către port, unde au fost îmbarcați în niște barje care îi transportaseră pe râul Amur până la Nicolaevsk pe Amur, de unde ajunseră în câteva zile la Magadan. De la Magadan, îmbarcați în camioane, au sosit la Zareanca, în lagărul morții. La poartă, pe o pancartă uriașă, ca o sfidare, scria: bine ați venit! La Zareanca se aflau celebrele zăcăminte de minereuri. Se zice că acolo oamenii calcă pe aur. Stăteau toți cu boccelele în mâini în curtea largă a închisorii. Mihai Ulmu compară viața lui cu o ceașcă spartă. Sperând, încă mai sperând, că odată trezit din acest coșmar, timpul va fi dat înapoi și el va putea lipi cioburile ceștii sparte la loc. Prima zi de lagăr. Voi, care intrați aici, lăsați orice speranță afară. Era seara când au fost aliniați în curtea largă a penitenciarului, unde au fost întâmpinați de o fanfară cu melodii săltărețe și de comandantul lagărului. Acesta, după ce se plimbă o vreme dintr-o parte în alta a câmpului de instrucție, prin fața proaspeților sosiți, parcă așteptând ca tăcerea să se facă desăvârșită, le ordonă cu o voce pițigâiată:
8: trădătorii de patrie la stânga, hoții bunurilor țării la dreapta!
3: Cum nu era lotru, părinții lui, Mircea și Cristina Ulmu, care fuseseră unul medic și celălalt cadru didactic, mai întâi la Cetatea Albă, apoi în județul Orhei, îi vărâră în cap de mic că e o crimă să atentezi la bunul altuia. Cine fură odată, e fur totdeauna. Trecu în coloana care luă naștere în partea stângă. Acesta era renumitul lagăr de muncă Dalstroi, de la Zareanca, numit și Zareanca 1, spre al deosebit de altele asemănătoare din zonă, rezervat pentru deținuții politici, dar și pentru cei de drept comun, amestecați cu ei în scopuri educative. Criminalii de drept comun erau haita de lupi aruncați în mijlocul lor. Ei urmau să-i distrugă pe fasciști, troțchiști, deviaționiști, antistaliniști, pe dușmanii poporului, pe adversarii statului, cum li se spunea deținuților politici. Cele trei clădiri lungi, a câte trei etaje, înnegrite de fum, semănau de departe cu trei cavouri uriașe, înconjurate de garduri înalte din sârma ghimpată, supravegheate în colțuri de turnuri de lemn, în care stăteau de veghe santinele cu degetul pe trăgaci. Lagărul avea 1000 de paturi pentru cei peste 1000 de deținuți, fiind completat în fiecare săptămână, în funcție de numărul celor decedați, cu locatari noi, care de multe ori dormeau în picioare, așteptând să moară cineva, ca să aibă și ei un pat în care să-și poată odihni oasele după o zi istovitoare de muncă. Cei proaspăt sosiți au mers în coloană la baie. Se dezbrăcară de ce aveau pe ei, fiecare punându-și hainele într-o boccea, care urma să se păstreze în magazie până în ziua când vor ieși de aici. Bocanci, pantaloni vătuiți, pufoaică fără buzunare, căciulă cu clape înguste ce se lega sub bărbie și care astupă parțial urechile, dar care nu apără deloc ceafa de vânt. Asta era îmbrăcăminte de vară și de iarnă a deținutului. I s-a mai repartizat fiecăruia câte un număr, ce urma să le țină loc de nume, cât vor fi la Zareanca. Apoi, Mihai Ulmu a fost condus împreună cu alți deținuți într-o baracă largă, plină cu paturi suprapuse în patru caturi, lui revenindu-i un loc de sus. Urma să se obișnuiască cu toate, cu toaca ce le anunța deșteptarea, cu ciorba din câteva fire de orez fiert într-o porție de apă, cu ceaiul servit din cană de tablă și o bucățică de pâine neagră, cât o cutie de chibrituri, cu apelul la care erau numărați ca oile.
9: M1-001 M1-002 M1-315
3: Acesta era numărul lui Mihai Ulmu. Cu gimnastica obligatorie de dimineață pe platoul de instrucție pentru fortificare fizică și imediat după asta cu discursurile șefului lagărului. Cu Dreavțev, probabil acesta avea și un nume mic, dar nimeni nu l-a mai aflat vreodată. Ieșea în fiecare dimineață să-i petreacă pe deținuți la muncă. Se plimba câteva minute prin fața celor aproape 1000 de întemnițați, aliniați în șiruri drepte. Blacheurile lui răsunau pe piatră ca niște picături de apă care cad într-un lighean de tablă. Apoi începea să le țină predica sa, de regulă aceeași, rostită mereu cu alte cuvinte, despre importanța lagărilor de muncă corecțională, ca stâlpi de nădejde ai statului, unde elementele criminale sunt izolate de societate, iar oponenții regimului sunt reeducați. Și în ziua când platoul de instrucție se umplu cu noi deținuți aduși din proaspetele teritorii achiziționate de URSS, cu Dreavțev, omul mic de statură, fu la înălțime. Atunci când vorbea, cu Cudreavțev țipa, dar el nu țipa la nimeni. El țipa așa, în general, crezând că astfel se face mai auzit. Dar s-o recunoaștem, și fiindcă îi facea plăcere să țipe.
10: E toată lumea aici? Mă privește toată lumea? Sunteți atenți?
3: Apoi, după ce se convingea că nimeni nu-l ascultă, continua, parcă implorând atenție.
10: Bă, eu am avut o copilărie grea și voi habar n-aveți.
3: Dar își revenea imediat, zberând și mai abiter.
10: Bine ați venit, Lazareanca, criminalilor, borfașilor și academicienilor. Spun pentru cei care încă nu știu, locul nostru nu e atât unul de detenție, cât unul de reeducare. Țara vă vrea cetățeni recuperați. Clasa muncitoare crede că burghezii, intelectuali și tot soiul de infractori vor despărea ca clase și fără să fie jugăriți, așa cum a propus marele Lenin, cel mai omenos dintre oameni. Și v-a acordat o șansă, bă. De ce nu o folosiți, bă, derbedeilor? Altă soluție nu există decât să cooperați cu noi, cei care vă educăm. Urmează să edificăm împreună o societate care va fi deopotriva ziditorilor și a zidiților. Dar zidiți veți fi voi, blegilor.
3: Apoi, după o pauză, tonul îi devenea mai patern.
10: Pușcăriile noastre sunt cele mai umane din lume. Chiar dacă nu toate celulele au geamuri și chiar dacă încă nu toate au apă caldă și duș, pentru că ele reeducă. Mă, acestea sunt adevăratele școli ale viitorului. Dar să vă intre în cap, auziți, bă? Aici cine rămâne repetent e lichidat. Deci, mâna pe târnăcop, lopată și hârleț. Ele vor fi de azi încolo baghetele, pensulele și condeile voastre, trântori și exploatatori ai clasei muncitoare. Fiecare cu meseria lui. Voi cu mâna pe roabe și rânci, noi cu mâna pe trăgaci.
3: Cudreavțev o încheia de fiecare dată cu surplus de entuziasm.
10: Trăiască munca ce n-are sfârșit! Jos cu trândăveala! Capul sus, privirea dârză și pieptul înainte! Obiectivul de muncă în pas cadențat, cu cântec, înainte! Arși! Un, doi, un, doi, un, doi!
3: Dar nimănui nu era a cânta. La somațiile gardienilor care îndreptau țevele armelor spre ei, fiecare ostatic prindea să mârâie sub nas o melodie, dar cu totul alta decât cea pe care o bălmăjea ortacul de alături. Astfel că uriașul cor nu reușea să emită în aerul dimineții decât un schelălăit ciudat, alcătuit dintr-o mie de melodii diferite, scos dintr-o mie de piepturi, cărora numai acântec nu le ardea.
10: Degeaba mai cheltuiește statul mâncarea cu voi, dacă vă călcat ursul pe ureche.
3: Gardienii erau oameni și ei. Unii niște copilandri cu mustața abia mijită, care mai degrabă își mimau severitatea, cu deosebirea că destinul lor era supus ordinilor, ce aveau ceva mistic în ele.
2: La Fonoteca Radio ați ascultat un fragment din romanul Tema pentru acasă, intitulat Drumul spre Siberia și prima zi de lagăr. Lectura Nicolae Jelescu. Regie artistică Olga Șveț. Redactor Svetlana Sârbu. Înregistrare din anul 2010.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
11: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Piața imobiliară din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, cu o scădere abruptă a construcțiilor și a numărului de locuințe finalizate. Volumul locuințelor date în exploatare a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 70 de ani, potrivit unei analize prezentate de expertul în politici economice Veceslav Ioniță. Datele arată că, după un nivel maxim de 899.000 de metri pătrați de locuințe date în exploatare în anul 2021, sectorul a intrat pe un trend descendent accentuat. În 2025 au fost finalizate 333.000 de metri pătrați, iar în primele 3 luni din 2026, doar 17.000 de metri pătrați. Ajustat la valorile anuale, nivelul ajunge la aproximativ 237.000 de metri pătrați. Situația este vizibil mai severă în capitală, unde în 2025 au fost dați în exploatare 203.000 de metri pătrați, iar în primul trimestru din 2026, doar 5.000 de metri pătrați. Republica Moldova a obținut dreptul de a exporta ouă pentru incubare în Ucraina, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit instituției, acest lucru a fost posibil în urma unei misiuni de audit realizate de Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor, privind măsurile sanitar-veterinare aplicate de ANSAP în sectorul avicol. În baza rezultatelor auditului și a confirmării respectării cerințelor sanitar-veterinare, ouă vor exporta 3 operatori economici din țara noastră. ANSA precizează că accesul pe piața ucrainană creează noi oportunități pentru sectorul avicol. Astfel, va contribui la creșterea exporturilor, diversificarea piețelor de desfacere și consolidarea competitivității producătorilor moldoveni. În Uniunea Europeană a intrat în vigoare pactul privind migrația și azilul, o reformă care schimbă regulile în aceste privințe în toate statele membre. Obiectivele principale ale noilor prevederi sunt reducerea migrației ilegale și expulzarea rapidă a celor fără drept de ședere în spațiul comunitar, notează Radio România Actualități. Pactul intră în vigoare după ani de negocieri între statele membre și pe fondul unei realități care arată că Uniunea nu mai face față intrărilor masive de migranți, în special după valul sirian, afgan și irachian din 2015, moment cunoscut drept criza refugiaților. Noua legislație este pentru prima dată un sistem unitar, valabil pentru toate statele membre. El cuprinde un set de instrumente și proceduri care permit Uniunii să reducă intrările în spațiul comunitar, să trieze sau să întoarcă mai repede pe cei care nu au dreptul să rămână în Uniune. Procedurile pleacă de la controle obligatorii și verificări de securitate la frontieră. Pentru prima dată va exista un sistem centralizat de date pentru întregul bloc comunitar, ceea ce asigură identificarea și respingerea unui migrant fără drept de azil. Trotinetele electrice închiriate vor dispărea de pe străzile din Bruxelles din ianuarie 2027, după ce guvernul regional a decis să nu mai prelungească autorizațiile pentru operatorii din domeniu, scrie Mediafax. Autoritățile din Bruxelles au anunțat că licențele ultimilor doi operatori rămași vor expira la sfârșitul anului 2026. Decizia a fost luată pe fondul creșterii numărului de accidente în care sunt implicate trotinete electrice. Potrivit autorităților, 666 de persoane au fost rănite în astfel de incidente în 2025, cu 26% mai multe decât în anul precedent. Oficialii spun că trotinetele electrice provoacă frecvent răni mai grave decât bicicletele, în special la cap și la față. În plus, multe dintre ele sunt parcate haotic și blochează trotuarele, ceea ce creează probleme pentru pietoni, persoanele cu mobilitate redusă, părinții cu cărucioare și vârstnici. Statele Unite ale Americii vor acorda Poloniei un nou împrumut în valoare de 4 miliarde de dolari prin programul Foreign Military Financing, scrie Reuters. Anunțul a fost făcut de subsecretarul de stat american pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas Dinano. Și la final, datele despre vreme. Pe 13 iunie va fi cer variabil, ziua vremea va fi îndeosebi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 9 și 14 grade, iar maximele termice se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
12: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul de orgă susținut de Ana Strezeva. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dmitri Chițenco, Tudor Chiriac și de alți compozitori.

La Radio Moldova, ascultați selecțiuni din recitalul de orgă susținut de Ana Strezeva. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dmitri Chițencu, Tudor Chiriac și alții. Înregistrare din 21 mai 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Prieteni, ați ascultat selecțiuni din recitalul de orgă susținut de Ana Strezeva. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dmitri Chițenco, Tudor Chiriac și de alți compozitori. Înregistrare din 21 mai 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.